0: na kuongeza mfululizo wa matukio ya vifo vya ajabu yaliyoripotiwa katika kaunti ya Machakos. Mabaki hayo yalipatikana Jumatatu ya pata saa 10:27 jioni katika kijiji cha Athi View, Kamulu, katika kaunti ndogo ya Athi River, baada ya msimamizi wa eneo hilo kuripoti ugunduzi huo kwa kituo cha polisi cha Kamulu. Kulingana na polisi, mifupa hiyo inashukiwa kuwa ya mtu mzima ambaye mwili wake huenda uliliwa na fisi kabla ya mabaki kupatikana. Mmoja wa waliotoa taarifa za kwanza katika eneo la tukio alisema kiwango cha kuoza kilifanya iwe vigumu kubaini mara moja kama mabaki hayo yalikuwa ya mwanamume au mwanamke. Uchunguzi wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu kwamba raia ameripoti mauaji haramu na unyanyasaji wa kingono katika ongezeko la machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashariki mwa DRC umeharibiwa na miongo mitatu ya migogoro, ambapo jeshi kwa sasa linapambana na kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda katika majimbo ya kaskazini na kusini mwa Kivu, ambayo pia yamekumbwa na mlipuko wa Ebola. Tume huru ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa katika majimbo hayo mawili imesema katika taarifa kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba raia wameelezea mgogoro mkubwa wa haki za binadamu unaoonyeshwa na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji haramu.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, ingawa Burundi imeorodheshwa kama nchi maskini zaidi barani Afrika, amini usiamini, nchi hiyo inabaki kuwa tajiri kiasili, ikiwa imebarikiwa na ardhi yenye rutuba na rasilimali nyingi. Hata katikati ya umaskini, utajiri upo. Tatizo linajulikana kama ilivyo katika nchi nyingi hasa barani Afrika kwamba utajiri huo kwa kiasi kikubwa haujavunwa wala kutumika. Amini usiamini, Burundi na rasilimali za shaba, cobalt, nickel na akiba za uranium miongoni mwa zingine. Uranium hutumika kuendesha mitambo ya nyuklia, kuzalisha umeme na kutengeneza vifaa vinavyotumika kwa madhumuni ya matibabu, viwanda na ulinzi kote ulimwenguni, kumaanisha kwamba Burundi una nafasi nzuri ya kuwa mojawapo wa mataifa tajiri zaidi barani Afrika. Ni vyema kukumbuka kwamba Kenya pia ina mafuta eneo la Turkana, lakini siasa mbaya na tamaa na siasa wachache imezuia nafasi zote za kuvuna utajiri huu wa mafuta. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

ishapokea bonus yako 4900. Liverson Mwangeka, hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora. Nilisema kwamba bonus zipo, ndio hizo za piano tayari. Kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa washapokea bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi.

0: 47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Ruben Kemei.
0: Ruben uko wapi?
1: Mimi niko Nakuru.
0: Nakuru kwema?
1: Nakuru kuko salama kabisa.
0: Ruben umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mimi nimebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu peke yake?
1: Peke yake tu.
0: Ruben umetumia 60 bob na tunavyozungumza tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Ai, nakwambia Jesus is Lord.
0: Amen. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimechukua 27,000 na box 5.
0: 20?
1: 27,000.
0: We. Unajua umetumia 60 bob peke yake? 60. Na tayari una 27,000 Ruben. Mama we.
1: Ni Mungu.
0: Umewahi tena kushinda hapo mbeleni?
1: Hapana, nimekuwa nikijituma.
0: Oh, umekuwa unashiriki lakini hujawahi kushinda. Na leo ushindi wako ni mkubwa sana jamani Ruben. Hata simu sitapasuka. Imezoea pesa kama hii kweli?
1: Niara ni muomba sana nione jua, nione vile nitafanya.
0: Asubuhi ifike mapema. Yaani jua lichomoza mapema.
1: Sina amani tena.
0: Hataweza kuvamiwa. You need security. Ruben.
1: Yes.
0: Mambo bado. Ngoja nikupange Ruben. Ruben.
1: Yes.
0: 27,000 ukiongezea 10,000 ni ngapi?
1: Ni 37,000.
0: Ruben, una 27,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. 10 extra.
1: Hey, Mungu abariki nyinyi kabisa.
0: Kwisha wewe.
1: Hey, yaani
0: na kugonga na baraka. Sasa Ruben, kando na hela hizi, kabla ya saa 10 katika awamu hii katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses na tayari washaanza kupokezwa bonuses and you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Sawa, hadi tiendelee kujaza kabisa.
0: Asante Ruben.
1: Shukran.
0: Okay. Naam, na vile vile msikizaji, una fursa kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mzito Ruben kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ni jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000, 10,000 extra. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob, unashiriki mara moja. 50 bob, unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob, unashiriki mara tano. 200 bob, unashiriki mara kumi. The more you play, the higher your chances of winning. Inakuwa ni kana kwamba umeweka sure bet. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bonyeza *216# cheza win katika mchezo wa Loto.

Iko rock. Unasikiliza show, asante sana mtu wangu wa nguvu. Shikapoa namba tano. Shisasari ni kwema, ni vunavusema kuna usalama. Asante sana. Salimia watu wa Shisasari. Haya majina ya kwetu haya inakanganya. Inakanganya sana. Kuna Shisasari, kuna Eshi Swiss, Eshi Swiss. Kwa kina jirida huko Eshi Swiss.

5600 Rispa Chebet, hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora bonus kibao. Kabla ya saa 10 ushindi 5000 utakosha pokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, bonuses kibao katika mchezo wa Lotto Bora. Ijani mali safi katika awamu ya tatu, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo kile kitengo cha doria ya burudani, na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Saa 10 zinasalia dakika 17. Good morning. I love this song. Ijani.

97.5 Busia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

2500. Hongera Elijah Moriasi. Ngereka mchezo lotobora kabla ya saa kumi. Nazimisalia dakika sita ama tano unusu. Una fursa ya kupokea bonus yako kwa kujituma, kwa kushiriki katika mchezo lotobora ambapo unabonyeza *216#. The more you play, the higher your chances. *216#. Fata maagizo, mengine tuachie. And then we have more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Lakini katika awamu hii, katika mpango huu wa OB47 na washindi 1500 unapokeza bonuses. And then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216#. Jitume mtu wangu, hela zipo, bonus kibao zipo.

Faragi na Germany walienda sare ya bao moja kwa moja, wakaenda extra time hawakufungana, wakaingia kwenye kiki za penalty. Amini usiamini, Germany wameenda nyumbani.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Declaration Tuesday.

0: Mashariki, Baba ukatuonyeshe njia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maisha yetu yako mikononi mwako Baba, tutawale katika jina la Yesu. Maisha ya familia zetu yako mikononi mwako, kazi ya mikono yetu iko mikononi mwako, taifa letu la Kenya liko mikononi mwako, viongozi wetu wako mikononi mwako. Wewe unayejua kutufinyanga, wewe unayejua kututengeneza, wewe unayejua kutubeba. Bwana, katika jina la Yesu tufanyie kazi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunajikabidhi mbele zako. Tunajua peke yetu sisi tumeshindwa. E Baba, tusaidie. Radio 47 tusaidie. Cape Media tusaidie katika jina la Yesu. Ndani ya Nuru 47 tusaidie pia, nami nisaidiwe na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunasema asante kwa mapenzi yako ambayo ni mema, mapenzi ambayo yako ambayo ni makuu. Na basi tunaingia katika mapenzi yako siku ya leo. Uache kile ambacho kusudia siku ya leo Baba kiweze kutimia. Makusudi yako Baba ambayo ni mema yatimie, na makusudi ya adui ya nyamaze na yasitimie kwa vyovyote vile katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe uko na mipango mizuri kwa ajili ya maisha yetu. Tutende, tumulikie njia zetu. Tumekataa giza, tumulikie hata katika nuru hii. Tumulikie Bwana, nuru yako ikatuangazie na ikatusimamishe katika jina la Yesu. Asante Bwana, basi kwa nasi katika Morning Glory hii, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana mwanaligi. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana ni mwaminifu, Bwana ni mwema. Ametuamsha vyema, ametutenda mema, na Mungu yuko hai katika maisha yetu. Amen, amen. So karibu sana kwenye Radio 47. Hapa ndipo leo ni Declaration Tuesday. Leo ni mwisho wa mwezi, I tell you. Leo tunaingia kwenye marketplace, manake ni Tuesday ya mwisho ya mwezi. Tunaenda kuingia katika anga ya Team Diaspora. Anga ya Team Diaspora. Uko wapi mwana Team Diaspora? Leo ni Tuesday yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. So karibu sana tuweze kupata nuru ya kumalizia mwezi, tuende tuingie katika nusu nyingine ya mwaka huu, na there is going to be a shift katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, Waligia Washindi, na nimeokoka. Bwana ni mwema, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa wokovu wake. Nafurahia kuwa hapa siku ya leo. Wacha tuweze kupata nuru, nuru ituangazie, nuru itubebe, nuru itutendee mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hivi nikitumia kwamba uko sawa sawa kabisa mwanaligi, karibu sana twende nalo. Tutakuwa tunajumuika pamoja kwenye SMS ya 24047. SMS ya 24047. Utaandika ujumbe wako mfupi pale, nami nitakuwa nakupata kwa njia safi tena zaidi. Pia ujumbe wa ushuhuda, ujumbe wa ushuhuda ulete pale kwenye SMS 24047. Okay, karibu sana. WhatsApp 0719739487. Hiyo ni WhatsApp 0719739487. Karibu sana, weka ujumbe wako pale, weka voice note yako pale. Wacha tubarikiwe kwa njia safi. Simu nayo utapiga kwa 0793-047-047-0783-047-047. Karibu sana. Pale kwenye website yetu www.radio47.fm, Radio 47 app, tutazame, tusikilize live katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alafu pale kwenye TikTok, kwenye Instagram, kwenye YouTube, kwenye X, at Radio47_Kenya, at Eva Mwalili, follow us pale kwenye hiyo mitandao. Kumbuka kwenye X tuko verified at Radio47_Kenya, verified at Eva Mwalili. Alafu pale tunaweka hashtagi Nuru na Eva Mwalili, hashtagi Nuru na Eva Mwalili. Alright, lete ujumbe wako pale, tubarikiwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kuwekelea hiyo hashtag unapopost na kuriposti. Kwenye Facebook ni at Radio 47, ikiwa verified pale, kuna blue tick, follow. Pia follow page yangu Mama Taifa Eva Mwalili, follow. Na wacha tuweze kubarikiwa kabisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. So popote ulipo, it is a good day. Bwana yuko pamoja nasi, Bwana anaenda kututendea mema, Bwana anaenda kutubeba na kutusaidia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana ndiye nguvu yetu na Bwana ndiye msaada wetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo mwanaligi, ingia kabisa. Kama wewe ni mwana Team Diaspora, karibu sana. today is your Friday, tunapoenda kutangaza baraka zake Bwana, tunapoenda kuteka anga yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na Bwana atutende mema na atubebe in Jesus mighty name. Saa 10 dakika ni 17. Kwa hivyo karibu sana kwenye Declaration Tuesday. We are going to decree and declare, and light is going to shine on our paths. Twene nalo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Good morning.
1: Nuru 47 Declaration Tuesday, Nuru 47, na Mama Taifa, Eva Mwalili.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Father Mother Storyteller.
10: Liz Mutuku.
11: The Eagle himself. The Duke of Kakamega. Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba Mwasi wa Inguo
12: John Manoba.
13: Mimi ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali
14: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arucho
15: mambo skari lucky heria
16: katela maisi
3: niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi
18: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Nuru imekufikia, ipokee hapa Radio 47.

0: kutoka kwake Florence Andenyi, sifa za Bwana zivume, zivume kote, zivume kote. Bwana ambaye anarejesha, sifa zake za urejesho zivume. Bwana ambaye anaponya, sifa zake za uponyaji zivume. Bwana ambaye anasamehe, anaokoa, sifa zake za kuokoa zivume, katika jina la Yesu anayetuokoa katika mavumbi na kutuketisha na wafalme. Sifa zake zivume na zitande katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanarigi huyu anaitwa Florence Andenyi, wimbo unaitwa Zivume in the name of Jesus. Na tunapokamilisha mwezi huu, oh, ninaomba na ninatangaza katika jina la Yesu Kristo aliye hai, sifa za Bwana zivume katika maisha yako mwanarigi. Wacha naijulikane ya kwamba kupitia kwa maisha yako naijulikane kwamba kuna Mungu ambaye ni mponyaji, kwamba kuna Mungu ambaye amejawa na huruma tele katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naijulikane ya kwamba kuna Mungu ambaye ni wa nafasi ya pili. Naijulikane ya kwamba kuna Mungu ambaye amejawa na upendo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunapoingia katika nusu ya pili ya mwaka 2026, naijulikane ya kwamba kuna Mungu ambaye anahifadhi watoto wake, because atakuwa amekupreserve kwa njia ambayo ni kubwa tena zaidi katika jina la Yesu. Ni bonge la radio, Radio 47, hapa ndipo ukiwa nami Mama Taifa Eva Mwalili, Waligia Washindi, jina lake Bwana lipewe sifa na litukuzwe. Kumbuka pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye website yetu unatupokea kupitia www.radio47.fm, kupitia Radio 47 app pia unatusikiliza na unatutazama live kwa pale kwenye Facebook page ambayo imeidhinishwa ya Radio 47, yani verified at Radio 47, ikiwa na blue tick, follow and follow and follow. Exi pia tuko verified at Radio 47 underscore Kenya. Faitia pia tufollow pale kwenye Exi ukiwekelea hashtagi Nuru na Eva Mwalili. Hiyo ndio hashtagi Nuru na Eva Mwalili. So keep reposting and posting pale kwenye TikTok, pale kwenye YouTube, pale kwenye Instagram. Ni at Radio 47 underscore Kenya. Kwa hivyo tufuatilie kwa njia ambayo ni safi tena zaidi katika jina la Yesu Kristo ali hai. Alright, sawa sawa kabisa, kutoka maeneo ya Taita Taveta. Na tumea kwamba umeamka vizuri kabisa, Weruga Mwatate na Voi na Emali. Aha, kupitia 95.7 FM na uko Ngangari kabisa, tayari kuweza kupata Nuru maeneo ya Samburu, maeneo ya Nakuru, Gilgil, ya maeneo ya Naivasha, Laikipia kule, I tell you, Mai Mahiu, Molo, huko kote unatupokea kwema kupitia 92.1 FM na hapa ndipo, and it can never be otherwise. Maeneo ya Mudonongo, maeneo ya Kitengela, sio Kemau, Athi River, Machakos Town, pale Katoloni, Yesu Ataiwe, unatupata kupitia 103.0 FM. Welcome so much, na Bwana akutende mema. Vile vile hiyo ndio frequency ambayo bado unatupata nayo hapa Nairobi, kuanzia kule CBD, tukipenya Eastlands, tupenye Northlands, tupenye Westlands, tupenye Southlands, kupitia 103.0 FM, hapa ndipo. Mama Taifa Eva Mwalili, nina furaha kuweza kuwa hapa this last last Tuesday of the month of June, I tell you, because Bwana ni mwema. It's Declaration Tuesday, na kwa wewe ambaye ni mgeni, Declaration Tuesday ama every Tuesday huwa tunateka anga ya marketplace, na Tuesday ya mwisho tunanena neno la baraka kwa wale ambao wanafanya kazi maeneo ya diaspora, maeneo ya mataifa ya nje. Ndio hao ni watu wetu, ni ndugu zetu, yes, ni watoto wetu, ni waume wetu, wake wetu, watoto wetu. Na every last Tuesday of the month sisi tunasimama kwenye pengo, kwa sababu tunajua kwamba ni Mungu ufungua malango, na Mungu akikufungulia malango ya nje, kwani ni nani ambaye atapinga? Ya, hakuna, as long as God has ordered, nenda ufanikiwe. Kwa hivyo every last Tuesday of the month tunateka hiyo anga ya marketplace, kwa wote ambao ni team diaspora, na huwa tunasema kwamba Tuesdays are for declaration, Tuesdays are for declaration. Of course you can declare anytime, any day, lakini every Tuesday tunapenda kuja tu pamoja tufanye kitu kinaitwa Declaration Tuesday, kutoka kitabu cha Job 22:28. Ya, hii nasema hivyo kwa yule ambaye ni mgeni. Job 22:28 ukisoma inatuambia kwamba you shall declare a thing and it shall be established, and light will shine on your path. Unanipata vizuri. So as we declare, tunapotangaza neno la Bwana, njia zetu nazo zinapata nuru. Na sisi ni ushuhuda, wengi hapa ni ushuhuda ya kwamba declarations hizi ambazo tunafanya, Mungu anazifuatilia na anatenda mema katika jina la Yesu. Kwa hivyo karibu sana. We are going to declare a thing and the Lord is going to establish us. Kwa hivyo kama ni team diaspora, hebu nikuone sema huko katika taifa lipi, maeneo gani, alafu sisi tukua tunatuma neno tu pale na Bwana atakuwa anatutendea mema. Saa 10 dakika 35.
1: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

mtangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: unanipata? Hivyo ndivyo mtu ujifungulia baraka. Eh? Unanielewa?
1: Mwanesa sifiwe mama taifa.
0: Ndio.
1: Mtumishi Abel Nyongesa kutoka Dulienge Busia Boda. Ningependa kuwaombea timu Tayaspora wote. Hawa timu Tayaspora wakati mwingine wanakuanga na stress. Manake wanatuma pesa Kenya wakiamini kwamba watu wao watawasimamia kufanya miradi. Wakati wanarejea wanapata hakuna kitu walifanya. Sasa nawaombea pia wapate watu waaminifu.
0: Oh, yes.
1: Watu ambao watawasimamia kwenye miradi zao wanafanya. Wasilie tena wala kukua na machozi.
0: Amen.
1: Mungu awape watu waaminifu pamoja na mataifa.
0: Thank you so much. Thank you. Abel Nyongeso umeleta nuru vizuri sana. Santi sana. Wanafanya kazi, wanatia bidii kweli. Unatuma pesa nyumbani. Unapigiwa, ulikuwa na mradi. Nataka mununie matanki ya maji muweke vizuri. Tufanya hii project, tutengeneze gate. Nataka turenovate hiyo nyumba. Unapigiwa picha na video za sehemu zingine tofauti. Wewe unaona kazi inaendelea. Haya mambo situnana kwenye mitandao. Unaona kazi inaendelea vizuri sana. Siku ya kurudi na kuja napata hakuna kitu. Very bad. Very bad. Na kama unanisikiliza, na kuna siku tuliongea hiyo nuru hapa, kama unatusikiliza, na wewe ni moja ambaye huo unatumiwa pesa na mtoto na kijana na dada na you know, wako kule wanatafuta, anatuma kitu nyumbani. Kazi yako ni kusema atume tu. Kwani sisi ndo tulimwambia aende. Yako na anapata pesa nyingi, Anasikia huko wanafanya na wazungu, wako na pesa. Atutumie sisi tukule, tukazi yetu ni kukula. Wewe. Hivyo ndivyo najifungia njia. Hivyo ndivyo najifungia baraka. Can imagine mtu, yani mtu amesweat na unajua huko ni mataifa ya nje. Culture shock. Mara sijui unapata anga, sijui kwaje, weather ni nyingine kule. Mtu anafanya kazi katika mazingira ambayo ni ngumu. Wewe na wewe uko tu hapa. Atume tu. Tena unamharakisha. Leo nitarehe ngapi? Sijaona kitu. Amuka na uache huo upuzi na upate nuru. That's why huwezi kubarikiwa. Na wacha nikwambie. Unaona wakati ambapo unatumia pesa vile unatumia pesa vibaya. Na unamdanganya na unajua unakula pesa zake. Hivyo, yani wewe umejiwe, nataka kusemaje? Yani hivyo ndivyo, hapo ndipo ambapo umejiwekea mpaka. Uwezi pita hapo. Hauwezi. Sio nani umekuwa ukijaribu kuinuka unarudi chini. Kwa sababu umekuwa ukikula pesa za wao ambao wako nje, unasema huko wanafanya kazi na watu wakubwa. Ya tume tu sisi tukule. Yani huwezi songa beyond that. Huwezi. Unanielewa? Yes. Hata ukitaka kuinuka, umeshajifungia baraka mwanaligi. Umejiwekea arufu juu yako, huwezi pita hapo. Because haujaaminika. Lakini unapoaminika, hata wewe utajifungulia malango yako ya nje. Na ndio sisi hapa katika Bonge la Radio, tunaposimama na team Diaspora, tunawacelebrate, hivyo ndivyo malango yetu yanafunguka. Yanafunguka. Mimi siku moja utanisikia nikiwa mbali. Nikiwa kwa timu Diaspora utakumbuka, na mama taifa hii kitu alikuwa anatuambia. I am telling you the truth. Na haiko mbali. Haya, unajua ninawaambia mnasema, mama taifa, haiko mbali. Hata wewe haiko mbali because you are celebrating them, you are standing in the gap. Lakini wao kusema, tunawaambia nini? Si wakae huko. Wako sawa, watume tu pesa tukule. Wewe umejiwekea mipaka, hauwezi vuka hapo. Inaitwa nuru uncompromised undiluted. Wacha uambiwe ukweli upate nuru. Haya, wana Facebook kwema. Pastor Vincent, habari yako? Cosmas Mwasi kutoka Mwatate Taita pale. Asante sana bwana kutende mema. Michael Owen kutoka Kitengela Kajiado. 103.0 unasema ni nzuri tena zaidi. Peter Tanuiti Berias Kangai unatupata vyema. Malel Daudi engineer Mandel pale Ololunga Junction. Chatel Natasha Chepkongoi SDA. Elijah. Kuna Christine, kuna Freddy, kuna Ezekiel Miregwa, Evelyn Kwameta, Kira Sasa, Giti Jegodi, Cornelius Cornelius Makao. Ujia niko na anko anaitwa Makao. Mtume kaka malaba boda boda Sofi Shimulu. Shema natupata vizuri Brian Wekesa. Asante sana bwana na kutene mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unapata nuru lakini Anasema
2: good morning aje. Mama Taifa.
0: Ndio.
2: Ni Titus Maheti kutoka Webuye.
0: Kabisa.
2: Tunapofika mwisho wa mwezi wa leo.
0: Yeah.
2: Naomba Mungu wa upendo, Mungu wa baraka nifungulie baraka za kwenda kazi.
0: Amina.
2: Kwanza tarehe moja
0: Dio.
2: Mwezi ufunguke.
0: Oh yes.
2: Mwezi kuwa matumaini, mwezi wa baraka.
0: Kabisa.
2: Wa kupata kazi.
0: Ndio.
2: Wasio na kazi waweze kupata.
0: Haleluya katika jina la Yesu Kristo aliye mwalimu Kembo Justice. Asante sana. Bwana nakutene mema Eshiunwa kutoka Naivasha. Nimekupata vizuri kabisa pale. Good morning Mama Taifa. I thank God. There is a shift in the atmosphere, Ronald. Asante sana bwana nakutene mazuri kabisa. Haya. Okay. Sawa. Thank you. Mwingine pale anasema Stanley. Thank you. Naipata vizuri kabisa. Kavai Hatsabot. Tunakupata vyema pale kwenye X Wawire Laban. Habari karibu sana. Hashtag ni Nuru. Na Eva Mwalili at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Silas Aramasani. Naomi Mutami. Jafed Amoro. Uko ndani, unatupata vizuri tena zaidi. So pia team SMS pale, team simu, relax, bado nitakuja kwako. Ya, lakini naona kuna huyu anasema ngoja. I wish my firstborn son, Seth Makale, akiwa Chuka University, a happy belated birthday as he turns 21. May he grow up in the fear of the Lord. Ni babake Mwalimu Makale, nikiwa Matete. Santi sana mwalimu, mwalimu Makale yuko Matete, anatakia firstborn son wake Seth Makale yuko pale Chuka University. Of course Chuka University, unatupata na 97.9 FM, a happy belated birthday, kijana anatan 21, Gen Z kama Gen Z yule, bwana namtende mema kabisa, Seth Makale, you grow in the ways of the Lord, katika jina la Yesu. Na tunakata, hautatembea katika njia potovu, Seth. Unanipata vizuri, wewe ni wa Mungu, Mungu akulinde kabisa. Haya, so team diaspora pale, nitaendelea kuangalia ujumbe, lakini wacha kwanza tuweze kuteka hii anga because it's Declaration Tuesday.
3: Nuru 47, Declaration Tuesday.
0: Isaiah chapter 40 verse 4, hili ni neno ambalo linaendea team diaspora, share na wao, na kama wewe pia uko team diaspora unalipata, share na wengine pale, itakuwa nzuri. Isaiah 40 verse 4 inasema, every valley shall be exalted and every mountain and hill shall be made low. The crooked places shall be made straight and the rough places smooth. That is the word of the Lord. Kwa team diaspora, this declaration Tuesday in the marketplace, we decree and declare, let every valley be exalted katika jina la Yesu. Let every mountain and let every hill be made low in the name of Jesus. Every crooked place, oh my God, we decree and declare to every team diaspora, every crooked place right now be made straight katika jina la Yesu, and let every rough place right now receive divine smoothness katika jina la Yesu Kristo ali hai. Team diaspora, tunakubariki katika jina la Yesu. Wacha baraka za Bwana zikutembelee in the mighty name of Jesus. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Hakuna milima ambayo itakusumbua. Every mountain is coming low. Every rough area, the Lord is making it smooth, and every crooked place, Mwenyezi Mungu anaitengeneza inakuwa straight katika jina la Yesu. Inaitwa Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako wepesi katika jina la Yesu. Team diaspora, receive this word in marketplace, naendelea kung'aa katika jina la Yesu. Pokea hiyo baraka.
3: Tamkiwa baraka.
0: This declaration Tuesday in the marketplace, hiyo ilikuwa inaendea team diaspora. Bado tunaendelea katika jina la Yesu. Stand by for ushuhuda.
3: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47
4: hapa ndipo. Hello. Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
5: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mda ni mda leo, mda jana kadani.
6: Heri upambane lakini ushindwe.
7: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
8: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
9: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
10: Hapa ndipo
11: maneno haya.
12: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
13: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
14: Waligia washindi, Yesu ameniokoa.
13: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
15: Ibara ambapo unapata uncompromised undiluted gospel.
16: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
17: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
3: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Ushuhuda.
18: Halo.
19: Halo.
18: Habari?
19: Nzuri.
18: Huyu ni Mama Taifa, Radio 47.
19: Okay.
18: Ulikuwa umeandika message ya ushuhuda jana.
19: Naam.
18: Sasa umelala.
19: Nimeamka.
18: Amka uchangamke, amka uchangamke.
19: Nimeamka.
18: Sauti yako bado ina sound tu kulala tu.
19: Nimeamka.
18: Unaitwa nani?
19: Naitwa Mary.
18: Mary kutoka wapi?
19: Embu Keretire.
18: Embu, ya, ulikuwa umeandika ujumbe kwamba una ushuhuda Mungu alikutoa kwa ajali.
19: Naam.
18: Ehe.
19: Ilikuwa hivi. Last year.
18: Yes.
19: Hapo Januari. Nilikuja nikaokoka mimi.
18: Yes.
19: Nikaamua kumtumikia Mungu. Sasa kufikia hapo mwezi wa nane.
18: Yes.
19: Kwa nafuka barabara actually. Na pale nikimalizia kufuka barabara.
18: Ndio.
19: Niliona pikipiki from nowhere. So alinigonga. Na katoroka. Sasa kwa bahati mzuri tu mimi niliona Mungu juu alinifuja my left leg.
18: Oi.
19: Kufika hospitali naambiwa mguu umefujika mara tano.
18: Hai.
19: So hello? Lazima ningeenda theater. Yeah, the left leg. Actually ilikuwa tu mguu moja. Sasa nikashughulikiwa, nikaenda theater, nikawekwa chuma. Na nikatoka hospitali. Kufika sipade nyumbani direct.
18: Yes.
19: After kutoka hospitali. I had a boyfriend, so aliniambia atanishughulikia. Na tukaenda kwake kwanza.
18: Ndio.
19: Kidogo kidogo ndio huyo tukakosana.
18: Mkakosania nini?
19: After 2 to 3 weeks baada ya kutoka hospitali. Sikuja tukakosana na nikarudi nyumbani.
18: Ulikuwa unakaa kwake?
19: Naam.
18: Unakaa kwake na hajakuoa?
19: Endelea. Ile tu rafiki. Okay, yeye aliamua.
18: Na wewe ukakubali?
19: Sio chukua kwa urafiki, sige kataa, tunataka mtu kunishughulikia. So, after that, baada ya kusikia amenikwaza, mimi nilirudi nyumbani. Kufika nyumbani, leo tumekosana na mamangu. Mamangu hataki kuniona, yeye anaona nimekuwa mzigo, nilikuwa natembea na crutches.
18: Mnakosania nini mpaka na mama?
19: Ni hata sikuelewa ndo. Acha nisieleze hiyo hapa. Ilikuwa mazito lakini acha nisieleze hapa. Kwa hivyo sasa, nikuja akanitenga. Ndugu zangu wengine ndo hao, yani unapata sana taabika, yani ananihitaji pesa. Napigia mtu simu, anakuambia ngojea kidogo, ama anakuambia hana, na hata kukungojea kidogo, hata kumalizia kukutumia. Na nikapata tabu sana. Actually, in that process, nikuja nikaingua na roho ingine sijui ilitoka wapi. Yaani, nilikuwa tu naomba Mungu. Kutoka hapo. Nikaomba Mungu, nikaambia Mungu anitie nguvu, niweze kurudia ile hali yangu ya maisha ya kawaida. So, nikazindi kumwona Mungu, niliona muujiza. Juu wale walikuwa wanakuja kunitembelea, wengine walikuwa wananifuja moyo. ananiambia sijui we utamaliza mwaka kabla utembee tena. Nakemea mtu namwambia hiyo ni yako. Mimi pangu hiyo mwaka simalizi na mtashuhudia uwepo wa Mungu.
18: Yes.
19: So mimi nilizindi kuomba. Na kwenda hospitali Februari. Daktari akaniagiza sasa naweza achana na crutches nitembee peke yangu. Nikarudi nyumbani nikang'ang'ana kuachilia nikang'ang'ana.
18: Yes.
19: Nikaambia Mungu wewe ndio uliniokoa. Nisaidie hapa niweze tena.
18: Ndio.
19: So March actually ilikuwa tarehe moja niweka hizo crutches chini. Nikaambia Mungu anipee nguvu. Kutoka hiyo siku sijaitumia crutches tena.
18: Paka wa leo.
19: Paka wa leo.
18: Na unatembea vizuri.
19: March na April nilikuwa na limp.
18: Eh.
19: Lakini sasa ina limp ila slightly sana.
18: Kadogo tu. Yaani inaenda ikiisha.
19: Eh.
18: Wonderful. Umeokoka wewe?
19: Niliokoka last year January ndio nikuja nipate accident.
18: Eh. Oh yeah, ulikuwa umeanza. Ulikuwa umeanza vile. Okay. Sasa kitu ambacho nitaku encourage, kaa katika nuru ya Bwana. Unanipata?
19: Nakupata.
18: Kaa katika nuru ya Bwana. Kaa kwa mambo ambayo ni haki na ambayo yanampendeza Bwana. Na Mungu ataangazia njia zako.
19: Amen.
18: Unanielewa eh?
19: Amen.
18: Now that Mungu alikuokoa kutokana na hiyo ajali mpaka sasa anaendelea kukuponya, crutches umeachana nazo, mtazame kabisa. Mungu. Kaa hapo, fanya haki, kaa kwa Mungu.
19: Amen.
18: Ubarikiwe.
19: Amen.
18: Asante.
19: Asante sana na shukuru.
18: Haya.
3: Ushuhuda. Ground inaongea.
10: Haifichiki, number uno.
11: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
10: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
20: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi?"
10: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
11: Ground imesema radio ni radio 47.
21: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
11: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
10: Tafiti ziko wazi.
20: Hazifichiki.
10: Haiwezi fichika.
20: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
21: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
11: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
22: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
23: Wanaelezea what's fake, what's good.
11: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
24: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
22: Bye bye.
21: Nambari 1. Coming there very soon.
11: Hii ni namba 1.
22: Sisi hao.
3: Hii.
11: Tumeichukua asubuhi.
21: Tunachukua
3: kwa kishindo.
10: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
11: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
10: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
10: Inaongea. Ewe.
3: Hapa
10: tulipo
3: ndipo na bado
10: maneno haya.
3: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kana. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unaweza Bwana kufanya mambo. Basi Baba kutendee mambo. Baba fanye mambo. I tell you. Abi Miki. Dania Bonga la Radio, very good morning to you. Ah, safi kabisa, inapendeza vizuri tena zaidi. Bwana unaweza. Do you believe ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza mwana ligi? Do you believe ya kwamba Bwana anaweza? Mombasa, good morning. Kwale Kilifi, watu wa Malindi, do you believe ya kwamba Bwana anaweza? Unapata nuru kupitia 92.8 FM. Bila shaka hapa ndipo na Bwana anatenda mambo mazuri kabisa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen, amen. Maeneo ya Wajir kupitia 89.7 FM, Bwana unaweza. Na kwa sababu unaweza, fanya mambo Mwenyezi Mungu, fanya mambo. Wacha Bwana atende mambo. Mwisho huu wa mwezi Bwana atende mambo. Tunapoingia katika second half ya the year 2026, Bwana afanye mambo. Ebu ambia Bwana fanya mambo. Fanya mambo Mwenyezi Mungu. Yanajua kufanya mambo. Yanajua kufanya mambo. Oh, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, afanye mambo. Napenda sana. Unaipenda eh? Yes, yes, yes. Good morning. Hii ni Radio 47, hapa ndipo 11 dakika 37. Nataka niweze kukuletea neno in a few, lakini si unajua vile watu nafanya pale kwa simu, tusalimiane mbio mbio, tuangalie na voice note unasema namna gani. But one more declaration. Leo tutakaa katika kitabu cha Isaya. Usitoke hapo kwa Isaya. Usitoke kwa Isaya kwa sababu leo tutakaa kwa Isaya kweli. Kitabu cha baraka kabisa, Isaiah 41 and verse what? And verse 13. Sikia vile Isaya inasema. Isaiah 41 verse 13 inasema, "For I the Lord your God." For I who? For I the Lord your God. Will do what? Will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Fear not, I will help you. Fear not, I will help you. Na bado hapo ndipo tutapata neno. Isaiah 41, hiyo 41. Yes. Na wende uisome vizuri. Soma Isaiah vizuri. Isaiah 41, verse 13. Bado hapo Isaiah 41 ndipo tutapata neno. Lakini hili nilitaka tulichukue kama declaration. This declaration chooses. For I the Lord your God will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. I decree and I declare. This end month, June 30, 2026, saa 11 dakika 38. Inua mikono mwana ligi. As I do this declaration, I decree and I declare divine help. Yes, divine help. I declare mwana ligi, hakuna siku moja utakosa msaada. Oh, hallelujah. Natangaza hakuna siku moja utakosa msaada. Iwe ni kwa ajili ya watoto wako, iwe ni kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya kazi yako, biashara yako, chochote ambacho kinakuhusu na kinahusu msaada, ninatamuka mwana ligi na ninatangaza hautakosa msaada. Neno katika Isaya linatuambia, the Lord will go before you, the Lord will uphold you. Mwenyezi Mungu atakushikilia kwa mkono wake. Anasema usiogope, mimi nitakusaidia. Kwa hivyo kuna msaada kwa ajili yako mwana ligi. I decree and I declare, be massively helped by the Lord. Be helped by the Lord. Saidiwa na Bwana, wewe hutawahi kosa msaada, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu sema amen. Sema amen.
1: Nuru 47 Declaration Tuesday.
0: Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Twende pale kwenye SMS tuangalie 2345, tukisonga mbele, tukifika Galilaya. I tell you, niko ndani na Pastor James Kipiego Njoro, karibu sana. Alafu mwingine anasema pale, ngoja, kwani nimefungua SMS ya lini? Si ndona hii ndio ya leo. Haya, Teacher Kipto kutoka Kitale Berur. I thank God for this day, mama taifa, Bwana tutende mema. Na ya mwingine anasema Adaro Lingano, umeingia vizuri kabisa, thank you. Mwingine anasema ya kwamba Walter Soed kutoka Mount Elgon, ningependa kuwarusha watu wote wa Kaporiot Village, naomba wimbo upi? Wa Walter Chilambo. Aya, kuna mwingine pale Declan. Kuna ni dada ye, Declan. Declan, nimeona ujumbe wako, unasema kwamba uko na ushuhuda. Sawa sawa, nimeandika nambari yako na nitakuwa nakupigia. Kaa tu standby. Luka Witaba, karibu sana. Mama Taifa Hafsa Ashuma kutoka Saudi Arabia, my daughter Cynthia kutoka akiwa USA. Jua la neema liwaangazie. Mama Florence Machuki. Asante sana Mama Florence Machuki, unaombea your daughter Hafsa Ashuma akiwa Saudi Arabia and my daughter Cynthia akiwa USA. Jua la neema liweze kuangazia katika jina la Yesu Kristo ali hai. Napenda. Asante sana. I tell you, still standing in the gap. Ya, nzuri sana. Mwingine nasema na kupata vizuri kabisa Mama Taifa. Ngoja, iko wapi? Charles, asante. Alright. Joyce wa Mautuma pia nawe nakupata vizuri. Bwana na kutende mema. Kila bonde litainua na kila milima na kilima litashushwa. Asante sana japo hujasema jina, lakini Bwana kutende mazuri tu. Yes, Declan kutoka Busia nimekuona. Niko na nambari yako ya ushuhuda, inaisha na 086. Thank you. Nitakutafuta. Haya, nani mwingine ako na ushuhuda? Nonge. Kitui ni mwamuki 89.0. Kwani andoma Kitui mina ushuhuda andoma nzelone mwina ushuhuda chome mwina ushuhuda shee unatupata huko na 89.0, leta ushuhuda wewe. Praying for my cousin Bridget Mbetera in America. May God bless her and bless her family. Naitwa Bernadette. Thank you so much. Bevon kutoka Budalangi. Kupata vizuri kabisa. Inapendeza. Napenda wanaligi, Mungu ametufunza kusimama kwenye pengo. Inapendeza sana. Emily kutoka Rongai. Jackie, sitakosa msaada. Nimepata hilo neno. Mama Taifa, asante sana Bwana na kutende mema. Oh yes, katika jina la Yesu, because it can never be otherwise. Hebu tuangalie kidogo pale na simu ujitayarishe. Nakuja pale mbio, tufanye vile ambavyo tunafanya. Sio unajua vile ambavyo tunafanya? Haujui? Aya, weka pale utaona vile watu nafanya. I tell you. Haya, sawa sawa. Hebu tuone pale kwenye kwenye wapi? Kwenye si unikumbushe inaitwa nini? A voice note.
2: Good morning Mama Taifa.
0: Ndio.
2: Ni Helen wa Busia.
0: Helen wa Busia.
2: Nashukuru Mungu sana. Amekuwa mwema. Amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Hakika metenda yaliyo makuu. Na kwa kweli ni salama rohoni mwangu.
0: Ndio.
2: It is well with my soul.
0: Amen.
2: Ubarikiwe sana Mama Taifa.
0: Asante sana Teacher Helen. Wow. Hilo neno limemwingia vizuri. Kisikia mtu akisema oh hallelujah. Sasa unategea ndimi. Oh hallelujah, shakari baganda. Oh, because neno limekuingia. Wae, wacha tu. Afadhali kuingiwa na neno kuliko kuingiwa na uchuki na makasiriko. Wacha neno likuingie. Asante sana Mama Helen.
3: Morning Mama Taifa.
0: Hello.
3: Na huyu kutoka Taita. Hayupo kopoa. Nimefurahi. Nimekusikia.
0: Yes.
3: Tuko na wewe hadi tamati.
0: Safi. Tuendelee. Praise God Mama Taifa. Patrick kutoka Qatar. Santi kwa kutokumbuka. Tunawapenda. Tunawapenda sana. Ya. Voice note nyingine pale. Yes. Tuende nalo.
4: Declaration Tuesday Mama Taifa. Good morning. Tunashukuru Mungu tumeamka salama. Naitwa Kelvin Thierry nikiwa maeneo ya West Sabati hapa Vihiga County. Ni warawishe marafiki zangu wote akina Charles Jumba, akina Alex Mbaja, akina Caroline Muhonja, akina Jason Amadala akiwa kule Mbale, baba yangu Willy Zieli akiwa kule Mombasa, pamoja na mama yangu Evelyn. Wote nawatakia siku njema na Wakenya wenzangu wote nawatakia siku njema. Mungu watende mema. God will do it.
0: Amina. And it is done in Jesus' name. Haya, voice note ya mwisho alafu tukimbia kwenye simu.
5: Morning Mama Taifa.
0: Hello.
5: Ni Kevin.
0: Ndio.
5: Natoka Tetemo.
0: Yeah.
5: Mias East.
0: Hey.
5: Na kupata lauda mkilia.
0: Okay, kidogo inakelele tele pali, inakelele. Lakini, asante tu, asante. Hello.
6: Hello Mama Taifa.
0: Kwema.
6: Ah, kwema kabisa, Mungu anasaidia.
0: Chukua Biblia tupate neno na usaidiwe na Bwana.
6: Ah, umempata mzee wewe, tuko ndani kabisa.
0: Asante sana, barikiwa tena zaidi, Bonge la Radio.
7: Hello Mama Taifa.
0: Hello.
7: Habari asubuhi mama.
0: Safi kabisa, nani mwenzangu?
7: Umepata ule tu mwenyewe kutoka eneo la Mwaja Bungoma County.
0: Saidiwa na Bwana, asante sana. Thank you Bonge la Radio. Oya. Yes.
8: Joel Mahanu.
0: Mahanu changamuka. Ah, uyu Mahanu naye vipi? Bonge la Radio, hello. Hey. Nini atuchangamuki na mimi vile nimechangamuka, tumalizie hii ndio tupate neno. Simu ya mwisho, Radio 47 hapa ndipo. Hai. Halo.
9: Matunda kutoka Kitochi, tuko pamoja.
0: Safi. Ameelewa. All right. Sasa sikiliza mwana ligi. Si uko bado katika kitabu cha Isaya eh? Twende nalo.
1: Neno. Mwangaza wa imani.
0: So turudi nyuma kidogo, Isaiah 41 verse 8 to 10. Isaiah 41 verse 8 to 10. This declaration Tuesday. Na neno lasema ya kwamba Bwana amekuchagua. Usiogope. Bwana amekuchagua mwana ligi, usiogope. Sawa sawa. That is Isaiah 41 verse 8 to 10. Uko there? Are you there? Haya. Biblia inasema, nawe Israeli, mtumishi wangu, Yakobo niliye kuchagua, mzao wa Ibrahimu, rafiki yangu. Weka jina lako pale. Weka jina lako. Eh? Wewe niliye kushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake. Nikikuambia, wewe umtumishi wangu, nimekuchagua wala siku kutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Oh, napenda hilo. Goza hiyo verse 10. Sikia, mambo matatu. Number one, kwa maana mimi ni Mungu wako. Number one, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Neno lasema Bwana amekuchagua, usiogope. Mwanaligi, wewe you are the chosen of the Lord. Hebu tusome Biblia kizungu inasemaje. Isaiah 41 verse 8. But you Israel are my servant Jacob, whom I have chosen. Eva, whom I have chosen. Wapi majina ya watu hapa? Emily, whom I have chosen. Wycliffe, Kevin, eh? Hakings, whom I have chosen. Umechaguliwa na Bwana. The descendants of Abraham, my friend. You, whom I have taken from the ends of the earth and called from its farthest regions and said to you, you are my servant. I have chosen you and have not cast you away. Verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Remember, tumetamka baraka ya kusaidiwa na Bwana. Unanipata vizuri. Sasa mwanaligi angalia. Tumemaliza nusu ya kwanza ya mwaka 2026. As we enter into this second half, nataka uingie na hili neno. Tena unajua hatuingii katika anga ambayo hatujanenea. Tulianza kutamka na kufanya declaration mapema huko saa 10 tukiwa na Emily, anaitwa nani? Edith Wairimu. The shift. Na tukatamka a shift katika jina la Yesu. Because Mwenyezi Mungu huwa analeta shift. Yani seasons lazima zisikie neno la Bwana. Na zinaposikia neno la Bwana zina shift. Haziwezi zikabakia pale zikituangalia hivi, zikitusumbua. So there is a shift. So nataka upate hili neno kwa makini. Pata hili neno kwa because tunaenda kuingia katika anga mpya. Tunaenda kuingia katika season mpya. Season ya another second half of the year 2026, na nataka tuingie tukiwa na neno hili. Unanielewa? Ebu sela kiasi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kilio cha utekaji nyara, familia za vijana watatu kwenye hofu kubwa, wapendwa wao hawajulikani waliko. Oh. Hali tete Afrika Kusini, raia wa kigeni wamekesha nje usiku kucha kabla ya maandamano makubwa leo. So you see, wakati ambapo tunasema team diaspora, wapendwa wetu ambao wako nje tunaposimama kwenye maombi, mambo kama haya. Sasa ebu imagine raia wa kigeni wanakesha nje usiku kibaridi katika taifa ambalo ni geni. May the Lord help us, may the Lord help Afrika Kusini, wa Kenya ambao wako huko na wageni wote. May the Lord make a way na wafike nyumbani salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Collins Lusweti atakuwa hapa saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, asante sana Anthony Wachekulo. Thank you. Wafula Anthony Wachekulo. Nimekupata pale kwenye SMS. Thank you Caleb Kongoti kutoka Matungu. Pia nawe bwana akutende mema. Mama Grace Ambundo kutoka Ematiha. Ujumbe wako nimeuona pale kwenye SMS 24047. Lydia Gatama, may the Lord help my marriage. Na Kitale inasikiliza. John Mulupi, nawe pia bwana na kusaidie na akutende mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alright, sawa sawa kabisa. Jackie kutoka wapi? Ivuyi uko ndani. Thank you so much. Mungu akutende mazuri. Haya, sawa sawa. Safi. Okay, turudi pale kwenye neno basi.
1: Neno. Mwangaza wa imani.
0: Kwa hivyo tunasema hivi ya kwamba neno linasema fear not. Usiogope, verse 10 ndio key verse. Lakini tumeestablish ya kwamba Mungu amekuchagua, sio? Na kwa sababu Mungu amekuchagua, wala hakukutupa, anasema usiogope. Kwa maana mimi niko pamoja nawe. So, tunapoenda kuingia katika nusu ya mwaka, nusu ya pili ya mwaka, usiogope mwanaligi. Kumbuka wewe umeitwa. Kumbuka wewe umechaguliwa na Bwana. Bwana hakukutupa. Wewe you are the chosen one of the Lord. Kuna mahali pale, is it 1 Peter ama 2 Peter 2:9? 2 Peter 2:9 inasema ya kwamba you are the chosen one, a chosen generation. Mwanaligi, you are chosen. Don't have any doubt about that. Na usisikilize mahubiri mengine. You are chosen. Kwa nini Mungu amekuchagua? Ili yani utangaze, uoneshane matendo makuu ya yule ambaye alikutoa katika kazi ya giza akakuleta katika mwanga. Unanipata vizuri? So wewe ingia katika second half ya mwaka ukijua kwamba you are chosen. Ingia July ukijua kwamba you are chosen. So usiogope. Kwa sababu gani? Hauogope eti kwa sababu unajiona na wakubwa? Bado hiyo ni nzuri, kujiona na wao ni vizuri, lakini ni kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Unanielewa? Usifadhaike. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi Mungu ni Mungu wako. Mungu ni Mungu wako mwanaligi. God is your father. God is your friend. God is your God. And God is your source. God is your strength. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Sema Mungu wewe ni Mungu wangu. Sija kusikia. Hata konda sija kusikia wewe, na nimeona nafungulia Radio 47. Sija sikia sauti ya konda. Sema Mungu ni Mungu wangu. Yes, sasa nimekusikia. Ehe. Na kwa sababu ni Mungu wako anasemaje? Nitakutia nguvu. Oh, ninatangaza nguvu mpya mwezi wa July. Ninatangaza nguvu mpya, decree and declare new strength in the second half of the year 2026 katika jina la Yesu. Anarudi anasema naam, nitakusaidia. I decree and I declare, saidiwa na Bwana. The second half of the year I declare, saidiwa na Bwana mwanaligi. Na nikasema hautakosa msaada, saidiwa na Bwana katika jina la Yesu. Number 3, maana ni Mungu wako, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ya kwamba Biblia kizungu inasema, I will uphold you with my righteous right hand. Mwenyezi Mungu atakushika kwa mkono wa kuume. Wewe hautatembea peke yako mwana ligi. Nataka ni kuambie hivi, unapofanya shughuli za hapa na pale, kila wakati nataka ujue Mwenyezi Mungu amekushika, umeshikwa wewe kwa mkono wa kuume. Mwenyezi Mungu amekushika, na kwa hivyo hautatembea peke yako. You will not walk alone. Mama, you will not walk alone. Baba, you will not walk alone. Kenya, you will not walk alone. This second half of the year, ninatangaza ya kwamba you will not walk alone manaligi. Katika jina la Yesu, Mwenyezi Mungu atakushika mkono, atakuingiza maeneo ambayo hukudhania, atakushika mkono, atakuwa nguvu yako, atakuwa mwangaza wako katika jina la Yesu. Na kwa hivyo hakuna kutembea peke yako katika jina la Yesu, ni kwa sababu Bwana amekushika mkono wa kuume wa haki yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe umechaguliwa, usiogope. Sema amen. Na nimemaliza neno. Sasa tuingie mwezi wa Julai. Tuingie second half kwa kishindo. Kwa sababu tumejua mambo ni mangapi? Mambo ni matatu. Mungu atakutia nguvu. Mungu atakusaidia. Atakushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. Amekuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hapo sawa? Very good.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: So up next unapata Mwashumbe na Mwakideu katika Breakfast 47. Kwa hivyo Declan ulikuwa ameandika ujumbe wa ushuhuda, na kama kuna mwingine nitakupata, nataka nikuja sasa niweze kukutafuta na producer Irene Kaimuri tuweze kukupatia nafasi ya kushuhudia. Otherwise Mungu akutende mema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Mungu akutende mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na bila shaka Bwana aende pamoja nawe. Malizia vyema. Alafu kesho itakuwa ni Prayer Wednesday, na pia itakuwa ni Nuru ya Mwanamke. Na Mungu atusaidie na tutende mema. Situkutane Galilaya, because it can never be otherwise, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alright, safi kabisa.
1: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kenamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, na Kwamekwi. Hapa ndipo.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba familia ya kijana Macmillan Kiarie ambaye aliripotiwa kutekwa nyara katika mtaa wa Githurai 45 tarehe 20 mwezi Juni akihusishwa na kupanga maandamano ya Juni tarehe 25 kwa ushirikiano na wanaharakati wengine imepanga kufanya maandamano leo kutaka achiliwe mara moja. Familia hiyo inaamini kwamba alikamatwa na maafisa wa polisi. Kando na Kiarie, wanaharakati pia wanashinikiza kuachiliwa kwa vijana wengine wawili, Michael Olo na Abdulaziz Duba maarufu Zizu. Nao pia waliripotiwa kutekwa nyara wiki jana. Familia na wanaharakati hao wana wasiwasi mkubwa kufuatia madhila ambayo yamewakabili wanaharakati wengine ambao walikamatwa tangu wiki jana, kuzuiliwa kwa siku kadhaa na kisha kuachiliwa. Wote wamesimulia kuwa walikumbana na unyama mikononi mwa watu ambao wanaamini ni maafisa wa polisi. Sita walioachiliwa Jumapili walidai kupokezwa kichapo na kuachwa na majeraha mabaya kabla ya kutelekezwa katika maeneo tofauti tofauti hapa jijini Nairobi. Wa hivi punde anayesubiriwa kuzungumzia iliyomkuta ni mwanaharakati Davis Lichuma. Yeye hajazungumza tangu alipopatikana hospitalini Kenyatta usiku wa kuamkia jana Jumatatu. Alikuwa nusu uchi bila uwezo wa kuzungumza, huku akitokwa na machozi alizuiliwa tangu Alhamisi. Wanaharakati wanataka mamlaka ya kuangazia utendakazi maafisa wa polisi IPOA kuingilia kati na kuanzisha uchunguzi mara moja.
2: This responsibility now lies with IPOA, because these are clear excesses of the police service, and the single institution that is required to investigate police excesses is IPOA.
3: Watoto wengi wamepotea, si ati ni Dive peke yake alikuwa amepotea, ni wengi wamepotea. Tuko naombaje hawa watoto waachiliwe waende kwa familia zao. Hatukatai, kuna serikali inasemaje, mtu kama ameiba utaweza kumshika, lakini kama anatetea haki yake hakuna haja kumshika.
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo baada ya mkasa wa moto uliotikisa nchi katika shule ya wasichana ya utumishi kwenye kaunti ya Nakuru na kusababisha vifo vya wanafunzi 16, hatimaye shule itafunguliwa tena wiki hii, huku wanafunzi wakirejea shuleni kwa awamu kuanzia siku ya Alhamisi. Wanafunzi wa kidato cha 4 watakuwa kwanza kuripoti shuleni kuanzia Alhamisi ambayo itakuwa ni Julai tarehe 2, huku wanafunzi waliosalia wakifungua shule kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo ambayo itakuwa ni Julai tarehe 6. Hata hivyo, mabadiliko kadhaa yamefanywa shuleni humo. Mwalimu mkuu katika shule hii amepewa likizo lazima, ikiwa ni sehemu ya mageuzi makubwa yaliyofunga njia au yaliyofungua njia kufunguliwa tena kwa shule hiyo zaidi ya mwezi mmoja baada ya mkasa huo wa moto uliotokea Mei tarehe 28. James Ndimuli ni mkurugenzi wa elimu katika eneo la Bonde la Ufa.
4: She's a new principal, she's coming from a school just like this one. I don't foresee any trouble. Actually, the other principal who left has not done anything to incite the ones she has left behind or anything. We believe that it will be a smooth takeover.
1: Uamuzi huo ulitokana na mkutano wa saa 8 baina ya wazazi, maafisa wa wizara elimu, ambapo wazazi walikubaliana kwa ruhusu wanafunzi kurudi shuleni baada ya masuala kadhaa kushughulikiwa. Ni taarifa ambayo pia utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Mamia ya raia wa kigeni wameripotiwa kukwama katika kambi za muda kule Afrika Kusini wakisubiri kuondoka kabla ya maandamano ambayo yamepangwa kufanyika leo na baadhi ya raia ya kuwataka watu wasio wenyeji kuondoka katika nchi hiyo. Wizara ya masuala ya kigeni humu nchini bado haijatoa taarifa hivi punde kuhusu hali ya Wakenya katika nchi hiyo. Taarifa ya mwisho iliyotolewa na katibu katika idara hiyo Roslyn Jogu ilisema Wakenya ambao waliomba kurejeshwa nchini walikuwa wametafutiwa makazi salama kabla ya kusafirishwa. Takriban Wakenya 50 katika wilaya tofauti tofauti Afrika Kusini waliripotiwa kuathirika na vitisho. Hapo jana Uganda ilitangaza kuwa raia wake mmoja aliuliwa kutokana na hali hiyo ambayo inaendelea. Maandamano makubwa yameratibiwa leo na pia ndiyo kukamilika kwa makataa yaliyotolewa ya wageni kuondoka. Baada ya leo, wageni wameambiwa kuwa wataondoka wakiwa kwenye majeneza.
5: Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yes I'm not happy. I leave my property and some of my money now. I didn't get paid because of this thing. We couldn't go to our bosses to collect our money.
1: Taarifa hiyo pia kwa kina ni katika habari zetu za saa moja asubuhi. Katika taarifa inayoangazia kilio cha kutelekezwa, tutaangazia malalamiko ya wakazi wa eneo la Kenyoro kwenye kaunti ya Nyamira ambao wanadai kwamba mwakilishi wadi amewatelekeza huku akikosa kufanikisha miradi ya maendeleo. Taarifa hiyo kwa kina mwanahabari wetu Kombo Alfayo atakujuza katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, Paraguay imewashangaza wengi baada ya kuwabandua miamba Ujerumani kwenye kombe la dunia kupitia mikwaju ya penalti baada ya mechi yao kuishia sare ya bao moja kwa moja usiku wa kuamkia leo. Ujerumani imebanduliwa kwenye mashindano hayo na Paraguay. Katika mechi nyingine ya jana usiku, Brazil ilipata bao dakika ya mwisho na kuibandua Japan. Mechi ambayo inaendelea sasa hivi ni kati ya Orange Netherlands dhidi ya Morocco ambapo ni moja kwa moja, muda wa dakika 90 umekamilika. Sasa mechi hiyo imeingia awamu ya dakika 30 za ziada ili kuamua mshindi kupitia njia penalti iwapo hawa watakosa kufungana katika muda huo wa dakika 30. Matokeo tutakujuza katika habari zetu zijazo, lakini sasa hivi ni bao moja kwa moja Netherlands dhidi ya Morocco. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za Kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Tungane tena saa moja kwa habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Nigeria, man. I'm telling you, Makasu, man. Makasu.
1: Bariki Kenya nzima 103.0 Nairobi na sikiliza na Machakos tena kwa mpigo zaidi. Ukiingia Nakuru na Ivasha la ekipi na Samburu unaiwekelea katika 92.1 na kuwa tamu tena sana. Ukifika Narok na Bomet pale wekelea 93.4 utakuwa unaishika kwa njia sambamba zaidi. Vuruga mpaka katika maeneo ya Garissa, Mandera, Marsabit unaweka 101.8 na inakuwa tamu tena sana. Ukiwa katika maeneo ya pwani ya Kenya kule Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi unaifinyiriza katika 92.8 bonge la radio inakuwa tamu tena zaidi. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
2: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbe, karibu ama vipi? Ni Radio 47 hapa ndipo, na usisahau ya kwamba ukitaka kuongea na sisi katika line za simu ni kupitia katika 0793047047 ama 0783047047. Kwa mitandao pia unaweza kuongea na sisi kupitia katika mtandao wa Facebook ambayo inakuwa Radio 47 verified with the blue ticker. Kama kawa katika X pale hashtag inakuwa ni Mwashumbe na Mwakideu, yani Mwashumbe na Mwakideu, pale inakuwa ni Radio 47 underscore Kenya verified with the blue tick kwa mpigo tena zaidi.
1: Radio 47, good morning, good morning, good morning.
3: Alex Mwakideu.
1: Vipi my brother?
3: Papa Mwashumbe.
2: Vipi baba, inakuwa namna gani mtu mzima?
3: Ah, metunda maeneo ya Nangilikona kwenyewe.
1: Ndio.
2: Ilikuwa namna gani wewe kuko sawa Nangili?
3: Ah, kuko shwari kabisa na kuambia watu wanaotegemea huku vijijini.
1: Ndio.
3: Ah, na kuambia mnaaminika kabisa, tuko ndani paka tamadi.
2: Asante sana. Hii ni 95.5 Kakamega inasikiliza.
4: Mwashumbe.
2: Niambie nisikie baby.
4: Mambo.
2: Fiti sana mtoto. Naongea na nani mtoto?
4: Naitwa Filipo Alo, bingwa wa Koyonto mambo leo.
2: Mungu wangu jabadi sabe, Yesu wangu sabe. Sabe Mungu wangu Yesu
1: wangu. Filipo Alo, bingwa wa?
4: Wa Koyonto mambo leo.
1: Tena kwa mpigo zaidi, Koyonto mambo leo inasikiliza mtu wangu. Alo!
5: Hello.
1: Habari za leo, sweetie?
5: Mzuri sana.
1: Unaitwa nani mami?
5: Naitwa Jacinda Wekesa, shabiki mgeni.
1: Ah, Wekesa, karibu sana. Watoka wapi shabiki mgeni mamu?
5: Niko Kakamega, Makunga.
1: Makunga, Kakamega.
5: Yes.
1: Karibu sana ndani ya bonge la radio. Utakunywa chai, utakunywa juice?
5: Utakunywa chai na akaka kabaridi mbaka nikunywa chai.
1: Mpaka ukunywa chai pale, utasindikiza na mandazi ama na mkati ama na chapo mamu?
5: Chapati.
1: Chapati. Unaipenda chai ikiwa na maziwa ama ikiwa black tea mamangu?
5: Sipimi chai maziwa, natumia chai rangi.
1: Chai rangi unaipenda ikiwa na asali ama sukari?
5: Ikiwa na sukari, sini watu wa sukari.
1: Nini ni watu wa sukari. Karibu sana ndani ya bonge la radio, eh?
5: Yes, asante.
1: Tena kwa mpigo zaidi. 95.5 Kakamega inasikiliza. Alo.
6: Halo Radio 47.
2: Hapa ndipo, tunaongea na nani sauti kubwa?
6: Hapo ndipo, unaongea na Michael Olago kutoka Budalangi.
2: Michael kutoka Budalangi, hiyo ni busia hiyo eh?
6: Hiyo ni busia Budalangi, busia.
2: Busia Budalangi pale vile, kuko salama?
6: Tunawapata kwa kipigo bwana.
2: Asante sana Busia inasikiliza.
6: Tunawapata kwa nguvu tena, ninyi ni bonge la radio kweli.
1: Tena kwa mpigo my brother. Hiyo ni 95.5 pia Busia inasikiliza. Tena kwa mpigo zaidi. Saba nasi katika 0793-047-047 au 0783-047-047. Alafu katika mitandao yetu ya kijamii unatufollow katika Facebook pale Radio 47 verified with a blue tick, katika X Radio 47 underscore Kenya, na katika Instagram Radio 47 underscore Kenya, katika TikTok Radio 47, over 1.6 million followers right about now. Tena kwa mpigo zaidi na inapendeza. At the same time soko limefunguliwa my brother.
2: Yani soko kama soko, yani wewe tu unapepea nalo, unapanda nayo teke teke. Jana yani jana. Jana box number 6
1: ndio
2: ilitembea mpaka 54,000.
1: Yes.
2: Alafu tena box number 6 yoyo tena
1: ndio
2: ikatingisha 50 ikatingisha 44,000.
1: Ndio.
2: And then box number 1
1: ndio
2: ikatingisha hapo 14,000. Box number 3 ikatingisha 22,000 Kenyan shillings.
1: Yes.
2: And then box number 4 ililipuka na
1: kitu pia kimenipita lakini ilipuka na kitu. Yes.
2: 30 something pale vile.
1: Yes.
2: So sijui leo kutakuwa namna gani. Lakini wewe kama mjanja unacheza kama wewe. Maana katika soko murwa ulisema kile kitu mnataka ni chapa. Na kile kitu kiko katika haya maboksi ni chapa. Kwa hivyo wewe changamka nayo pale teketeke. Ziko kuanzia box 1 mpaka box 6. Kuna box this beautiful morning huenda itakuchotea 300,000 boba. Kuna nyingine inaweza kukupiga 5,000, kuna nyingine inaweza kukupiga 15,000, kuna nyingine inaweza kukupiga 50,000, kuna nyingine inaweza kukupiga 20,000. Yani ni mchanganyiko maalum. Kwa hivyo ingia pale teketeke kupitia katika star mpya kabisa, by the way, star 216 hash. Yani star 216 hash, changamka pale teketeke katika star 216 hash. Ingia pale teketeke, manake si tukiregea tunaanza kupanda na nyinyi kupitia katika lines za simu kuona ni box gani na imekupatia pesa ngapi. Star 216 hash.
1: Tena kwa mpigo zaidi, at the same time nikukumbushe kwamba jamani, sasa hivi Cooperative Bank wako nawe katika mpango mzima e-loans. Wameleta kitu cha kidigitali, yani kitu ambacho unapata mkopo katika simu yako ya mkono bila kwenda benki, bila kujaza fomu, bila kutafuta garanta, bila kupanga foleni. Sijui hata hakuna mtu atajua kama uko na mkopo, by the way, because ni wewe na Cooperative Bank katika simu yako ya mkono, and you can actually get from 100 bob all the way to 2 million shillings. Now this is what you're supposed to do. Chukua simu yako mkono pale, dial star 667 hash, ama kama uko na Cop Bank app pia uko sambamba. Kama uko na Ye app pia unaweza kuipata pale. Faida ni kwamba msikilizaji, haitaji tafashi yoyote, ni wewe na simu ya kwako ya mkono. Kwa hivyo usingoje, shughulikia mahitaji yako sasa kwa kubonyeza star 667 hash na uchague e-loans. Manake Cooperative Bank imeletwa kwako na Benki Kuu ya Kenya, ama Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, tena kwa mpigo zaidi na inakuwa tam tena sana. Pale katika SMS line 24047 unatuma ujumbe wako mfupi, good morning Zach Zach say.
2: Yuko ndani.
1: Cheki pale ndani na gasi na shikumu pia na kucheki ndani kwa mpigo Jafe wa kutoka Saboti Machewa. Unasema ndani tena kwa mpigo Zeli na Joshua Mautuma pia na kuangalia pale, inakuwa tam tena sana. Alafu tukiondoka tukirudi tutakuwa tunarudi rasmi pale katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo hashtag ni Mwashumbe na Mwakideo katika mitandao ya kijamii, unaiwekelea pale. Ni unanifollow katika Alex_Mwakideo.
2: Situngee kupitia katika Captain Mwashumbe, ipigile pale teketeke, alafu inakuwa ni tam tena zaidi.
7: Radio 47 Bongela Radio. Una vuma.

0: Danda. Ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709-844-000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026.
1: Filing season ndio hii, na kila mtu akona story.
2: Ati file and pay, kwani pia kunakulipa? I thought ni kufile tu.
3: Mimi na file na nilipe kesho. Natafuta tu time, but sifikishi deadline. Na hope you can tapaliza.
4: Last time nilifile kitu tu poa. Nilifile 11:30 June 29. Oh. Ni stress mbaya.
3: Hii kitu ya kufile inanipatia stress kibao. Hata sijui nianze wapi. It's just too much.
5: Mimi nilisha file kitambo. For my salon. Na pia for my side hustle.
1: Najua umejiona. Wewe, excuse yako ni gani? Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu, jibeta kwa itax.kra.go.ke au *222*5#.
0: Radio 47. 89.6. Lamu.

0: Subaru Otieno. Mercedes Owiti. BMW Okello. Prado Akinyi.
1: Range Rover.
0: Range Rover Ochieng.
1: Lexus.
0: Lexus Omondi.
1: Kisumu City nasikiliza katika 101.2.
0: Kisumu City, anytime Kisumu City, by the way.
1: Anytime, any day.
0: Usali, ndani ya Kisumu City.
1: I tell you.
0: Stop yetu kuna itoje pale, tunasimamanga pale kupiga msosi kidogo.
1: Kakwacha.
0: Kakwacha. Kakwacha.
1: Hangover.
0: Hangover, kakwacha, hangover. Good morning, kakwacha, hangover pale vile, supu kama supu.
1: I tell you. Aida kuwa moto wa kuotea mbali. Saa 12 unusu South Africa ya mashariki pale, by the way. Kumbuka kwamba unasema nasi katika mitandao ya kijamii pale, katika SMS ni 24047. Wekelea ka voice note pia katika mtandao wetu wa WhatsApp pale kwenye 0719739488. Katika WhatsApp ushamka, na kama ushamka unasemaje? Unasema nasi inakuwa tamu tena sana. Acha niangalie ma voice note pale, wanasema namna gani kwenye WhatsApp.
2: Good morning big boss, na kanika tulete Kitali. In the meantime, Job Kalama, David Kimani, Agrish Kanga, Joseph Kimnyango, Mgaga akiwa Waitaluk, Levi Mkwana, Levi Mmoja, na Mbogi Nzima ya tuyo at stage ndani hadi mida yake, tuenze tu.
1: Right, tena kompigo.
0: Huyo kwa majuu huyo, eh?
1: Yuko Mayolo, eh?
0: Plus 971 huyo.
1: Acha tumsikilize, hizo ni ma nchi za Kiarabu Arabu zile.
0: Saudi Arabia yuko mazolo huyo mtu wangu.
3: Good morning big boys.
1: Morning.
3: Morning, good morning. Si mnatesa hapa kwa studio. Hebu kwanza mhubiri before mstam kick off the nini? The show.
4: Tawala baba.
3: Tina Kagasi. Kifai inasikizo. Bunge la radio.
1: Atu wapi kuna sikiza?
0: Sasikia amemeza maneno mtoto.
1: Amemeza maneno, sikiza iko wapi pale, sikiliza kutoka.
0: Anasema nene.
3: Tupai inasikizo.
0: Tupai.
3: Bunge.
0: Yani mcheki mtoto kutoka Dubai. Kuna vitu nataka kutoka Dubai. Nione kama naweza kumtuma. Sanki Ozali, Ozali.
1: Sankida.
0: Sankuda.
1: Mtoto Ozali.
0: Ozali,
1: Ozali.
0: Ozalima. Anaitwa Tina.
1: Anaitwa nani huyu mtoto Ozali?
0: Tina Kei ama nini? Nimeona jina lake pale.
1: Ozali anaitwa nani?
0: Tina Kei mnenda juu hapo.
1: Kiandika pale jina lake na pale. Chani rambi paka juu kabisa kule.
0: Ambo ipige ile profile pale.
1: Tina K.
0: Kutoka Dubai.
1: Ametuletea tawala baba.
4: Ni wewe baba.
1: Paka mwatate pale, unasemaje mamangu jamani, mama Winnie. Mama Winnie huyu, eh?
0: Mama Winnie, mama Winnie.
3: Good morning Mwashimbe na Mwakideo. Hayupo mlala poa.
1: Fiti.
3: Na wana linu mwabu kana mabori. Mabori Mwashimbe kwanza basi, unasisitiza.
1: Julieta unasemaje mamangu?
5: Good morning big boys, ni Julieta hapa Eldoret, isha zama ndani, tupige nalo hadi tamati.
0: Julieta bado goti liko kwa kriba,
1: Grace Taretich mtoto ala ekipi unasemaje?
6: Good morning big boys. Mimi kama kawaida nimeshaingia. Tuandamane mpaka saa 4 za asubuhi.
1: Tena kwa mpigo zaidi naipenda, tunaandamana mpaka saa 4 asubuhi at the same time. Tukiwa tunaandamana pia pale, tuko katika mpango mzima soko kama soko.
0: Yaani soko kama soko pale vile, kama hujaandamana na soko sio unangojea kitu gani by the way. Bana kipale ilikuwa ni easy. Kwa hivi sasa tunataka tutusikie tu. Maboxi ni ngapi hapo kwa hivi sasa yanachemka? Na ilikuwa ni time tena zaidi. Kumbuka kwamba ukitaka kuzama pale katika soko kama soko, ilikuwa ni star *216#. Yani *216#. Wacha tuneje. Wa kwanza itakuwa ikianzia upande gani? Itaanzia Nairobi, itaanzia Mombasa, itaanzia Machakos ama itaanzia Kitui? Itakwenda Narok, itakwenda Kisii, Kakamega, Bungoma, Busia, Kitale ama Eldoratia? Itakuwa inaanzia upande gani? Je, itarushwa mpaka Turukana ama Samburu ama itakuwa inaanzia wapi pale katika *216#? Itarushwa Migori ama itaingia upande wa Homa Bay pale vile? Hello, good morning.
4: Good morning.
0: Habari ya asubuhi mzee wa kazi?
4: Salama sana, labda yako yako.
0: Bwana safi sana, tunaongea na nani katika bomba bro?
4: Ah, unabonga na Adam kama Waweru.
0: Adam kama Waweru.
4: Kabisa.
0: Adamu uko wapi Adamu? Binadamu wa kwanza.
4: Si binadamu, ni Dankani.
0: Huu ni Dankani.
4: Kabisa, niko maeneo ya Kitale.
0: Uko maeneo ya Kitale na kuna taru umezama pale katika soko Murwa. Box ni gani mtu wangu?
4: Ah, mtu wangu sema nimecheza mara tatu na box nambari 3 imenipanga venye nastahili.
0: Imekupanga namna gani katika box nambari 3 pale Dankani?
4: Aya, imeniwekea pesa taslimu 1024.
0: 24,000 bob katika box namba ngapi? 3 pale vile. Ishampanga tayari Adam kutoka upande wa KTL City ama ukipenda Kitale pale vile. Yani amefinyiriza kaibonyerezanga katika *216#. Wewe pia ifinyirize na unaibonyerezanga katika *216# pale kwa mpigo tena zaidi na inakuweka mbele mbele. Kwa hivyo box namba 3 tayari ishapepea na imepepea na ngapi? 24,000 bob. Acha tuone katika box namba ngapi tena ambayo itakuwa inamlisha mtu wa pili na inakuwa ni tamu tena zaidi. *216# ichangamkie pale teketeke, ikweke mbele mbele na inakuwa ni tabu tena zaidi. Box kumbuka ni 6 na box namba 3 tayari ishafanya nini? Ishatembezwa pale vile. Kwa hivyo ichangamkie teketeke. Je, kama 3 imepatiana 24,000 baba, moja itakuwa inapatiana ngapi? 2 itapatiana ngapi? 5 itapatiana ngapi? 6 itapatiana ngapi?
1: Inaleta raha, inaleta raha mtu wangu. Tumeanza na 3.
0: Paka vidole vinauma. Acha tori na kwenda upande gani pale kwa mpigo tena zaidi. Hello, hello.
1: Hello.
7: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo. Ah, na leo wanaume mmechangamka kweli kweli katika box pale kwenye soko Murwa. Unaitwa nani mzee?
7: Naitwa Bruce Kanzika.
1: Uko wapi mtu wangu?
7: Niko pande ya Chavakali, Viga County.
1: Habari za Chavakali mzee wa kazi?
7: Ah, habari ni asubuhi njema.
1: Mimi nataka kujua tu kwamba box leo umezikagua kagua mara ngapi asubuhi ya leo?
7: Nimezikagua mara 5.
1: Mara 5 box gani? Box moja ama mbadilisha?
7: Box mbili. Box nilichagua, nilicheza na box namba 2. Nikapata hakuna kitu, nikachana na box namba 1. Imenipa 1035.
1: 35,000 shillings katika box number 1 kwa mpigo tena zaidi. Amejaribu jaribu mara 5 mtu wangu wa nguvu mpaka sasa hivi ameondoka na 35,000 shillings iko katika M-Pesa yake. Can you imagine? Bado wewe changamka tu pale, kuingia ni rahisi, ni 20 bob only.
0: Yes.
1: It's only 20 bob safari hii.
0: Ndio.
1: *216# tena kwa mpigo zaidi na inakuwa tamu tena sana.
0: At the same time pia unajua tena World Cup inaendelea kwa hivi sasa. Ambapo kwa hivi sasa tuko katika round ya 32 teams. Yaani ukipigwa unatoka. Ukipigwa unatoka. South Africa tayari ashatandikwa kaenda nyumbani. Timu zingine pia vile vile pia leo utakuwa unapigwa unatoka kwa mpigo tena zaidi. Sasa hili burudani ukitaka kulienjoy, unalienjoy kupitia ndani ya Super Sport kwa mpigo tena zaidi. Yaani FIFA World Cup ina kila kitu na yote ni live ndani ya Super Sport na inakuwa ni tamu tena zaidi. Yani everything can't wait. Kile kitu unafanya, unatazama mechi zote 104 live kwenye DSTV kuanzia kwa hivi sasa mpaka tarehe 19 July 2026, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza *423# ama unaweza kutumia my DSTV app by the way na unapata burudani, ama pia unaweza upate decoder DSTV at only 599 bob peke yake, na vile vile pia una subscribe katika DSTV access. Yani njia ni nyingi za kuweza ku access DSTV na kupata burudani the World Cup kwa mpigo tena zaidi. So ukisubscribe katika DSTV access at only 1450 60 bob peke yake mwezi mzima unapata burudani ndani ya DSTV, because DSTV alutafuta kwa mpigo tena zaidi.
1: Na inaleta raha tena sana. Nikukumbushe tena kwamba jamani, usiwa ukiwa na Coop Bank basi usikwame. Ukiwa na Coop Bank basi usikwame. Kama wewe ni mteja wa Coop Bank, manake Coop Bank wameleta e-loans, na hii inakwenda kwa watu ambao wana biashara ama watu ambao wana salary, wameandikwa kazi. Imagine kama wewe ni mtu wa mshahara, ukiweka mshahara mara moja katika account yako ya Coop Bank pale, wanakuingiza katika mpango ambapo unaweza kukopa hadi 500,000 shillings. Pesa hizi zinawekwa straight katika simu yako ya mkono baada ya kudial *667 hash, ama uende katika Coop Bank app pale, ama ye app kwa mpigo tena zaidi. Wafanya biashara pia mko ndani, hamjasahaulika. Coop Bank inakupatia unsecured loan ya up to 1 million shillings ukiwa na Coop Bank kwa miezi 6 peke yake. Kwa wanaohitaji zaidi ya 1 million unaweza kupata up to 2 million shillings secured loan. Utahitaji logbook ama title deed, ama ile hela yako ndio itakuwa ni ina kugarantee pale. Boresha maisha, boresha biashara yako, bonyeza *667 hash, pata limit yako. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, tena kwa mpigo zaidi. Tunaingia straight away katika maswali kichwani. Cast standby, baada ya maswali kichwani tutakuwa tunazuka pale katika mpango mzima dondoo magazetini.
8: Radio 47 97.9 Meru, hapa ndipo.
9: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
10: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
8: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
9: Kweli, na si lazima kwenda bank.
8: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667 hash, au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
9: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
8: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
11: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
12: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani last expense insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako, na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
11: Jipange mapema leo, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
12: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
8: Maswali kichwani.
0: Maswali kichwani this beautiful morning.
1: Ndio.
0: Inanigadhabisha mimi kama mzazi.
1: Ndio.
0: Inanigadhabisha mimi kama mzazi ambaye niko na wanafunzi shuleni.
1: Ndio.
0: Na ikanifanya nikajiuliza maswali mengi. Ni kisa ambacho kimetokea katika St. George's Girls.
1: Ndio.
0: Nairobi pale vile. Maana baada ya wanafunzi kuregea shuleni pale vile, kulikuwa na ule msako.
1: Ndio.
0: Normal routine ambayo inafanyika katika shule mingi hapa nchini Kenya.
1: Kweli.
0: Msako kuangalia mtoto wako lile bagi amekuja na nini.
1: Ndio.
0: Kama kwa mfano katika mifuko yake kuna vitu vyovyote ambavyo ameficha vifai kuingia shuleni.
1: Ndio.
0: Hususan madawa ya kulevya, drugs.
1: Ndio.
0: Na maswala mengineyo.
1: Yes.
0: It is okay to do that. Lakini njia ambaye ilitumika pale St. George's Girls ni njia ambayo imegadhabisha wazazi wengi na vile vile pia wa Kenya wengi.
1: Kweli.
0: Because mamlaka ya shule iliamua kwamba itaita maafisa wa polisi kunya kutekeleza lile jukumu wa kike. Lakini walivo litekeleza lile jukumu, ya kidogo limebakia wa Kenya wengi wakijiuliza maswali mengi, na mimi mwenyewe pia nikiwa mmoja wapo.
1: Ndio.
0: Because the inspection was about kutumia mikono. Walitumia mikono.
1: Ndio.
0: Na tena ikabidi ile inspection ilifanywa ndivyo sivyo. Kumzama mtoto paka sehemu zake za siri.
1: kupitisha mikono yako katika sehemu za mtoto wa mzazi fulani za siri.
0: Za siri. Kumwambia paka mtoto fungua shati lako, tuweze kuangalia je ni kitu gani ambacho umekificha ndani ya nguo zake zile za ndani.
1: Ndio.
0: Ushaona. Na kumwambia pia mtoto pia ifungue sketi yako. Tuweze kupitisha mikono yetu na kuangalia kama umeficha chochote katika sehemu zako za siri. Kidogo imegadhabisha by the way. Na hapo ndo tunaingia katika maswali kichwani.
1: Naam.
0: Hivi mbona huwa tunapenda kufanya vitu vile ambavyo tunajua kwamba ni makosa? But we still do it. Why do we do things that we mwenyewe unajua kwamba
1: Dio.
0: Ni makosa but you still do it? Na hivi,
1: naam,
0: wewe ambao ulikuwa unamfanyia mtoto mwenzako hivyo, ungelipenda mtoto wako afanywe hivyo pia? Would you like to hear kwamba dota wako amekwenda shuleni, mtu anamuigiza mikono everywhere ati kwa sababu anatafuta sijui vitu gani? Would you like?
1: Na hivi nauliza nikiongezea, kwani kuku kupekuliwa pekuliwa kumeanza leo? Hivi sisi ambao tulisoma katika boarding school unadhani hatukupekuliwa? Na wanaosafiri hata kupitia kwa njia za ndege, kwani unadhani huwa hawapekuliwi? Tukiingia hata katika mall, unadhani huwa hatupekuliwi? Kuna njia nyingi wa Kenya wanapekuliwa, katika maeneo mengi wa Kenya wanapekuliwa bila mikono kupitishwa katika maeneo yao ya siri. Here St. George's ya kupitishia watoto sehemu za siri, hii imetoka wapi?
0: Inagadhabisha, inachukiza, na ndio maswali kichwani this beautiful morning.
13: Maswali kichwani. Dondoo magazetini.
1: Acha tuingie katika dondoo magazetini right now, ikiwa zimetimia saa moja kasorobo. Gazeti la Daily Nation, this is another sad story ambayo kiukweli mimi kibinafsi kama Mkenya, kama Alex Mwakideu, inaniuma roho yangu sana sana sana. Abduction victims, harrowing ordeals. Yani inaonesha picha pale ya Davis Lichuma, mwanaharakati huyu ambaye anatoka maeneo ya Madhara, akiwa amelazwa katika Nairobi Women's Hospital pale maeneo ya Hurlingham, akiwa na sijui walimfanyia nini Lichuma. Sijui walimfanyia nini Lichuma, lakini mimi ni kumuombea Mungu tu.
0: Jamaa analia tu, jamaa anashtuka tu. Hivi walimfanyia, alifanyiwa nini alipozuiliwa kwa hizo siku kadhaa? Na alimfanyia
1: Mungu ndo ajuae.
0: Na hivi alimfanyia pia uovu ule? Ukimwona akiwa katika that state, how do you feel? How do you feel?
1: Ndio lile swali ambalo tumeuliza pale katika maswali kichwani.
0: Yes,
1: unachomfanyia mtoto wa mtu?
0: Yes, how do you
1: mtoto
0: feel?
1: Wako akifanyiwa?
0: Yes. Hivi how do you feel umemwona amelala pale hopelessly, mtoto wa mtu, yani hajielewi, haizi kuongea, anashtuka. How do you feel?
1: Hata akiguswa anashtuka.
0: Anashtuka. Ulimfanyia nini mtoto wa mwenzio jamani? Hivi wako akifanyiwa hivyo utasikiaje?
1: Mungu wa Elia, shusha moto. Waliomfanyia Lichuma hivi baba, wasipate amani hata siku moja. Yes. Wasipate amani hata siku moja.
0: Mm.
1: Shusha moto Mungu wa Elia. Ingia pale katika gazeti la Daily Nation wa Munyoro. Delegations push for Uhuru Gashagwa deal. The 45-day retreat by Democracy for Citizens Party leader Rigathi Gachagua has revived calls for a truce with former President Uhuru Kenyatta, with leaders visiting the former DP at his Wamunyoro residence, urging him to reconcile with Mr. Kenyatta. Simoni Kenyatta akiwa mtu wa aina hiyo.
0: Mm-hmm.
1: Kenyatta hapendagi ujinga. Wacha nikwambie hivyo tu.
0: Mm-hmm.
1: Hapendagi upuzi.
0: Mm-hmm.
1: Kuna mambo unafanya, kuna line ukivuka kwa mwanamme.
0: Mm.
1: Ukishavuka yule, kwa mfano mtu akiingia kwa familia yako, aguse tu familia yako mwashumbe, hautakagi kusikia story yake tena. Hautakagi kusikia story yake tena.
0: It's a very sensitive,
1: very sensitive line.
0: Place.
1: So kuna mahali ukivuka,
0: yani
1: mwanamme tena haizi kuamini tena.
0: Hata kisema atakusamea ni usoni tu.
1: Ni usoni tu.
0: Lakini rohoni,
1: ni usoni.
0: Uwa rohoni hajakusamea. Nile usoni tu.
1: Sioni kifanyika.
0: Okay.
1: Sioni, mimi naweza kuambia wazi kifanyika kati ya Uhuru na wa Munyoro.
0: Alright.
1: Mm.
0: Okay, katika gazeti la The Standard this beautiful morning, headline yao maneno matatu.
1: Ndio.
0: Ambayo inasema Mr. President why? Ni kuhusiana na story ya Davis Lichuma pale ikiangaziwa ambayo shaangazia katika gazeti la Daily Nation. Ndani pale ndani Ruto, President William Ruto revised Nithi Bridge project amid funding questions. Mwanake mwenyewe nikimnukuu anasema, we have allocated 7 billion for construction of Nithi Bridge and the contractor is on site after we completed the process of compensation for the land. The work is on progress. It is a matter that has troubled the country for 30 years. Lakini maswali pia naulizwa,
1: ndio
0: hii budget ya 7 billion hatujaiona katika bajeti.
1: Okay,
0: shoneni hakuna location kama 7 billion ama maybe iko katika ipo katika taasisi zinginezo. So nadhani hapo maybe rais anafaa ile zetu wa Kenya ipo
1: wapi?
0: Na iko pali hapa.
1: Okay.
0: Na mimi unajua kwamba nishaiweka pali fulani.
1: Okay.
0: Because unauliza okay, umesema kwamba itatengenezwa na bajeti ya bilioni 7. Lakini hazipo katika bajeti.
1: So Kenya unauliza zitatoka wapi hizo bilioni 7? Okay.
0: So maybe a clarify tu ambie iko pali fulani.
1: All right. Twende katika gazeti la Taifa Leo pale, nusura watuue. Baadhi ya Wakenya waliotekwa nyara wiki jana wasimulia mateso makali waliopitia mikononi mwa watesi wao. Mateka Wakenya 7 waliotekwa nyara hivi majuzi wasema walifanyiwa madhila makuu kiasi cha baadhi yao kushindwa kuzungumza baada ya kuachiliwa wikendi. Haya, tuendelee tu tunavyoendelea. Uteuzi ujao unavyotishia vyama vikuu. Hiyo ni siasa pale katika kurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Lakini nikiingia katika dondoza hapa na pale, aungama wivu ulimpeleka kwa waganga ili waroge watoto wa kaka zake wasifaulu maishani.
0: Wivu wa kipumbavu sana huo. Alafu ukiona wakiteseka. Na leo ni mateso tu. Unaona wakiteseka.
1: Unataka watoto wa kakako wateseke maishani.
0: Ndio unywe chai vizuri na mkate.
1: Ukiona wanateseka.
0: Ndio keti fresh.
1: Chai wewe.
0: Uketi fresh upige ugali kwa nyama na sukuma wakiteseka.
1: Unasema wanateseka. Mganga alifanya kazi nzuri.
0: Peleka uchai wako.
1: Shetani wewe.
0: Shetani ibilisi wewe.
1: Kwenda kabisa, ushindwe katika jina la Yesu.
14: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Alright, kifika mida saa moja kamili ni kwamba kilio cha utekaji nyara, familia za vijana watatu kwenye hofu kubwa, wapendwa wao hawajulikani waliko. Hali tete Afrika Kusini, raia wa kigeni wamekesha nje usiku kucha kabla ya maandamano makubwa hii leo. Na kileo kuna maandamano makubwa sana Afrika Kusini pale vile.
1: Ndio.
0: So raia wa kigeni kidogo wako na wasiwasi, na hata hapo jana serikali ya Kenya na serikali ya Uganda pia ilisema kwamba iko mbioni kuwatoa raia wao nchini Afrika Kusini. Jamani, regeni tu nyumbani.
1: Rudi nyumbani.
0: Regeni tu nyumbani.
1: It's okay.
0: Regea nyumbani
1: ukiwa. Come back home.
0: Come back home ukiwa live.
1: Ndio.
0: Ndio usikuje nyumbani ukiwa tena haujielewi na umewekwa katika sanduku jamani. Just come back home.
1: Come back home.
0: Regeni nyumbani.
1: Oh yes.
0: It's okay. It's okay. It is okay.
1: Mega zaidi mwendo wa saa moja asubuhi.
14: Vidokezo vya habari za kina. Kila mitambo inapozunguka, kila viwanda vinavyoguruma, na kila sekunde taifa linasonga mbele kwa kasi ya ajabu. Nyumba ya nguvu hii kubwa ni Kenya Pipeline Company PLC. Moyo unasukuma nishati ya uhakika kote nchini na Afrika Mashariki kupitia bomba la kisasa la zaidi ya kilomita 1300 kutoka Mombasa hadi Kisumu. Kenya Pipeline Company PLC inahakikisha usafirishaji salama na wa kuaminika wa bidhaa zote za mafuta. Ni teknolojia ya kisasa inayotumiwa na wahandisi wetu wa ndani ili kukuza uchumi na kuunganisha mataifa kiuchumi. Tembelea www.kpc.co.ke sasa kufahamu zaidi. Kenya Pipeline Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.
15: lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi.

0: Penyewe hapo. Dakika tano sitimie mwendo wa saa moja asubuhi sasa Afrika Mashariki ndani ya Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo mimi chairman Nate Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mwashumba mvipi kujipanga panga tuzame pale katika round ya pili. Media saa moja pale vile nakumbuka media saa moja pale itakuwa lipenzi mita. Uko na yako tuweke katika 24047 na inakuwa ni samu tena zaidi.
0: The meantime ni kuambia Cooperative Bank e-loans sio mkopo peke yake, ni suluhisho yani kamili. Maanake kwa mfano uko na transaction ungependa kukamilika lakini hela hazitoshi, basi ile transaction yako unaweza kuikamilisha na e-loans tena kwa mpigo zaidi. Kando na pale pia kuna kwa maajenti wale, kuna mikopo maalum ya kupata float kwa COP kwa jirani agents na mikopo ile ambayo ni kwa COP till agents ili biashara isisimame. Urais wa kulipa pia upo, unaweza kulipa mdogo mdogo per day, per week, per month hadi miezi 12. Hela ikiingia vizuri pia unaweza kulipa kwa mpigo, unaruhusiwa. Yaani kulingana na jinsi ambavyo hela zako zinaingia katika biashara yako, COP Bank wanakuelewa. So pata mkopo, timiza malengo yoyote yale, iwe ni kununua stock, unashughulikia dharura pale, una stabilize biashara mdogo mdogo, dial star 667 hash. Sasa Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, tena kwa mpigo zaidi. Tunakutana next hour, mtu wangu wa nguvu katika mpango mzima ambao ni penzi mita. Usicheze mbali ungarobo.
2: Radio 47 95.5.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The other principal who left has not done anything to incite the ones he has left behind or anything. We believe that it will be a smooth takeover.
2: I'm not happy. I leave my property and some of my money now. I didn't get paid because of this thing. We couldn't go to our bosses to collect our money.
3: Tunawalipa baada ya kazi ndio wapate kitu ya kuingia nayo kwa nyumba. Pia mahali tunafanya kazi ni mahali ya kukodisha, kila mwezi tunalipa rent.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Leo tahariri inawatia moyo na habari wenzetu nchini Uganda kufuatia hatua ya kuzimwa kwa baadhi ya vyombo vya habari, likiwamo shirika la Nation Media Uganda ambalo linamiliki runinga kadhaa mfano NTV Uganda, Spark TV na gazeti la Monitor. Uhuru wa vyombo vya habari si zawadi kutoka kwa serikali, ni nguzo muhimu ya demokrasia na haki ya wananchi kupata taarifa. Wanahabari wana wajibu wa kuhabarisha umma, kuelimisha na kuwajibisha wenye mamlaka kwa niaba ya wananchi. Iwapo kuna chombo cha habari au mwanahabari anayeshukiwa kukiuka sheria, basi zipo taasisi za kisheria ambazo zinapaswa kushughulikia swala hilo. Sheria ndio inapaswa kuwa mwongozo, si matumizi ya nguvu kupitia jeshi. Hakuna anayepaswa kuhukumiwa bila kufuata utaratibu wa kisheria. Kutumia jeshi au nguvu kuzima vyombo vya habari kunazua hofu, kunalemaza uhuru wa kujieleza na kunawanyima wananchi haki yao ya kupata habari. Taifa lenye misingi imara ya kidemokrasia linajengwa kwa kuheshimu sheria, si kwa kunyamazisha sauti zinazotoa taarifa. Si wanahabari wa Afrika Mashariki au sisi wanahabari wa Afrika Mashariki tunatambua kuwa tukio lolote linalolenga kulemaza uhuru wa habari katika nchi moja, basi lina athari katika ukanda wote wa Afrika Mashariki. Leo ni Uganda, kesho inaweza kuwa ni nchi nyingine. Ndio maana leo tahariri inaungana na wanahabari wa Uganda na kuwatia moyo kipindi hiki kigumu. Tunaziomba taasisi za Uganda kuhakikisha kuwa hatua zozote dhidi ya vyombo vya habari au wanahabari zinafanyika kwa kuzingatia sheria, haki na uwazi. Vyombo vya habari si adui wa serikali, ni daraja kati ya viongozi na wananchi. Serikali inayojiamini na kujitambua haiogopi kamera, kipaza sauti wala kalamu. Badala yake hulinda uhuru wa habari, kwa sababu taifa lenye wananchi wenye kupata taarifa sahihi huwa na misingi imara kwa maendeleo na utulivu. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana asubuhi hii ni kwamba kilio cha utekaji nyara, familia za vijana watatu kwenye hofu kubwa, wapendwa wao hawajulikani waliko. Hali tete Afrika Kusini, raia wa kigeni wamekesha nje usiku kucha kabla ya maandamano makubwa leo Jumanne. Tuanze na taarifa kwamba familia ya kijana Macmillan Kiarie ambaye aliripotiwa kutekwa nyara katika mtaa wa Githurai 45 tarehe 20 mwezi Juni, akihusishwa na kupanga maandamano ya Juni tarehe 25 kwa ushirikiano na wanaharakati wengine, imepanga kufanya maandamano leo kutaka achiliwe mara moja. Familia hiyo inaamini kwamba alikamatwa na maafisa wa polisi. Kando na Kiarie, wanaharakati pia wanashinikiza kuachiliwa kwa vijana wengine wawili, Michael Olo na Abdulaziz Duba maarufu Zizu, nao pia waliripotiwa kutekwa nyara wiki jana. Familia na wanaharakati hao wana wasiwasi mkubwa kufuatia madhila ambayo mawakabili wanaharakati wengine ambao walikamatwa tangu wiki jana, kuzuiliwa kwa siku kadhaa na kisha kuachiliwa. Wote wamesimulia kuwa walikumbana na unyama mikononi mwa watu ambao wanaamini ni maafisa wa polisi. Sita walioachiliwa Jumapili walidai kupokezwa kichapo na kuachwa na majeraha mabaya kabla ya kutelekezwa katika maeneo tofauti tofauti hapa jijini Nairobi. Wa hivi punde anayesubiriwa kuzungumzia yaliyomkuta ni mwanaharakati Davis Lichuma. Yeye hajazungumza tangu alipopatikana hospitalini Kenyatta usiku wa kuamkia jana. Alikuwa nusu uchi bila uwezo wa kuzungumza, huku akitokwa na machozi. Alizuiliwa tangu Alhamisi, anaendelea kutibiwa hospitalini wanaharakati Sasa wanataka mamlaka kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi ya IPOA kuingilia kati na kuanzisha uchunguzi mara moja.
5: This responsibility now lies with IPOA because these are clear excesses of the police service and the single institution that is required to investigate police excesses is IPOA.
6: Watoto wengi wamepotea, si ati ni dife peke yake alikuwa amepotea, ni wengi wamepotea. Tuko naombaje hao watoto waachiliwe waende kwa familia zao. Hatukatai, kuna serikali inasemaje, mtu kama ameiba utaweza ukamshika, lakini kama anatetea haki yake hakuna haja kumshika.
4: Tugeukia taarifa nyingine, ambapo baada ya mkasa wa moto uliotikisa nchi katika shule ya wasichana ya utumishi kwenye kaunti ya Nakuru na kusababisha vifo vya wanafunzi 16, hatimaye shule hii itafunguliwa tena wiki hii, huku wanafunzi wakirejea shuleni kwa awamu kuanzia siku ya Alhamisi wiki hii. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anaarifu kwa kina.
7: This is evil, kuleta maumivu kwa familia miaka nenda rudi.
8: Baada ya kipindi kilichojaa majonzi, hatimaye wanafunzi wa shule ya utumishi watarejea shuleni wiki hii. Wanafunzi wa kidato cha 4 watakuwa wa kwanza kuripoti shuleni kuanzia Alhamisi ambayo itakuwa Julai 2, huku wanafunzi waliosalia wakirejea kuanzia siku ya Jumatatu wiki ijayo ambayo itakuwa Julai 6. Hata hivyo, mabadiliko kadhaa yamefanywa shuleni humo. Mwalimu mkuu katika shule hiyo amepewa likizo ya lazima, ikiwa ni sehemu ya mageuzi makubwa yaliyofungua njia kufunguliwa tena kwa shule hiyo zaidi ya mwezi mmoja baada ya mkasa huo wa moto uliotokea Mei 28. James Indimuli ni mkurugenzi wa elimu katika eneo la Bonde la Ufa.
9: She's a new principal, she's coming from a school just like this one. I don't foresee any trouble. Actually, the other principal who left has not done anything to incite the ones she's left behind or anything. We believe that it will be a smooth takeover.
8: Uamuzi huo ulitokana na mkutano wa saa 8 baina ya wazazi na maafisa wa Wizara ya Elimu, ambapo wazazi walikubaliana kuwaruhusu wanafunzi kurudi shuleni baada ya masuala kadhaa kushughulikiwa. Wazazi waliarifiwa kwamba wanafunzi wangewekwa katika mabweni ambayo hayakuathiriwa na moto, huku huduma ya kitaifa ya polisi ikijenga miundo ya muda ili kutoa malazi ya ziada kadri miradi ya muda mrefu inavyotekelezwa. Hata hivyo, baadhi ya wazazi wamepinga mipango ya kutumika kwa mahema kuwastiri wanafunzi ambao bweni lao liliteketea. Ili kupunguza msongamano wakati wa kipindi cha mpito, shule itapanua ukumbi wake wa kulia na kubadilisha madarasa mawili kwa mabweni ya muda, huku ujenzi wa mabweni mapya ukianza. Awali, baada ya mkasa kutokea katika shule hiyo, waziri wa elimu Julius Ogamba alivunja bodi ya usimamizi wa shule kwa kushindwa kufuata mwongozo usalama na kanuni za elimu ya msingi.
10: The school did not adhere to the safety requirements as stipulated in the school safety manual and the basic education regulations. In particular, there was congestion in the dormitory and one exit door was locked contrary to the prescribed safety requirements.
8: Hatua hizi za kufunguliwa tena kwa shule ya wasichana ya utumishi zinajiri huku mahakama kuu ya Kibera ikiamuru tathmini ya kiakili ya wanafunzi wanane walioshtakiwa kwa mauaji kuhusiana na moto kwenye shule hiyo. Wanafunzi hao watafanyiwa tathmini na daktari wa magonjwa ya akili katika hospitali ya Mathare pamoja na tathmini

0: ya kusafirishwa. Takriban Wakenya 50 katika wilaya tofauti tofauti waliripotiwa kuathirika na vitisho. Hapo jana Uganda ilitangaza kuwa raia wake mmoja aliuliwa kutokana na hali hiyo inayoendelea kushuhudiwa. Maandamano makubwa yameratibiwa leo na pia ndio kukamilika kwa makataa yaliyotolewa ya wageni kuondoka. Baada ya leo wageni wameambiwa kuwa wataondoka wakiwa kwenye majeneza iwapo watasalia katika nchi hiyo. Japo waandamanaji hao wamekuwa wanadai kuwa wanawalenga tu raia wa kigeni ambao hawana vibali halali vya kuwa huko, inaripotiwa kwamba kuwa wanawalenga wageni wote kwa kuzingatia video ambazo zimesambaa mitandaoni ambapo wanaonekana wakiwashurutisha watu mbalimbali kuondoka mara moja bila kuwauliza iwapo wako Afrika Kusini kihalali au la. Wanaamini wageni wamewapokonya fursa zote za ajira na fursa nyingine za kiuchumi na kusababishia umaskini mkubwa. Aidha wamelenga biashara zinazomilikiwa na raia wa kigeni na pia kuwazuia kusaka huduma za matibabu hospitalini. Raia wa mataifa yaliyo karibu na Afrika Kusini, mfano Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, ndio wameathirika zaidi. Hadi usiku wa kuamkia leo, mamia walikuwa wamekwama katika vituo mbalimbali wakisubiri mabasi ya kuondoa. Serikali ya Rais Cyril Ramaphosa imejitenga na yanaendelea ikisema maafisa usalama watashika doria leo wakati wa maandamano. Katika taarifa inayoangazia kilio cha kutelekezwa wakazi wa eneo la Kenyoro kwenye kaunti ya Nyamira, wanadai kwamba mwakilishi wadi amewatelekeza huku akikosa kufanikisha miradi ya maendeleo. Kombo Alfayo anaarifu.
1: Barabara kutoka ukiingia Lirumi ukuja Kenyera Levi, upande ukuja Nyenawa, ukuja karibu na kwa chifu hapa, uelekea Bokimo, hiyo barabara ni mbaya. Ufuate Kenyoro kwa sure, upenduke nyuma watali hivi utoke Bokimo ni mbaya. Ufuate Karantini mpaka Kiembere ni mbaya.
2: Kuna barabara singine hajakamilika fenye anasemanga, so tungependa kufuatilia tu pata ukweli wetu pia hizo barabara sitengenezwe vizuri.
3: Ni wakazi hawa wa Kenyoro wakimtaka mwakilishi wadi wao Julius Matuhere kuibikia majukumu yake na hasa ukarabati barabara zote wakati huu wa kiangazi kabla msimu wa mvua kuanza.
1: Naomba mheshimiwa ufuatilie hii maneno ya unatuma watu contracts, uwafuatilie sana kwa sababu hapa ground wanakuja wanakutanganya ati ground iko sawa lakini si sawa.
3: Wameonya iwapo ataendelea kuwa mzembe basi utamnyima mula mwingine mwezi Agosti mwaka ujao.
4: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Katika makala ya jasho langu riziki yangu ambayo hujia kila siku ya Jumanne saa 1 asubuhi, leo hii tunamwangazia mfanyabiashara mmoja mjini Busia ambaye ameamua kuvuka mipaka ya huduma za kawaida za kinyozi kwa kuanzisha huduma za kisasa zinazojumuisha unyoaji, ukandaji wa kichwa na mwili pamoja na huduma nyingine zinazolenga kuwapa wateja utulivu na hali bora ya mwili na akili. Mwanahabari wetu Seth Ngero alimtembelea.
4: Jasho langu, riziki yangu.
5: Naitwa Marco Cheng, niko na biashara ya kinyozi Busia. Tuliamua kukuja na modern kinyozi, tukue kwa the modern systems. Busia ni mji pia inaendelea, ina grow. Masaji kwa eneo ya Busia ni watu wachache sana wanafanya masaji. Hata pale tukiona mteja anafanyiwa masaji mzuri, ashafanyiwa facial care, so anapakwa rangi vizuri, anapakwa mafuta hizo. Tunaweza fanya masaji aina mbili. Kuna ile ya partial massage after kunyoa, alafu kuna ile full body massage yenye tunafanya.
6: Na hapa naona wasichana ni wengi, labda siri ni
5: wanaume. Uwezi nyolewa na tena mwanaume ndo tena kukande kichwa. Ndio maana wanaume kama wateja wetu wali prefer tutafute wasichana wenye wanajua kazi, wasichana wenye wanajua kukanda watu vizuri, wasichana wenye wako wasafi, ndio maana wasichana wako wengi.
6: Wateja ambao wanakuja kwenye eneo hili wanatoka wapi?
5: Busia ni cosmopolitan region, kwa hivyo wengine wanatoka Nairobi kama wale wana travel msafara refu refu wakienda mji wa Uganda, na pia kuna wale Waganda wanakuja huku Kenya, alafu na the locals pia tunajaribu kuwaongelesha wa upgrade watoke kwa zile vinyozi za kitambo.
6: Bei ya huduma katika kazi hii ni pesa ngapi labda?
5: For example, kunyoa tunanyoa na 200, kufanyiwa scrubbing kusugua uso vizuri tunashugua na 200.
6: Wafanyakazi wako unawalipa daily ama baada ya mwezi?
5: Tunawalipa baada ya kazi ndio wapate kitu ya kuingia nayo kwa nyumba. Pia mahali tunafanyia kazi ni mahali ya kukodisha, kila mwezi tunalipa rent.
6: Na pengine ungeweza kutoa wito gani kwa vijana ambao wako kule nyumbani na wanafikiria labda kitu ya kuweza kufanya?
5: Wajitume, upata startup capital, wanaanzia tu chini wakikuja tu pole pole.
6: Naam, kwa makala haya jasho langu ndani ya Radio 47 nikiwa hapa

0: Katika mji huu wa mpakani wa Busia, sina la ziada. Mimi ni Seth Ngero.
1: Jasho langu, riziki yangu, ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Matapeli wameamua kwamba watatafuta kipato katika kila hali. Unajua, hivi majuzi mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA ilizindua faini ya papo hapo kwa wanaoendesha kwa kasi katika barabara kuu kote nchini. Sasa matapeli wakasema basi hapo tutakula. Wamekuwa kitumia jumbe za kila aina, wanakutumia kwamba umekiuka sheria na kwamba utahitajika kulipa faini mara moja. Wanaweka hapo chini link fulani ya kutumia kukamilisha malipo na wanatuma tu randomly, yani kwa kila mtu, hata wale wasio na magari. Sasa NTSA na kuonya kuwa kwa kubonyeza hizo links kutakuweka tabani, utaibiwa mchana peupe. Tumia tu mfumo ambao NTSA umeweka wazi wa e-citizen pekee katika kulipa faini iwapo utapatikana umekiuka sheria za pale barabarani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Mabingwa wa mara tano wa kombe la dunia Brazil wametinga hatua ya 16 bora baada ya kuwalaza Japan 2-1. Nao mabingwa mara nne wa kombe hilo Ujerumani wakitupwa nje ya mashindano hayo na Paraguay kupitia matuta ya penalti baada ya kutoka sare ya 1-1 na mechi ambayo imekamilika muda mfupi uliopita. Morocco imeibandua Uholanzi kwenye matuta ya penalti baada ya mechi hiyo kuishia sare ya 1-1. Hassan Mano Ali na habari nyinginezo za spoti.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Ahlan wa sahlan na marhaban manaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia mashindano ya soka barani Afrika yatakayoandaliwa katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania kwa ubia mwakani. Leo hii majira ya 4:30, kamati ya andalizi ya mashindano hayo inatarajiwa kufika mbele ya kamati ya utamaduni na michezo ili kuelezea maandalizi kabla ya mngangane huo wa mwakani. Ikumbuke kwamba wiki jana waziri wa michezo Salim Mvurya aliwahakikishia Wakenya kwamba uwanja wa Raila Odinga maarufu kama Talanta Stadium utakuwa tayari kufikia mwisho wa mwezi ujao. Nje ya mipaka kwenye mechi za kombe la dunia, atakabla kuangazia ratiba leo hii, mengi yanazungumzwa kuhusiana na baadhi ya wakufunzi ambao wanangatuka. Baada ya Tunisia kumtimua Sabri Lamouchi, Scotland nayo imetengana na kocha wake Steve Clark, na ni majuzi tu ambapo Clark alikuwa ametia saini mkataba wa miaka 4. Huko Saudi Arabia, rais wa shirikisho la soka nchini humo Yasir El Misahel pia naye amejiuzulu baada ya Saudia maarufu kama Green Falcons kwenda sare ya goli moja dhidi ya Uruguay sawa na Cape Verde, kisha kuchabangwa magoli 4 na Hispania na kuyaga mashindano hatua ya raundi ya makundi. Leo hii zitaandaliwa mechi zaidi za kusaka nafasi ya kuingia raundi ya 16 bora. Ivory Coast ikicheza na Norway saa 2 usiku, kisha saa 6 usiku vijana Ufaransa wakicheza dhidi ya Uswidi. Saa 10 alfajiri Mexico, moja wapo wenyeji wa mashindano haya, atacheza dhidi ya Ecuador. Usikose kuyapata matukio na matokeo kutokea Marekani, Mexico na Canada hapa hapa Radio 47. Na mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
4: Zenren mei hui shou you yu xiang.
5: Unapowapa wengine waridi, mikono yako itabaki na harufu yake nzuri.
6: Ni msemo wa Wachina unaoashiria namna kutenda mema kwa wengine hukuletea baraka, furaha na heshima hata baada ya wema wako kupokelewa.
1: Hekima za kikwetu.
2: Tulikuuliza, je, unaunga mkono hatua ya tume ya huduma za walimu TSC kutangaza kwamba walimu sasa watakuwa na leseni ambazo zitadumu kwa miaka 5 na zitatolewa baada ya miaka 5. Kingi wa Murimi unasema it will improve performance, naunga mkono. Mwalimu Ken Mutai unasema washindwe kabisa, huyo ni mwalimu anapinga. Isaac Egon pia unasema hapana, swala la leseni, walimu tunakataa. Asante sana kwa wote ambao wamechangia. Tungane tena saa 2. Jina langu ni Collins Alosote.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonga la radio. Tunavuma.

0: Ikwechi.
1: Walifunga kazi pia katika hii nyimbo eh?
2: Tena sana
1: Diamond Platnumz featuring Jux pale vile. Cheki juzi akiwa naenda zake Morocco, alikuwa iko na show Morocco pale vile. Katika duty free shop pale vile anapiga shopping. Unasimamishiwa kwa le Diamond bana. Alichukua tu sunglasses na belt peke yake bro.
2: Pesa ngapi?
1: Madola.
2: Akachilia huyo ni Mondi.
1: Mondi pale Bin Laden.
2: Mondi Bin Laden.
1: Hapo sasa naelekea zake Morocco kupiga bonge moja la show.
2: Ndani ya Morocco. Mondi bado anatesa tu.
1: Mondi bado namuona tu yuko fit. Maybe ameamua tu kucheza chin down. Mama kucheza chin down pale vile.
2: Otherwise this hour tunaingia katika mpango mzima ambao ni Penzi Meter. Ka standby kwa Penzi Meter.
1: Ndio.
2: Inakuja na short while pale. Kuna jamaa naona amepost ni wakili katika mtandao. Sikuwa najua hivyo. But I think we need to ask our very good lawyer friend wakili Mahano kama ni ukweli ama anasema katika sheria za Kenya za kitaifa na kwenye katiba ya taifa ambayo ndio the most supreme law kwamba haijaruhusu, haijasema mahali popote kwamba kwenye biashara yako
1: ndio
2: uweke picha ya rais pale nyuma.
1: Okay. Si sheria.
2: Nasema haiko.
1: Haiko katika katiba.
2: Haiko kwenye katiba nchini Kenya, haiko kwenye sheria za kitaifa.
1: Lakini siku hizi naona pia haifosiwi sana. Zamani wakati wa Moi ilikuwa kama una hiyo picha ilikuwa ni. Lakini siku hizi biashara mingi tu huwezi kupata picha ya rais.
2: Si lazima eh?
1: Si lazima ni kama tin lazima hivyo. Biashara mingi
2: siku hizi. Need to understand. Si lazima ama ni lazima. Tukubaliane hapo.
1: Kwa sababu haipo biashara mingi zile ambazo nimeenda siku hizi. Nimeangalia picha ya rais haipo. Yonekana sio lazima.
2: Kweli eh?
1: Sidhani kama ni lazima.
2: Sasa nani alileta hiyo story?
1: Nadhani tu ni wakati utawala wa mzee
2: Moi eh?
1: Daniel Torotich Arap Moi.
2: Wengine wanasema kwamba ni ule wakati wa ukoloni wakaichukua alafu wale marais wa zamani wakaiokota.
1: Ndiyo.
2: So ikaendelea hivyo lakini kisheria haipo.
1: No, hata biashara mingi siku hizi hazina picha rais. Hazina.
2: Kweli
1: eh?
2: So ukiweka unaweka kwa raha zako tu.
1: Hapa kepu mkona? Hapa kepu ipo.
2: Kepu?
1: Tacheki pale reception.
2: Ntaiangalia. Lakini naona kamba nimeiona.
1: Okay, naona
2: kama nimeiona. Nimeiona. Kama nimeiona.
1: Ta confirm. Ipo.
2: Ni kama nimeiona. Ipo. Ipo rais wangu yupo hapa.
1: Yupo pale.
2: Ametawala. Yupo. Yupo rais wangu.
1: Cheki pale.
2: Wacha tutuingie katika biashara zako wewe.
1: Biashara zangu.
2: Mimi najua na biashara zako kadhaa. Sitazitaja hewani lakini ipo. Umeweka. Najua una biashara zako. Umeweka.
1: Yesu wangu wewe. Aleki.
2: Halo. Radio 47 hapa ndipo naitwa nani mamangu?
3: Naitwa Rodana Simiu.
2: Rodana Simiu, unajua wewe ndo mwanamke wa kwanza tumekupigia simu leo katika mpango mzima soko Murwa pale ambapo boxes ni 6 na utuambie tu umechagua box gani, umeingia mara ngapi leo na umeondoka na ngapi katika soko Murwa Roda?
3: Nimeingia mara moja na nimebahatikia kwa box number 4 12,000.
2: Ngapi?
3: 12,000.
2: 12,000 katika box number 4.
3: Na ni mara moja tu ndo nikaangukia.
2: Naipenda sana. Yake ilikuwa ni one touch by the way. Mara moja tu pap na kaangukia 12,000 shillings pale katika box number 4. Huyo ni Roda na Simio. Naipenda. Ndio mwanamke wa kwanza ameanza leo. Leo wanaume wamechangamka kweli kweli katika mpango mzima box. Naipenda by the way. Maana kila siku wanaona tu wanawake wanaikula, wanaikula, wanaikula. Now, acha nikusaidie kidogo. Box ni nini? Box ni soko Murwa imejiamsha afresh. Mulisema mnataka hela sahihi.
1: Kabisa.
2: Mnataka iwe ni rahisi kucheza.
1: Kabisa.
2: Sasa wakasema 20 bob peke yake inatosha. Una dial star 216 hash. Narejelea star 216 hash. Ukisha dial iyo, unaingia katika soko Murwa, unaona box 6 zinafunguka pale. Roda na Simiu amechagua box number 4, ameondoka na 14,000 shillings. Awali kulikuwa na Bruce pale, aliondoka, I think, na sijui pesa ngapi, sikumbuki. Sikumbuki.
1: Ilikuwa 22,000. 24,000 I remember very well. 24,000 unacha tuwa ni wapili. Je, Roda tayari ashapita na yake. Je, wewe unapita na ngapi? Unapita na box gani pale vile katika star 216 hash kwa mpigo tena zaidi. Unaichangamkia teke teke na inakuweka mbele mbele. Yani star 216 hash bado itakuwa ni mwanadada ama itaruka kwa ndume? Wacha tuangalie kama itakuwa ni mwanadada ama itaruka kwa ndume pale vile. Star 216 hash, shika simu teke teke, wetu tunakutafuta pale vile. Hii ni soko murwa kwa mpigo tena zaidi. Yani hapa ni chapa kwenda mbele. Hello.
0: Hello.
1: Habari ya asubuhi mami?
0: Kwa salama.
1: Kina dada ili lisala samoja. Mumeamua lisala samoja. Mumeamua naongea na nani dadangu?
0: Naongea na Ruth Karoki.
1: Karoki uko pande gani Ruth?
0: Niko pande ya Nyeri.
1: Uko pande wa Nyeri pale eh? Haya Karoki, na kona umefruga maboksi, unafruga maboksi. Ulikuwa unatafuta nini? Boksi gani limekuweka mbele mbele Karoki?
0: Nilikuwa nimecheza na box masita.
1: Box number 6. Box number 6.
0: Imenipea ushindi.
1: Ushindi wangapi mami?
0: 42K.
1: 42,000 katika box number 6 pale vile, na imemweka mbele mbele, na inakuwa ni tam tena zaidi. Yani 42,000 katika box number 6. Ichangamkie pale teke teke. Hii ni katika star 216 hash, na inakuwa ni tam tena zaidi. Na ukifanya hivyo unajieka front to front, and at the same time pia ni kukuambia kwa hivi sasa tuko katika World Cup. Na ikiwa katika World Pack inakuwa ni bonge la shindano duniani. At the same time pia inakuwa ni 39 days la burudani kutoka Amerika, Canada na Mexican kule kwa mpigo tena zaidi. Mechi nazo zinachezwa katika World Cup zitakuwa ni 104. Mataifa nayo ambayo ameweza kushiriki katika World Cup pale vile yalikuwa ni mataifa 48, yani 48. Lakini mataifa yote haya wote wanania kombe moja ambao ni World Cup Cup pale kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivi sasa tunatoka katika hatua ya team 32, yani best of 32, tunakwenda katika best of 16 kwa mpigo tena zaidi. Hapo nyasi zitaumia na ngozi pia itaumia kwa mpigo tena zaidi. Manake kila kitu kinaweza ngoja katika round ya 16, manake burudani linaanza katika World Cup kwa mpigo tena zaidi. Ndomana sisi tunakwambia kwamba wewe tazama mechi zote 104 live katika DSTV hadi tarehe 19 Julai pale vile mwaka 2026. Na wewe tukua kubonyeza star 423 hash pale vile, au kutumia my DSTV app pale vile, unapata burudani. Ama kama pana, kama hauko hapo hivyo pia unaweza kupata decoder yako DSTV at only 599 bob peke yake. Ama unaweza pia kuwa una pia subscribe katika DSTV Access. Na hapa katika DSTV Access at only 1450 bob peke yake una enjoy mwezi mzima, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Kwa hivyo usikose burudani, mpata burudani ndani ya DSTV, because DSTV aluta futa kwa mpigo tena zaidi.
2: Na inakuwa tamu tena sana. Ina short while tunaingia katika mpango mzima penzi mita. Sende mbali.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Enda ukiendanga usitazame nyuma, ndo wimbo natufikisha mwendo wa saa mbili kasoro dakika 24 saa za Afrika ya Mashariki, ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwaki, leo
1: naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe. Kwa mpigo tena zaidi ama vipi, tunataka tusame pale katika penzi mita, lakini kwa hivi sasa kukumbusha tena, raundi ni ya 16 ndio hii jamani, yani Afrika ina mataifa mawili mawili ndani. Maana kuna Afrika Kusini na Morocco, zote zishafuzu tayari. Afrika Kusini imefuzu.
0: Afrika Kusini imerejeshwa nyumbani.
1: Imerejeshwa nyumbani.
0: Morocco imefuzu.
1: Morocco imefuzu pale vile. Zote zimefuzu. Yaani Morocco pia yake imefuzu pale vile katika mondoano. Kile kitu kipo ambacho tunakuambia kwamba endelea kujua, je, ni timu gani zingine ambazo zitakuwa zinafuzu na ni gani ambazo zitapandishwa ndege pale vile. Na yote haya unapata live kupitia katika Super Sport ndani ya DSTV. Because kila kitu kinaweza kungoja. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV kuanzia sasa mpaka tarehe 19 Julai pale vile 2026. Kile kitu unafanya, wewe unabonyeza tu *423# pale vile, au unatumia my DSTV app, ama vile vile pia unaweza kupata decoder DSTV at only 599 bob peke yake, ama vile vile pia una subscribe katika DSTV access at only 1450 shillings mwezi mzima. Unapata burudani kwa mpigo tena zaidi ndani ya DSTV, because DSTV alutafuta na inakuwa ni tamu tena zaidi.
0: Straight away tunaingia katika mpango mzima ambao ni penzi mita.
2: Penzi mita, unapendwa ama unachezwa?
0: Bila kupoteza wakati pale, naangalia ni nani ambaye yuko kwenye penzi mita asubuhi hii ya leo. Namuona huyu anasema anaitwa Dan, niko Bungoma, na sasa hivi niko na mpenzi anaitwa Riva. Squeezy vile alienda na Ivasha ambadilika sana, nataka nijue sasa hivi kama napendwa ama sipendwi. Dan wa kutoka Bungoma ndio tunakutafuta katika line ya simu sasa hivi.
1: Turuke naye teketeke, turuke na Daniko. Dan, shika simu, wewe ndio tunakutafuta Dan.
0: 104.3 Bungoma.
1: Inasikiliza.
0: Ndo uyo.
1: Hello. Habari ya asubuhi.
3: Salamu na media kwako.
1: Nazungumza na Dan kutoka Bungoma.
3: Ndiyo mwenyewe mwenyewe.
1: Asante, mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe na mwenzangu anaitwa Chairman Alex Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Hiyo sasa.
1: Habari yangu Bungoma, baba Dan.
3: Bungoma kukwasau.
1: Tumepata SMS yako ya penzi mita, ndugu yangu, eh? Na napenda energy yako, lakini simu yako inakatakata. Nienda pale ambapo nitakukamata vizuri, alafu tuelewane, tuzungumze hii mambo yako ya penzi mita, baba Dan.
3: Sawa sawa, hii network ndio tuongee,
1: sorry. Hey, bado.
0: Dan.
3: Bado.
0: Yes. Hapo sawa Dan, hapo sawa kabisa. Sasa Dan.
3: Haya. Yes.
0: Bungoma uko pande gani mtu wangu?
3: Bungoma niko Chwele.
0: Chwele Bungoma, na mpenzi wako yuko Naivasha.
3: Yes.
0: Anaitwa nani? Niva.
3: Niva.
0: Mulikutania? Yes. Bungoma.
3: Tulikutania Bungoma.
0: Na mapenzi yalianzia lini haswa?
3: Mimi nilimuona huyo mwanadada. Ile nilimuona akanipendeza, mimi nikamsimamisha.
1: Ongea tu kama Dan tu, acha kuongea kamba sijui unatoka pwani. Ehe, ulimuona mwanadada?
3: Ile nilimuona hivi nikamwambia tubadilishane namba.
0: Ndio.
3: Hakukataa, akanipea hiyo namba, after 2 days nikamtafuta.
0: Ndio.
3: Tukaongea, tukaelewana, mwishowe akanikampikia akakuja kijana.
0: Mwishowe?
1: Akakuja kijana.
3: Nikamtafuta kwa simu akakuja.
0: Akakuja kijana kwako?
3: Yes.
0: Okay, so mulianzia wapi? Kwenye mlikutana kwa town ama mlikutana kwa Facebook ni nini?
3: Kwa soko tu, kwa duka.
0: Kwa soko, kwa duka, ndio akakupendeza, ukaomba namba, ukaanza kumpigia, mwishowe akakuja.
3: Yes.
0: Alikuja baada ya muda gani?
3: Alifika baada ya dakika 30 tu, alichukua boda boda alafu akakuja.
1: Ngoja kidogo Dan, ngoja kidogo ndugu yangu. Yaani wewe, yes, umekutana na mtoto sokoni.
3: Yes.
1: Ukamongelesha tayari?
3: Nilijamuongelesha.
1: Mkabadilisha namba?
3: Yes.
1: Mkaachana? Wewe ukaenda mtaani, ukamwacha akiwa ameenda shughuli zake?
3: Yes.
1: Baada ya 30 minutes ukampigia simu na akakuja kwako nyumbani?
3: Yes.
1: Baada ya 30 minutes?
3: Yes.
0: Ngoja. Yani Mwashumbe anakuuliza.
3: Nakusikia tu.
0: By the time ulimpatia namba ukaenda home. Hiyo
3: yes.
0: Hiyo siku ndo ulimpigia simu na hiyo siku ndo alikuja home?
3: Hapana, alilala siku mbili alafu akakuja.
0: Baada ya siku mbili ndo alikuja home.
3: Yes.
1: Sasa okay. Tunaelewana.
0: Haya, hata kama
1: so, siku 48 hours.
3: Yes.
0: Wewe unaishi peke yako?
3: Mimi naishi peke yangu.
0: Kwa boma lenu la babako ama umekodisha kando pale Chwele?
3: Nyumbani tu kwenye.
0: Kwa boma la mzee?
3: Yeah, alinipea shamba nikachenga nyumba.
0: So umejenga nyumba yako, bedroom ngapi?
3: Iko room 3.
0: Oh, bedroom 3.
3: Yes.
0: Kwani una miaka mingapi wewe?
3: Mimi niko na 30.
0: 30.
3: Yes.
0: Na haujaoa?
3: Nikuje.
0: Aha, alafu akatoka akaenda.
3: Sasa mwenyewe lazima mimi nilichipanga sasa.
1: Zimita?
3: Kila kitu kilifanyika.
0: Dan Wachwele, dai. Unamaanisha nini ukisema kila kitu kilifanyika, Dan?
3: Juu ya kumbili alaenda.
1: Kwa mshapanga kwamba atakuja alale ama alikuja tu kaiokota tu juu juu?
3: Kila ya kwanza. Tukakaa na yeye mwenyewe akaniambia time imeisha, sasa tunaweza lala ama naweza pass. Mimi nikamwambia wewe mwenyewe ndio utaamua.
0: Na hivyo alikuwa na mwanamke sokoni 48 hours ago. Tayari kubla haza klama.
1: Pimo na macho tu.
0: Ana miaka mingapi?
3: Ako na 25.
0: 25. Yo age nzuri, yeah. Sana naipenda. So haya alirudi tena
3: gari. Sasa vile alifika akanipikia simu, mimi nimefika salama.
0: Ndio.
3: Sasa kwa siku 3 wiki 2 hivi vile imepita. Nikamtafuta kwa simu akaanza kulenga simu zangu, kituma ujumbe reply. Sasa mwisho akaniambia mimi nimechoka.
1: Amechoka na nini?
3: Hata amechoka na kazi. Mimi nimekasema boss.
0: Oh, amechoka
3: fanyaje?
1: Akaniambia
3: ukipata nitakutafuta mimi mwenyewe mpaka saa hii.
1: So amechoka na kazi pale ambapo alikuwa akifanya kazi Naivasha. So alikuwa anataka kurejea nyumbani ama alikuwa anataka nini?
3: Ndio alisema anataka kurejea tu nyumbani huku kazi imenishinda.
1: So alirejea?
3: Bado mpaka saa hii mimi nikimpikia simu hata achukui simu zangu.
1: Usaya achukui simu?
3: Sasa achukui.
1: Hivi kutoka Mwachane Bungoma mpaka saa hii ni muda gani?
3: Sasa wana miezi 2 imeisha.
1: Oh, ni miezi 2 tangu Mwachane.
3: Yeah.
0: Kwa hivyo uhusiano wenu una miezi 2 peke yake?
3: Yes.
0: Na kubla haza klama mara ngapi? Mara 2.
3: Ilifanyika mara 2.
1: Udani kidogo anatuchanganya, walikutana akiwa 28 years, yuko 30, uhusiano ni 2 months kidogo.

0: wananchanganya udani pia.
1: Ama asema alimjua kwa miaka miwili. Amemjua
0: kwa miaka miwili, amekuwa na uhusiano kwa miezi miwili.
1: Yes.
0: Hapo ina make sense.
1: Alimjua tu kwa miaka miwili. So sahi ukimtafuta kwa simu hashiki simu zako.
2: Sahi hashiki simu. Hata ukituma ujumbe hawezi kujibu. Ukimtumia ujumbe anakutumia blank.
1: Kwani nikuulize?
2: Yes.
1: Ile labda kuna mahali kuna kitu hakupenda pale nyumbani, labda alipofika pale kuna chochote labda hakufurahia?
2: Mimi aliniambia mimi nimefurahia tu hapa, lakini mimi naenda kazi, vile nitaenda kazi nikirudi mimi narudi kwako.
1: Katiba ilisoma kurasa ngapi? Katiba
2: ilisoma ukurasa tatu.
0: Kurasa tatu. Kwa hivyo ni siku moja
1: ukurasa tatu, alafu
0: na siku tena nusu.
2: Yes.
1: I hope huyu ni demu wako Dan.
2: Yes, ni wangu.
1: Sio kwamba umekuja tu hapa kutaka kujua kama anakupenda.
2: Ndiyo.
1: Manake nawajua sana. Wewe ni mtu mzima, uko 30 years. I hope hautupotezee wakati katika penzi mita Dan.
2: Yes.
0: Wacha tumpigie. Udani naye na mambo mengi.
1: Hadisi yake.
0: Alipoenda na Ivasha. Na. Yes, Niva. Niva ndio.
1: Hello Eva, Niva. Niva, mambo vipi?
3: Poa.
1: Habari za Naivasha?
3: Niko poa.
1: Jamani, mimi naitwa Alex Mwakideu, niko na Emmanuel Mwashumbe, tunakupigia kutoka Radio 47.
0: Mambo vipi Niva?
3: Niko poa sana.
0: Naivasha uko upande gani mama?
3: Niko tu tao.
0: Uko Naivasha town pale, eh?
1: Basi jamani, umesalimiwa Niva sana sana sana hapa katika Radio 47.
3: Okay, ni sawa.
1: Yaani kuna mtu anakupenda, ametutumia SMS akatuambia tukupigie simu.
3: Yes.
1: Akatupatia namba yako ya simu.
3: Yes.
1: Na akasema anakupenda sana.
3: Yes.
1: Na akatuambia Mwashumbe na Mwakideu, mpigieni Niva mpenzi wangu, mumwambie tu nampenda na asiwe na wasiwasi, mimi nitamshikilia mpaka nitamuoa.
3: Sawa.
1: Unamjua?
0: Sikuwa Naivasha.
3: Unamjua?
1: Haujamjua mtu ambaye anataka kukuoa?
3: Kwani
1: hauna boyfriend?
0: Naye.
3: Ako.
1: Na si ndo huyo boyfriend wako?
0: Yuko mtu boyfriend kutoka Naivasha. Yuko wapi kwa Naivasha?
3: Hapana.
1: Yuko wapi?
3: Ako Bungoma.
1: Sasa si ndio huyo ambaye anasema kwamba tukusalimie, anaitwa nani?
3: Anaitwa Dan.
1: Anaitwa Dan wa Bungoma?
3: Yes.
1: Dan nani?
3: Wekesa.
1: Wekesa.
3: Yes.
1: Nilikuwa nashangaa kama mbaye hujui majina yake mawili, ningeshangaa kwani hajawahi kutumia M-Pesa hata siku moja?
3: Yes.
1: Ashawahi kutumia M-Pesa?
3: Yes.
1: Ushawahi kwenda kwake?
3: Nimewahi.
1: Ushawahi kulala huko kwake?
3: Yes.
0: Ashawahi.
1: Ah, basi ongea na mpenzi wako Dan jamani.
0: Ongea na Tan. Tan ndio hapo kwa line.
2: Hello.
3: Hello.
2: Mambo?
3: Poa.
2: Uko unaendeleaje sasa?
3: Niko tu poa.
2: Okay, hiyo ni vizuri sana. Mimi niko poa. Naendelea tu vizuri. Sawa. Haya.
1: Wewe Dan?
2: Yes.
1: Mbona una wasiwasi jamani na mpenzi wako Niva anakupenda?
2: Unajua kila alienda kula akaanza kubadilika maybe kazi kwa mingi ama nini?
0: Unajua Niva mwenyewe pia. Niva?
3: Yes.
0: Mbona ushiki simu za Dan? Mbona uregeshi SMS? Dani ana complain ya kwamba umebadilika tangu ende Naivasha.
3: Sijabadilika, niko tu sawa.
0: Simu mbona ushiki na uregeshi SMS?
3: Simu huwa anashika.
0: Na huyo jamaa anasikia anakusumbua sumbua Naivasha ni nani?
3: Hakuna.
0: Hakuna mtu anakusumbua Naivasha?
1: Na we Dan, mbona unasema hashiki simu na Nivayo asema yashika simu?
2: Mimi nakuwa namtafuta.
1: Hiyo kesi yenu mtamaliza baadaye bwana. Ndo penzi mita. Mambo ni mangapi Dan?
2: Matatu.
1: La kwanza?
2: Ananipenda.
0: La pili?
2: Anichukii.
0: La tatu?
2: Ananitaka.
1: Na ulikuwa unajua hivyo, umetupotezea tu wakati katika penzi mita. Ndo penzi mita kwa mpigo tena zaidi.
4: Penzi mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa. Dokezo vya habari za Radio 47.
0: Okay. Ikifika mida saa tatu kamili tarajani na mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba hofu mifupa ya binadamu ikipatikana Kamulu, Machakos na Chirao, Ali Mwakwere atangaza ushirikiano na Gashagwa.
1: Ala? Jirau ani makwere.
0: Zipapa zipapa.
1: La pwani kuzecha. Zipapa zipapa. La pwani kuzecha.
0: Unajua tena ndio mwenye kiti wa Mijikenda.
1: Mm.
0: Kwa hivi sasa.
1: Ah.
0: Eh.
1: Ametangaza ushirikiano na Gashagwa.
0: Na Gashagwa pale vile.
1: Alikuwa anasema papa wa pwani yuaja.
0: Mm.
1: Ndio zipapa zipapa. La pwani kuzecha.
0: Mm.
1: Ala.
0: La Chirau ali makwere.
1: Potea sana lakini.
0: Na nimeona juzi pia amekuwa katika hafla fulani pia ya ya mgombea tofauti. Katika kiti cha ugavana kando na mama Achani.
1: Akiondoa na munga mkono
0: nadhani ni Profesa Boga, anaitwa Boga
1: Sijui.
0: Na mwenzake, pale vile.
1: Ndio mgombea.
0: Yuko pandole Mheshimiwa Chirau Ali Mwakwere.
1: Hayuko upande wa serikali.
0: Simuoni sana katika upande wa serikali. Ungekosha muona katika hafla.
1: Haya.
0: Mm.
1: Saa 2 asubuhi kutakuwa na mengi zaidi na Collins Lusweti.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. This FIFA World Cup, from 11th June to 19th July, phones go silent, plans get postponed, because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels, and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DSTV, Aluta Afuta!
5: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: maoni yako right now katika mpango mzima penzi mita pale kwa haraka tu. Tunaanza na pale kwenye WhatsApp 0719739487. Anaitwa nani huyo? Nolams Gilai.
1: Gilai.
0: Anasemaje?
2: Aleki na Makidono wasalimia. Mimi ni shabiki wenyu mpya. Iko hapa, naitwa Nolams. Hapo kwa send.
0: Shabiki mpya. Shabiki mpya Nolans jamani. Tuma tena hiyo voice note yako imekatika mama.
1: Alafu nataka atume picha yake na charali.
0: Na charali kumaanisha ni picha yake ndio hii.
1: Ipo lakini ni filter kibao.
0: Oh,
1: nataka limuone, nataka limuone kwa picha yake ya sahi.
0: Okay.
1: Bila filter ile.
0: Ah, karibu sana shabiki mpya kwanza.
1: Karibu sana.
0: Nolams Gilai, karibu ndani ya Bonge la Radio. Tunapenda mashabiki wapya kwa mpigo
1: tena zaidi. Karibu, karibu sana Nolams Gilai.
0: Mwingine pale katika WhatsApp?
3: Morning Mashime na Mwakideu. Nikala sindikala mwenye kutoka siku to matuna masifukure seno. Ah, kwa bingi mbezi mita na ezi zemadana na pendwa. Ninde tu jamaa na jishuku na nikuwa najua na pendwa. Bada likuwa hata kujitikiza tu na pendwa. Kala sindikala mwenye kutoka siku to matuna masifukure.
0: Asante kwa maoni yako.
4: Mambo big boys.
0: Fiti.
4: Sana Alex ulinikosea. But ni sawa, nimekusamea. Okay, hapo kwa penzi mita weyo jamaa metwestia time. Alafu yo accent, aongea kama Mluya. Tina wakakamega.
1: Nifanini Tina?
0: Ah, Tina nifanini
1: mekukosea. Mekukosea vipi Tina, lakini amekusamea.
0: Ah, Tina makosea angu ngani, hebu andika pale jamani.
1: Tina ulifanini Tina bwana?
0: Eh,
1: ndo Tina uyu,
0: eh? Ndo uyu.
1: Tina kama Tina.
0: Tina hebu niambia makosea angu bwana pale kwenye WhatsApp. Hebu niambia hapo, hebu type, type. Type ni kuelewe, manake sikuelewe.
1: Ndo uyu ana type, Tina ana type.
0: Ana type pale, eh?
1: Hicha tuone makosea angu ngani.
0: Hicha tuone makosea angu, manake singependa kumkosea Tina kabisa. Otherwise, namuona pia tajiri yangu pale anatuma ujumbe anasemaje?
5: Hello, hello mashimono mkileo. Unaitwa Padana Bike kutoka Kakamega, so pizimita.
1: Betu.
0: Wacha kupiga simu Betu.
5: Leo hao jamaa metudori kabisa, hao jamaa hujo. Ah. Haja ufale ni mtu mkubwa, anapenda
1: amka bwana, amka ule kwa voice note bwana ukiwa na nguvu bwana. Mpaka saa ngapi?
0: Nolams shabiki mgeni amerudi tena.
2: Mimi natoka Narok, natoka Narok County. Alafu huyo mjamaa bwana ana akona wasiwasi mingi.
1: Tushasikia picha na charali basi.
0: Atule picha na charali sasa. Mengine yote tushasikia. Haya, asema nini huyu? Oh, asema huku soma my messages na vile nilikuwa nimefurahi ulilala amalemba kwetu jamani, huku ndio home. Oh.
1: Kwani alituona?
0: Sijui alijuaje kama ama tulisema ndo vile tulivyosema tulilala amalemba unajua.
1: Oh.
0: Ndio akajua tumelala kwa jirani.
1: Mbona tukukutana basi ukienda kuchukua mboga mama?

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi baada ya mifupa ya binadam kugunduliwa katika eneo la Kamulu kwenye kaunti ya Machakos, na kuongeza mfululizo wa matukio ya vifo vya ajabu ajabu vinavyoripotiwa kwenye kaunti hiyo katika siku za hivi karibuni. Mabaki ya mwili huo yanaaminika kuuliwa na fisi yalipatikana katika kijiji cha Earthview Kamulu katika kaunti ndogo ya Thriva, baada ya msimamizi wa eneo hilo kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha Kamulu. Kulingana na polisi, mifupa hiyo inashukiwa kuwa ya mtu mzima. Inaaminika kwamba fisi waliila nyama yote, wakiacha fuvu la kichwa na mifupa pekee, huku ikifanya iwe vigumu kubainisha iwapo mtu huyo alikuwa mwanamume au mwanamke. Mabaki haya mwili yamesafirishwa hadi katika hifadhi ya wafu jijini Nairobi, huku uchunguzi ukianzishwa. Kupatikana kwa mabaki haya mwili kulijiri siku moja tu baada ya mwili wa mwanamume kupatikana ukiwa umetupwa kando ya barabara ya Tala Kinyui kwenye kaunti hii ya Machakos. Katika siku za hivi karibuni kumeripotiwa visa kadhaa vya miili kugunduliwa kwenye kaunti ya Machakos, vile vile kaburi la halaiki katika kaunti jirani ya Kitui. Katika kaunti ya Kitui, miili saba ilipatikana kwenye eneo moja hivi majuzi, huku uchunguzi ukianzishwa wa kuitambua. Tuangazie siasa, ambapo aliyekuwa waziri na mwanasiasa mkongwe Chirau Ali Makwere maarufu Zipapa ni kiongozi wa hivi punde katika ukanda wa pwani kutangaza ushirikiano na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Makwere, ambaye hivi majuzi alitawazwa msemaji wa jamii ya Mijikenda, amewaongoza viongozi wengine kwenye kaunti ya Kwale katika kukutana na Gachagua na kutangaza kuwa atakuwa katika mrengo mmoja kuelekea uchaguzi huo wa mwezi Agosti mwaka ujao. Ameandamana na aliyekuwa mbunge wa Kaloleni Kazungu Kambi miongoni mwa wengine.
2: Tumeangalia hali ilivyo Kenya, msimamo wao ni sawa sawa na wetu. Sisi sote tutafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na wengine wote wale ambao wanakuwa pamoja, United Opposition as wanajiita, lakini ni United Government, kwa sisi jamii ya Mijikenda tumeshikana na wenzetu ambao hatuna wasiwasi kuita kabila zetu kaya kaya
3: kaya
2: kaya
3: kaya
2: kaya
3: ndivyo
2: sivyo.
1: Gachagua, ambaye alisitisha shughuli zake katika makazi yake kule wa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri na kuelekea pwani kwa ajili ya mkutano huo, amesema mazungumzo yamejikita katika kubuni muungano mkubwa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Alikuwa ametangaza kuwa atajifungia wa Munyoro kwa siku 45 hadi Julai tarehe 31 ili kuendeleza shughuli za kisiasa, lakini amesema ameondoka baada ya wazee katika ukanda wa pwani kumuita mara moja.
4: Na hawa cousins wangu wamenieleza kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika. Badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa pwani hasa hao Mijikenda, imenyakuliwa na familia moja na saitu mnaongea inaendelea kuuzwa. Kwa hivyo hii jamii inahangaika sana. Number 2, mambo ya madawa ya kulevya katika pwani, na watoto wa sehemu hii wamehangaika sana, na hii jamii karibu napoteza an entire generation.
1: Wanafunzi wanaporejea shuleni baada ya kukamilika kwa mapumziko ya katikati ya muhula wa pili, wazazi wameshauriwa kuendelea kuifuatilia mienendo ya wanao na kuhakikisha wanakuwa wenye maadili. Kulingana na mbunge wa Kaloleni Paul Katana, shule tano za upili kwenye eneo bunge hilo ni miongoni mwa zile ambazo ziliteketezwa katika siku za hivi karibuni, ambapo vurugu ziliripotiwa kwenye shule kadhaa. Akizungumza katika kijiji cha Mwabaya, Katana ameeleza kuwa tayari wanafunzi wanaoshukiwa kuhusika katika visa hivyo wamechukuliwa hatua za kisheria, huku akitoa wito wa ushirikiano kutoka kwa washikadau wote ili kukiokoa kizazi hicho.
5: Hapa Kaloleni, shule ya St. John's, shule ya St. George's, shule ya Mariakani zilikuwa ni kati ya zile shule ambazo zilipata matatizo. Na kwa sababu kulikuwa kuna zile kamera za siri, kuna mwanafunzi mmoja wa St. John's alipatikana na sheria ikachukuliwa, akapelekwa kotini. Au wanafunzi wanne wa shule ya upili ya St. George's hali kadhalika nao walipatikana kwa kamera za siri na pia nao wamepelekwa kotini.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, kukamilishwa kwa ujenzi wa barabara ya Ngong Naivasha flyover kwenye barabara ya Ngong hapa jijini Nairobi. Shughuli ya barabara hii inatarajiwa kupunguza msongamano na kuongeza mapato kwenye sekta ya uchukuzi. Barabara hiyo imegharimu shilingi bilioni 3.8 na itapunguza kwa kiasi kikubwa msongamano wa magari, hivyo kurahisisha shughuli za uchukuzi. Rais William Ruto alizindua barabara hiyo hapo jana.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Siku zote unashauriwa kwamba katika eneo lako la biashara, hakikisha kwamba mteja umemfanya kipaumbele, kwamba katika maamuzi ambayo unayachukua na kuyafanya, hakikisha kwamba mteja ndiye yuko katika fikra zako wakati unafanya maamuzi hayo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2. Nitarejea hapa tena saa 3 na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Una vuma.

0: Nairobi ndo wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 2 dakika 10 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 na hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbe pale kwa haraka haraka tena zaidi ama vipi? Maana kuna tena last hour. Tumekubania kidogo. Kwa hivyo acha tukupatie kwa mpigo tena zaidi. Hii ni katika soko murwa, yani katika star 216 hash. Tuendeje nani ambaye anapita ndani saa hili? Lisaa la saa 2. Alafu tuzame pale katika gumzo kwa mpigo tena zaidi. Star 216 hash ni nani anatembea nayo katika star 216 hash? Hello, good morning.
2: Good morning. How are you?
1: Fine, thank you my brother. Habari ya asubuhi bro?
2: Mzuri sana, labda yako.
1: Naongea nani katika bomba mtu mzima?
2: Huyu ni Dennis Saulel.
1: Mr. Dennis, uko upande gani wa Kenya papa?
2: Niko maeneo ya Mogotio.
1: Uko Mogotio?
2: Yeah.
1: Mogotio ni Baringo County, eh?
2: Kabisa.
1: Mogotio ni Baringo, okay. Na kuona tayari pale umezama pale. Box ni gani baba Dennis?
2: Box number 2.
1: Box number 2 imekupa ngapi?
2: 54,000.
1: 54,000 katika box number 2. 54K katika box number 2. Congratulations my brother Dennis, eh?
2: Asante sana, nimeshukuru.
1: Tam tena zaidi box number 2 pale vile shatema. 54K kwa mpigo tena zaidi. Hii ni katika star 216 hash. Wacha tuone je, box gani ambayo inatema tena? Inatema nini? Inatema nini?
0: Zulu kwa Zulu mtu wangu. Cheki pale next ni nani star 216 hash ndo kuingia katika mpango mzima soko murwa. Boxes ni 6 pale, unachagua box yako moja. Alo? Alo? Radio 47, hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Ah, Felix Mainge.
0: Uko wapi Felix?
3: Niko hapa Machakos Mala.
0: Kwani ulikuwa unaogopa nini tukikupigia simu ati ndo Felix Mainge? Kwani ulikuwa unaogopa nini, kuna watu wanakudai?
3: Ah, siogopi, ni furaha.
0: Oh, ni furaha. Umeingia katika mpango mzima soko mura, box gani umepita nayo leo?
3: Box number 5.
0: Box number 5, umewekelea mara ngapi katika box number 5?
3: Mara mbili papi.
0: Mara mbili ukaondoka na nini mtu wangu?
3: 50,000.
0: 50,000 shillings katika box number 5 mtu wangu. 50,000 shillings. Number 5 na number 6,
1: na
0: they
1: two
0: are special somehow.
1: Na two.
0: Two. Zina uzito sana
1: by the way. Nimenotice and for the last 2-3 days ziko na uzito sana. Zinapiga 50 and above.
0: Yes.
1: Ushaona.
0: Ziko na uzito sana by the way, those boxes. Cheki pale katika star 216 hash. Star 216 hash. Mimi pia nataka nikwambie tu, cheki kwa box number 6. Number 6 jana ilileta raha sana.
1: Inatema hata leo pia imeleta raha. Leo pia imeleta raha pale vile. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke. Sini kujipanga pale, tuingie katika gumzo 47
0: tena kwa mpigo zaidi. In the meantime, Mashumbe, World Cup inazidi kubadilika.
1: Ndiyo.
0: Jana naona Brazil wamepiga Japan 2-1.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo Brazil wameingia pale katika round of 16 sasa.
1: Ndiyo.
0: Rasmi wameingia katika round of 16. Paraguay nao wakashangaza Ujerumani kabisa.
1: Ndiyo.
0: Paraguay wakashikilia Ujerumani moja moja draw mpaka kipenga cha mwisho.
1: Ndiyo.
0: Ikabidi wakaingia katika finali.
1: Extra.
0: Piga Ujerumani 4-3 kwenye penalties.
1: Ndiyo. Kwa hivyo Ujerumani wamerejea zao Deutschland.
0: Nje, wamerejea Deutschland, can you imagine?
1: Okay.
0: Yani imeniuma roho yangu, timu yangu Ujerumani kurejea Deutschland imeniuma roho yangu, na Paraguay ndo wamewatoa.
1: Yes, Paraguay si mchezo.
0: Imeniuma.
1: Lakini una timu kubwa kubwa zitashangazwa zisikubali kufika katika penalty.
0: I know, zisikubali kufika katika penalty. Yes.
1: Penalty kama kuna mchezo mimi siupendi katika football, mchezo wa penalty.

0: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo, na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusetti. Tuanze na taarifa kwamba Kenya ni miongoni mwa mataifa 22 kote duniani ambayo yanatajwa kuwa kwenye hatari mno ya kuathirika na mvua itakayosababishwa na hali ya El Nino baadaye mwaka huu. Shirika la Umoja wa UN limeanzisha mikakati ya kutari ya kuathirika taifa 22. Shirika kiduniani na Uganda, Sudan Kusini, Sudan na Ethiopia katika ukanda wa Afrika Mashariki. El Nino ni tukio lisilotabirika katika kuangazia athari zake, lakini kawaida huathiri hali ya hewa duniani kuanzia kwa joto kali, mvua nyingi, na kwenye baadhi ya maeneo husababisha ukame. Hata hivyo, humu nchini na mataifa haya Afrika Mashariki, hali ambayo inatarajiwa ni mvua kubwa kupita kiasi. Tuelekee kule Busia ambapo msichana aliyekuwa rejea nyumbani kwao kutoka mjini Busia alipigwa risasi jana usiku kimakosa na kufariki dunia alipofikishwa hospitalini baada ya kujipata kwenye makabiliano baina ya polisi na vijana wa Jobless. Walioshuhudia kisa hicho wanadai kuwa msichana huyo kwa jina Laura Wesonga alikuwa akitoka kwenye mazoezi ya unyanyua uzani jana jioni kabla ya kupigwa risasi kimakosa na maafisa wa polisi waliokuwa kwenye makabiliano makali na kundi hilo la Jobless Marachi. Makabiliano baina ya maafisa wa polisi na vijana wa mtaa huo wa Marachi yalizuka upya jana baada ya vijana hao kuzua vurugu wakilalamikia mavamizi ya uhuni dhidi yao.
1: Si rahisi. Mimi nasikia mama umepigwa risasi. Nadhani unapumua mama.
0: Bahali ya mwanahabari wetu Seth Ngero kufulia mate tu. Sekao ya migoi na lijamaa wao kuuliwa na mpua katika kijiji cha Nyabandri na Naroka kizungumza kwa niaba ya marehemu wakirudi katika kituo cha kibiashara cha Ongwedhi katika kaunti hii ya Migori. Otiana anasema mzee wa kijiji cha Ongwedhi Daniel Okumu anasema tukio mengi ya uhalifu yanayoripotiwa hayachunguzwi hadi mwisho na wacha familia zilizoathiriwa haki. Kutokana na hali hii wametoa wito kwa usalama kuwajibika zaidi na kuhakikisha usalama wa
2: ukweli wa mambo.
0: Namska hii wapo maji ya kuchafuta thiri rainbow ili ujilinde dhidi ya ina pia propaganda. Asubuhi nilikuwa nimefuta kipato katika kila ni kuelewa wa jumbe nyingi za ukopo kwa kamese kabla haanza kwenye si wamefanya vipi mara wamesonya mtu wanalenga kuaibia Wakenya wasio na hatia. Ukweli ni kwamba TSC hajatangaza nafasi za ajira, ni ukora na jaribio la wizi wanalenga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Imbe.
3: Hidi ni by the way.
2: Mwakige.
3: Inaogofia. Zaka. Kama zirisha watangazia. Ala.
2: Radio 7.

0: rankingkita.
1: Kitambo sana.
0: Rank kumbuka bado yupo.
1: Atoeke nyaduse.
0: Nyaduse, nyaduse, nyaduse. Ya Rico lakini
1: Rico. Mibweka nyaduse.
0: Mibweka
2: nyaduse.
1: Ah, ibu nagalia nyaduse.
0: Beka kutari.
1: Nyaduse. Po bado atupo kwenye risado.
0: Rico mawewe basi kesho.
1: Hata sahi tu. Suwa yu.
0: Mawewe sema tayari mazi.
1: Fanyaga. Fanyaga Rico.
0: Weka kwa niko nini Rico.
1: Confirm pale kwenye WhatsApp anga kwamba yuko ndani kwa mtena zaidi kwa nini.
0: Lekika kumna moja. Zishakati katangu ifike sa kamili sifika mashariki zuna zai wande gani shugwe pi kuna kitu kuna kikirol yani kuna kile kibari kile cha unyevu
1: kuna kwa unyevu unyevu
0: kati yako unyevu kwa kibaridi kia so kama unapanga kuja webu usikuja kimalamala sana unekena mwezo wa saba utakuwa
1: baridi
0: unekena bad sim chezo
1: yes
0: itaka
1: yes ukiona kule yuvi na pitu ujue Afrika sasa yani wedi inakuwa all the time kama yes. ni baridi sana
0: yeah. Jua sana
1: leo hii leo hii school live tena sema by the way mayo yote ambayo umesoma I think umepeleka 1989 wale school living
0: citizen to pale
1: na e-citizen huwa mani wapi I love it kwa kitu ilitu sana
0: pesa
1: sana no. Kitu
0: sana uweze kupata living certificate
1: so unarearefu huku mtani
0: bana uwezi ipra uwezi kukodo ulifu hivi
1: ati pesa tafta pesa rudi tutakupatia school certificate
0: ya sawa rula DD ulilinio drawing and design ulifunja rula
1: sasa tafta numpi
0: pali fresh ushaona kagiza nduma yangu pali kiasi
1: ndiyo
0: kagiza na kamayai pali nitengeneze
1: yes
0: maiki likuwa na kuzua maini pali soo ikakuwa ni mbili
1: ndiyo
0: bili kakuja kama 380 shillings pali vile
1: ndiyo
0: bro nikapatiwa bibili pia unailipa pia kwa ninio.
1: Yeah.
0: Nitwaje ipe
1: serikali? Serikali 222.
0: E nitwaje ipe serikali?
1: Citizen.
0: E-citizen.
1: Yes.
0: Anaona tena unalipa paka.
1: Yes.
0: Pia nduma na mayai na chai.
1: Kabisa.
0: Unalipa kwa e-citizen.
1: Kila shilingi ya serikali itaenda kwa.
0: Yaani paka nikauliza.
1: Kwa nduma.
0: Eh, nikauliza.
1: Hapo lakini watatumiwa na serikali.
0: Eh, basi lakini serikali basi ila collectible bro.
1: Eh.
0: Yaani okay, sikufikiria nilifikiria kwamba.
1: Yeah. Po, si ndio?
0: Kuna ki restaurant pale.
1: Yes.
0: Sasa wewe pay bill anashangaa tena e-citizen tena. Nduma. Awajeni nduma pia kidogo bwana.
1: Ambaye anashikilia hela zote za nchi, anakuambia ikiwa mtaiba nusu, tuta survive as a country. Nusu tu.
0: Unajua?
1: Ni mnaiba zaidi ya nusu.
0: Ah, msibe bwana. Unajua? Ni kumaanisha kwamba kama tuna a cup of tea daily, 300 basi we must be having a lot of money.
1: Oh, we
0: kama,
1: do.
0: Kama ukweli every government entity
1: yes.
0: Lazima ipitie kwa hii paybill.
1: Ndio.
0: Basi paybill iko na pesa nyingi sana.
1: Mbaya.
0: Sikuiza kwa hapo sio. Huyu yako. Ah basi pesa tunakusanya.
1: Mengi sana.
0: Eh.
1: Bisa tunaingia katika mahakama 47 mtu wangu, stand by. Ndani ya mahakama 47 pale ikiwa kuna kesi ambayo ungependa tuijadili na ni kesi za masuala ya kijamii. Unatuma ujumbe katika 24047 anza kwa neno mahakama. Alafu tutakuwa tunaicheki mahakama 47 pale itakuwa nzuri zaidi.

0: kwao na tukalala kwa nyumba moja ya wazazi wake. Lakini pale bado katika nyumba ya wazazi, jamaa kataka kubla haza klama. Anauliza je ni sawa kwa nyumba ya wazazi pale kuitisha kubla haza klama, manake jamaa hajajenga kwao nyumbani bado. So wakienda mashambani pale wanalala kwa bo boma na kwa nguo pale.
1: Kuna shida gani lakini? Si mke wake?
0: Ya kubla haza klama.
1: Because si ni mke wake?
0: Bora kusio na vifinjo na vigelegele. Vigelegele ndo mbaya.
1: Yule mbubu.
0: Vigelegele ndo mbaya.
1: Na kama yule huwa haizi kuzuia vigelegele.
0: Sasa shida ndo hiyo, onekana unu wa vigelegele.
1: Kama haizi zuia vigelegele utafanya nini? Kuna mbini?
0: Usifanye kama hizi vigelegele. Aina haja.
1: Suna mziba mdomo.
0: Hapana.
1: Unaianza kulia enda kushoto. Suna mziba mdomo.
0: Hiyo sasa hiyo sasa ni kumdhulumu.
1: Kwa nini?
0: Kama ni vigelegele. Bas. Si vizuri. Unaona kuna shida yote kweli? Is there any problem? Kwa mfano hujajenga kwenu nyumbani.
1: Ndio.
0: Na mmekwenda kwenu.
1: Ndio.
0: Pale nyumbani na mke wako.
1: Ndio.
0: Ushaona.
1: Ndio.
0: Nimebidi sasa wazazi.
1: Ndio.
0: Wamwapatia makazi pale.
1: Ndio.
0: Ushaona mzazi mwenyewe pia.
1: Ndio.
0: Yuko pale pale.
1: Yes.
0: Na mimi kuja kuangalia pia nyumba zetu hazina ceiling.
1: Ndio.
0: Ushaona.
1: Ndio.
0: Ushaona. Je, kuna chochote kinafaa kutokea? Is it okay?
1: Wazazi walale. Laleni bwana.
0: Mimi naona tu kwa heshima. Lakini sasa kama menda mwezi mzima,
1: hakuna heshima hapa. Wazazi walale. Usiku ukifika kama wewe ni baba, unajua wazi kijana wangu yuko hapa na yuko na mke wake. Funga macho na ufunge masikio na ulale. Please sleep, I beg you. Because ikifika saa sita na hujalala, usilaumu mtu.
0: Sasa imagine ati wewe umekuja kwangu. Sasa umekuja kwa sababu unkuja na mke wako pale vile uninyime imani yangu.
1: Ati
0: sasa wewe mtoto wangu, sasa umekuja uninyime imani yangu.
1: Kwa nini imani yako na kunyima?
0: Sijui nini.
1: Wewe kwa nini unaniuliza kama babangu?

0: Hey.
1: Na kuuliza kama mamangu, wewe katika akili yako unaona mimi nacheza pauka pakawa na mke wangu?
0: Na kama
1: wewe unafikiria mimi usiku ukifika, unafikiria mimi ni mtu mbumbumbu nitakuwa nimekaa tu na mke wangu just because wewe ni babangu na mamangu. Laleni bwana.
0: Na kama wewe kweli unatuheshimu mimi kama mamako na babako.
1: Ndio.
0: Huwezi kuzuia?
1: Kuzuia nini?
0: Kwani ni chakula itakuletea noma ati utasikia njaa sana hivyo?
1: Mbona nazuia? Mbona nizuie?
0: Zuia manake pale huko katika imaya yako. Tumekusaidia tu kwa makazi, tumekusaidia na usingizi. Acha ndio kujisaidia. Tumekusaidia na usingizi.
1: Na kama sina usingizi,
0: basi. Mimi naona kidogo haina heshima by the way. Tumeshindwa bengangana hapo hivyo kabisa. Naona haina heshima kwangu.
1: Hakuna by the way. I think it's not good. Mimi sikudanganyi. Kama wewe ni mzazi ukae ukijua. Tuko 2026. Nikikuja nyumbani, Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi, wazazi wangu walishaondoka wakaenda mbele za haki. Lakini ati leo hii ningekuwa naenda kijesha mvua pale. Ati babangu yuko pale na mamangu yuko pale nyumbani kijesha mvua. Na ile nyumba naijua pale ni room kama 4 hivi. Mimi nimepewa room yangu pale na mke wangu Mariam. Laleni.
0: Mse
1: Simon Mwakide ulala.
0: Mimi naona kwamba
1: Mama Ruth Mkandoi lala.
0: Mimi naona
1: laleni.
0: Haina heshima bwana. Sasa mzee watu kwamba amedozi pale vile na mke wake anashinda kuuliza nini kinaendelea huko? Nini kinaendelea huko?
1: Lala wewe.
0: Kwani nini kinaendelea huko?
1: Kwani ajui? Ati nini kinaendelea? Unauliza nini? Unauliza kwani ujui? Ati nini kinaendelea?
0: Kwa sababu ya nini vigelegele?
1: Sasa yeye ajui vigelegele, anauliza nini kinaendelea?
0: Hapana bwana, usipige vigelegele bwana kwa nyumba ya babako na mamako bwana. Hapana bwana, mimi naona hapo si heshima bwana.
1: Talk to us katika nambari yetu ya simu 0793 047 047 ama 0783 047 047. Hapa ni kwetu bwana. Ni nyumbani kwetu.
0: Kwenu lakini bwana, hapana.
1: Bwana, na huyu ni mke wangu siibi. Hakuna kitu naiba.
0: Mkono lakini hapa.
1: My wife. Ai? This is my wife. This is my wife bwana. Huyu ni mke wangu.
0: Unaonaje msikilizaji?
1: Halo. Halo. Hayuko tayari. Halo.
2: Halo.
1: Yes.
2: Yes.
1: Sema nasi.
2: Mimi nasema hivi. Nataka kutoka Siaya kwanza.
1: Yes.
2: Shabiki mgeni wa Red 47.
1: Karibu sana Geoffrey kutoka Siaya, shabiki mgeni.
2: Na mimi nasema hivi, si poa kufanya hiyo shughuli kwa nyumba ya mzazi.
1: Kwa nini?
2: Kwa sababu hiyo nyumba ambapo pia nyumba nilizaliwa huko, tena nataka kwenda kuzalia huko ndani.
1: Ai, kwani kuna makosa gani?
2: Hapo yapo heshima.
0: Heshima bwana.
1: Ati kwa sababu nilizaliwa huko, mimi pia nisizalishe huko. Kwa nini? Kwa nini sizalishi huko na ni mke wangu huyu? Ai? Jemu unasemaje pale katika WhatsApp?
3: Hello Mwashumbe na Mwakideo, ni Faith hapa. Da naye anaongea mingi. Mara sijuyo, mara alienda, alikuja hapa, tulipatana huku, mara miaka ni hii. But anyway, anapendwa, anatakwa na achukiwi. Nishabiki mkeni hapa, Faith.
0: Mshabiki mkeni Faith pale.
1: Mbona penzi yake imekuja saa 3:17 jamani?
0: Imechelewa ama maybe ametuma penzi badala atume mahakama.
1: Tuma mahakama saizi. Jemu, tuma mahakama saizi, tuko katika mahakama. Sawa mam.
4: Good morning Mashomba di Makideo.
1: Morning.
4: Huyu ni shabiki mgeni hapa.
1: Aha, wageni karibuni jamani.
4: Beatrice Mulo ya Waksi. Kwa mahakama. Mimi huyo mwanaume siwezi mupea kitu. Kwa sababu nikiendelea kumupea ndiye anaendelea kuzoea vibaya. Itafanya hata jenga nyumba mwanaume mzima. Hata wazazi wako wakiwa na nyumba ya rumu 10. Hata wewe jenga tu yako yenye utakuwa comfortable na kufanya vitu zako ukiwa ndani, kwa sababu sisi ni watu wakubwa, wazazi wetu ni watu wakubwa, wanajua tu hata tukiingia kwa hiyo rumu tunaenda kufanya nini. So mimi siwezi kupea hata tukamaliza huko miezi 3, tutarudi tu kwanza kwetu.
1: Beatrice Nandera.
0: Yes.
1: Amesema yeye atakukausha.
0: Yes, ndio hivyo.
1: Yeye atakukausha ndo ujenge. Usikae hapo unatakataka nini? Anakukausha mpaka ujenge. Anasema nisipokukausha hautajenga wewe.
0: Tufikirie vibe bwana.
1: Haya, tunarudi na short while lakini kwanza kabisa nikwambie kwamba Mshwari inakuletea Smart Saver Challenge. Smart Saver Challenge, I love it. Ni njia mpya ya kukuzawadia wewe kwa sababu uko na nidhamu, discipline ya kusave. Because you have the discipline of saving, Mshwari wants to award you. Sasa nataka leo hii uanze kusave from 100 bob yako. Pole pole unawekelea katika akaunti yako ya Mshwari Lock Savings Account. Hapo ndo utakuwa unawekelea. Weka akiba kila wiki, weka akiba kila mwezi, weka akiba kila siku ili uweze kufuzu kwa zawadi, manake consistency is everything. Kuna jumla ya 410 Kenyans watakao pata zawadi ya hadi 50,000 shillings kwa mpigo tena zaidi. So usichelewe jamani, malengo yako yanastahili kutimia. So fungua menu ya M-Pesa, chagua loans and savings, kisha nenda kwa Mshwari, wekelea hapo kwa Lock Savings Account. Anza kusave kuanzia leo. Na kumbuka Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, tena kwa mpigo zaidi. Tunarudi na short while, sicheze mbali. Keep those messages coming katika 24047, hali kadhalika pia pale katika line yetu ya WhatsApp, naweza kusema nasi pale. We are coming back in a short while. Tuko ndani ya Mahakama 47.
5: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado haba ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
6: Filing season ndio hii, na kila mtu ako na story.
7: Ati file and pay, kwani pia kuna kulipa? I thought ni kufile tu.
8: Mimi na file na nilipe kesho. Na tafuta tu time, but sifikishi deadline. Na hope you can tamaliza.
9: Last time nilifile kitu tu poa. Nilifile 11:30 June 29. Nini stress mbaya.
8: Hii kitu ya kufile inanipatia stress kibao. Hata sijinianza wapi. It's just too much.
10: Mimi nilisha file kitambo. For my salon, na pia for my side hustle.
6: Na juu umejiona, wewe, excuse yako ni gani? Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu, jibeta kwa itax.kra.go.ke au *222*5#.
5: Radio 47, 101.8, Garissa, hapa ndipo.

0: kile mimi napenda. Tena kwa mpigo zaidi, Katoto Brown Skin. Kidogo dark skin.
1: Mm.
0: Katapenda skanking.
1: Mm. Lakini kako vile mimi?
0: Kako vile. Tena kako na maringo kama vile mimi napenda. Kako na maringo kama vile mimi napenda. Yaani amebeba vile napenda. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda.
1: Kanatumia vitu vingi lakini hakaka. Maana ni kadogo, lazima kadogo.
0: Kadogo kanachekaga vile napenda. Kabebeba pia vile napenda.
1: Ndio.
0: Mshaka kukutana na kama hako.
1: Afiko vingi tu. Afiko vingi tu hapa nchini Kenya.
0: Kwanza kuna vile napenda, kanacheka vile napenda, kanaringa vile nacheza,
1: yes.
0: Kanacheza pia vile napenda.
1: Kwanza kuna kuna species naona uende kaputoeka hapa nchini Kenya karibuni.
0: Mm.
1: Duku nyama naona wanaisha.
0: Wanaisha, si ndio? Squeeze tuko pale kwa
1: dagaa twingi sana, twingi sana dagaa. Sijui kwa nini ndo ka species kamekuja sikadu twingi sana dagaa.
0: Dagaa zimejaa. Dagaa zimetapakaa.
1: Na kwali pia ambao wanapenda Mount Kilimanjaro na Mount Kenya.
0: Mm.
1: Pia siku hizi naona pia inapungua.
0: Inapungua.
1: Siku hizi naona tu ni Chulu Hills. Ushaona.
0: Chulu Hills tu pa.
1: Na Tugen Hills.
0: Na inapendeza, by the way. Inapendeza, inapendeza. Inaleta raha tena sana. Turudi mahakamani na short while, lakini kwanza kabisa mtu wangu nikwambie kwamba kupitia Smart Saver Challenge kila shilingi unayoweka ina fanya kazi mara mbili. I want you to understand. Kila shilingi unayoweka inafanya kazi mara mbili. Inakuwa kwa interest hadi 6% kwa mwaka na inakupatia chance ya kujishindia zawadi. Now, mambo muhimu ya kuzingatia. Pata interest number 1 ya up to 3% hadi 20,000. Up to 5% hadi 50,000. Up to 6% hadi 50,000+. Na ni rahisi na ni salama. Hela zako ziko tu fit. Hakuna forms, kila kitu kiko kwenye simu yako ya mkono. Huduma inatolewa na Safaricom kwa ushirikiano na NCBA. Washindi wengi na wazidi kutangazwa kuanzia tarehe 15 Juni mwaka 2026. Na huu ndo wakati wako wa kugrow pesa zako na kupata zawadi. So ingia kwenye M-Pesa, chagua loans and savings, kisha nenda pale kwa M-Shwari, alafu uweke akiba yako kwenye lock savings account. M-Shwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, tena kwa mpigo zaidi.
1: So changamka pale teke teke. Na ukiwa unafanya hivyo pia, ni kuambia kwamba tuko katika msimu wa soka.
0: Mm.
1: Sasa tuko katika 16 bora pale, vile watu washaanza kujikatia tikiti ya 16 bora.
0: Mm.
1: Unahitaji sound ya kupendeza, mtu wangu. Unahitaji sound ukiwa pale katika sitting room yako. Yaani kama ni nduki imepigwa unasikia. Tuf! Unasikia, yani mlio unatoka katika speakers za kupendeza almaarufu Von portable speakers kwa mpigo tena zaidi. So kile kitu kipo, hii Von Bluetooth portable speakers ziko tayari kukusisimua kila dakika burudani. Hivi ni speaker mbaye iko na ultra standard zenye sauti nzuri na zinapatikana kwa 5 watts na 20 watts pale vile. Yaani kina goli wakiwa nashangilia pale katika stadium unalipata vizuri kupitia katika sitting room yako kwa mpigo tena zaidi. Speaker hizi pia zinakuja pia na built in light show, yani taa za rangi rangi zinazocheza cheza na mdundiko pale wa mziki au sangwe kugeuza chumba chako kuwa uwanjani kwa mpigo tena zaidi. Zaidi ya yote, speaker hizi ni waterproof na at the same time pia ni splash proof, yani of IPX7. Na cha kupendeza zaidi kuhusiana na Von Bluetooth portable speakers ni kwamba beti yake ile ukicharge inakupatia 18 hours ya burudani kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivyo lete msisimuko uwanjani hadi nyumbani kwako bila wasiwasi wowote kwa kutumia speakers za Von Bluetooth portable speakers kwa mpigo tena zaidi. Cha kufurahisha zaidi ni kwamba kuna offers zingine pia za Von. Hizi offer utazijua vipi na unazipata namna gani? Nenda katika www.von.co.ke na straight away utaona offer zote za Von, because Von designed to love.
0: Tena kwa mpigo zaidi. Straight away, narudi pale katika maoni yako kwenye Mahakama 47 this morning.
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
0: Tena kwa mpigo zaidi. Unajua ni SMS ambayo tumetumiwa leo katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo.
1: Mm.
0: Akasema mahakama, na mshtaki mme wangu.
1: Ndiyo.
0: kwa kunipeleka kwao.
1: Ndiyo.
0: Na tukalala kwa nyumba moja na wazazi wake.
1: Ikizakitili.
0: Na hapo hapo katika hiyo nyumba moja na wazazi wake.
1: Ndiyo.
0: Akataka kubla haza klama na ikafanyika. So hakufurahia huyu binti. Na mimi ndo nauliza. Mbona una wasiwasi? Hauko nyumbani kwa wazazi wenu.
1: Ndiyo.
0: Nimekupeleka kwetu mimi mwanamme.
1: Exactly.
0: Hapa ndipo nilipozaliwa, hapa nkwetu. Wazazi wangu, babangu na mamangu washalala ni usiku. Usiwe na wasiwasi mama.
1: Hivi ukisema huko kwa wazazi ukisema huko kwa wazazi wako, kwa nini nafaa tu kuheshimu wazazi wake, afai kuheshimu pia wazazi mother-in-law na father-in-law?
0: No,
1: huyu ni mtoto ambaye amezaliwa katika maadili.
0: Ndio.
1: Mwenye anajua kwamba ni vibaya, anajua ni tabia mbaya, anajua si kitu kizuri kufanya kitendo kama hicho ukiwa katika nyumba ya father-in-law na mother-in-law.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Why forcing her? Mbona unamforce?
0: Sikatai. Sikatai, lakini jamani we, sijajenga kwetu.
1: Bas, kama unajenga kwenu, na umeona kwamba kuna vile umekabwa zaidi, asubuhi basi jiprukushene mujifanye mmenda town. Katika ile hali ya kufanya shopping pale vile, maliza alafu rejea mtaani.
0: Ah.
1: Yes, ah wewe.
0: Ah.
1: Eh. Lakini usiwakosee heshima wazee wa watu jamani.
0: Ah, acheni mambo ya uzamani hapa bwana.
1: Fikirikele kila angua amelala fikirikele.
0: Alale. Mbona amefungwa masikio? Ni wakati wa kulala?
1: Hai.
0: Restore teacher unasemaje mama?
4: Hivi kwa ni tatizo lipo wapi? Wazazi wanajua kwamba yule mme wako na yule mke wake. Kwa hiyo tatizo lipo wapi sasa? Yaani nyewe msijibanie bana, yani jienjoyeni. Maana hata wazazi wanajua kama wakati mpo kule kwenu, wanajua mnafanyaga hivyo vitu.
0: Ndio.
4: Kwa hiyo kwa tatizo lipo wapi? Nyi msijibanie bana, nijiachilieni. Jiachilieni kabisa, ni mjienjoy.
1: Sio mbaya kufanya, lakini do the right thing at the right time, at the right place. Kwanza, it is not bad, we know.
0: Kwanza ndo vizuri zaidi.
1: Is it the right place?
0: Ndio vizuri zaidi
1: manake. The right time?
0: Ndio.
1: Do the right time, the right thing at the right time and at the right place.
0: Mambo mengine hayahitaji ikikuja imekuja bwana. Zarura bwana.
1: Zue.
0: Zarura ikikuja imekuja. Utaniambia tu kwa sababu niko kwetu.
1: Si zarura.
0: Ndio zarura yangu sitaishughulikia.
1: Hakufi mtu hapa. You will not die. It is not emergency.
0: Watu wengine mpaka tupate dozi ndo tulale.
1: Bas.
0: Mpaka tupate dozi.
1: Bas, jenga kwa kufanya alala, ujenge kwako.
0: Sijajenga lakini jamani kwa wakati huu utanruhusu.
1: Bas, zuia.
0: Unasemaje kwenye WhatsApp pale?
5: Morning. Yiki boys of the radio. Machogu na Makideo. Naongea na Machogu toka Kisii County huko. Kwenye hiyo mahakama. Nyumba ya wasasi ya heshima jamani, Machogu na Makideo. Jamaa jenge nyumba ama aende kwa Airbnb huko.
1: Exactly.
0: Kodisha bana.
1: Kakodisha hewa bana bu.
0: Na ana pesa za Airbnb.
1: Tishimiana. Na za watu ambio hapo na viboko.
0: Basi nje ya nyumba.
1: Mimi nazamka mbio sana na watu
0: nje ya nyumba
1: na viboko hapo.
0: Nje ya nyumba?
1: Nje ya nyumba pia sasa tokipatikana huko sasa usiku siku. Utaambia watu nini unafanya?
0: Basi nje ya nyumba. Haya, maoni zaidi pale kwenye WhatsApp.
6: Good morning B-boys of Radio Ntamarabia kwa kutoka Dubai. Kwa leo sasa nko Jordan, wewe nawaambia si wapati. Hapa online live yani si wapati na ngangana. Anyway. Mahakama mimi kwa maoni yangu si lazima ufanye. Ukitaka fanya basi nendeni hotelini. Nendeni tu hotelini manake hapo alafu asubuhi untani unaamka tu alafu atandika kile kitanda. Hapa. Mimi naona tu nendeni hotelini. Kama lazima mkafanye, nenda hoteli hiyo siku mtaka kwenda basi alafu mkimaliza mrudi nyumbani mkae. Hiyo ndio maoni yangu.
1: Asante mpenzi wangu Tamarabi.
0: Mbona mnaifanya kama mbaya ni dhambi?
1: Si dhambi.
0: Ojo mashumbe, mnanikasirisha. Mbona mnaifanya kambe ni dhambi?
1: Wakasirika, ukasirika, usikasirike si dhambi, heshima.
0: Sikizeni niwaambie jamani. Sikizeni. Hamna dhambi imefanyika mahali.
1: Tumekubali.
0: Mimi niko na mke wangu wa ndoa.
1: Hatujakataa.
0: Mama ya watoto wangu.
1: Hatujakataa.
0: Hakuna dhambi imefanyika katika eneo lolote la nyumba yetu.
1: Hamna dhambi.
0: Kila kitu kilichofanyika pale ni kitu ambacho kinakubalika na sheria za mbinguni na za duniani.
1: Hatukatai.
0: Hamna dhambi jamani, sina nyumba.
1: Hatukatai na kubalika, lakini tuheshimiane nyumba ya mzazi yule.
0: Mbona mnaifanya kama mbaya sio heshima?
1: Upuzi wenu kafanye kwenu kule. Ama upuzi wenu nendeni town kule mchukue kama ni hoteli ama hewa banabu pale vile mfanye upuzi wenu.
0: Mbona mbona unauita upuzi?
1: Msisumbue wazee watu siku siku pale vile.
0: Mbona unaona ni usumbufu?
1: Ni usumbufu na kosa heshima huko.
0: Lakini mnaichukuliaje hii shughuli? Hii shughuli ya Kubla Haza Klama mbona inakuwa ni usumbufu?
1: Si usumbufu.
0: Mbona inakuwa ni ukosefu wa heshima?
1: Yes,
0: hii shughuli ni shughuli tu jamani nzuri.
1: Sikatai lakini heshima lazima iwepo. Kuna vitu ufanye kwa nyumba, kuna vitu ufanye kwa nyumba babako na mamako.
0: Ai?
1: Unaheshimu bwana.
0: 07 93 047 047 au 0783 047 047. Mbona mko hivyo lakini? Halo.
7: Halo.
0: Yes.
7: Mwagideo.
0: Niambie.
7: Bari leo ndugu yangu.
0: Nzuri.
7: Mimi Samson Wenga hapa Kitengela.
0: Niambie ndugu yangu.
7: Ilikuwa namuuliza Mwashumbe.
1: Niulize baba Samson Unga.
7: Kwani mimi sasa niko kwetu.
1: Kabisa.
7: Kwa babangu na mamangu.
1: Kabisa.
7: Na amejenga nyumba na kuna rumu yangu ya watoto wake wa kiume na watoto wake wa kike.
1: Kabisa.
7: Ni sawa ndugu yangu Mwashumbe.
1: Na kupata paka hapo ndugu yangu Samson.
7: Aya nimekulia pale pale.
1: Kabisa.
7: Imefika wakati nimeajaliwa nikabarikiwa na mke.
1: Kabisa.
7: Ni sawa Mwashumbe.
1: Na kupata ndugu yangu endelea.
7: Naendelea pale pale na mke wangu ile siku zote tuko hapo ile. Bali nilipozaliwa baba akanibariki na nyumba ya nyumba yake aliyokuwa amejenga niko pale pale sijaajaliwa kutoka kwenda kujenga yangu.
1: Ndio.
7: Ni dhambi gani kuona na mke wangu nikiwa pale kwangu rumu yangu babangu alionipatia pale?
1: Nakuulizaje rumu
0: ni dhambi gani?
1: Ngoja swali langu Alexi. Nakuulizaje rumu ukipatiwa ilikuwa ni yako ama yako na mke wako?
7: Ni yangu na pale pale ndio nimeajaliwa pale pale basi nikaninio ile nikapatia mke pale pale kwa babangu niko kwetu si kwa kina mkwe wangu Mwashumbe nawe ni kwetu pale.
0: Sio
7: babangu na mamangu.
1: Ndio nasemaje? Nasemaje? Nasemaje kulala wasalala. Lakini jizuie. Dozi lakini jizuie Samsoni. Jizuie make kwa babako si kwako. Kuna vitu ufanye kwa baba wafanya kwako. Wasalala lakini jizuie Samsoni.
7: Ni kwangu Mwashumbe si ati naweza kulala.
1: Si kwako ni kwa babako. Si kwako ni kwa babako amekusaidia tu na pahali pa kulala. Akitaka kukutimua na kutimua.
7: Mtumwene ndo wapi wera Mwashumbe na nipaka.
0: Wachana nae Samsoni. Samsoni. Wachana nae uyu.
7: Wacha ni muache kwa li Mwakideo. Maana naona napatiliza hapa. Huko si kwa kina mkwe wangu.
1: Si kwako.
7: Tunawe kwa babangu na mamangu.
1: Samsoni si kwako. Ni rumu tu umesaidiwa na babako kulala. Lakini ita kukutimua na kutimua. Si yako ni nyumba babako Samsoni.
0: We kwenda. We kwenda bwana.
2: Kezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapotimia mwendo wa 4 asubuhi kutoka meza yetu ya habari anatudokezea pale Collins Lusweti idadi ya Wakenya wanaovunja rekodi za Guinness World Book of Records inaongezeka. Mpishi wa chapati ni wa hivi punde kuivunja hiyo rekodi. Niliona mitandaoni by the way. Kapika chapati I think in less than 2 minutes and 30 seconds. Chapati kawa ishaiva tayari. Kuanzia kukanda mpaka kuitoa.
1: Chapati kusika hiyo kweli?
0: Patikana chapati.
1: Yule chapati kusika.
0: Patikana chapati. Kerala ndovu Kitui. Wakazi wanatoa kilio jamani. Mengi zaidi mwendo wa 4 asubuhi na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
8: Babe, you never get tired of chewing?
9: Baby boo, here's the situation. When I chew, I get you.
8: Chew.
9: What you say sticks with me longer.
8: You too much.
9: Thank

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losetip. Tuanze na taarifa kwamba afisa wa polisi wa ngazi ya juu amefariki dunia baada ya gari alilokuwa akiliendesha kugongana ana kwa ana na lori katika eneo la Mwala kwenye barabara kuu ya Machakos Kitui. Afisa huyo wa kike ametambuliwa kwa jina Felistas Kateve Mbaluka, ambaye amekuwa akisimamia kituo cha doria ya polisi katika eneo la Makutano kwenye kaunti ndogo ya Mwala. Uchunguzi unaendelea kuhusiana na chanzo cha ajali hiyo. Takriban watu 10 wamefariki dunia katika siku mbili zilizopita kutokana na visa mbalimbali vya ajali, mfano kule kwenye eneo la Chemoi kwenye barabara ya Webuye Eldoret, ambapo watu watatu walifariki dunia kwenye ajali ya Jumapili, sawa na kule Kericho ambapo pia watu watatu walifariki dunia Jumapili. Wito unaendelea kutolewa kwa madereva na watumiaji wengine wa barabara kuwa makini barabarani. Wizara ya Barabara na Uchukuzi kupitia Mamlaka ya Kitaifa ya Ujenzi wa Barabara Kuu KeNHA leo hii inatarajiwa kuzindua miongozo ya kusimamia madaraja, yani flyover pamoja na footbridge mwaka 2026. Miongozo hiyo ya kiufundi inatarajiwa kutumika kuboresha ukaguzi na ukarabati wa madaraja kote nchini. Hafla hii ambayo inatarajiwa kufanyika katika hoteli moja hapa jijini Nairobi inatarajiwa kuhudhuriwa na Waziri wa Barabara na Uchukuzi Davis Chirchir pamoja na katibu wake Joseph Mbogwa. Miongoni mwa mipango itakayozinduliwa ni pamoja na mwongozo wa usimamizi wa utunzaji wa madaraja, mwongozo wa ukaguzi wa madaraja, kitabu cha ukaguzi wa madaraja, mwongozo urekebishaji wa madaraja na vipimo vya kawaida vya urekebishaji wa madaraja humu nchini. Miongozo hii inatarajiwa kuongoza utaratibu wa usimamizi wa madaraja kote nchini. Tugeukia taarifa nyingine, ambapo idadi ya Wakenya wanaovunja rekodi za dunia kwenye Guinness World Record inaendelea kuongezeka kila kukicha. Wa hivi punde ni mpishi mkazi wa Rongai kwenye kaunti ya Kajiado kwa jina Dorcas Kwamboka. Rekodi yake ni tofauti na ya ajabu. Alifanikiwa kupika chapati tatu kwa kutumia dakika 2 na sekunde 27 pekee. Amevunja rekodi ya mpishi wa Uganda kwa jina Raymond Kahuma ya takriban dakika 3 na sekunde 20. Kwamboka alifanya jaribio hilo mwezi Desemba mwaka jana, lakini amekuwa akisubiri Guinness kutambua jaribio hilo rasmi, ambapo hatimaye amepokea taarifa kuwa yeye ndio mshikilizi mpya rekodi ya kupika chapati tatu kwa muda mfupi mno. Cheti cha kutambua rekodi hiyo kinatarajiwa humu nchini muda wote kutoka London, Uingereza, makao makuu ya Guinness World Record. Kwamboka amesifia ufanisi huo akisema aliamua kujitosa kwenye jaribio hilo kama njia ya kutambua taaluma yake upishi, ambayo anasema haijathaminiwa mno na watu wengi nchini wakihisi ni taaluma ya watu wasiowasomi. Masharti kwenye jaribio hilo yalikuwa makali mno. Kulitakiwa kuwa na mashahidi ambao walistahili kuzila chapati hizo kwenye kamera baada ya mapishi. Anakuwa Mkenya wa tatu katika siku za hivi karibuni kuhusika kwenye rekodi za Guinness World Record. Jumapili iliyopita mwalimu wa shule ya Menengai kule Nakuru Fenwick Maloba na aliweka rekodi mpya kufunza hisabati kwa saa 45 mfululizo, akilenga kutoa hamasa kwamba si somo gumu inavyodhaniwa na wengi. Anasubiri taarifa ya Guinness World Record kuhusu jaribio hilo. Miezi michache iliyopita mwanaharakati wa mazingira Trufena Mothoni na aliweka rekodi mpya ya kumbatia mti kwa saa 72 akitoa ujumbe wa kulinda mazingira. Tuelekee kule kwenye kaunti ya Siaya, ambapo maafisa wa kliniki kwenye kaunti hiyo wamesitisha mgomo wao uliodumu kwa siku 21 baada ya kutia saini mkataba wa kurejea kazini na serikali ya kaunti na kutoa nafasi ya kurejelewa kwa utoaji wa huduma za afya katika vituo vya umma. Makubaliano hayo yanafuatia mazungumzo baina ya viongozi wa muungano wa maafisa wa kliniki na serikali ya kaunti ya Siaya kupitia kwa katibu wa kaunti Elizabeth Adongo. Chini ya mkataba mpya wa makubaliano ya pamoja, utekelezaji unatarajiwa kuanza mwezi ujao. Naibu katibu mkuu wa KUCO Austin Odor amesema makubaliano hayo yanatatua malalamishi ya muda mrefu ya kifedha na pia kiutawala. Odora amemshukuru gavana wa Siaya James Orengo kwa kutenga fedha za kufanikisha makubaliano hayo, lakini amesema kwamba atafuatilia kila hatua hadi mkataba huo wa malipo utakapotimizwa. Miongoni mwa masharti muhimu katika makubaliano hayo ni utekelezaji wa miongozo ya maendeleo ya kazi, huko kupandishwa vyeo na uteuzi mpya ukitarajiwa kuanza mwezi ujao. Kaunti pia imekubali kubuni kamati ya utekelezaji wa CBA ili kushughulikia masuala yote yaliyosalia. Na wakazi wa wadi ya Nguni, Mwengi ya Kati kwenye kaunti ya Kitui, wanaishi kwa hofu kufuatia hali ya mashamba yao kuvamiwa na ndovu. Mwakilishi wa wadi hiyo Jeremiah Mutua ameelezea masikitiko yake kutokana na jinsi ndovu wanavyoendelea kusababisha si tu uharibifu wa mimea bali hofu ya kiusalama kwa wakazi wa wadi hiyo, akiwahimiza shirika la huduma za wanyamapori KWS kuchukua hatua za haraka na kuwaondoa ndovu hao.
2: I have left my word invaded by elephants and not me actually grazing on our land, and I would have stayed there, organized a very serious demonstration or otherwise look for other ways to ensure that they are flushed out from Nguni ward

0: Na michezo ni mechi za kombe la dunia raundi ya 32 zitaendelea leo usiku ambapo Ivory Coast itamenyana na Norway kuanzia saa 2 usiku. Kisha saa 6 usiku Faransa itamenyana na Sweden. Morocco chini au ni nchi ya kwanza barani Afrika kuingia hatua ya robo finali baada ya kuinyuka Uholanzi mabao 3-2 kupitia mikwaju ya penalti muda wa kawaida. Mechi hiyo iliishia kwa sare ya bao 1-1. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane satano. Ni tarajia na mengi, jina langu ni Collins Lusweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mbona Nadia Mukami anatuambia ex arudi naenda alikuwa ameenda kusupport Robo yuko after kutuambia wameachana. Toba ila. Ikiwa mimi ni Sunday dakika 21. Ili bongele radio, radio 47 hapa ndipo sinuna niambia dini ya subuhi ya leo. Bila kuambia niko shavani, niko bie, niko ready kuchikicha, niko set mpaka mwendo wa saba kamili. Star 216 hash kama unahitaji chapaza haraka upesi, chapa bila jasho, chapa bila maneno mengi. Unaingia pale ukisha dial ile star 216 hash ka list ka boxi sita kanaingia. Unafungua na 20 bob peke yake, alafu ni amount iko pale ndani inakuwa ni yako bila bugdha. Radio 47 habari ya asubuhi.
1: Kiko poa.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka bonge la radio, radio 47 hapa ndipo unaongea na nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Ana Yaga.
0: Unaitwa Ana? Ana Nyaga.
1: Ana Yaga. Yeah.
0: Oh, Ana Yaga. Uko wapi Ana?
1: Jina tamu sana. Umesikia hiyo jina?
0: Yeah, asijawahi sikia. By the way, sijawahi kusikia kabisa. Ana Yaga.
1: Jina tamu.
0: Karibu. Yes. Karibu. Yaga. Kutoka wapi?
1: Natoka Kisumu, Kisumu. Eh,
0: Kisumu City. Sasa Ann.
1: Kisumu. Yeah.
0: Umeingia pale kwa Star 216 hash.
1: Nimeingia kabisa, hata majirani wamesikiliza. Wamesikiliza na wana hakika kumbe niko hapo ndani.
0: Mhm. Imekupeleka namna gani asubuhi ya leo? Faster upesi.
1: Na kwa
0: tupe shuhuda.
1: Nakwambia imenifeleka vizuri alfaa. Nilianza na kutetemeka pale box number 1. Unajua nilipata sufuri.
0: Umepata?
1: Nilipata sufuri pale kwa box number 1.
0: Oh, box number 1 imekupa nunge. Ehe.
1: Nunge, hapo karibu niseme ama niachane nayo.
0: Ehe.
1: Nikasema mjaluo huwa luzo. Unajua hii damu ni ya baba.
0: Ndiyo, kwa hivyo umepata ngapi? Umepata ngapi yani?
1: Nikaenda kwa box number 4.
0: Ehe.
1: Na kuambia 78K. Sasa sijawahi guza. Sijawahi guza. Ehe. Welelelele.
0: My God.
1: Hii pesa ni mingi.
0: Congratulations Anna kutoka kule Kisumu. Unasikia mwenye ana raha yake, anataka tukupiga story, anataka tukupiga story. 78,000 amepata kutoka kwa box number 4. It's end month special. Kwa hivyo wacha kuzuma wewe, ingie pale katika Star 216 search, una dial boxi sita zinaletwa, and you never know, any amount from 5,000, 10,000, Anna ametoka na 78,000 clean money. Na kuna jackpot ya 300K. Kwa hivyo kishafungulia box yoyote, any amount unapatana nayo pale ndani inakuwa ni yako bila jasho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo. Hii of course ni Radio 47 hapa ndipo. Nataka nifungulie simu mbili tatu tusikie mambo namna gani hapo ulipo. Salimia wili watatu warushe ndani, alafu tutakuwa tunaingia straight kwenye Killing Ramba. Na leo nataka tuanze Killing Ramba mapema. Kwa hivyo anza kutuma 24047 ama 0719739487, na nimekuambia kwamba mambo ni live ndani ya Kilindrama. Kwa hivyo tukikucheki kwa simu, usiogope kuzungumza. Feel free, zungumza nasi, alafu tutasikia kutoka kwako, then tutakuwa tunairusha pale kwa committee members tuweze kuirambwa hiyo kesi. Alafu unajua kesho, actually sio ni leo, today is the deadline ya kufile returns zako. Kwa hivyo jijue, jibeta. Na hapa tunazungumzia nil returns. Unaweza ukafile kupitia star 222 star 5 hash. Na hizi process zimefanywa rahisi sana kama huna bundle ama internet, lakini you want to file nil returns, basi KRA imekurahisishia mambo. Unabonyeza tu star 222 star 5 hash kwenye simu yako, absolutely free. Chagua option number 1, weka ID namba yako na mwaka wa kuzaliwa, alafu register. Baada ya kujisajili unabonyeza tena ile star 222 star 5 hash, chagua option 1, itakuletea KRA pin yako, kisha uchague return type yako ambayo ni individual income tax resident. Hapo hapo chagua kipindi cha returns, kwa mfano 2025, alafu bonyeza file and submit. Hivyo tu kwa sekunde chache, bila stress yoyote utakuwa ushafile ile nil returns zako. Na kumbuka mwisho wa kufile returns ni leo, kwa hivyo usichelewe. Bonyeza tu star 222 star 5 hash kwenye simu hivi sasa, jijue, jibeta. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
2: My sister Mkamburi Chigogo.
0: Yes my brother, karibu sana.
2: Wasizokia mkwano.
0: Siri na vigambo sebo. O gambachi.
2: tawali nyavo ne anzi zanyo
0: kulika yo banange. Ah, you are so lost Manu. Ha, karibu sana.
2: Nipo my sister, ni Manu original kutoka hapa Jordan, Bungoma County.
0: Karibu sana, karibu sana.
2: Hey, my sister, mninyamazia lakini sawa.
0: Sasa ni wewe ndo umepotea, lakini tumefurahi kusikia sauti yako asubuhi ya leo. Karibu.
2: Jinapendeza my sister sasa.
0: Ehe.
2: Wacha ni chikiche na wafatao.
0: Hey, feel free.
2: Mtu kama tisa Olivia Lugari. Mulia webia Musamali Mesha King David Feda Mofat Murika Mterosi Manuwa Wekeleha. Bila kumsahau King De, bila kumsahau mtu kama Gidi KE.
0: Ndiyo.
2: Na watu wote ambao wanalichikicha, tuipiga hadi tamati.
0: Asante. 0793047047 ama 0783047047. Wawili watatu warushe ndani, alafu waambie kwamba mchikicho ndo mpango mzima. Hello Radio 47, habari asubuhi.
3: Good morning, Kamburi Zigogo.
0: Good morning, Monsieur Feda Moffat. Bonjour.
3: Bonjour madame Oriana madame.
0: Habari asubuhi lakini Feda.
3: Niko salama sana labda wewe.
0: Ah, mimi niko salama na shukuru Mwenyezi Mungu.
3: Hata mimi niko salama na shukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mhm.
3: Uko tayari kunichikicha? Acha nichikicha na Manu original huyo nimpata.
0: Ndio.
3: Alafu baadaye wekele kadari asikusikie, alafu tuchawazi wa lugari, Elliot Sugar Boy, alafu Morris KE.
0: Mm-hmm.
3: Bila kumsahau King Devi pamoja na wasikilizaji wengine wote, tuandamane hadi tamati.
0: Asante. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Hello Radio 47.
0: Hai, hey, jamani, sauti ya radio kidogo, nasikia kama najisikia huko kwa background, umeipunguza eh?
2: Hata nimezima.
0: Aya, sawa, tunaongea na nani?
2: Naongea na mbongo wa Mwanza hapa, Yohana Mizingo.
0: Eh, mbongo, kwani unaugua?
2: Hapana dada wangu.
0: Sauti kama wamekukaba koo. Jamani, karibu Yohana, ulisafiri ukaenda zako bongo ama vipi?
2: Ah, mi waga niko tu chini ya maji, wakati mwingine shughuli zinakuwa mingi, so unasikilizaga tu chini ya maji.
0: Ah, unasikiza ukisonga. Karibu, nimefurahi pia kusikia sauti yako jamani Yohana. Much welcome.
2: Hata mimi nimefurahi sana dadangu, akina Grace Notich, kijana mpole, akina Manuel original. Wote tukue ndani tusubiri kilinilamba.
0: Aya, asante. Hello Radio 47, habari asubuhi. Karibu. Isha kuwa, uni divas?
4: Yeah, divas wafla hui, hafu kutoka chimurazo wa chumasti wa sumidishu kande le Mwega City.
0: Karibu.
4: Iwa na mafua kidogo sauti inabadilika.
0: Ndiyo nasikia, nasikia. Kila mmoja mafua yatamfikia vile utafikio kwa kilini ramba. Kila mtu.
4: Kila mtu atulie itamfikia.
0: Itamfikia. Otherwise. Okay.
4: Umeanza shoko ukani sana.
0: Vile inafaa.
4: Na wacha tupewa ya wale wa kutuma kilini ramba. Vile inatuna.
0: Mhm. Na tutasikiza tu za watu.
4: Kwa ina maru zitune.
0: Hmm?
4: Kama mdoa yake
0: ana mawe asitume . Ni ukweli. Ni ukweli. Eh.
4: Atonaran.
0: Mhm.
4: Ni Manu original kwa sababu ndio ndio gari na presentation.
0: Aya, asanti Divas. Kifua kimafua yamemkaba. Grace anasema hata mimi sikuwa najua huyo ni Yohana. Mimi nimefikiri jamani yeye anapigwa kabari asubuhi ya leo. Wacha tulipe a few bills, alafu tukirudi order of the business itakuwa ni Kilini Ramba. Kwa hivyo kama kuna Kilini Ramba yote, anza kutucheki na 24047 ama 0719739487. Alafu before tuingie kwenye break, maswala ya insurance, kama unajua kama kupata bima, wajua kuwa unaweza kupata bima ya nafuu, ya bei nafuu na iliyobuniwa kukidhi mahitaji yako. Bima ndogo yani micro insurance inakupatia fursa ya kulinda mali zako kwa kulipa malipo mdogo mdogo kwa kuanzia shilingi 40 peke yake kwa siku. Inalinda mali za thamani ya chini kama vile vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara. Linda kila kitu chenye thamani kwako kwa bei nafuu. Soma uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya uthibiti yani IRA. Okay, alafu bado endelea bado kupita pale kwenye maboxi. Hatutaki kufungia to ingest star 216 hash. You never know, your fate could change literally in the next 3 seconds. Hiyo kitu hata ikuchukui time, tafuta 20 bob sehemu uweze kufungua box yoyote. Ukishada lile star 216 hash, boxi sita zinafaa kuja. Fungulia box yoyote alafu results zinakuonyesha wazi kama umepata kitu kuanzia 5000, 10000, 10000, 20000, 70000 all the way to 300k. Hiyo chapo na kudunga direct deposit hapo hapo kwenye M-Pesa account yako.
5: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea breakfast 47 na maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hii hakuna stress kabisa. Iwe una mapato ya ajira pekee au unataka kufile nil returns, KRA imekurahisishia mambo. Jijue, jibeta. Unaweza kufile returns zako kwa urahisi na haraka kupitia iTax, WhatsApp au star 222 star 5 hash. Sikiliza Breakfast 47 kufahamu mbinu hizi hatua kwa hatua. Usisubiri faini na mbio za dakika ya mwisho. Jijue, jibeta. File returns zako mapema leo. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
6: Dad, teacher said no school fees, no class.
7: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
5: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
8: Maisha haya, yani majanga yanatokea kwa ghafla bila hodi. Unajipata umepoteza kila kitu kwa sekunde moja.
9: Pole sana rafiki, ndio maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
8: Eh, kweli? Sasa naanzaje?
9: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: minutes tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Shakira Bona Boy Die Die FIFA World Cup Cup 2026 song. Na unajua sasa hivi tuko teke mbaya, kwa hiyo tutaka tukia katika killing ramba. Na kama kuna mapato ya ajira pekee, kufile returns ni rahisi sana. Mambo yamerahisishwa kupitia iTax. Ingia kwenye itax.kra.go.ke, eka pin na password ya kwako, kisha bonyeza menu ya returns, chagua simplified returns, alafu bonyeza ITR for employment income only. Tarehe itajijaza yenyewe kiotomatiki, bonyeza next, thibitisha hesabu zako za tax due au refund kwenye section T, kisha bonyeza submit. Confirmation sipt inatumwa moja kwa moja hadi kwenye email yako, na ni hatua tu rahisi na ushamaliza. Kwa hiyo usingoje dakika ya mwisho, file before siku ya leo iishe. Ingia pale iTax sasa hivi, sasa ujijue na ujibeta. Na pale kwa masuala ya Creators Cup, it's going down tarehe 11 July, which of course is next month. July tutakuwa tunaanza next month, na ishafika 2026, na ni siku nzima ya soka, burdani ya nguvu, michezo na fun. Na tunaongelea Creators 10, team 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja peke yake. Tunakutana Kasarani Indoor Arena for Creator Cup 2026. Utawaona content creators ambao unawapenda, kina Augustine Mwigai, kina Genesis Kajok for President, na wengine wakichuana. Kwa hiyo save the date, ni Jumamosi tarehe 11 July mwaka 2026. Tickets zapatikana hivi sasa kupitia mtickets.com. Creators Cup 2026, si ya kukosa. Bado pale kwa Star 216 hash, tukiingia kwenye Keleni Ramba, wewe ingia pale na ujaribu. Kama maybe wewe si mtu wa bahati moja, unaweza ukatenga kitu kama so ama 60 bobi hivi. Fungulia zile boxi zote, kuanzia box number 1 mpaka box number 6, hautatoka kitupu. It's end month, kwa hivyo kila kitu kiko shava kwa ajili yako. Star 216 hash, boxi ni 6, alafu unafungua na shilingi 20 ni peke yake, na kitita chochote cha hela kuanzia 5,000 kupanda baka 300,000 ukipata pale kwenye boxi. In between there, this 10,000, this 20,000, 70,000, 80,000, 100,000, any amount unapata, wanakupiga direct deposit.
1: Hili ni ramba, ramba.
0: Haya, saibi, fair enough, nafikiri tuzame kwenye Kelly Ramp, kumbe mambo ni live. Kwa hivyo ukipigiwa simu, tafadhali pokea, tuweze kuzungumza, tusikie mambo namna gani, alafu warambuzi kuweni ready na feedback yenyu. Let's go. Hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, nakupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo. Naongea na nani na uko wapi?
2: Ni Joseph from Bungoma.
0: Joseph kutoka BGM. Habari ya Bungoma, Joseph?
2: Mzuri sana.
0: Sasa uko kwenye Kilini Ramba, naona ulicheki, umerusha message hapa. Unasema kuna ulifanyiwa mfanyo na rafiki yako na demi yake. Sijui kwa mwana demi yake ama ilikuwa nani. Hebu nyosha maelezo. What happened?
2: Sasa ilikuwa time ya December last year. Sasa nilikuwa na rafiki yangu.
0: Ndiyo.
2: Akaniambia, bro, hiyo nduthi unakuanga nayo ni ya nani?
0: Unaendesha nduthi?
2: Huwa naomba tu nikitaka kwenda mahali. Naomba mtu nampea kama 300.
0: Okay.
2: Alafu ananipea kutoka monini hadi 6 hapo.
0: Okay, una rent. Kwa hivyo una rent nduthi?
2: Sasa huyu jamaa akasema nataka unipeleke mahali. Niko na do, nitakupea mafuta. Sasa nikamwambia sasa ya kutoa mtu wa nduthi itatoka wapi? Sasa hiyo time nilikuwa na 470.
0: Okay.
2: Sasa hiyo 470 nikachukua 300. Nikatoa wa nduthi. Akanitoa nduthi. Sasa si nikabaki na hiyo ingine.
0: Ndiyo.
2: Sasa kupeleka huyu jamaa sasa kutoka Webuya sasa. Imagine tunaenda Kakamega.
0: Ni kama hiyo, ni kama masaa mangapi? Wajatujui Webuye na Kakamega.
2: Inaweza chukua kama 3 hours hivi.
0: 3 hours. Kwa nduthi.
2: Kwa nduthi.
0: Kai.
2: Sasa tukaenda na jamaa. Alikuwa na communicate na demu wake kutoka huko Kakamega.
0: Sasa nyinyi mmetoka Webuye mnafuata demu Kakamega.
2: Sasa aliniambia nimpeleke aone demu yake. Sasa kufika Kakamega akapatana na demu yake mahali walikuwa wamekana wapatane.
0: Lakini aliweka mafuta kwa nduthi.
2: Bado tunatumia hiyo yenye ilikuwa ndani bado.
0: Okay.
2: Sasa kufika Kakamega wakapatana na demu, sasa tukaenda hoteli. Hiyo yenye nilikuwa nimebaki nayo mimi nikakula kwa hiyo yangu yenye nilikuwa nimebaki nayo. Sasa hao sasa kumaliza lunch tunajua lazima wa
0: waende Singapore.
2: Walitaka kufika Singapore sasa wakachukua hapo kanyumba.
0: Kwa hivyo alikuwa na hela ya kuchukua nyumba.
2: Wakakaa huko kitu kama wana sasa naona time imeenda. Sasa kuuliza kuna jamaa alikuwa hapo hivyo nikamuuliza. Uliniona na watu nilikuwa nao?
0: Ndiyo.
2: Akasema hao walishaenda kitambo.
0: Walienda wapi?
2: Sasa walimaliza shughuli yao. Wakatokea mlango ingine. Sasa nimengoja watu walishaenda. Niko na pikipiki hiyo mafuta najua hii itanirudisha inifikishe. Nduzi ni ya wenyewe. Na nimebaki na 20 bob kwa mfuko.
0: God!
2: Sasa kupigia jamaa ako mteza.
0: Kai. Nani huu jamaa alikuwa best yako, ni mtu unajua kabisa ama alikuwa tu mtu ambaye ulikuwa unamuona ona?
2: Ni best yangu si mtu naona.
0: Akakuachanisha hapo?
2: Akaniachanisha hapo, kumbe walishaenda. Amemwambia demu yake hakuna pesa nitapea huyo, sasa si 20 tu tumwache.
0: Kai.
2: Yeye mwenyewe ajue yenye atarudi. Sasa nikabaki nikangoza, ikafika kitu kama 5 jioni. Nimeanza safari sasa ya kurudi.
0: 5. Sasa ulitoa wapi ngata?
2: Hadi si kuwa nimefika katikati ya safari.
0: Ikaisha.
2: Mafuta ikaisha kwa nduzi.
0: Na 20 bob yako mfukoni.
2: Niko na 20 bob. Sasa hata nimeshindwa hii 20 bob itafanya nini?
0: Sasa ukafanyaje?
2: Hiyo time nilikuwa nasukuma nduzi nikifika kwa mlima. Nikifika kwa mteremka na kalia.
0: Sasa ebu niulize Jose, ulikuona panda mlima unashuka unaachilia for 3 hours?
2: Nilikuja tu hivyo hadi nikafika, nilifika kitu kama saa 3 ya usiku. Hiyo saa 3 ya usiku sasa huyu jamaa amenitafuta. Hadi sasa kufika kwa boma anakaa kitu kama 20 minutes tena anarudi, atakuwa nilienda wapi na nduni? Nikamwambia yenyewe mafuta iliisha lakini sina pesa. Akaniambia sasa juu time ilikuwa imepita yenye tuliagana lazima uongeze pesa
0: na sina.
2: Na sina any mafuta imeisha na nilitumia mafuta yake. Sasa akaniambia hii ndio utakaa nayo. Hadi ukipata pesa. Unipe na unajua siku ikipita
0: na unaongeza tena pesa ingine.
2: Nilikaa na ndio 4 days. Sasa hiyo 4 days ya nihesabu 400.
0: Sasa hiyo ni 1600. Ulitoa wapi na sasa hizo pesa?
2: Sasa tena tena mafuta inafaa niweke. Ilibidi niweze kambozi kangu. Juu sina option. Juu nikiendelea kukaa na nduzi ya wenyewe na pia yeye hiyo nduzi anaendeshea moto. Sasa ananiambia hiyo pesa ikiisha huwa napeleka pesa per week. Sasa ujue venye utafanya. Wiki ikiisha inafaa nipeleke pesa.
0: Alafu sasa huyu rafiki yako wa kukuambia umpeleke ulimuona?
2: Nilikaa kama 2 weeks ndo tukaonana.
0: Akakwambiaje?
2: Wenye nilimwona si kuongea kwanza, nilishika nikamshika. Nikamwambia nataka unipe pesa zangu, nataka kununua mbuzi yangu na juu niliuza mbuzi nikalipa hiyo pesa. Jamaa akaniambia sijui nini nini kutoka ile siku. Sijui ilikuwa siku 2 nasikia ameenda Nairobi. Ashatoka mtaa ameenda Nairobi.
0: Oh my god. Huyo alikuwa ni rafiki gushi.
2: Alinyonyesha maneno ile siku.
0: Na kwa hivyo mpaka wa leo hajai kurudisha hiyo hela yako, hamjai kuonana, hamjai kuongea tena?
2: Aliniblock kila mahali.
0: He! Pole bro. Pole bro. Asante sana kwa kuongea na sisi. Wacha tunairusha hapa kwa watu wa committee tusikie wanalipi la kusema.
2: Okay.
0: Aya. Thank you.

0: Iramba.
1: Hai. Kaini jonjo na ama rafiki. Mtu anajiita rafiki kumbe ni mtumizi. Huyo sasa ndiye gold digger. That friend is a gold digger. That friend was a user. That friend was a bad man. Na alijua watu wa kusafiria na nyota za wenzao. Jamani, unaingiza mwenzako mideni, mwenzako mpaka na uzambuzi akugaramiki. Mimi singe muacha. Iyo siku nimepatana naye angelala ndani. Wallahi angelala ndani.
2: Kilinamba, hapo jamaa alichezwa, lakini angefanya hivi mtu wa kwenda mbali, mnasikizana kwanza malivo kila kitu. Yule yote inaweza tokea. Asanteni sana Kilinamba, Kilimulamba. Asanteni kusura wa kumote matinyani kitui.
1: 0719-739-487 number 24047. Leo nachukua feedback fast of pace tukisonga. Nataka tusikia ya kila mmoja, unasemaje kwenye hiyo Kilinamba. Ameambiwa kitu cha kwanza unajua safari ya 3 hours. Fanya jipange, waambia mtu lipa kwanza ndo tuanze kwenda. But I think yeye alikuwa ni mtu tu mzuri, mtu roho safi. Trusted the friend. Kumbe the friend is a gold digger. Ha!
3: Good morning Mkambuni.
1: Good morning.
3: Nikiba kutoka Tulwet.
1: Jafe hayupo.
3: Ile alikuwa anabeba huyo jamaa. Angempea pesa watokane kabisa, hata akienda kufanya shughuli hadi ampemba kana pesa ya kurudi. Sasa yakikatu anakuwa kwa sawa. Siku nyingine asijaribu kufanya hivyo, ataoshwa. Tule tuko ndani hadi tamati.
1: Haya, asema jamaa Kilimramba, pole kwake. Huyo rafiki yake hakufanya poa. This is Amo Amos kutoka kule Narok. Haya, Grace anasema we huyo naye alirambwa vizuri. Kwenye Kilinamba, mimi nitatafuta kila mbinu vile nitafika home, ila Mkamburi lazima nitafute huyo demu yake ni mgonge. Nijilisa sa demu yake anaingiliaje hapa, tinijilipe pesa zangu, jisiezi kubali Kinirambe hivo na yeye ndo alisikia mautamu. Hapo ni titi for tati, hakuna cha tafadhali. Amo Sudunga kutoka Bumala, Mchikicho. Emmanuel Ndalila kutoka maeneo ya Chesikaki Melon Massive, kijana wa fundi wa Samia, nasema tu sometimes ukijipata kwa hali kama hiyo ni afadhali huyo rafiki wangeenda na yeye hadi filling station, waeke mafuta kwanza ndo waondoke bana. Lakini mimi niko ndani, we ni mbaya. But huyo jamaa alijifunza, learned the hard way. David Moriasi anasema kumbe rafiki yako ndo adui, lakini kumbuka kuweka full tank. Pole sana bro. Ni watu mnajua, I think mna assume ni kama huyo alikuwa stranger. This was a friend. So jamaa alijua tu there is no way umsa na nizanirusha.
4: Morning Jikamburi, ni Kaleb Sonde Kaleb mwenyewe kutoka Segutun. Kuretu inote.
1: Karibu.
4: By the tunapita changamoto. Wanaume tunambika hard time. Jamaa anasukuma boda kwa mlima. I can't relate.
1: Unasukuma boda kwa mlima na ni mtu mwingine ameenda kugonga, hata si wewe. Kilinamba anasema hiyo nayo ni mbaya. Pole kwake jamani, next time awe makini sana. Aki marafiki wengine, labda pahali yako anakula shida sana. So it is unfair. Then friend knows very well ambacho anafanya. Ni huyo ni hater na ni con man. Mimi ningetafuta means nirudi, lakini ningemtafuta alafu ningempiga mpaka ashangae.
4: Morning, morning. Kaleb Sonde Kaleb mwenyewe kutoka.
1: Oh, yeah, ya Kaleb na vitu chachiza. Alafu anasema Chris huyu anasema nataka nipewe hiyo nyota ya kufanya watu wa Kirambe. Chris Juma streaming live kutoka kule Ujerumani. What do you mean Chris? Hiyo ni nyota mbaya hiyo. Hiyo nyota inafatukwa na madem, si machali.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika hizi ni 10, tuinge mwendo wa 5 kamili. Na pombe bandia ya mamilioni ya pesa ya haribiwa Kisumu, na mzozo wa mashariki ya kati kuendelea. Maafisa wa Iran wamewacha wenzao Marekani kwenye mata kule Qatar. Hana mingine mengi hapo mwendo wa 5 kamili na Collins Lusweti. Maafisa wa Iran wamewacha wenzao wa Marekani kwenye mata kule Qatar. He, itamu. Tumsubiri Collins Lusweti mwendo wa 5 kamili aje tupashe mengi.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kila mitambo inapozunguka, kila viwanda vinavyoguruma, na kila sekunde taifa linasonga mbele kwa kasi ya ajabu. Nyumba ya nguvu hii kubwa ni Kenya Pipeline Company PLC. Moyo unasukuma nishati ya uhakika kote nchini na Afrika Mashariki kupitia bomba la kisasa la zaidi ya kilomita 1300 kutoka Mombasa hadi Kisumu. Kenya Pipeline Company PLC inahakikisha usafirishaji salama na wa kuaminika wa bidhaa zote za mafuta. Ni teknolojia ya kisasa inayotumiwa na wahandisi wetu wa ndani ili kukuza uchumi na kuunganisha mataifa kiuchumi. Tembelea www.kpc.co.ke sasa kufahamu zaidi. Kenya Pipeline Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.
1: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DSTV app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DSTV Access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV. Aluta futa. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bar.

0: feedback endelee kukaa mkuje ndani ya bonge la radio, radio 47 hapa ndipo. Alafu maswala ya star 216 hash, you never know jamani, you are broke, unahitaji chapaza haraka haraka, basi pale kwa star 216 hash. Kodi imesafishwa, endman special package ziko pale, unaweza ukachomoka na shilingi 5000, unaweza ukapata 10000, unaweza ukapata 70k, 100k, 300000, zote zipo. Hello radio 47, habari ya asubuhi.
1: Hello, salamu sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo, unaongea na nani na uko wapi?
1: Ah, nani ni Dennis Muga.
0: Ehe. Uko wapi Deno?
1: Dennis ni kama maeneo ya Kisiano.
0: Maeneo ya Kisiano. Umeingia pale kwa Star 216 hash?
1: Ah, nimeingia hapo.
0: Ehe. Tupe shuhuda.
1: Nimeingia pale mara tatu.
0: Mhm.
1: Na box number 1.
0: Box number 1, ehe.
1: Hey, imenipea 24,000.
0: Angalia maneno. Congratulations bro.
1: Mwezi na 24.
0: Congratulations bro, 24k. Hela nzuri hizo, hela nzuri. Congratulations. Aya, enjoy your monies. Asema mwezi unaisha na 24,000. Ipo kibindoni and it start 216 hash. Alafu KRA wamekurahisishia maswala ya kufile returns kupitia WhatsApp. Mimi mwenyewe pia nimefile kupitia WhatsApp. Una save number kwenye simu yako 0711099999. Alafu baada ya kusave, tuma neno hi kwa Keshuru, chagua employment income, kisha weka KRA pin na namba yako ya kitambulisho. Utapokea OTP kwenye simu yako, kisha utaona summary ya returns zako. Angalia hiyo summary alafu bonyeza confirm and submit. Chat na Shuru leo kwenye WhatsApp 0711099999, ujijue na ujibeta. Kumbuka mwisho wa kufile returns ni leo tarehe 30 mwezi huu huu. Tuendelee pale kwenye Killing Ramba, feedback endelee kukam kuja. Sasa ni duka pa 24047 anasema wacha tuzime mic kama wana maskani tucheke. Anyway, pole bro, huyo jamani Nairobi na alimaliza akarudi kwao Nairobi. Kama hujafika Nairobi, hujafika Kenya. Ng'ombe ni ng'ombe, utoke Webuye mpaka Kakamega. Hiyo angelipwa kwanza, but pole. Huyo niona mpole wa Kaptama. Haya, Abraham Kipngeno kijana na Yumi kutoka kule Keringet Kuresua anasema jamaa aliota moto, mafuta hakuna. Jamaa anasupa huko nje na 20 bob. Pole, nimejifunza kakitu kwa ya leo. Pole sana bro. Haya, mwingine anasema huyo jamaa ange insist down payment. Hakuna vile mimi naweza toa mtu kutoka Webuye mpaka Kakamega bure. Served him right vile alifanyiwa. Rafiki yake aliona tu amepata fala, akaona hapa ni mteremko. Good morning Mkamburi Hackings. Karumbora kutoka Mlolongo eneo la Sabaki anasema kwa kinini ramba, nitamwambia tu pole, ila najua alijifunza kitu. Kama kawaida anawakilisha APA ndani ya Kick Rock. Aya, good morning Mkamburi. Ukweli ni kwamba that friend is a bad friend. Huyu alikuwa ni mtu mbaya na asipojichunga naye, siku nyingine tena atamfanyizia hivo hivo. Atampiga mwosho mmoja shwa.
2: Kamburi, huyu ndiye mzee kwenye wa Busia Tanga Kona.
0: Karibu. So,
2: hapo kwenye Kirini Zamba, kwanza hii ni ile moja mwechecho. Yani huyu ndio rafiki ambayo unatarajia kuokoe, kumbe anakuzamisha ndani kwa mashida. Pole kwa ndugu yetu, huyu sio rafiki, huyu ni adui wako ambaye anakuangamiza. Sikio yetu takuwa unafanya maendeleo, yeye ndio mmoja kati ya yule ambaye anataka kukuvunja. So na umepoteza mbuzi yako, imeenda hivyo, nafasi yako ilienda hivyo, uliumia njiani. Wah, pole kwake. Labda huyu jamaa kama hata ameenda Nairobi, siku moja atarudi, atakuja kumuona. Pole kwake yake.
0: Huyo ni mkandamizaji. Kazi ni kukandamiza. Voice note, voice note. Hizi voice note, yani kama tunaweza tukawa tunazifupisha, zigo straight to the point, ndo tuweze kuzicheza faster faster, itakuwa ni bora zaidi. Muda kidogo umetupa kisogo, let's move into the next hour, na bado maoni yako yatakuwa yanahitajika pale. All right.

0: wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na kule Kisumu, ambapo maafisa wa mamlaka ya kukabili matumizi ya pombe na dawa za kulevya na kada kwa ushirikiano na wenzao wa mamlaka ya kusanyaji kodi nchini KRA wanaendelea na shughuli ya kuiharibu pombe bandia ya thamani ya mamilioni ya fedha katika eneo la Kibos kwenye kaunti hiyo. Kuharibiwa kwa pombe hiyo ni katika juhudi za kuhakikisha kwamba biashara ya pombe haramu inakabiliwa humu nchini. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu wa kaunti hiyo ya Kisumu, Laban Skokoti, anaendelea kuifuatilia. Tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Watu watatu wamefariki dunia katika eneo la Satellite hapa jijini Nairobi baada ya kuzama kwenye bomba la maji taka walipokuwa wakijaribu kulitengeneza. Inadaiwa kwamba waliishiwa na oksijeni wakiwa ndani ya bomba hilo. Walioshuhudia kisa hicho wanasema kwamba mtu wa kwanza aliingia kwenye bomba liloziba ili kutengeneza, lakini akakwama ndani mwenzake, kisha akaingia ndani ili kumuokoa, lakini pia akakwama. Na juhudi za mtu wa tatu kuwasaidia wenzake pia hazikufanikiwa. Tukio hilo limewagadhibisha wakazi wa Satellite ambao wameeleza kwamba njia za maji taka katika eneo hilo mara nyingi huziba na kuweka maisha yao kwenye hatari kubwa. Sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Nairobi na mamlaka husika kuhakikisha kwamba mabomba ya kusafirisha maji taka yanakarabatiwa na mashimo ya wazi yanafunikwa, kwani yanaendelea kuwa tishio kubwa katika usalama wao. Tuleke pwani ya Kenya, ambapo jamaa mmoja katika kijiji cha Bodoi kwenye wadi ya Junju katika eneo bunge la Kilifi Kusini amenusurika kifo usiku wa kuamkia leo baada ya kupigwa na umma kufuatia madai kwamba aligusa mabega ya kijana mmoja katika eneo hilo na kisha kijana huyo akapoteza sehemu zake za siri. Kwa mjibu wa wakazi wa eneo hilo walioshuhudia tukio hilo, jamaa huyo kwa jina Sifa Bongo ambaye ndiye mtuhumiwa alifanya kisa hicho kabla ya kujaribu kukimbia, ambapo alizingirwa na umma kabla ya kuadhibiwa. Kijana anayedaiwa kufanyiwa kisa hicho kwa jina Peter Zosi anasema alihisi udhaifu kwenye sehemu zake za siri punde tu baada ya kushikwa mabega na mtuhumiwa huyo. Visa hivi vimeendelea kuripotiwa kwenye ukanda wa pwani licha maafisa wa polisi kuwaonya wale ambao wanaendeleza uvumi kwamba mtu anaweza kupoteza sehemu za siri kwa kuguswa mabega. Hizi hapa sauti za wakazi ambao au kuhusiana na tukio hilo.
2: Chenye ameulizwa na polisi amesema alipoguswa bega amehisi kama kuna vitu zimepungua, lakini hakusema kwamba kuna sehemu za kenyeti ambazo zimeondoka, na sioni kama kuna mtu yeyote ambaye amemwangalia Peter na akaona sehemu zake zimeondoka. Hiyo si kweli. Na mimi tunataka niseme ya kwamba imeshuhudiwa na kila mtu. Tumetoka pale, tukaenda polisi, tukaenda vipingo hapo hospitali, na kijana akapimwa yuko sawa na akarudishwa tena polisi. So huyu baba ambaye anasemekana ya kwamba amemgusa ameumia sana, ametibiwa, na kwa sasa hivi ameenda amepelekwa Kilifi.
1: Ni sauti ya mhubiri kwa jina Ruben Chiro Karisa, mwenyekiti wa wachungaji kwenye wadi hiyo ya Junju, ambaye ameshuhudia tukio hilo la jamaa huyo kunusurika kifo baada ya kushambuliwa na umma kwa madai kwamba alimgusa kijana mabegani. kisha kijana huyu akapoteza sehemu zake za siri. Maafisa wa polisi kwenye ukanda wa pwani wamekuwa wakionya kwamba watachukulia hatua kali wale ambao wanaendeleza uvumi kwamba mtu anaweza kapoteza sehemu za nyeti na kisha wanawashambulia wale ambao wanadaiwa kuiba sehemu hizo za nyeti. Huenda mzozo mashariki ya kati ukaendelea kwa muda licha ya kuripotiwa wiki jana kwamba Marekani na Iran ambazo zimekuwa kwenye mgogoro uliodumu kwa zaidi ya miezi kadhaa zilikuwa karibu kuafikiana na kusitisha mgogoro. Nchi hizo mbili zimetofautiana tena kuhusu mazungumzo. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kuwa maafisa wa Marekani wanatarajiwa kukutana na wenzao wa Iran leo kule Qatar. Hata hivyo, Iran imekanusha taarifa hiyo na kusema haijapanga mazungumzo aina yote kufanyika leo au wiki hii. Maafisa wa Marekani wakiongozwa na balozi wake wa amani katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff tayari wamewasili Qatar kwa ajili ya mazungumzo hayo ambayo Iran inasema hayajaratibiwa kufanyika. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani wa Iran Ismail Bakhaili amesema nchi hizo mbili hazijafikiana kuhusu masuala muhimu ya kuwafanya kukutana. Hali hii inafanya iwe vigumu kwa mapatano kuafikiwa ndani ya siku 60 kama ilivyotarajiwa.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Wasambazaji wa habari feki wamekwamilia kule kwenye kombe la dunia kama kupe, wakiondoka wanakosa content. Tumekueleza feki nyingi ambazo wamesambaza. Sasa hivi punde wamedanganya umma eti Ujerumani imewasilisha rufaa baada ya kubanduliwa kwenye kombe hilo jana usiku na Paraguay. Sababu kuu, eti bao lililokataliwa ambalo beki wao Ta alifunga lilikuwa bao halali. Eti wamekataa kurejea kwa Ujerumani hadi kesi hiyo isikilizwe na wapatiwe ushindi. Angalia chapisho lao kwenye kurasa zetu za kijamii. Ni uongo mtupu. Hakuna sheria kuwasilisha rufaa kwenye kombe la dunia kuhusu maamuzi ya referee. Haiwezekani. Si ajabu aliyesuka taarifa hii feki ni yule tu aliyesuka ya jana niliyokueleza, Kakamega imeshinda rufaa dhidi ya Butere kwenye mashindano ya shule za upili kule Kakamega. Ujerumani sasa hivi wanapanga safari ya kurejea kwao nyumbani kule Munich. Hakuna la mno. Referees confusion wanasema is final. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Nitarejea saa sita na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Kenya kiuchumi na kiviwanda si kwa kubahatisha. Ni kazi ambayo imekuwa ikisukumwa na Kenya Pipeline Company PLC tangu mwaka wa 1973. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Maskani 47. Tukufungulie kurasa za maalum za Kenya Pipeline Company PLC. Sikiliza ujue jinsi Kenya Pipeline Company PLC inavyotumia mifumo ya kidijitali na ubunifu wa wahandisi kusafirisha nishati salama kote nchini na Afrika Mashariki. Kenya Pipeline Company PLC. Bomba letu, ukuaji wetu. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Meja anafika for my kasiaka 12 minutes tuweza kuingia mwendo wa saa 6 kamili and sasa hivi we are still on the clock.
1: 47 laws of love.
0: Aya, kwenye 47 laws of love, manake muda ndo una kimbiza kweli kweli. Nataka tu niwaambie hivi, usiwahi kupoteza machozi yako unalilia mtu ambaye hakuwahi kukusaidia na kitu wakati mnadeti. Mtu anakuambia ati sijui imeisha. Wewe sasa unalia, hata kula hauli, yani raha yote imekutoka. Na tukikuuliza, hebu tukuulize dadangu, huyu mtu aliwahi kukufaidi na kitu gani? Yani isipokuwa tu kukutundika ujauzito na kusepa, kuna kitu kingine cha maana aliwahi kukufanyia? Hawezi ukatujibu. Mimi nilikuwa nampenda, ni sawa, ulikuwa unampenda, haya, kuna kitu cha maana aliwahi kukufanyia? Hata tu mtu kukutoa tu nje mwende mkadunge dunge zile vile vibanzi vya toothpick. Haikufanyika. Mtu tu kusema kwamba ngoja nitolee hela yangu hii nikusaidie, angalau hata nikusukume sukume, hata kama nimekwenda shule ama wapi nikupatie hata pokemane, haikufanyika. Mtu huyo huyo, wewe ulikuwa bado unategemea mzazi wako ndio akulishe, akuvisha, kufanyie kila kitu vile inafaa. Lakini anakuambia ati sijui mimi naona hichi kitu hakitaendelea, uone kwa kama mgonjwa. Jamani, save those tears, people who deserve them. Kuna mtu ambaye yetu tukisikia kweli umeachana, tunasikitika sote. Sote unasema, hapo kweli huyu amepoteza. Lakini sasa sote tunaangalia, mtu kitu ankuletea ni magonjwa, anakutaka kukupa pressure, anataka kukupatia magonjwa ya kisasa, haya magonjwa ya mjini. Mtu huyo huyo bado ndo alikuwa akikukopa hela. Mtu huyo huyo bado ndo wewe ulikuwa sijui unaenda kumkopea sijui wapi. Mtu huyo huyo ndo bado tukikuuliza unasema kwamba ana madeni. Yaani mtu akukuregesha nyuma, lakini unavolia sasa, unavolia. Yaani utasema ni malaika Mikaeli amechukuliwa na Mwenyezi Mungu ameenda. Wacha kupoteza machozi yako kulilia mtu ambaye hakuwahi kukusaidia na lolote.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tunacheza dakika 10 tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili, na tukiingia mwendo wa saa 6 mwana harakati Morara Kebaso ajiunga na Jubilee na mamia ya polisi Afrika Kusini wamiminika barabarani kukabili maandamano dhidi ya wageni. Hana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Collins Lusweti. Okay. Kwa hivyo mapolisi kule Afrika Kusini kama hawataki. Yo, sijui wanahitaji dudu what? Dudu something. Isifanyike. Wameenda pale kupinga. Hizo roho zingine Mwenyezi Mungu atuepushe kutokana nazo kweli.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: fait
1: Zakimoto.
0: Wengine utaboeka hapa kuna kuboeka hapa kwenda saa 7 kamili wa kadi na ngali zake moto. Dakika ni 3. Tuanze kuingia mwendo wa saa 6 kamili na tukiruka next hour tutakuwa katika biashara Tuesday. Tutakuwa naye Esther Nyakarima ambaye ni CEO Ice Clean Care. Ana deal na maswala ya kusafisha, maswala ya fumigation, na kama hii ni biashara ambayo unataka kuingia basi it is your season to shine. 24047 ama 0719739487 aza kuuliza swali lolote ambalo uko nalo kwa mwana mfanyi biashara wetu wa leo na utakuwa unapata majibu mwafaka. Alafu bado pale kwa Star 216 wanaitwa tuja kuacha chapazi melodiwa tena upya, boxi ni 6 na ni shilingi 20 peke yake inaweza kukupatia kitita kinene cha hela kuanzia shilingi 5000 mpaka 300,000 unafungulia box yote na ile 20 bob kupitia Star 216.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kuhusiana na siasa, ambapo mwanaharakati wa masuala ya uongozi Morara Kebaso ametangaza kujiunga na chama cha Jubilee ambacho kinaongozwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, naibu wake akiwa ni Fred Matiang'i. Akizungumza na vyombo vya habari asubuhi hii, Morara ametangaza kuvunjilia mbali chama chake cha Inject, akisema uamuzi wake umechochewa na uhalisia wa siasa humu nchini. Ametangaza kuwa atagombea ubunge wa Borabu kwenye kaunti ya Nyamira na kuahidi kushirikiana na Matiang'i ambaye anasema ana ushawishi kwenye eneo pana la Gusii. Morara alijulikana kutokana na shughuli zake za kuzunguka maeneo mbalimbali ya nchi akinasa video kuhusu miradi ambayo imetelekezwa licha ya kutengewa fedha kwenye bajeti. Maafisa wa upelelezi katika eneo la Shinyalu kwenye kaunti ya Kakamega wanakichunguza kifo cha mwanafunzi wa gredi ya 5 ambaye mwili wake ulipatikana kwenye shimo la choo baada ya kuripotiwa kutoweka. Kulingana na uchunguzi wa polisi, msichana huyo alivamiwa na kuuliwa kisha mwili kutupwa kwenye shimo la choo. Mwili wa mwenda zake ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili, huko uchunguzi zaidi ukitarajiwa kufanywa ili kubainisha chanzo cha kifo. Kisa kingine cha mauaji kimeripotiwa baada ya mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 42 kuvamiwa na kuuliwa na kundi la watu katika kaunti ya Vihiga. Mwili wa Godfrey Ngasi ulipatikana nyumbani kwake katika kijiji cha Impaka kwenye kaunti ndogo ya Hamisi. Uchunguzi umeonyesha kuwa mwenda zake alivamiwa na watu 7 waliomjeruhi vibaya kabla ya kufariki dunia. Mwili unahifadhiwa katika chumba cha wafu, uchunguzi ukiendelea. Watu wenye ulemavu wanaendelea kulilia haki kufuatia kisa ambapo mmoja wao kwa jina James Mbugwa alidhulumiwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya Juni tarehe 25 jijini Nakuru. Wakiwahutubia wanahabari, watu hawa wametoa makataa ya wiki 2 kwa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA kuhakikisha kwamba maafisa wa polisi waliohusika kwenye dhulma wanakamatwa na kuwajibishwa kisheria. Aidha, wametoa wito kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuchukua hatua za haraka endapo maafisa waliohusika kwenye kisa hicho watatambuliwa. Ifuatayo ni kauli ya mmoja wa watu hao akielezea ghadhabu yake.
2: Who had only crutches. Na wanasema ati hapo na mawe anarusha kwa barabara. Mlemavu anaweza kuwa aje na mawe ya kufunga barabara ama ya kumshia mtu. Hili kitu ambayo sisi kama walemavu tunachukulia kwa uzito sana. Mlemavu ako pale na askari anamwambia ati inuka utembee. From when? Aijikaja, askari wako wamekuwa Jesus Christ. Wameanza kufufua, wameanza kuambia walemavu wainuka waende. It is we have to fika hapo. It is too much. Now
1: ikumbukwe kwenye kisa hicho, Thuku aliyekuwa na mikongojo alinaswa na polisi na kuwekwa ndani ya gari huko mikongojo yake ikianguka chini akikosa uwezo wa kutembea. Mamia ya maafisa wa polisi wamemiminika kwenye miji mikuu kule Afrika Kusini kukabili maandamano ambayo yalikuwa yameratibiwa kufanyika leo Jumanne ya kushinikiza kuondoka kwa raia wa kigeni. Hatua hii inatokana na uamuzi wa serikali ya Rais Cyril Ramaphosa ambayo imekuwa ikijitenga na maandamano hayo na chuki dhidi ya wenyeji. Hadi asubuhi hii, mamia raia wa kigeni wameripotiwa kukwama katika kambi za muda wakisubiri kuondoka kabla ya makataa ambayo yalitolewa na wenyeji kwamba waondoke, wageni hawa waondoke katika taifa hilo kufikia leo tarehe 30. Humo nchini, Wizara ya Masuala ya Kigeni bado haijatoa taarifa kuhusu hali ya Wakenya ambao walikuwa wamekwama katika eneo hilo. Hapo jana Uganda ilitangaza kuwa raia wake mmoja aliuliwa kutokana na hali hiyo ambayo inaendelea. Maandamano makubwa yalikuwa yameratibiwa leo na pia ndio kukamilika kwa makataa yaliyotolewa ya wageni kuondoka. Wamekuwa kitishiwa kwamba iwapo hawataondoka basi wataondoka wakiwa kwenye majeneza.
3: Hi, I'm not happy. I leave my property and some of my money now. I didn't get paid because of this thing. We couldn't go to our bosses to collect our money.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha tuangazie kauli ya mbunge Jerusa Momanyi ambaye ametoa wito kuwawezesha kina mama kote nchini akisema kwamba wanakabiliwa na changamoto wanapotafuta kipato cha kila siku. Amesema yupo haja ya wabunge kutumia hazina ya ustawi wa maeneo bunge NGCDF katika kuwakuza kwenye makundi mbalimbali ili kuimarisha kipato na kuendeleza biashara zao katika maeneo ya mashinani.
4: Kama tuwezi ongea, tunongonesane, tuulizane ni nini naendelea katika jamii zetu. Niwaambie kwa uhakika, hapo mbele hatuna familia na hata vijiji zetu sote zitaangamia. Kwa hivyo, mkiniona mimi kama Mama County, I am advocating for eradication of gender-based violence. It doesn't matter whether you are a man or you are a woman.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Katika eneo lako la biashara, usiwe na mazoea sana ya kuuza bidhaa zako kwa mkopo, hususan kwa wale wateja ambao wanajitambulisha kuwa marafiki wako. Mara nyingi watakutumbukiza kwenye hasara kwa sababu unatumia fedha katika kununua bidhaa hizo ili uuze na kupata faida. Kwa hivyo hakikisha kwamba hatakiwa ni rafiki, basi mauzo yafanywe kwa kutumia pesa taslimu bali si mikopo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 narejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Alusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ndipo Dundu za Kombe la Dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya Kombe la Dunia.
1: Hali gani mwanaspoti, na karibu kwenye Dundu za Kombe la Dunia. Ikikumbukwa kwamba leo hii pana mchuano mkali sana majira ya 2 usiku, wakilisha bara la Afrika, Cote d'Ivoire akicheza dhidi ya Norway. Tunaizungumzia Norway yake Helen. Lakini kabla hapo, leo hii tunaangazia VAR. Kwa nini? VAR inahusika sana kuangalia makosa mbalimbali, kiemo penalti, kadi nyekundu, na vilevile kumfichua na kumtambua mchezaji ambaye labda ilikosekana wakati anaonyeshwa kadi. Lakini makala ya mwaka huu, VAR pia inachunguza kama kona iliyotolewa na mwamuzi haikuafiki viwango vya kuwa kona, na vilevile kadi ya pili ya manjano inayosababisha nyekundu. Si hilo tu, VAR pia inaangalia kama palitokea faulo kabla ya mpira kuwekwa kwa mchezaji, na vilevile wanaangalia uoteaji. Inakumbukwa juzi kwenye mechi ya hatua ya makundi, Iran dhidi ya Misri, dakika 93, kijana Carl Zaidi alidhani ameipa Iran bao ambalo lingewasukuma mbele ya mashindano hayo, lakini VAR ikasema ameotea. Bwana we, hiyo ni VAR na inahusika. Ndizo Dundu za Kombe la Dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la Dundu za Kombe la Dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Mchikicho na Mkamburi Chigogo.

0: Mix. Mtu na Mtuwe, Bill Nass featuring Nandy. Hello, inacheza ndani ya Bonga la Radio, Radio 47. Hapa ndipo, good afternoon. Yani, hii couple, hii na kwa couple kama ya Rashid Abdalla na Lulu Hassan. Saibu ni saa 6:13, mina kukaribisha tena ndani ya Bonga la Radio, Radio 47. Hapa ndipo, show bado ni mchikicho. Tunaendelea kuchikicha na kupiga mavitu zina pepeto inawaka. Mpaka mwendo kwa saa 7 juu ya alama. Na vile nimekusho ni kwamba saibu tunajiseti, ama tunajipanga fiema. Tuingie katika biashara Tuesday. Huyo nami ngangana nami message kweli. Tunaingia katika biashara Tuesday na in studio tutakuwa tunamsubiria afike hapa Esther Nyakarima ambaye ni CEO kutoka Ice Clean Care. Na leo tunaangazia biashara hii ni gani, na ni biashara technically ya ku clean na kufanya maswala ya fumigation. So kama hichi ni kitu ambacho wewe pengine unataka ama unapania kuingia, then this is your time. Hata kama maybe unataka kuingia lakini unataka tu kupata madini ya vile ambavyo unaweza kuanzisha biashara yako na inoge ishike, iweze kuweka chakula mezani, basi 24047 ama 0719739487. Alafu speaking about biashara, kama unahitaji mtaji, this is your hour. Mtaji ni ile capital, startup capital. Na pengine you're a bit stranded ama unataka chapa ya kuweza kukukwamua sehemu, unataka kulipa fee, unataka kuweka chakula mezani na uko na shilingi 20 sehemu. Chukua hiyo shilingi 20 yako, bonyeza *216# kuna list ya boxi 6 ambazo zitaletwa. Fungulia box yoyote, kuanzia box namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 mpaka box namba 6 with your 20 shillings. Na any amount ambayo iko pale ndani, highest jackpot ni 300k ambayo bado tunaisaka, na ile chapa ukipata unawekewa straight pale kwenye M-Pesa account yako. Kwa mkondo wa maisha yako unaweza kubadilika literally in the next 3 seconds, in the next 5 seconds, the next 5 minutes, na hakuna anayekukazia. Unaweza kufungua box ya kwanza upate whatever is inside, uchukue uige ya pili ya tatu hivo kupitia *216#. Alafu Indomie Mautamu Tamu Dance Challenge bado iko on, na hapa tunakusia ama tunakurai wewe na crew yako muingie pale muweze kudansi dance challenge. Kwanza wafuatilie Indomie Kenya kwenye social zao. Facebook ni Indomie Kenya, Instagram indomie.kenya, TikTok ni Indomie Kenya, alafu pale kwenye X ni Indomie Kenya. And then chezeni vibe ni Mautamu, onyeshe vibe yako na crew ya kwako, alafu post video yako kwenye TikTok na Instagram ya Indomie Kenya. And please tafadhali usisahau kuwatagi, kwa sababu kila wiki washindi watakuwa wanapata airtime shilingi 1000. So ita marafiki wako, vibe ni Mautamu iweze kuchukua kontrole. Na mambo huwa yanabadilika, na bima yako inaweza kubadilika pia. Ikiwa umeshindwa kuendelea kulipa bima yako ya maisha kwa sababu yoyote ile, lakini ushalipa kwa angalau miaka 3, basi usijali, pesa zako hazitapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value, ikikupa bima ya thamani iliyopunguzwa bila malipo ziada. Kwa hiyo usisitishe bima yako kabla ya muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa hivi, soma vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. We're taking a short break, alafu tukirudi tutakuwa tunazama straight pale kwenye biashara Tuesday. Ini Radio 47, hapa ndipo show ni mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, na sasa hivi ni saa 6:16. Good afternoon.
1: Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hii hakuna stress kabisa. Iwe una mapato ya ajira pekee au unataka kufile nil returns, KRA imekurahisishia mambo. Jijue, jibeta. Unaweza kufile returns zako kwa urahisi na haraka kupitia iTax, WhatsApp au star

+1 222 *55#. Sikiliza Breakfast 47 kufahamu mbinu hizi hatua kwa hatua. Usisubiri faini na mbio za dakika ya mwisho. Jijue, jibeta, file returns zako mapema leo.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Anasema ati hapo na mawe anarusha kwa barabara. Mlemavu anaweza kuwa aje na mawe ya kufunga barabara ama ya kurushia mtu.
2: A young boy sneaked and jumped over the fence into the beach and committed suicide.
3: Mimi ningependekeza kwamba wanapoanza kufunzwa wangepewa leseni ya lifetime lessons. Lakini kwa sasa kuna madaktari napewa leseni wakianza kazi. Kwa hivyo pia wangepewa walimu vile wanapewa watu wengine kama madaktari.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia: taharuki mtaani Mathare, wakazi wakishinikiza kuachiliwa kwa kijana Kiarie aliyeripotiwa kutekwa nyara wiki jana. Maandamano yameanza Afrika Kusini, raia wanataka wageni kuondoka. Tuanze na taarifa kwamba mtaani Mathare taharuki inaendelea kutanda huku wakazi wakishinikiza kuachiliwa kwa kijana kwa jina Mark Milan Kiarie ambaye aliripotiwa kutekwa nyara katika mtaa wa Githurai 45 tarehe 20 mwezi Juni akihusishwa na kupanga maandamano ya Juni tarehe 25 kwa ushirikiano na wanaharakati wengine. Familia inashinikiza kuachiliwa kwake pamoja na vijana wengine wawili ambao pia wanaripotiwa kutoweka. Wawili hao ni Michael Lolo na Abdulaziz Duba maarufu Zizu, ambao pia waliripotiwa kutekwa nyara wiki jana. Familia na wanaharakati hao wanawasiwasi kwamba huenda madhila ambayo yaliwakabili wanaharakati wengine ambao walikamatwa wiki jana na kuzuiliwa kwa siku kadhaa kabla ya kuachiliwa yakawakuta watatu hao ambao wameendelea kutoweka au kuripotiwa kutoweka. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakujuza mengi kuhusiana na kauli ambazo zitatolewa katika mtaa huo. Katika taarifa ambayo inafungamana na hiyo ni kwamba watu wenye ulemavu nao wamejitokeza kulilia haki kufuatia kisa ambapo mmoja wao kwa jina James Mbugwa na alidhulumiwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya Alhamisi wiki jana kule Nakuru. Wakiwahutubia wanahabari, watu hao wametoa makataa ya wiki mbili kwa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA kuhakikisha kwamba maafisa wa polisi waliohusika kwenye dhuluma hizo wanakamatwa na kuwajibishwa kisheria. Aidha, wametoa wito kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuchukua hatua za haraka endapo maafisa waliohusika kwenye kisa hicho watatambuliwa. Ifuatayo ni kauli ya mmoja watu hawa akielezea ghadhabu yake.
1: Who had only crutches. Na wanasema ati hapo na mawe anarusha kwa barabara. Mlemavu anaweza kuwa aje na mawe ya kufunga barabara ama ya kurushia mtu. Hili kitu ambayo sisi kama walemavu tunachukulia kwa uzito sana. Mlemavu ako pale na askari anamwambia ati inuka utembee. From when? Aijikaja askari wako wamekuwa Jesus Christ. Wameanza kufufua, wameanza kuambia walemavu wainuka waende. It is too much. Now
4: ikumbukwe kwenye kisa hicho Mbugwa aliyekuwa na mikongojo alinaswa na polisi na kuwekwa ndani ya gari lao huko mikongojo yake ikianguka chini. Wiki iliyopita Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja aliagiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu tukio hilo. Katika taarifa iliyotolewa na huduma ya kitaifa ya polisi NPS, huduma hiyo ilishtumu tukio hilo ikilitaja kuwa mwenendo usio na wa kitaalam na kuagiza kitengo cha masuala ndani kufanya uchunguzi na kutoa ripoti ndani ya siku 7. Kesi inayopinga mpango wa serikali kujenga ikulu ndogo katika msitu wa Imenti kwenye kaunti ya Meru imetajwa leo mahakamani, ambapo serikali imetetea vikali mpango huo ikisema kwamba ujenzi wa ikulu ndogo na uwanja mdogo wa ndege katika msitu huo wa Imenti utalinda mazingira. Serikali kupitia afisi ya mwanasheria mkuu, Wizara ya Mazingira na Misitu na Shirika la Misitu nchini KFS imewasilisha ombi ya kutaka pingamizi kwenye mradi huo kutupiliwa mbali ikisisitiza kwa ujenzi huo utachangia utunzaji wa mazingira. Kesi hiyo iliwasilishwa na shirika la mazingira la Pan Africa Climate kwa msingi kuwa utakutakuwa na uharibifu mkubwa wa mazingira iwapo ujenzi huo utaruhusiwa kuendelea. Hakimu Ogutu Mboya wa mahakama ya mazingira na ardhi kule Meru jana alidumisha uamuzi wake ambao aliutoa wiki jana, akitaka shughuli zote za kufanya uharibifu kwenye msitu huo Imenti kwa ajili ya ujenzi zisitishwe kabisa. Anatarajiwa pia kutoa mwongozo leo hii kuhusiana na uamuzi wake. Ikumbukwe Rais William Ruto na viongozi wa Meru wametetea mradi huo wa ujenzi wa ikulu ndogo katika msitu huo wa Imenti.
5: Ni madharau. Eti tukitaka state launch tukimbie Sagana, iko karibu sana. Hatutakimbia Sagana, tutajenga yetu hapa.
6: Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Si ndio? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Hiyo watu wawache upuzi bwana. Ama namna gani?
4: Tuvuke mipaka kabla ya kurejea home nchini, ambapo maandamano yameanza katika maeneo mbalimbali kule Afrika Kusini na hususan miji mikuu, yakitajwa na raia wanaoshiriki kuwa ya kushinikiza kuondoka kwa watu wa mataifa kigeni ambao wanadaiwa kuwa katika taifa hilo kinyume na sheria. Wanaoshiriki maandamano hayo wamepinga kauli kuwa ni chuki dhidi ya wageni, yani xenophobia. Wanasema wanashinikiza tu kusajiliwa kwa wageni wote ambao wametoka nje, wakiamini kwamba wengi ambao wametoka nje wamesababisha uhalifu mkubwa na pia kuuza dawa za kulevya. Hii hapa ni sauti ya mwanamke mmoja akizungumza na vyombo vya habari kwenye maandamano hayo muda mfupi uliopita.
7: I don't agree, we are not xenophobic. We only xenophobic when people say to us we must not march. We are not xenophobic. We are loving people. We love people. We love foreigners, but we want the foreigners to be documented. We are tired of being given drugs. Our kids are given drugs.
4: Aidha, mamia ya maafisa wa polisi wamemiminika barabarani ili kukabili ghasia ambazo zinaweza kujitokeza. Serikali ya Rais Cyril Ramaphosa imekuwa ikijitenga na maandamano hayo na chuki dhidi ya wenyeji, ikisema si suluhu katika changamoto za kiuchumi ambazo zinashuhudiwa. Waandamanaji hao wameonyesha kukerwa na Rais Ramaphosa. Wamebeba mabango yanayosema Ramaphosa must go. Mamia raia wa kigeni tayari wameondoka, wengine wakiripotiwa kukwama katika kambi za muda wakisubiri kuondoka. Ni kupeleke moja kwa moja hadi katika mtaa wa Mathare, ambapo familia na wanaharakati wa kijana Kiarie ambaye aliripotiwa kutekwa nyara, sasa hivi wanazungumza. Tuwasikilize kabla ya kuendelea na taarifa hii.
8: Walisimamishwa around railway Juja Farm, hapo karibu na railway, wakienda kutoka. Hawa watu wanasema walilalishwa chini, waliambiwa washuke kwa gari, wakalalishwa chini. Wakaulizia ndugu yangu, akasema ni yeye, wakamchukua. Wale wengine wakatishiwa wakinua kichwa watauawa, wakaachwa hapo, wakaenda na ndugu yangu.
9: Tafadhali Luto, tafadhali Murkomen, DCI, Sakaja, Babu Owino, MP Wakili, MP Makdhiga, nyinyi wote tunawaomba muweze kutusaidia ili tuweze kupata hawa watoto. No Maxi, no peace. No Zizo, no peace. No Olo, no peace. Niko na huzuni sana, katiba ifanye.
4: Bila shaka mengi tutakujuza katika habari zetu zijazo kuhusiana na hali hiyo katika mtaa wa Mathare, ambapo wakazi wanashinikiza kuachiliwa kwa vijana hawa watatu ambao wanaripotiwa kutoweka tangu wiki jana. Huzuni imetanda katika kijiji cha Karairo kwenye kaunti ya Homa Bay baada ya mwanafunzi wa kidato cha 4 mwenye umri wa miaka 17 kufariki dunia baada ya kudaiwa kujipiga risasi kwa kutumia bunduki ya babae. Marehemu ametambuliwa kuwa Juma Odhiambo, mwanafunzi wa shule ya kitaifa ya Maseno kwenye kaunti ya Kisumu. Tukio hilo lilitokea ndani ya eneo la chuo cha ufundi anuwai cha Mawego kwenye kaunti ndogo ya Rachonyo Kaskazini. Kulingana na kamanda wa polisi wa Rachonyo Kaskazini, Peter Wala, mwanafunzi huyu alisubiri babae ambaye ni afisa wa polisi aingie.
10: Baba is a student at Maseno National School. He was a form 4 student. The son had a dispute with the parents over a phone. Parents decided to confiscate the phone because the son was concentrating on the phone other than studying.
4: Kamanda huyo amewataka wazazi na walezi kuimarisha mawasiliano na wanao kufuatilia ustawi wao wa kihisia na kutafuta huduma za ushauri na saha wanapoona dalili za msongo wa mawazo au changamoto nyingine. Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika chumba cha wafu, uchunguzi ukiendelea.
10: Nobody expected that action to happen. It's quite unfortunate incident and it is our wish that we change mode of parenting because we are moving to a wrong direction. You cannot imagine what next. So it is my wish that parents should change mode of operation because we don't know whether we are harsh, we don't know whether we are putting the right instruction.
4: Bila shaka ni taarifa inayovunja moyo kwamba mwanafunzi anaweza kujiua kwa kujipiga risasi kutumia bunduki ya babae mzazi. Maswali ni mengi. Katika taarifa inayoangazia hofu ya wakongwe kwenye kaunti ya Kajiado, wanalalamikia kukithiri kwa visa vya kubomolewa kwa makazi yao na kunyakuliwa ardhi katika eneo la Nkaimurunya, Kajiado Kaskazini. Mama mmoja mkongwe sasa analilia haki baada ya makazi yake kubomolewa. Mwanahabari wetu Amin Abdurrahman amezungumza na wakazi wa eneo hilo na kutuandalia taarifa kwa kina.
11: Yule ako na nguvu ya kunishika nishike. Lakini hatuitikia maskini hapa hii yeye yetu ya kuare au akifinywa. Mtu akijifanya tajiri au akifinya maskini. Haiwezekani. Inawezekana kweli?
12: Haiwezekani.
11: Alikuwa ameambiwa mama ati Mungu wa maskini hayuko hai.
13: Katika kaunti ya Kajiado, masimulizi ya wakongwe kupokonywa ardhi au kubomolewa makazi yameanza kuwa jambo la kawaida. Wengi wao hawana uwezo wa kujitetea dhidi ya watu wanaodai kumiliki ardhi wanazoishi.
14: Watoto wangu nimezalia hapa. Na niko na watoto

0: ni dhulma dhidi ya watu wasiokuwa na nguvu wala ushawishi.
1: Huwezi fanyia mwenzako namna hiyo au ndugu yako. Tumeishi miaka mingi tukizotana kwa ajili ya mpaka. Hata kotini ni mpaka, sio ploti ndani.
2: Haki itendeke, tuone haki yake. Kutoka nikuja 204, nilipata huu mzee hapa. Na sasa tuko 2026. Hiyo ni miaka 24 imeisha. Na nilimpata hapa. Kwa hivyo yeye hata ni mzee sana hapa kuniliko.
0: Matumaini yalirejea pale mwakilishi wa wadi ya Nkaimurunya, John Maina Mutiga, alipojitokeza na kuongoza juhudi za kukarabati makazi hayo, huku vijana wakisaidia tena kuyajenga chini ya usimamizi wake.
3: Nauliza, hii kotole napiga watu akawa anapiga maskini gani? Na dikunyang'anya na nyang'a. He's trying to grab this block. Huyu mama alikuwa amepigwa 2016. Na mmoja kumpiga ni ujirani yake. Anajifanya tajiri. Tutapambana naye.
0: Amin Abdrahman, Radio 47 County ya Kajiado.
4: Habari za kina na Collins Lusweti.
5: Kwenye kitengo cha uchambuzi, msikilizaji, tunaangazia hatua ya tume ya huduma za walimu TSC kupendekeza kwamba mfumo mpya wa utoaji wa leseni za walimu, ambapo walimu wote waliosajiliwa watahitajika kuwa na leseni mpya kabla kila baada ya miaka 5. Kulingana na TSC, mageuzi haya yanalenga kuimarisha taaluma ya walimu na kuifanya iendane na taaluma nyingine zinazodhibitiwa kisheria. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na washikadau katika sekta ya elimu.
6: CBC yenyewe ina shida nyingi. Inaonekana wazi ya kwamba elimu ina shida.
7: The majority of the teachers who are implementing it, they will now start focusing on how to sustain their job by going to those training and forgetting to teaching our learners.
8: Chini ya mfumo huo mpya, walimu watalazimika kukamilisha mpango wa miaka 5 wa maendeleo endelevu ya kitaaluma kwa walimu, yani teacher professional development, kabla ya kuruhusiwa kuhuisha leseni zao. TSC inasema mafunzo hayo yatatolewa bila malipo, huku sehemu kubwa yakifanyika kwa njia ya mtandao na vipindi vichache vya ana kwa ana. Je, mpango huu utasaidia kuimarisha mafunzo au utawakandamiza baadhi ya walimu? Kulingana na katibu wa muungano wa walimu JSS tawi la Uasin Gishu, Vincent Kipketer, hatua hiyo itawakandamiza walimu pakubwa, ikizingatiwa kuwa wamekuwa wakiajiriwa katika mkataba wa kudumu.
7: It will demoralize teachers. All along, we have been living in a permanent contract, of which majority of us had been employed knowingly there is no renewal of contract. Now, when you go to an era that you are supposed to renew a contract after 5 years, it is something that it will be new majority of employed teachers.
8: Aidha, walimu hao wanasema kuwa licha walimu kukumbatia mfumo wa teknolojia katika kuimarisha elimu, hatua ya kufanya mafunzo kwa njia ya mtandao kabla ya kupata upya leseni itawadhalilisha walimu.
7: They are saying they will be using the TPDs. As much as we are ready to learn new content, that one should not be a tool that if you don't have such knowledge, you will not be renewed the license. So it will not work well to the teacher side.
8: Wanasema tume ya TSC badala ya kuleta mifumo mipya inastahili kuangazia masuala muhimu yanayowahusu walimu, mfano kuwapa mafunzo ya kujimarisha na kuimarisha mfumo wa elimu kwa manufaa ya wanafunzi.
6: Ni kupoteza wakati. Kwanza washughulikie kupewa promotion kwa walimu, washughulikie maruburubu, ujenzi wa madarasa.
4: Kweli wa mambo.
5: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia na kupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Katika kipindi hiki cha siasa, mtindo sasa ni kuchezeana raf. Nimekueleza mara kwa mara kwamba meza kweli wa mambo itaendelea kuwasaidia wote ambao wanahisi kufanyiwa madhambi. Sasa mbunge wa Kiminini kule Trans Nzoia, Kakai Morris Bisawa, amefikiwa wikendi hii iliyopita. Unajua papa wa Roma kwa maana ya Spika Moses Wetangula aliweka wazi kwamba chaguo lake yeye kwenye ugavana pale Trans Nzoia ni mama Susan Nakhumicha chini ya Ford Kenya, na akamwambia Bisawa kubali kuingia Ford Kenya kwa ajili ya mchujo. Sasa Bisawa ameamka, anakumbana na zile posters mitandaoni, na hata ameamua kutetea ubunge Kiminini na kuachana kabisa na azma ya ugavana. Tena wanasema chini ya DAP Kenya yake Eugene Wamalwa imebidi atafute usaidizi wa meza ukweli mambo ili kunyoosha. Anasema yeye yuko kwenye debe hadi mwisho. Chama anasema ni UDA. Anataka meza ukweli wa mambo iwafahamishe wafuasi wake kuwa ni vita vya kisiasa. Kwa hivyo ipuzilie mbali hizo posters. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo.

0: Kenya ipo pazuri maandalizi ya AFCON. Junior Starlets wanao makali au wanao makali raundi ya mwisho kufuzu kombe la dunia. Laki Heriano anasimulia.
1: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
2: Pampama na michezo karibu, tumakirike viwanjani. Tuanze na vipusa na zumbuzi ya Junior Starlets ambao najiandaa kwa mnajili ya mechi yao dhidi ya Afrika Kusini, raundi ya mwisho kufuzu kombe la dunia. Mechi ya kwanza ikiratibiwa kuchezwa kule Afrika Kusini kabla ya mkondo wa pili kwa ragazo tarehe 12 hapa jijini Nairobi katika uchanja wa Nyayo. Mildred Cheche anaamini kwamba baada ya mechi za SAKAFA kikosi kipo dhabiti.
3: SAKAFA ilikuwa nzuri kwa team kwa sababu ilitupatia ample time ya preparation. Tulikuwa na the main squad, ikaenda ikapata training matches of which na feel ni very important kwa team kupata mechi za kujaribu before the main tournament.
2: Mwanakombo Bakari ni mchezaji wa Junior Starlets.
4: I believe hizo matches za SAKAFA zenye tumecheza zimetusaidia sana, at least coach amejua where tuko vibaya na mali tuko vizuri. Na kwa zoezi pia tumekuwa tukitry kuimplement vitu zote zenye tulikuwa tunafundishwa. So I believe game ya South Africa tutawapea kitu.
2: Haya kijiri leo hii baada ya kamati kutoka Wizara ya Michezo kukutana na mwenyekiti wa LOC makala ya AFCON. Nicholas Msonye anasema Kenya ipo pazuri kuandaa makala hayo.
5: So here is the chairman to it. I want to assure you we are on top of this. We are the hotels that we hosted Chang, but we remained in surplus. Chang is actually, they don't know what to do with hotels. They go to Westlands, they can't fill hotels.
2: Kabla kushuka kwenye makala ya kombe la dunia majira ya saa mbili usiku kiteleweka, ambapo Cote d'Ivoire atakuwa chonjo kwenye kana vijana timu ya Norway. Garambe hiyo utaipata papa hapa Radio 47, raundi ya 32 ya mchezo kubaini mbivu na mbichi. Kufikia po sina la walaba, mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za hekima za kikwetu.
6: 赠人玫瑰，手有余香。
7: Unapowapa wengine waridi, mikono yako itabaki na harufu yake nzuri.
8: Ni msemo wa Wachina unaoashiria namna kutenda mema kwa wengine hukuletea baraka, furaha na heshima hata baada ya wema wako kupokelewa.
1: Hekima za kikwetu.
0: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
9: DW Habari za ulimwengu.
10: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shughuli zimesimama kote nchini Afrika Kusini kabla ya maandamano makubwa ya kuwafukuza wageni kutoka mataifa ya Afrika. Na timu ya Ujerumani yatolewa kwenye michuano ya kombe la dunia huku Morocco ikiandika historia kwa kuilaza Uholanzi. Habari kamili. Durban. Shughuli nyingi zimesimama nchini Afrika Kusini hivi leo, hofu ikiongezeka kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika leo kwa lengo la kuwaondoa kwa nguvu wageni huenda yakageuka kwa vurugu. Watu wanaofanya kazi wameamua kubaki majumbani huku maduka yakifungwa na mabasi yakikosa abiria kote nchini humo. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeomba mkutano leo Jumanne nchini Qatar licha ya Tehran kukanusha juu ya kuweka mpango wa kufanyika mazungumzo yoyote ya moja kwa moja na Washington kuhusu makubaliano yanayolenga kumaliza vita Mashariki ya Kati. Geneva. Tume maalum ya uchunguzi kuhusu haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu Kongo imesema raia wameripoti kuongezeka kwa matukio ya mauaji ya kinyume na sheria, unyanyasaji wa kingono mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa ya tume hiyo huru iliyofanya uchunguzi kwenye mikoa miwili ya mashariki mwa Kongo ya Kivu Kaskazini na Kusini ambayo imekumbwa na mripuko wa ugonjwa wa Ebola imesema raia wamesimulia juu ya mgogoro mkubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu unaotokana na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul, ambaye ameanza ziara yake katika mataifa ya Amerika Kaskazini na Kusini, amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa pamoja wa kiusalama miongoni mwa wanachama wa jumuiya kujihamia NATO. Na hatimaye michezo. Los Angeles. Ujerumani imeondolewa kwenye kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kufungwa kwa mikwaju ya penalti 4-3 na Paraguay kufuatia sare ya bao moja kwa moja iliyodumu hadi dakika 120 katika hatua ya 32 bora. Na huo ndio mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
0: Kufikia hapo msikilizaji, na kamilisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 7. Mwenzangu Wadimwema atakuwa nawe kuanzia saa 8 katika habari ambazo zitafuata. Jina langu ni Collins Alusweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mezi tunasana kika 34 inelekea tarehe 5 baada ya saa. Inakuwaje sana watu wangu? Karibuni sana katika Bongo Radio Vedu 47 all the way from 1-3 p.m. You have vibe go open, of course we are rich. Tukiendea bwana kama kawaida, you don't know. Tunaomba tunaendaga afu tunaichukua pia. Watu ambao ndio mwanzo wameanza Bongo la Vedu 47 kwenye simu zao ama kwenye website ya kwako ya www.47.fm au hujapoteza chochote manzi. Mwanzo tu tunaanza. Kuna mengi ambayo tunaangalia sasa hapa pamoja na yanahusu sana 254. Tutakuwa tunaangalia tu sana kutoka Tanzania, kutoka Uganda, of course kwa kuangalia na tusu kutoka Afrika Mashariki na kote kote bwana Spara si na tusu sana. Kuna cheki na kuaje hivi au vipi? Sasa right now ni kwamba ingia kwenye mitandao yako bwana, tuweze kupiga story, tu engage na we. There is a lot ayo tutakuwa tuna share na wewe pia, za kushare na mimi pia kwa kwenye WhatsApp yako kwamba ni 719 3487, unaweza kunicheka 0783 0404 7783 0474 7 katika line numbers kwangu, alafu itakuwa something good sana. I'm not talking in your studio right now. Nipo na the Kenya Red Fat DJ, talk about D-A-V-O DJ Davo. Yep. Inakuwaje bosi?
1: Nini mbanze?
2: Kuna mwiki kidogo but
0: nini kaka? Nimeanza cook sana. Ulipiga shwa nangu before tokeo.
2: Kawaida lazima.
0: Ah kaka.
2: Lazima.
0: Niambi ukweli bro.
2: Lazima.
0: Ulipiga shwa.
2: Wendo nikuona hivi niko kidogo. Kuzana na maji.
0: Anyway, fresh tu. Umekuwa kini?
2: And me nimekuwa fiti? Nashukuru labda wewe.
0: Sasa imekuwa poa. Sasa kile ambacho unaingia kwa mambo fulani ambaye unamjua hivi ana kama na video fulani ya huyu jamaa kama John Chalo ama Jalo. Huyu jamaa
2: Chalo, yes.
0: Ni mambo fulani ambaye alichomwa gande ndi fulani chenyo.
2: Yeah.
0: Remember the liba mwenye alichomwa ndevu yule?
2: Alikuwa amelala.
0: I'm sorry mazia for this story but yeye mfanya nicheke tu. Sasa zungumza. Amedai kwamba bwana ndevu zake au expecting, ni kwa expect kwamba zungumza. Anasema bwana kwamba sana wale yule ambaye ni mkuu ambaye alinichoma akatue haki patikane na nini, unajua? Yes. Kupitia katika uchungu ni ambao anapiga kwanza. Sasa John Kialo bwana mzee fulani ambaye nimekitari kwa mtandao amedai bwana ndevu zake zirudisha maisha yake nyuma sana.
2: Vingi zimetolewa.
0: Ehe, zimemrudisha maisha yake nyuma kivipi? Kaka amekosa mademu. Yaani John anakwamba bwana ndevu zake alikuwa mademu kibao na alikuwa anapendwa sana na madana kutokana na ndevu. Na ame bado serikali sina kwamba bwana jameni wale watu wa ndevu ambazo ndevu kama zile zao alikuwa nazo tukupewa ulinzi.
2: Lakini huyo jamaa alichoma ndevu akumfanya eti
0: bwana. Ah no, ni safi bwana, anadai kwamba ndevu apewe ulinzi bro.
2: Watu kama sisi.
0: Ah mbona adai kwamba tu ndevu apewe ulinzi? Alafu huzuniki. Yeye yeah, asare yake sababu amepoteza mademu bro. Imagine.
2: Ndio hii maisha kitu yako na lengo lake. Maybe hiyo ndo nini?
0: Our guy mzee amepoteza kitu kikubwa. Bado pia amezungumza madai kwa gani msio kinyozi. Sasa watu walikuwa wanakujaga kinyozi bwana, ninyoe ndevu. Kuziwe kama?
2: Yeah.
0: Zako alafu alikuwa anapata triso kwa ndevu zake na nini ambazo anapalo wase. Batara kubwa ambayo John Kialo amepata. Amepoteza mademu.
2: Let me ask azimio yake.
0: By the way, kila mwanaume protect ndevu zake sana.
2: Naam.
0: Let me ask bro. Why do you protect your beard sana? Ni kwa sababu ya madem.
2: Ana?
0: Kwa nini?
2: Most probably identity. Wengine kuna wale wa jamaa wameja tattoo, si mejaza mindevu.
0: Jaha ni mwenyewe za sofuli bro. Za sofuli lakini mimi naweza kushauri kweli. Hizi zangu.
2: Zizite ndevu.
0: Kiza bro. Zangu hizi kinyozi akaziguza tunakosana. Zipo lakini hiyo moja ambayo ipo usiiguze.
2: Lakini you notice mimi nilienda nikanyoza zangu.
0: Ah wewe hii shida lakini zangu haguzi. Hata sababu gani? Hai. Lakini mademu wanapenda hivi zangu. Sio naweza kuwa kama sasa kwani wewe ni mademu? Mbona unachabu? Kwani wewe ndemu?
2: Sizite ndevu. Hizo zako si ndevu.
0: Mbona unachinavo?
2: Unajua ukiwa pale ni nje. Kulani ukua humu hivi.
0: Nimesema
2: ndio hiyo sasa.
0: Nimesema mandemu. Oh, mandemu. Mademu wanapenda hivi zangu.
2: Mdemu.
0: Wanapenda hivi za?
2: Mhm.
0: Kwani unacheka?
2: Kwa gani?
0: Sema mademu. Kagadhoni.
2: Ah, please brother.
0: Rosalina awi.
2: Lying.
0: No, confirm with them.
2: Nah. I'm giving you 5 more years.
0: Bana, let us say, by the way, katika road yako kwanza. Nataka watu waanze fresh. Leo ni siku gani? Leo ni Tuesday.
2: Yes, yes.
0: Kuna watu wengi zapoteza pesa kwenye weekend. Kuna watu wengi sana wamepoteza pesa jana. Watu wengi sana walikuwa wameika jana zile beti zao. Unajua jana mingi zimeenda draw. Sasa, so which means kuna watu wengi poteza ganji sana jana hivi, pesa zina sana. Tuwasort manzi.
2: Tuwape.
0: Tu make vipi le jamaa?

0: Mba me put anything saitu na msoka.
1: Yes.
0: Alafu kama jana nilisema the first 100 people. Mba na wapiga pale tuki tuki tuki tuki. The most important thing ni wetu kuingia kwa kuda vo. Any kwenzi malipote penye pale. No. Fanya piga star 16 hash. Semaje madije?
1: Star 216 hash.
0: Star 216 hash. Uga hivyo boss wangu. Ijisaduku ni sita pale. Kuna vile vina pesa. Wechagua moja tu peke yake. Kwa moja ambayo wana itakapoa sana. Only new anytime now. Niweza kugia simu ni kueleza kwamba. Unajua ni vipi. Na bidi yako imeenda. Wechukua pale. Ijisanduku chako. Kimeona kitu fulani. Kimekuwa na pesa fulani. Alafu mimi nitakuwa napiga simu. Niweza kukutu bonus ya kwako. Za kukuchekicheki. Sina. Ingia kwenye piga star 16 hash. Lafu itakuwa poa sana mimi kuangalia. David Moria sema kijauri tunasikili. Engineer Steve Mkwaja amesema mazetu ndani kama K fuatilia pia. Kuna Bobo Rina Angela Massive sana. Show imeanza kwa kishina Manucho. Queen Ayami amesema Manucho ikitui tuko tune in. Alafu kuna mchizo wangu pa Karima Mope Kisvazity pale Mwembe. Estate Liza Radio 7 right now. Kuna Kigogo hapa anajua kama nani hapa anasema kwamba Kimambe Member, kamemba sef anasema lunch to all base 47 first ni katika round ya kwanza tu. Mimi na kidogo nikirudi naangalia katika simu zako, jumbe zako, alafu tuone itakuwaje pia. Kumbuka tutakuwa na simu yangu ambayo atapiga. Niweza kuuza mtu yeyote yule ambaye mtakuwa ameingia katika 216. Chukua soko muro, uweze kupiga chapa zako alafu itakuwa good. Utaipenda hii.
2: Michuano ya kombe la dunia ipamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa ya Steam Energy Drink. Kilaini kinawezesha kuwa alert wakati wa game. Pata cool refreshing inayokupa and keep you going bila stress. Steam, recharge mwili na akili yako instantly. Sikia maskani 47, mikiki ya sporty na mi extra kwa ubuzi wa kina na update zote kombe la dunia. Sani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa silima utoki kwako. Bonyeza star 67 hash ya Go Bank au yeah app uone nchi yako na di. Take care breakfast 47 na maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata anza keyword loan kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hakuna stress kabisa. Una mapato ya aina pekee au unataka kufill nil returns? KRA imekurahisishia mambo. Jijue, jita, unaweza kufile returns zako kwa urahisi na haraka kupitia WhatsApp au star 22 star 5 hash. Liza breakfast 47. Hamu mbinu hizi hatua kwa hatua. Ulifaini na hiyo za dakika ya mwisho. Jijue, jita, returns zako mapema leo. Radio 40. Bonge Radio.

Zikamilika na kiti za uwanja zimeeleweka. Mashinda kombe la dunia yananoga. Mzuka wa soka hapa Radio T7 ni wa mataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi dakika 90 pressure? Usipite changanuzi na burani. Tegea maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa, mikiki ya suti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia kada ya kushinda babu game moto like Coke Bardi. Msisiko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Goli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 4 live ndani ya Super Sport kwenye STV tarehe 19 Julai. Bonyeza *423 au tumia DSTV app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe TV Access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha kia uchambuzi kina na vichezo vya soka ndani ya Break 47 asubuhi. DSV Alutafuta. Base 47, Manu Chocho, a.k.a. The Yowler.

0: Okay, okay, na Benz, Mr. King Kong. Ikiwa ni kia tayari ya msina saba na kabare ya sasaba Base 47 kama base. Napiga na mpaka mundo sisa love shoutout sana kwa mna zidi kuchangia pale katika WhatsApp ambia kwetu. Ka kuna nzi kutu mbazo takuna zicheck. Na kia na check sana na Faith Msei. Wanaeleza kumba manchura kwa je manzee kundani vipi tuko locked in kama kawaii. Anasema
1: metoka na 46,000.
0: Ati 46,000?
1: Yeah, hiyo pesa hata unaweza kopa sahi upewe.
0: Unajua shida yako unachukulia kitu kama kazi.
1: Imagine unasikia aje.
0: Umepiga mara ngapi alafu?
1: Nimecheza mara kadhaa bwana.
0: Aisha tosha hiyo bwana. Mimi nataka nikuongezee kitu lakini yeye inakutosha tu bwana. Acha yeye kusaidia kwa leo.
1: Acha nikwambie, unaona mkuu wa serikali, yani baba wa Kenya.
0: Tufanye 2000.
1: Yeye ako nazo lakini bado anazitafuta. Mimi ni nani?
0: Asante basi Nelly, endelea kusikiliza Very 47 2000 Kenyan shillings extra katika Star 216. Acha na kwenda jaga katika MPS yako. Wewe endelea kuingia katika soko muro pale. Kuna pesa pale unaweza kuangalia, and remember kwamba up to 300,000 unaweza kutoka

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Baada ya siku kadhaa za kukosolewa na baadhi ya viongozi serikalini akiwamo waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kwamba alikuwa amepanga kuchochea vurugu wakati wa maandamano ya Alhamisi iliyopita, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amejibu kuhusiana na ukosoaji huo. Akizungumza muda mfupi uliopita katika makazi yake ya Munyoro kule Nyeri, Gachagua ametaja kwamba nguvu yake haipo kwenye kupanga au kufanya maandamano. Ameeleza kuwa nguvu yake ipo kwenye ushawishi wa kisiasa, akijipiga kifua kwamba yeye ni mweledi katika kuwashawishi wapiga kura na kwamba hilo lilidhihirika katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 na chaguzi nyingine zilizotangulia. Aidha, ameendelea kuelezea matumaini ya kumfanya Rais William Ruto kuhudumu kwa muhula mmoja pekee, huku akitaja kwamba nguvu yake ya kuwashawishi wapiga kura iliwafaa pakubwa marais waliotangulia akiwamo Rais William Ruto, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na hayati Mwai Kibaki.
2: Kwa hivyo nyinyi nasikia mnasema ati Rigiji hajafikisha kiwango ya Raila Odinga ya kufanya maandamano, mmepotea. Mimi siko kwa hiyo laini. Mimi usinipimie mambo ya barabara, ati hatujamuona kwa barabara, nikifanya nini kwa barabara? Kazi yangu ni political mobilization. That is my strength and my speciality. I'm in the business of making people presidents. That is my line. I have made 3 presidents. I'm just about to make another one time. Hapo ndio nguvu yangu iko. Kila mtu si yako na nguvu yake. Kila mtu wako na nguvu yake. Mimi msinipimie mambo ya kuharibu mali ya watu. Mimi siko huko.
1: Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo waaminifu ndio msingi ambao taasisi imara, demokrasia thabiti na uchumi uliostawi hujengwa. Ndio kauli ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi alipokuwa akihutubu kwenye mkutano wa mashauriano wa taasisi za udhibiti wa Kenya kuhusu mkutano mkuu ujao wa kimataifa wa waaminifu wa mwaka 2026 ambao Kenya itauandaa kuanzia tarehe 22 hadi 23 Oktoba mwaka huu. Mudavadi akisema kwamba Kenya ni miongoni mwa demokrasia zinazojitahidi kujenga upya waaminifu na ulenga kuendeleza amani na ukuaji wa uchumi. Aidha, Mudavadi anametaja kwamba serikali pia inafanya kazi katika mageuzi muhimu ya sekta mbalimbali. Ameeleza kwamba serikali inatambua upungufu wa mgao wa bajeti kwa wasimamizi muhimu, lakini kuna mipango ya kuhakikisha fedha za kutosha zinaelekezwa kusaidia taasisi kuimarisha uwezo wake. Tugeukie taarifa kuhusiana na tume ya IBC ambapo uchaguzi wa kuaminika uanza na maandalizi yanayofadhiliwa ipasavyo. Pengo la fedha leo linaweza kuwa changamoto ya uchaguzi kesho. Ndiyo kauli ya tume ya uchaguzi na mipaka IBC muda mfupi uliopita kupitia makamishna wake ambao wamefika mbele ya bunge na kueleza kwamba bajeti iliyotengwa kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao haitoshi kukamilisha shughuli zote zilizopangwa. Makamishna wameeleza kwamba IBC iliomba shilingi bilioni 74 kwa mwaka wa kifedha wa 2026-2027, lakini ilitengewa shilingi bilioni 24 pekee. Aidha, kwa mwaka unaofuata imepangiwa shilingi bilioni 20, hali ambayo inaacha pengo la takribani shilingi bilioni 30. IBC imesema itawasilisha ombi jingine la fedha kwa serikali ili kuziba pengo hilo na kuhakikisha maandalizi yote muhimu ya uchaguzi yanatekelezwa kwa wakati na kwa ufanisi.
3: Kulingana na takwimu ambazo tumezipokea ni kwamba kwa hii bajeti ambayo ilipitishwa ambazo tumepewa sasa hivi ni bilioni 24 ambazo tunapewa kwenye hiyo quarter nyingine 26 27 ni bilioni 24, 27 28 ni bilioni 20. Hizo ndio tume allocatewa, lakini ile ambayo tumeomba ni bilioni 74.
1: Aidha, baadhi ya wabunge wametilia shaka kiwango cha fedha kilichoitishwa na IBC huku wakitaka majibu ya kwa nini kiasi hicho cha fedha kinahitajika ila hali wanasiasa wanatozwa faini kubwa wakati wanapoteza kesi mahakamani kuhusiana na matokeo ya uchaguzi.
4: When the matter is finalized and you've been defeated, you pay to IBC. I'm coming to that.
5: I sold the land to pay such kind of money to both IBC and to my opponent. So where does that money go?
6: Thank you.
7: We will make you
5: let it be clear. So that when you're asking for more money from government to pay that lawyer, we are clear on where that money goes to.
7: Okay.
4: Yeah, I'll come to that. And senior counsel is here.
7: We will help you recover
5: the
7: land.
5: Some who are forensic or we are given a report. Explaining all these monies how they move.
6: Beginning with case.
5: You know I'm an accountant, don't forget. I need to understand.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha siasa, upotoshaji wangali wanakitumia kujinufaisha mitandaoni. Hawa kumi wameendelea kumsakama mbunge wa Saboti Caleb Amisi wakidai eti amesema seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anafaa tu kutetea wadhifa wake wa useneta kwa kuwa hataweza kumuondoa Rais William Ruto mamlakani katika uchaguzi mkuu ujao. Walivyowazusha mabuni maneno yaliotiwa chumvi wakidai Amisi amesema eti mwenye anamwambia Sifuna anaweza kumshinda Rais Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka ujao anamdanganya. Radio 47 inaweka mambo paruanja kuwa huo ni uongo mtupu. Hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kauli hiyo. Ni matamshi ambayo yamebuniwa kwa maksudi tu kuibua mjadala wa ovyo na kusukuma ajenda fulani ya kisiasa ionekane Amisi ameacha kumuunga mkono Sifuna. Ukweli ni kwamba Amisi amekuwa akimtaja Sifuna kuwa chaguo lake la urais. Hizo nyingine ni porojo. Amisi amelazimika kutumia mitandao yake kijamii kuomba Wakenya kupuuza machapisho kama hayo. Ni muhimu kuelewa kwamba kubuni maneno ya kuhusisha na mtu aina ya upotoshaji inavuruga mjadala wa kitaifa na kuwanyima wananchi haki ya kupata taarifa sahihi. Tofauti za kisiasa zinapaswa kujikita kwenye ukweli, si uzushi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
8: Kwa aje baba?
1: Safi kabisa.
8: Uko vizuri?
1: Vizuri kabisa, nashukuru.
8: Nafika kuona manake the last time tuliona ilikuwa sato wakati mnaingia mechi kati ya Ghana na
1: Croatia.
8: Alafu sasa ndo sasa hivi pia.
1: Ndio.
8: Oh, jana tumepatana. Jana nimekomandi.
1: Ndio.
8: Sasa katika habari zako bwana, nimejisikiza pale. Unajua sometimes ni vizuri kujua nafasi yako na ni vizuri kujua uwezo wako.
1: Aha.
8: Yaani Rigiji amekubali kwamba hana uwezo sawa na Raila.
1: Kweli kabisa.
8: Hana uwezo wa kupiga maandamano. Hana uwezo wa kuwashawishi Wakenya watoke.
1: Watoke kwenye barabara.
8: Lakini anasema kwamba uwezo wake upo.
1: Pale kwa political mobilization.
8: Sasa kwamba yeye anaweza kuwashawishi
1: wapiga kura.
8: Wapiga kura.
1: Naam.
8: Wajitokeze wapige kura.
1: Naam.
8: Ni anasema tu kwamba mimi ile kauli yake ile one time ile. Anasema kwamba yeye anaweza kushawishi wa Kenya.
1: Unajua.
8: Wamfanye rais yetu one time it.
1: Rigiji katika kuwajibu watu wanaomkosoa wakati mwingine.
8: Jamaa kwa gari comeback sana.
1: Anakuja na kuja hard sana kwa sababu angalia anasema kwamba yeye amesaidia marais waliotangulia.
8: Yes.
1: Mwai Kibaki, Rais Mstaafu Kenyatta. Na kwanza anasema haya mambo sana 2022.
8: Kwa sababu anayajua.
1: Anayajua.
8: Stories za kupiga maandamano hajui.
1: Hajui kabisa.
8: Hana ushawishi wa kuotoa watu barabarani.
1: Anasema siko huko.
8: Lakini uko wapiga kura.
1: Ah, yupo pale. Anasema kwamba pale ndio nguvu yake ipo. Huko kwingine mtoeni. Ai Kenya bwana.
8: Lakini nina wasiwasi kidogo.
1: Ehe.
8: Manake tunavyozidi kusonga, kadri siku zinavyozidi kusonga.
1: Ndio.
8: Ndio kadri joto lao linazidi kupungua. Ama sijui ni mimi tu peke yake naona bro.
1: Ehe.
8: Ukiona kambi ya upinzani?
1: Ehe.
8: Mimi ukiniuliza kambi ya upinzani.
1: Ndio.
8: Ile yote ya Rigathi, ile yote ya kina Eugene Wamalwa, kina Kalonzo, kina Sifuna,
1: Muturi, wote wale.
8: Jinsi siku zinavyozidi kusonga. Ndio moto wao unazidi kupungua.
1: Kwa nini unasema hivyo?
8: Inaonekana bro. Inaonekana.
1: Ndio.
8: Yaani kwa mtu yote yule ambaye ni Mkenya na anafuatilia, ni kweli. Yaani moto wao unazidi kupungua sana. Bro, kuna muda mara ungesikia Githurai foleni pale wameingia. Hiyo time wapo Kakamega. Hiyo time kuna kundi lipo Kitui. Hiyo time kuna kundi fulani liko Viiga.
9: Unajua
8: geshaka. Sasa hivi bwana tunapiga wiki mbili hakuna mtu anasema mimi nisifuna mpaka anajiulize kweli nifuna sifuna.
9: Eh? Ah sifuna unajua aliahirisha. Alikuwa kwenda kule Nakuru dhani na akasema kwamba kutokana na maandamano ya Alhamisi atatangaza ratiba tena. Kisha Gashago naye yupo mapumzikoni pale wa Munyo. Alisema siku 45.
8: Ndio nakwambia, ndio nakwambia sasa. Mimi nikikuuliza atakueleza kitu kimoja. Nifuna sifuna. Nifuna sifuna.
9: Tukae kwenye maji.
8: Nifuna.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Bwana, nipatie washikaji watatu kwenye base bwana, tupande nao bwana.
1: Hii Darius Kipkoske.
0: Yes sir.
1: Kuna Manu Original Feda Mofadi na Oliver Rugari na Morris K. Wakaenda ni kiujumla pia kumusawa BDK.
0: Kwa mpigo tena sana, inakuwaje bonge la video, hello? Master inakuwaje? Ready 47, hello, what's up? Oi.
2: Manucho.
0: Kama kawaida hapa Manucho, vipi?
2: Poa sana, ukoaje?
0: Mimi niko best, ukoaje?
2: Niko fiti.
0: Yes.
2: Unaongea na hizi nyaku inanisame Kitui Town.
0: Mhm, habari ya Kitui bana?
2: Uko fiti kabisa.
0: Safi sana, hiyo inaitwa UK, United Kingdom of Kitui.
2: Kabisa, hapo sasa.
0: Aha, safi sana bana, hiyo ndo bezi yetu. Siniingizie basi watu wa mbogi hivi kidogo.

0: Kendrick amekuwa na upinzani mkubwa sana kutoka katika kina Drake.
1: True.
0: Kwa kipata kina Jay-Z wamekuwa na upinzani sana.
1: Okay.
0: But Afrika pia tujakuwa napata matuzo sana za rap and hip hop.
1: Afrika mostly inakuwaga tu Afrobeats.
0: Afrika. Ama Nigeria.
1: West Africa.
0: Anyway, there is a lot of course about kwa nakuja kuzicheki sana katika round ya pili kizazi sana ndani ya Base Director pale tunakwenda madukani kwenye TV 47 kuna sambisa pandani ambazo nafaa kuzilipa ndani ya Radio 47. So let me check nani ambaye ameingia tayari hapa ndani. Navo tupeane peane kidogo ama tusepe kwanza.
1: Tusepe kwanza tukirudi ndo tupeane.
0: Kwa sure?
1: Aha.
0: Acha mimi nipeane kwanza. Kauli yako mimi nimekataa. Sio takuwa nakwenda madukani pale kwenye TV 47 lakini hapa ndani Value 47 nataka ni lipe bills hapa ndani kwa watu tayari ambao wameingia kuchukua chada zao katika Star 216 hash kwenye soko Murwa. Na kitu ambacho unafaa kukifanya pekee yake ni kuingia pale unabonyeza unapata vijisanduku kadhaa 1 2 3 4 5 6. Kumbuka kwamba grand prize unaweza kutoka mpaka na shilingi 300,000. But hiyo 300,000 kipoteza imaanishi kwamba uweze pata shilingi 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 400. Zote hizo unaweza kuzipata kivyovyote vile. Bora wewe mwenyewe umeingia ukapapasa papasa zile kodi zako na ukachagua moja ambayo una feel kwamba it's your lucky one. Uende ikakuweka fit sana. Inakuwaje mtu wangu power?
2: Hello.
0: Hello, vipi?
2: Salama.
0: Ni leo ni madem tu. Unaitwaje mtu wangu?
2: Naitwa Teresa, si madem tu.
0: Leo nimeshangaa.
2: Kwa bahati yetu.
0: Madem tu, madem tu. Wanaume wataandamana waseme Manucho umetuamliaje bana?
2: Hawezi.
0: Safi. Uko sehemu gani Teresa?
2: Niko Ruiru.
0: Ruiru hapa tu.
2: Niko tu hapa.
0: Sasa mimi nimekupigia simu kutokana na kodi Star 216 hash tayari umeingia. Hizi pesa zako ambazo nataka nikuongezee ni kuletee Ruiru ama nikutumie? Wewe
2: nitumie tu usinilete.
0: Ambasi nitume Davoo akuletee basi.
2: Ama unataka kukuja?
0: Au uamini Davoo?
2: You come, you're welcome.
0: Ama uamini Davoo? Acha wewe bana. Acha mimi nikuwekee mambo yako katika simu yako tu fresh. Haina vitu vingi sana. Ulicheza na box namba ngapi bwana?
2: Nimecheza na box 1.
0: Box 1. Sasa wewe fanya hivi, mimi nataka nikutafutie hapa kitu kama ka 5000 hivi katakukolea, you know.
2: Hey, is it 25?
0: Yes, iko 25 hivi. Sita kusaidia?
2: Hey, kabisa.
0: Kila laheri bana.
2: Thank
0: you. Safi sana. Inakuwa ndio hivyo kwenye base, unaingia tu pale unafanya Star 216 hash. Wa Kenya ambao watakuwa wanaingia, sisi tunawakuwa tunawacheki mifuko zao pia kwamba bwana usilale njaa. Unaweza kuingia tukucheki kama kawaida.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
4: Filing season ndio hii na kila mtu ako na story.
5: At file and pay, kwani pia tunakulipa? I thought ni kufile tu.
6: Mimi na file na nilipe kesho. Natafuta tu time but sifikishi deadline. Na hope you can avalize.
7: Last time nilifile kitu tu poa. Nilifile 11:30 June 29. Ni stress mbaya.
6: Ikita kufile inanipatia stress kibao. Hata sijui nianze wapi. It's just too much.
8: Mimi nilisha file kitambo for my salon na pia for my side hustle.
4: Na chuo umejiona. Wewe, excuse yako ni gani? Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu, jibeta kwa itax.kra.go.ke au star 222 star 5 hash.
3: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 1,050. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Yapo mengi ambayo utakuwa unapata pale mundo saa 9 kamili, saa 7 ni dakika 50 baada ya saa 8, vidokezo vya habari za Radio 47 kwamba tunamtaka Zizu Kiarie na Olo waachiliwe, wanaharakati waendeleza mashinikizo. Kwingineko ni kwamba Gachagua endelea kupinga ukaguzi wa magari ya kibinafsi. Ni miongoni tu mwele ambayo utakuwa unapata pale mundo saa 9 kamili na Iwadi Mwema. DJ Davo.
2: Yes sir.
1: Kumekuwa na maandamano makubwa sana by the way, the aswa the east side sana.
2: Yes.
1: Kuhusu kutekwa kwa Zizu Kiarie na Olo.
3: Naam.
1: Sasa mimi wasiwasi wangu pia ambao unazidi kuwa nao ni kwamba maandamano yatakuwa lini haki? Yaani kiasi kwamba lini utatoka tu bila kuwa na wasiwasi? Unaenda
3: kuandamana.
1: Yes, bila kuwa na wasiwasi kisheria, kikatiba, maana yake Wakenya wanaruhusiwa kikatiba, kisheria kwamba ni it's part ya option flani ambazo njia mwafaka, njia mbadala ambazo wewe uko nazo. Aidha kushinikiza kiongozi wako.
3: Naam.
1: Kwa baadhi ya vitu fulani. Ikiwa so, yani ni njia mbadala pia. It's one of the ways za kupitisha ujumbe wako.
3: Yeah.
1: Na kisheria inaruhusiwa kuandamana. Tumekuwa tukiona hizi story. Katika wengi ambao wamekuwa kutoka katika kuandamana, kumekuwa na hizi story sana kwamba alikamatwa wakati wa maandamano hajulikani aliko. Alikamatwa wakati wa maandamano amepatikana ametupwa sehemu fulani. Bana, sijui itakuwa lini kwamba mtu utakuwa free, huru sana kutoka kwamba
3: ticket uko tu sawa usiende
1: na kurudi kwa salama, usidhulumiwe, usumiwe. Understand? Okay. Ama tuachie Mungu.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: 8. Time ya kwetu inakuwa ina tukimbiza sana. Ni time from now utakuwa tunakapiga sai na mtu moja fresh, lakini kuna wengi ambao wamekuwa nasikiliza sana. Nasema tukimalizia tu kuwakumbusha tu. Nesha kumtomo. Na vile zafanya ile challenge kwa kukumbusha tu.
1: Maybe na mkono.
0: Kwa kukumbusha tu. Kama ile yenye bili alikuwa anafanya kwa kukumbusha tu. Wewe fanya na mguu.
1: Na mkono.
0: Sasa na amekuwa anasema pia kwamba kwenye 95.5 tumekuwa ndani balozi Tobias Okech. Maana ya Busia Murumba. Manucho anakuaje bezi kama bezi, tumekuwa ndani Dominic Motai kutoka maeneo ya Kisii, Out Massive representing. Bwana Afrika tumejaliwa sana mzee wangu. Mm-hmm. Sometimes yani tunakuwa na privileges mingi sana kama Afrika, na nitasemaje ile yani kwamba ni goda masjini penye tuko. Venezuela kule bwana kumekuwa kuna shuhudiwa sana earthquake mbaya sana.
1: Mm-hmm.
0: Na
1: tetemeko ardhi.
0: Tetemeko ardhi. Mm-hmm. Na umeua watu wengi bro.
1: Sana,
0: wengi wamejeruhiwa. Mm-hmm. Tunavyozungumza kule Ufaransa.
1: Naam. No.
0: Kule Ujerumani.
1: Germany.
0: Bro. Heat joto hadi lami na yeyuka.
1: Naam.
0: Yani magari tires zinayeyuka bro, zina melt. Imefika point kwamba serikali imefika point za Ujerumani na Ufaransa inaleta ile matanki ya maji.
1: Mhm.
0: Kwamba mnasimama nje. Mnasimama nje.
1: Wana nyunyuzia maji.
0: Nyunyuzie yani maji nini bro?
1: Yani in order to cool you down.
0: Just to cool you down. Maelewa bro?
1: Yes.
0: Hapa kwetu joto tu kidogo hivi nasikia. Ah, hili joto hili. Bro. France and German right now joto linakaribia 40 plus degrees. Like,
1: if you see even North America kuna ma cyclone, ma tornadoes ni nini. But kuja Africa hakuna kitu kinatusumbua yani.
0: Imagine kuna joto tipo dafa anapiga raundi. Yaani mwanangu ungekuwa uko France.
1: Yeah.
0: Sasa ungekuwa unalingana na mimi.
1: Ungekuwa umekaa ndani ya freezer.
0: Ungekusha yeyuka wewe.
1: Buda. You becoming personal.
0: No, ungekusha yuka. I'm telling you the truth. Ungekusha yuka. Sasa inalingana na mimi. Kama gari anayeyuka wewe mbona?
1: Sasa ningekuwa nalingana, wewe ungekuwa wapi sasa?
0: You know the fats and oils ingekuwa zote vu. Kesho mazoezi yatakuwa napiga hapa ndani ya base kama base 47 all the way from 1 to 3 alongside DJ Aimo, na kuna mtoto fulani wa kike ambaye atakuwa anapiga pia naye story, msanii matata sana. Endelea kusikiliza Bonge la Radio na kuacha mikononi mwa Billy Mia. Mbaruku mwalimu ndani ya maskani 47. There is a lot ambao utakuwa unapata ndani ya maskani 47 kutoka kwetu. Wacha tuondokee. Hofu ya maisha isifanywe kwa binadamu, nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya so sign ya weakness, kwa mjanja wengi wanatumia ndoto zako kutimiza ndoto zao.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wanaharakati pamoja na wanafamilia wa vijana watatu wakiwamo Macmillan Kiari, Abdulaziz Dubamolo na Michael Olo wanaodaiwa kutekwa nyara wameendelea kushinikiza kuachiliwa kwa watatu hao. Wamefanya maandamano mtaani Mathare leo hii katika mwendelezo wa mashinikizo hayo. Familia za watatu hao zinaamini walikamatwa na maafisa wa polisi.
2: Tekeleza katiba, tekeleza!
3: Kwa sababu ya wenzetu ambao walishikwa na unknown men waliabductiwa. It's been 10 days since Maxwell Kiari was abducted. It's been 8 days since Abdulaziz Zizo alishikwa by unknown men. Tuko hapa kuambia the CS of Interior, Murkomen Kipchumba, atekeleze katiba.
4: Tafadhali Luto, tafadhali Murkomen, DCI, Sakaja, Babu Owino, MP Wakili, MP Makdhiga, nyinyi wote tunawaomba muweze kutusaidia ili tuweze kupata hawa watoto. No Maxi, no peace. No Zizo, no peace. No Olo, no peace.
1: Kiari aliripotiwa kutekwa nyara katika mtaa wa Githurai 45 tarehe 20 mwezi huu akihusishwa na kupanga maandamano ya Juni tarehe 25 kwa ushirikiano na wanaharakati wengine. Abdulaziz Zizo naye alikamatwa na watu wasijulikana akiwa mtaani Kiamaiko tarehe 23 mwezi huu, huku Michael Lolo pia akiripotiwa kutekwa nyara wiki jana. Haya yanajiri huku wanaharakati wengine saba waliripotiwa kukamatwa wakati wa maandamano ya Alhamisi wakiwa wameachiliwa. Saba hao ni pamoja na Davis Lichuma ambaye alipatikana karibu na hospitali ya Kenyatta siku ya Jumapili. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rwanda imetia saini makubaliano ya ununuzi wa mafuta kwa kiwango kikubwa kupitia Kenya, hatua inayotarajiwa kuimarisha usalama wa upatikanaji wa kawi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa waziri wa kawi nchini Opiyo Ndayi ambaye ameongoza makubaliano hayo, Kenya itarejesha upatikanaji wa miundombinu yake kusafirisha mafuta kupitia bomba la bidhaa hiyo, hatua inayolenga kurahisisha usafirishaji wa bidhaa za petroli kwenda Rwanda. Viongozi wa mataifa haya mawili wamepongeza makubaliano hayo na kuyataja kuwa muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kuongeza ufanisi katika usambazaji wa mafuta na kuimarisha usalama wa kawi katika eneo la Afrika Mashariki. Makubaliano hayo pia yanatarajiwa kusaidia kupunguza changamoto za usafirishaji wa bidhaa hiyo na kuimarisha biashara ya kikanda kupitia matumizi ya miundombinu iliyopo.
5: Kenya will provide a transit environment to guarantee security of supply of bulk refined petroleum products to Rwanda for the long haul. The volumes to Rwanda transiting through this corridor are set to grow more than tenfold.
6: Rwanda's intention has always been to ensure security of supply, to optimize logistics processes, price competitiveness, and corridor optimization. And through these legal frameworks, we believe that that objective has been met.
1: Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kupinga utekelezaji wa sheria mpya za ukaguzi wa magari ya kibinafsi. Akizungumza katika makazi yake Kulewa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri, Gachagua ameonya kwamba iwapo utekelezaji wa sheria hizo utaendelea, ataagiza magari yote kuondolewa barabarani ili kushinikiza kufutiliwa mbali kwa ukaguzi huo wa magari ya kibinafsi.
7: Mimi Rigiji nitaagiza magari yote itoke kwa barabara wiki moja. Tusimamishe Kenya na tusimamishe uchumi wa Kenya. Na vile nilifanya wiki iliyopita, nikaambia Wakenya wasiende kazi, wakae nyumbani, Kenya ikasimama. Nitarudia the same thing, na tutaondoa magari yote kwa barabara for one week.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo ukaguzi huo wa magari ya kibinafsi umekabiliwa na pingamizi mahakamani. Kesi tatu tayari zishawasilishwa mahakamani kupinga utekelezaji wa sheria hizo za ukaguzi wa magari za mwaka 2026 ziliwasilishwa na chama cha wanasheria nchini LSK, wakili wa masuala ya kikatiba Charles Mugane na mwenzake Shadrack Wambui wakiomba mahakama kusitisha utekelezaji wa vifungu kadhaa vya sheria za ukaguzi wa magari za mwaka 2026 ambazo zimepangwa kuanza kutumika tarehe moja ambayo ni hapo kesho. Katika tangazo la KNTC liagiza kwa magari yote ya kibinafsi pamoja na pikipiki na za nazile tuktuk ambazo zimedumu kwa zaidi ya miaka 4 tangu kuundwa zifanyiwe ukaguzi wa lazima kuanzia kesho. Michezoni, mabingwa wa Afrika mwaka 2024 Cote d'Ivoire maarufu The Elephants watashuka uwanjani Dallas leo usiku kucheza dhidi ya Norway katika mechi ya tano ya raundi ya 32. Mchuano huo utaanza saa 2 usiku, ikiwa ni mara ya kwanza kwa timu hizo kukutana katika kombe la dunia. Mechi hiyo italetwa mubashara hapa Radio 47 naye Katela Messi na Lucky Heriano. Sadfa ni kuwa mataifa hayo pia yalimaliza ya pili kutoka makundi yao. Ivory Coast ikimaliza ya pili katika kundi E baada ya kushinda Ecuador bao moja kwa sufuri, ikipoteza magoli mawili kwa moja dhidi ya Ujerumani na kualaza Kurasao magoli mawili kwa sufuri. Norway nayo inajivunia mfungaji bora katika ligi kuu nchini England, Erling Haaland, ambaye ni ya 31 duniani, huku Ivory Coast ikishikilia nafasi ya 33 kulingana na ratiba ya FIFA. Mshindi wa mechi hiyo ataweka miadi kukabiliana na Brazil katika raundi ya 16 bora. Tayari Canada, Brazil, Paraguay na Morocco zishafuzu katika hatua hiyo ya 16 bora. Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Papa Ndipo Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda yuzi shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele, niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Papa Ndipo
1: na kupenda sana.
2: Where is the lie?

0: tamu sana.
1: Naam.
0: Nyama choma ambayo ukiila bili mia hautatamani nyama choma nyingine. Hakuna.
1: Kwa Mutiso.
0: Ah, Mutiso ndo niliyama kwa kejusi. Lakini before Mutiso,
1: alikuwa nani?
0: There was someone ambaye staraja jina laki. Sasa ndugu yangu, jana mwenyewe nimeketi nikatamani matumbo.
1: Kasema wacha nene ninue kwa ile mchizi wangu.
0: Nikasema matumbo yakipikwa, kuna venye mke wangu ananipikiaga matumbo.
1: Naam.
0: Na huwa na mara moja au mara mbili kwa mwaka.
1: Naam.
0: Matumbo wakati natamani.
1: Naam.
0: So nikasema natamani matumbo. Mke wangu akasema sawa, basi acha niangalie glovu ni tumane. Matumbo yaletwe, manake matumbo ndio the only thing ambayo atustock kwenye fridge.
1: Naam.
0: Au freezer.
1: Naam.
0: Mwanangu akiangalia akiangalia hapati
1: mali.
0: Rider.
1: Uh-huh.
0: Hapati mali.
1: Naam.
0: So nikamwambia wacha nipige simu sasa kwa yule ex nyamachoma. Ex butcher.
1: Ushamhepa.
0: Ndio.
1: Ana hasira na wewe.
0: Ndio.
1: Uh-huh.
0: So mwanangu nikapiga simu.
1: Oya vipi?
0: Muna matumbo?
1: Eh, hapo.
0: Akaniambia matumbo yapo. Nikamwambia nataka matumbo ya mbuzi.
1: Uh-huh.
0: Akaniambia kata simu nikuulizie kama yamefika.
1: Uh-huh.
0: Au bado yako au yameisha.
1: Uh-huh.
0: Nikamwambia ni sawa. Nikakata simu.
1: Naam.
0: Akakaa kama dakika 20 akipiga simu. Nikampigia tena. Halo mama. Vipi?
1: Vipi ipo?
0: Aniambia matumbo ya mbuzi hakuna.
1: Kuna
0: lakini
1: ya ng'ombe.
0: Ng'ombe yako.
1: Uh-huh.
0: Nikamuuliza ni halal.
1: Akasema ndio.
0: Akasema mimi hata sijui haikuagi harara. Sijui kama inakuaga harara ama haikuagi harara. Bro, nikashangaa, eh? Na hapa ndo nimekuwa nikikula nyama choma miaka mitano. Wadau tukue serious kidogo jamani.
1: Ah mwanangu pole.
0: Tukue serious kidogo jamani. I am not happy. Alafu hiyo nyama ilikuwa tamu sana. Kwani ilikuwa nyama ya nini?
1: Labda ni nguruwe bro.
0: Jamani. Lakini haiwezi kuwa nguruwe kwa sababu nguruwe inakuwa more expensive kushinda nyama za kawaida.
1: Oh.
0: So it does not make economical sense kuuza nguruwe in place of beef ama mbuzi. Mwelewa. Lakini na kujua miaka mitano bro.
1: 5 years.
0: Bro nilikata hiyo simu.
1: Alafu
0: tukakaa na mke wangu hapa.
1: Alafu hata ajui harara, anajua sema harara.
0: Harara. Jamani.
1: Ni msonjo.
0: Wauzaji. Msonjo angekuwa anajua halal. Hivyo ilivyotoka wajua kabisa ni wa wapi.
1: Harara. Au ni msaper mwanangu. Poleni. Poleni mwanangu. Labda hata punda mwanangu mshakula.
0: Kuna siku, the reason why sisi tuliama tukaenda kwa Mutiso.
1: Uh-huh.
0: Kwa sababu kuna siku.
1: Uh-huh.
0: Mama iliyokuja.
1: Lete baba.
0: Hapana bwana.
1: Jameni, mimi dini yangu inanifunza kwamba kula chako kidogo lakini kwa muda mrefu sana. Yaani usitake sasa kuja kuchakachua vitu. Alafu mtu kama unamuona huyu labda ni Muislamu, unajua itikadi zake. Wao sio?
0: Lazima standard procedure.
1: Yes, unajua.
0: Kwamba unapofanya biashara ya nyama,
1: consider watu.
0: Uconsider kila mmoja.
1: Yeah.
0: Sasa heri ungeniambia unauza pork hapo, tungejua ile ni bucha ambayo hatuwezi nunua.
1: Lakini
0: wewe usemi hauzi pork, lakini pia usemi kama ni halal. Na tunajua kwamba
1: ya
0: jamani.
1: Pale bama wanachinja wanaochinja nini ni wa
0: buchari, actually not buchari zote. Slaughter houses zote ni halal certified.
1: Naam.
0: Zote.
1: Naam.
0: Ukienda Bama, ukienda Kia Michael, ukienda kutoaji kule Kangundo Road. Kuna moja kule.
1: Hata Mariaka pale mazera pale pia kuna moja fresh sana pale.
0: Yes.
1: Nice. Pole sana mwanangu. Miaka mingapi umekula nyama ambayo si halal? Asagodi ataelewa.
0: Nashangaa mbona huwa
1: kila kijasho
0: lazima ni wike.
1: Kumbe
0: ni huwa kuku ambaye anabana na mlango.
1: Alafu na yule watu. Wale watu mwanangu ukienda wale watu wanaweza kuku kienyeji.
0: Ta. You know?
1: Guys, basi hata bismillah.
0: Sasa mke wangu kila time nikiongea, tukiongea tu saa hizi, si harara. Ndume mfano gaping ni mbaya. Lakini sasa asikia
1: mwanangu poleni. Lakini ukujua.
0: Sikujua lakini kujua. Pia jamani,
1: due diligence.
0: Tufanyeni due diligence. Ilio sawa. Sasa angalia saa hizi. Kila siku najisikia nimechoka, kumbe nimelishwa punda miaka mitano.
1: Bebeja mizigo tu. Paka sasa anakuja na briefcase, yeye anajisikia bebebe mizigo tu.
0: Bebebe tu mizigo. Ah. Eh, wewe.

0: Hii ni Maskani 47 103.0 Radio 47. Ndio kwanza mkoko nalika bawa ni tembaru kumwalimu kipenda Fazama the Storyteller.
1: Ebwana mina itwa Billy Mia ukipendo na nita Yasmin ya madada. Siri 2 1 hapa Kenya.
0: Nete baba.
1: Ebwana kuna mheshimiwa mmoja, mheshimiwa mwenye kiwango cha juu.
0: Ndio.
1: Ni mwanasiasa
0: wa kike.
1: Wa kike.
0: Ndio.
1: Ana pesa sana.
0: Naam.
1: Mwanasiasa huyu bwana mdokezi wetu atuelezea
0: asemaje
1: kwamba bwana ikiwa unaweza kukuna jipu vizuri unafanikiwa.
0: Ala.
1: Vijana wengi wameomoka.
0: Mwanasiasa anapenda ndogo ndogo.
1: Egbe. Mwanasiasa huyu anashukiwa kwamba ana uhusiano wa karibu sana na serikali ya UDA.
0: Ah.
1: Mwanasiasa huyu ana nyumba amekodi nje ya jiji la Nairobi. Nyumba inapatikana sehemu za Kitengela ukienda kwa mbele. Kabla ufike Isinya. Kuna nyumba pale.
0: Marubani.
1: Sasa ndo inabamba.
0: Lete baba.
1: Sasa taarifa za chini ya carpet zinasema huyu politician kwa sababu hataki kujulikana.
0: Naam.
1: Ametafuta PA wake.
0: Ndio.
1: Akarenti nyumba
0: kwa jina lake.
1: Kwa jina lake.
0: Huyu PA.
1: Huyu PA.
0: Ndio asijulikane kwamba ni nyumba ya mdosi.
1: Alafu wakati ambapo anaenda na ndogo ndogo ama benteni.
0: Ndiyo.
1: Anawacha security detail yake. Anachukua gari lake. Analichukua, anabeba ndogo ndogo yake benteni, wanaenda kwa hiyo nyumba. Wanaspendi kati ya masaa 3 na 4.
0: Mdokezi wetu anatoka. Hakutuambia hivyo. Alisema pia gari lake atumii.
1: Si anachukua gari lingine.
0: Anatumia pay taxes.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mwanangu pay tax atajulikana. Anachukua gari lingine anaendesha mwenyewe
0: dogo dogo. Anakodisha.
1: Sasa siku moja akawa amechukua gari.
0: Ndio.
1: Ikaa kidogo mwana kichwa. Akaambia benteni njoo uendeshe twende. Benteni hajui kuendesha gari.
0: Allahu Akbar.
1: Ikabidi akamshukisha kwenye gari.
0: Akamwambia wewe unajua tu gari moja tu badala ufuke na gari hili nakupatia uendeshe.
1: You only know how to drive me crazy. Sasa huyu aliyeshukishwa kwenye gari ndio akatoa siri.
0: Akasema
1: kwamba huyu basi mimi nishamaliza naye huyu.
0: Huwa anatuchukua wakati fulani
1: na sisi naye mali fulani.
0: Alafu kila mtu ana siku yake. Masaa yetu 3 4.
1: Sasa anasema ukiperform vizuri unakula 10,000. Ukiperform vibaya unakula 5,000. Na ukiperform vizuri zaidi 15k halipi zaidi ya 15,000 per session. Hasa mwanangu mimi nishajichuja. Alafu na best yangu anaitwa Benso. Ameniletea sali fulani. Mamae goli. Sasa unajua
0: hiyo asali ufai kupewa asali peke yake.
1: Huwa
0: ya asali imported na robu yake. Siko nielewa. Manake hata kwenye masafa, hata ukiwa na drive, magoti yanapoharibika na kuumia,
1: unaatia robu.
0: Siko nielewa.
1: Sasa mwanangu, huu mwanasiasa hatoki mwambo wa pwani.
0: Baba usifanye hivyo. Imetosha.
1: Yaani
0: huko unakoelekea unajitafutia barua. Huko unakoenda baba unajitafutia demand letter. Huko unako proceed unajitafutia show cause letter. Hapo ilipofika imetosha baba. Lakini huyu mwanasiasa
1: hatoki Machakos.
0: Very vocal. Yaani kumbe vijana mna enjoy tu hapa nje alafu msemi.
1: Hawasemi bro.
0: Watu wabaya nyie.
1: Sasa unajua nasemekana kwamba anapenda kwenda katika mkahawa fulani very famous joint hapa Kanairo.
0: Ndiyo.
1: Asapando na wa scout. Nasemekana kwamba mablogger wameenjoy sana bro. Ikasema kwa bwana oya kwa sababu ile midea ile nimeeka nini kidogo
0: yes.
1: Ah naifufua.
0: Unasema hivi
1: na wewe mwenyewe
0: ukatabaruku. Na simaje? Huyu mwanasiasa. Huyu mwanasiasa. Huyu mwanasiasa wa kike.
2: Nimejipa. Jazzy sijui ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Eh, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
3: Coca-Cola. The excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto. Coke ni baridi.
4: Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hii hakuna stress kabisa. Iwe una mapato ya ajira pekee au unataka kufile nil returns, KRA imekurahisishia mambo. Jijue, jibeta. Unaweza kufile returns zako kwa urahisi na haraka kupitia iTax, WhatsApp au *222*5#. Sikiliza Breakfast 47 kufahamu mbinu hizi hatua kwa hatua. Usisubiri faini na mbio za dakika ya mwisho. Jijue, jibeta. File returns zako mapema leo.

0: Dakika 28 peke yake timu ndio saa 10 sasa viki mashariki mni text kwenye WhatsApp langu. Sina umba na simjua siasa nani. Tuniane. Tafadhali. Taki kesi hapa.
1: Elizabeth Mutuku asema
2: mwenda umbea sana.
0: Ni mwaji mwaje. Ni mwaje wao ni mwaje ni sage.
2: Wewe mwaje wao.
0: Simaje. Huyo mwanasiasa ni mwalimu kipenda fast storyteller.
2: Bwana, inaitwa Milimio kwa nita spini madada.
1: Wapi challenge
0: mwana. Nasemaje? Nilikuwa na mmoja wapi atakayeongea kwanza nampigia simu. Nilikuwa na wapi atakayeongea kwanza nampigia simu.
1: 16# Nasemaje?
0: Sema.
1: 216# Wa Kenya 1500 kila moja na 1000 bob.
0: Wa Kenya
1: 1500 Kenyans kila moja na 1500 bob pesi. Afu kaingia wa kwanza tu mosuwa.
0: Ndio. Ndio. Star 216# Nasemaje?
1: Sema.
0: 216# Huyo ndiye Mkenya kwanza aliyeingia na ukishaingia hivi ni simu pigia. Star 216. Hello Rispa. Yo.
3: Hello.
0: Habari gani?
3: Niko poa.
0: Hii ni sauti ya Baraka mwalimu ni Bilimia na Radio 40. Uko upande gani?
3: Mimi niko Kano.
0: Kano.
3: You know Ahero.
0: Ahero.
3: Unajua po?
1: Ange Kano mabera.
3: Atano besi ya rie chapo mchele.
1: Ochele, ochele, otimokanyo, otimokanyo.
3: Otimokanyo, kwenye na nyana kichelo. Ito kwa nukuradi.
1: Mwanangu wapo Ahero.
0: Hey.
1: Kuna mchifu nguwa juenti ya nya.
0: Hey. Ha. Hey. Hey, tulikuwa tukisoma shule ati Koswai. Kwenye mchele. Naita ochele.
1: Ochele.
0: Taifuwa, kuna kwa majimaji sana.
3: Chatu, adi yori ina flag.
0: Oh, kuna river.
3: Kuna river.

0: Nyanyo.
1: Ori vanyando.
0: Rinyando.
1: Bani mrembo badal za 216 hash mangapi?
0: Mimi nimeingia kwa mara tatu.
1: Eh?
0: Kwa box ya kwanza nilianza box number 6.
1: Yeah.
0: Unajua nipia 100 nikasema hapa kuna pesa, hapa kuna pesa,
1: niendele. Ndiyo.
0: Nikaenda po kwa box number 4, nikapata nuge.
1: Ehe.
0: Alafu nikasema jaribu kwa box 2 juu, shule hii nilia number 2.
1: Ehe.
0: Nikajaribu hapo kwa box number 2 nikapata 53k.
1: 53,000 Kenyan shillings. Imeingia simu yako.
0: Isha hiyo. Kayani wenenua di credit.
1: Enjoy your money. Mpaka unajua nunge. Jalua unajua kiswa hivyo ni man.
0: Unajua jalua wako tiji.
2: Manaongea mingi
1: kwa heri.
2: Anongea.
1: Hey! Star 216 hash. Pata anaongea mivo na haja file returns.
2: Bwana, bale siku leo bro.
1: Mwanangu.
2: Siku ni leo. Yaani wewe kama uja file returns wako mtu wangu pole. Ni triple 2*5#. Jiweji beta. Chombo unaingia pale kaka simu ya kwako kwenye dial pad, unapiga *2*5# simu yako. Free by the way. Option 1, weka kadi yako na mwaka wa kuzaliwa kisha confirm and register. Unafanya vile vile. *2*5#. Chagua option ambayo italeta pale, chagua returns, file and submit. Hivyo tu itakuwa tayari umeshafile kwako. Kumbuka leo ndio siku ya mwisho kufile returns.
1: Zai. Deadline kwa usichelewe, bonyeza *2*5#. Sasa hivi kwenye simu yako tunaza. Tukirudi simu ina ita simu inakutolea na pia mazuri zaidi. Mnasemaje?
2: Sema.
1: Coming back.
3: Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hii hakuna stress kabisa. Iwe una mapato ya ajira pekee au unataka kufile nil returns, KRA imekurahisishia mambo. Jijue, jibeta. Unaweza kufile returns zako rahisi raka kupitia iTax, WhatsApp au *2*5#. Siki breakfast 47. Kufanu hizi hatua kwa hatua. Usisubiri fni na mbio za kaya mwisho. Jue, jibeta. File returns zako mapema leo.
4: Hiba school, vitabu, sarewia, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka, relax.
5: Ukiwa na cooperative bank, ni easy kabisa.
6: Ni kwe, back to school na cooperative bank, ni easy. Ya co-op ATM yako, kule shopping, vitabu, sare, na mafuta ya gari. Pia, unaweza kuweka pocket money wako kwa prepaid card.
4: Heli, na sila za bank.
6: Lasha, pia, tumia co-op prepaid card, ambayo unaweza top kwa rahisi. Pia, school fee habu, sare ya shule, na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haripitia paybill 4-0-0-2. Kisha aweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia bank app, their app in anywhere.
4: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
6: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya. Kila mitambo inapozuka, kila vinavyoguruma, kila sekunde taifa linanga mbele kwa kasi ya ajabu. Nyumba ya nguvu hii kubwa ni Kenya Parkland Company PLC. Moyo unasukuma nishi ya uhakika chini na Afrika Mashariki. Kutia bomba la kisasa zaidi ya kilomita 1500 kutoka Mombasa hadi Kisumu. Kenya Pipeline Company PLC. Hakikisha usafirishaji salama na kuaminika wa bidhaa zote za mafuta. Ni teknolojia kisasa inayotumiwa na wahandisi wetu wa ndani ili kukuza uchumi na kuunganisha mataifa kiuchumi. Tembelea www.kp.co.ke sasa. Hamu zaidi. Kenya Pipeline Company PLC. Bomba letu, ukuaji wetu.
7: Shamba langu la mahindi limea kabisa kwa sababu kame na dudu. Sijui nze wapi.
8: Pole, ungekuwa na bima ya haingekuwa hassle. Inalindao kama mahindi, nyanya, mpurano, vina mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa na furiko.
7: Kumbe ina jasho langu mbani.
8: Pisa, tembea irado.ke ufahamu zaidi. Soma na wewe vigezo na mashabima yako.
7: Jumbe huu umeletwa kwa na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora taifa.
9: Dad, teaching no schools, no class.
10: It's a stressful sentence. Last minute, Nick, borrow here.

0: Like, haya wanangu. Mutuambiena. Wishu nini? Hamu ya dawa bro.
1: Naweza kuwa, lakini kuna madema bao pia. Kuna issues. So wao utapata kwa anakaya hapati.
0: Aya. That's a natural mystic bro. It's a natural mystic to occur. Kini mwanangu, mimi katika maisha yote.
1: Ndiyo.
0: Si yangu journalist. Sijawahi bwana na hiyo kitu. ama wewe mwangu kati miaka yako kidogo. Maneno mimi na experience sana iko.
1: Sasa wajua katika miaka yako kidogo ulivyoniambia ndio nimekufikiria. Kufikiria najiambia mba unajua ni kwamba wewe huwa unaenda kati ni mwisho wa mwezi. Unaendaga wakati ukwesa. Hata hizo vitaogopa pesa. Yaani hizo vitu kionekana tu hivi zuka. Kita msikilizaji ni 13 pekee yake zimesalia kutimu mwendo wa saa 10 kamili za Afrika Mashariki. Ni mwalimu kipenda fast story.
0: Eh bwana mimi naitwa Billy Mika. Kipendo na niita spin madada. Pesa ndio sabuni ya roho. Epeana studio.
1: Na unapo dial 2216 hash kwamba unaipata kwa urahisi na kwa haraka. Yaani saa hizi natafuta wa Kenya 846 wako ingia ujue kwamba tunaitoa. Ta 216 hash nasemaje cheza kama wewe utamaagizo na kupatia hela utaokota mzee.

0: Yani jamani, ukiwa umetulia pale, yani umetulia pale mtaani zani au sleni au upo kazini na unaboeka, itakuwa unajibwekea kwa kukana kupenda. Okay, unapotumia au zia palette za Juice Fruit, ujue kwamba hii Juice Fruit chewing gum inasishia. Hakuna situation ambayo haiwezi kuwa handle ukichuki tujui. Tafuta strawberry au fruity shajimani, una mpaka zile plan zani za mwaka zinaingiana. Kuna excuse ya kuboeka, siri ni Juice Fruit unaopenda au nayo ipo enda zaidi. Jipu si situation ukisolo au na washikaji zako. Let's make it this moment you all. Mwanangu unasema kwamba ikifika ni maswa ya bomba la mafuta, shirika letu Kenya Pipeline PLC fanyaje?
1: Na lina bomba kisasa la zaidi ya kilomita 1,342 toka bahari Mombasa hadi Kisumu wa Victoria. It's a world class infrastructure. Inasafirisha bidhaa ya mafuta kwa usalama na uhakika kwa chini na mashariki ya Pipeline, ndio energy hub. Eh bwana, inafurisha nishati ya viwanda na kuunganisha kijumu mataifa Kenya, Uganda, Neco. Ni kampuni muhimu katika integration. Pipeline Company inatumia mfumo wa kiotomatiki na ubunifu ili kuongeza kasi na uwajibikaji. Oya, tembelea www.kpc.ke ili kufahamu mengi zaidi. Kenya Pipeline Company PLC, bora yetu ukuaji wetu.
0: Tena kwa mpiga msikilizaji, ifuata maagizo, kila mmoja ambaye amefuana akaingia ndani ajue kwamba hela muhusu. Nasema *16, ukifanya vile basi shaka utakomenga mali ya kuweza kushinda hela zetu ambazo kwa wingi sana.
2: Vidokezo vyari za Red 47
1: itakapa mida ya saa 10 lama Austin Mwema ni mba katika mbondo molo wakai serikali na usikano utikanyinyara. Alafu polisi watawanya wanaji madhara wanaotaa majibu kuhusu vijana wawili yotoweka.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: bubbly tu si. Either unapenda ile berry ama unapenda ile fruit, wewe chukua tu si fruit za kwako kwenye mpango wako, alafu ni kwa shwari extra kuboeka, si ni kuchukua juice fruit, alafu mwanangu anaupenda piga soda mabese mambo yanakuwa shwari, usinuke nuke mbele ya watu mtu wangu, ni juice fruit tu
1: jamani. Let's get a juicy moment wala nasema yani wakati ambapo tunazungumza swala muhimu aitupe attention, maana ni masuala ambayo yanatuhusu sisi. Je, unajua maisha na changamoto na majanga sio tazamiwa? Bima kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara ni majanga yanapotea. Hata baada ya kuchukua tahadhari, bima inamsaidia mwenye kupunguza hasara yake kutokana kio yasitarajiwa. Sasa unajua, chukua hatua leo na uinde kesho yako kuka kusoma na kuelewa vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe umeletwa kwako kwa sababu ya mamlaka udhibiti wa bima IRA. IRA bima bora taifa. Mwanangu nasema tunapozungumza masuala ya bomba la mafuta na shirika letu la Kenya Pipeline Company PLC kwamba mambo yanazi kuboreka zaidi.
0: Bwana, najua shirika bomba la mafuta ni Kenya Pipeline Company PLC ni shirika muhimu sana katika ukumbi. Imagine bomba lile lina zaidi ya kilomita 1,320 au sio? This a world class structure kutoka Sani hadi Sumuzi wa Victoria pale. Angalia, Kenya Pipeline Company tulisha ni shati ambayo ina viwanda na kuunganisha kiuchumi mataifa matatu, Kenya, Uganda, Neko, ni kampuni katika region integration. Inatumia mfumo wa kiotomatiki, ni ubunifu wa wanasi ili kuongeza uwajibikaji. Tembelea www.kpc.co.ke kufahamu mengi. Kenya Pipeline Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.
1: Tukatuma voice note tu kwenye voice note ya Tina tusikize.
2: Habari kwa mwalimu wa studio ni yule ndani kio upande wa mlimo inasemaje? Hakuna sasa site chiki atakuwa nguvu hata siku moja. Kwa sababu kila siku kija kivyovyote hawakosa mwanangu. Ubuye yani mchana toa. Sija taniza vipi wanangu. Ni tuko ni ya show mpaka mitake baadaye.
1: Waume wake ni kuchiti.

0: 7. Mtangazaji bora, mtangazaji wenye haiba, habari na burudani kosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Ifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoanza Radio 47, stesheni bodi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mam. Hali taruki mitaa Mathare katika eneo ya Iko Kriwangi kaskazini Hurum leo hii, wakati maafisa wa polisi wakilazimika kutumia vichochezi kuyawanya makundi ya waandamanaji wala maana kushinikiza kuachiliwa kwa vijana wawili, Mark Maila Kiari, Abdulaziz Dubamolo, wanaodaiwa kutanyara. Waandamanaji walitumia pema leo kabla polisi kuingilia kati na kuwatawanya. Waandamanaji hao waliana na ku walikuwa meandamana harakati na wanafunikiza kuachiliwa, na hao wakiwamo Michael Kiria aliripotiwa kwa nyara katika mtaa Githurai 45 tarehe mwezi huu, akiishwa na kupanga maandamano ya tarehe 25 mwezi huu wa Juni ushirikiano na wanaharakati wengine. Abdulaziz Zizaya alikamatwa na watu julikana akiwa mtikia Michael tarehe 23 mwezi huu. Michael Lolo akiripotiwa kutekwa na wiki jana. Harakati wameendeleza mnikizo wa kuachiliwa kwa watu hao. Wakati haya kile na masuala ya utekaji nyara haya kujibiwa kwa kauli pekee, kweli na uchunguzi kina ndio ujenga imani ya umma, ni kauli ya katibu mkuu katika wizara ya masuala ya nchi Rimomolo, ambaye kana madai kwamba limehusika katika kaji ya wanaharakati hao. Omolo ametaja kwa usalama wa raia ni mtaifa kila yanapaswa kuchunguzwa kwa kina na kazi haki, hivyo serikali haijaribu haijaratmala kuhusika na vitu vya utekaji nyara, akisitiza kwamba sasi zote lama zinafikazi kukuzingatia na katiba.
2: Hiyo mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa wakati kata ile serikali iliyopita, ndio tulikuwa na changamoto ya watu walikuwa kwa wanatekwa nyara ama wanakuwa abducted, wengine walikuwa wanatikana kwa mito na demu zingine tofauti. Majuzi tumekuwa na mademonstration zimekuwa pit, watu wenye wakwa ama walikatwa na posi walipelekwa mahakamani, na hata nyakati zingine ambao tumekuwa na demonstrations.
1: Aidha, miza yeyote taarifa zinazoweza kusaidia kuchunguza wasilisha mamlaka husika kweli ubaini hatua zichukuliwe. Serikali inaendelea kusisitiza muhimu wa usalama wananchi kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa shughuli za swala ya usalama. Mtaja kwamba kuna watu paka tope serikali kwamba inahusika katika utekaji nyara wakilenga kujitafutia umaarufu.
2: Na hata kazi zingine umekuwa na watu sema wamekuwa kama umetekwa, mwishowe pata ni watu walikuwa wanataka kupa kupa lawama kama kali, na hakika ni watu walikuwa wamejificha kwa ambao pengine mambo ama ile tafuta umaarufu.

0: Tuelekee kule magharibi ya nchi ambapo mwanamke asiyejulikana ameripoti kutumbukia ndani ya kisima na kufariki dunia katika kijiji cha Bulire kwenye bunge la katika kaunti ya Busia mapema. Walioshuhudia kisa hicho na dama mwanamke huyo alifika eneo hilo akiwa na Biblia mkononi kabla ya kusikia kishindo kikubwa katika kisa kilicho karibu na kumuona kitumbukiani ghafla.
1: Kwa majina naitwa Gentrice. Nilikuwa nafua hapo nilimuona mtu fulani wa jinsia ya kike ikuja kaketi beni walipo ameanika mtama. Afu alikuwa amebeba ndizi, mua na Biblia. Akamaliza kula ndizi, kainuka alikuwa anataka kuondoka. Kabia ameondoka. Kidogo nikasikia kelele. Angalia nikaona mtu mbukia kisima. Ndio nikapiga nduru anchi yangu akakuja. Kaniambia niite babangu. Alafu na shushu mdogo pia alikuwa narudi. Ndio akaamua kwa chief.
0: Aidha, kazi wanasema kwamba juu kutaka kuokoa maisha ya mwanamke huyo anayekisiwa na tatizo la afya zilikosa kufaulu na sasa maafisa wa polisi kufika eneo hilo na kuondoa mwili kisha harakati za kutafuta jamaa zake kuanzishwa mara moja.
2: Mimi nilikuwa hapa kwa mwende yangu kwa boma hapa, huyo msichana jitumbukisha kwa kima na kia tukitikanya pu mabati kuenda pata mbe ameanguka kwa kishima hako ndani. Tukapeleka kamba. Tukamwambika hiyo kamba. Tuke nayo. Kwa maji ilikuwa imemwa. Hiyo kishima tulibomoa. Tumusaidie. Haikuwekana.
1: Waribu kutoa huyo mtu. Wanarusha kamba ndani. Wanaambia ashikilie. Wakapata respond. Ndo wakatua mko ya juu. Wakakimbia police station. So asiki kukuja. Ndo wako kwa harakati ya kutoa huyo mtu kwa kisima.
3: Ukweli mambo.
0: Kaka enzi ambapo matukio ya kuchafuliana majina kujitafutia ufu au kutapeli kithiri, Radio 47 inakupa ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai ganda. Upotoshaji wanafuatilia kila tukio kwenye shindano ya kombe la dunia likiwa kubadilisha ukweli na kueneza porojo. Taarifa inayosambazwa mtandaoni kwa lengo la kupotosha mashabiki inadai kocha wa timu ya taifa la Morocco Mohamed Wahbi amesema hata kama timu yake ingepoteza dhidi ya Uholanzi fikisho la soniani FIFA ingewapa ushindi kama kwenye fainali ya Afrika. Ukweli ni kwamba kocha huyo alisifia timu yake akieleza kujivunia ushindi huo dhidi ya Uholanzi kupitia mikwaju ya penalti. Saa 11 kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi.

0: tatu ukose 1500 mpaka 5000
1: kwa siku.
0: Kwa siku.
1: Naam.
0: Sio unaelewa. Tatizo ni kwamba ilikuwa ni kweli uko accredited. Lakini station yako haijulikani.
1: Ah.
0: Sio wewe labda umekuwa accredited kama mwanafunzi. Labda kwenye zile community radio stations.
1: Naam.
0: Umeelewa?
1: Naam.
0: Sasa ndugu yangu. So pia mimi nimekuwa mwanahabari wa mainstream. Alafu inatokea pia mimi niko na consultancy firm ambayo wakati mwingine
1: 3000.
0: Brother, on the material day. List imeandikwa iko list 4.
1: So ulikuwa kuna budget ya watu 15
0: eh? Yes.
1: Hiyo uko na 45000.
0: 45000.
1: Watu ni wakuja watu wangapi?
0: 74.
1: Tumia.
0: Itawafuata. Umeelewa eh? Alafu nikachukua ile hesabu ikabidi ndo tena kwa client.
1: Naam.
0: Nimwambie ndugu yangu hapa kumeandika. Wanakuja mpaka photographers, wanaandika mpaka videographers.
1: Naam.
0: Ni sawa. Ni haki. Yaani hata kama si haki lakini pesa nikupatia ni ngapi? Kula hiyo.
1: Bwana venye amesema.
0: Tukosa gani? Wewe mbali kuliko client alisema.
1: Mimi nikigeuka.
0: Sasa pia jamaa ukiwa na hani wameweni hakuzuri.
1: No tune.
0: Ya ndugu yangu.
1: Kwa kumbusha ndugu yangu. Wanangu, tumetoka mbali mwanangu.
0: Sasa mimi ndio nimeelewa kwa nini wakati huo mainstream walikuwa gatekeep.
1: Ah, tumetoka mbali. Maana
0: unashangaa tu unaona Mbaruku mwalimu kichwa kirefu, kishogo kirefu, amekuja humjui, hujui yuko

0: Edwin si ujue mamu nyinyi wa Mbeya kweli taja imenipigia simu.
1: Wana habari bwana. Leo yuko kwenye media house. Unampata kwenye chumba cha habari. Dakika 10 zijazo unamuona kwenye televisheni kama mwanaharakati. Kesho unamuona kwenye training ya DW, amekuja kutrainiwa kwenye masuala yanayofungamana na uchaguzi. Yaani wana habari. Sijaiona Macolmen mimi kama baadhi ya wana habari.
2: Hussein Khalid naye.
1: Ah.
2: Fanya hivi msikizaji.
1: Wana habari pia naye.
2: Nasemaje? Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Kaka piga simu.
1: Anatoa.
2: Mbaruk mwalimu piga simu.
1: Baba anatoa.
2: *216# ni fursa kwako kutengeza hela. Fursa ambayo inakuja mara moja tu. Fursa ambayo haiji mara nyingi. Ni fursa ambayo unaipata na Maskani 47 peke yake. Unapiga tu *216# piga simu mwanangu.
1: Napiga simu back to back, back to back. Namtafuta Geoffrey Siele. Geoffrey Siele, popote ulipo, shili na witi awapatie connection ya wema na siyasa wa kike. Where are our morals?
2: Wadao, he? Kwani? Yani ya mutoshe kitu kwamba sito ambio kwamba ni kubaya huko.
1: Hello?
3: Hello?
1: Mambo vipi?
3: Wapua sana.
1: Unaitwa Geoffrey Siele ama Geoffrey?
3: Arab Siele.
1: Oh, Arab Siele.
3: Yeah.
1: Ndugi yangu uko wapi?
3: Niko Marea Kapsawaru.
1: Kapsawaru, umecheza mara ngapi?
3: Leo nimecheza mara tano.
1: Mara tano ukapata nini?
0: Leo ni siku nzuri. Kasikia. Vipi?
1: Mokota, ambiwa pateni bili 100. Bili 100 alishaingia kwenye gari yake akaondoka kitambo kweli yani. Ashika simu. Huyo ni Alice Mideva. Ashika simu jabali.
2: Unasema hivyo nikakumbuka tu filikitajilo. Filikitajilo.
1: Mama umepoa, Alice Mideva.
4: Yes.
1: Mambo vipi?
4: Poa sana.
1: Unatoka maeneo gani?
4: Niko hapa Bungoma.
1: Bungoma?
4: Yeah.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
4: 20,000.
1: 20,000 zimeingia baada ya kucheza mara ngapi?
4: Kucheza mara tatu.
1: Mara tatu.
4: Yeah.
1: Enjoy your money.
2: Msikizaji, kwa nini Wakenya wanashinda hela, wewe uko pale unashinda pono, unashinda njaa? Katika simu kwako pale kwenye dial pad, piga tu *216# in the next few itakuwa inakwenda kwao. Now, unatizama kombe la dunia. Wewe ulikuwa ni team German boss wangu. Yaani gari yako mwanangu ni ya Ujerumani.
1: Ndiyo.
2: Nguo unazovaa made in Germany.
1: Naam.
2: Yaani hata huo kistyle yako made in Germany, lakini jana mukabanduliwa boss wangu. Sasa basi kwa mfano kwa ni mtu wa German, mwanangu ungekuwa umechukua chupa yako ya Coca-Cola, ukatoa frustration zako.
1: Naam.
2: Ama kama ulikuwa upendi Ujerumani, pia ungeweza kueleza furaha yako. Wakati umekaa kuangalia game ambayo ni moto, unajituliza na Coke baridi, unachukua yako pamoja na unaitizama naye. Alafu mwanangu, wakati hata kama itakuwa imeisha ile ichukue ile chupa Coke, rekodi video isiyozidi sekunde 60, post kwenye Instagram au pale katika X ama katika TikTok, kisha tag Radio 47. Kuna zawadi nene sana ambazo zinakusubiri.
1: Ndio.
2: Fungua koki yako, rekodi video yako, uonyeshe ulimwengu ushabiki wako.
1: Tena kwa bwana
2: game ni moto, bwana Coke ni baridi.
1: Yani popote ulipo ujue kwamba kama una bima ya mazao, hii ni bima ambayo itakulinda dhidi ya hasara za majanga kama mafuriko, wadudu, ukame, magonjwa na moto. By the way, farming is not for the faint hearted.
2: True story.
1: Yani ndugu yangu, unaamua unafanya ukulima. Unaamua shamba lako lote kamoja, unaweka nyanya au unaweka mahindi au unaweka mpunga au unaweka watermelon au unaweka mananasi. Ndugu yangu, hata kabla ya kuvuna viwavi,

0: Na wewe.
1: Na wewe. Ndugi yangu unabaki umedua, umepigwa na butwa, ujui uanzie wapi. Kuna bima ambayo inakulinda dhidi ya upungufu wa mazao shambani, unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Inalinda mazao kama ngano, miwa, mpunga, mahindi, shayiri ambayo ni bali na nyanya. Sasa unajua, linda jasho lako usikwame jamani, yani soma na kuelewa vigezo vyote na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Mwanangu wakumbushe kwa mara ya mwisho, binadamu ni watu kusahau sana.
0: Eh bwana, wacha niwakumbushe kwamba katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kwamba unapiga *216# hash, kwa sababu tukirudi hewani bosi wangu, kabla tuangalie hata katika masuala ya maskani proverb, itakuwa tunapiga simu pesa kwende kwao. Mbili kwa mkupuo mmoja, *216# hash.
1: Tena kwa mpigo ikiingia, make sure kwamba jamani pia wewe uko ndani, nambari yako tumeipata *216# hash.

0: Yani mwanangu, dakika zikiwa zimesalia 20 peke yake iweze kutimwa ndio saa 11 kamili sasa Afrika Mashariki, bili 100 unasema kama wewe ni Mjerumani na timu yako iliondoka.
1: Ah mwanangu, chukua chupa yako ya Coca-Cola mwanangu. Mwanzo wakati ulikuwa unaitazama, I hope ulichukua chupa yako ya Coca-Cola na soda yako wewe na unaitazama naye. Kisha baadaye ukarekodi video isozidi sekunde 60 ukieleza bwana ishia, ukieleza furaha ama huzuni pia. Bwana, chukua chupa yako ya Coca-Cola, ifungue, tizama mechi. Kama mechi ni moto, koki ni baridi. Au sio?
0: Jamani, ukiweka hiyo video pale TikTok au Instagram, make sure kama umetag Ready 47 ili ujishindie zawadi nono kila wiki. Game ikiwa moto, jitulize na Coke baridi, fungua Coke yako, record video yako na uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, Coke ni baridi. Unasema bili 100, shirika la bomba hapa nchini Kenya la mafuta, Kenya Pipeline Company PLC, ni shirika muhimu. Kwa nini?
1: Bwana, ni kampuni muhimu katika regional integration, ni world class infrastructure, iko na bomba lenye kilomita 1342 kutoka barini Mombasa hadi Kisumu ziwa Victoria pale. Kenya Pipeline Company PLC inatumia mfumo wa kiotomatiki na ubunifu wa waandishi ili kuongeza kasi na uwajibikaji. Tembelea www.kpc.co.ke kufahamu mengi zaidi. Bwana, Kenya Pipeline Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.
0: Tena kwa mpigo na muona kijana mambo skari skari kisha timba studioni. Ah!
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Mambo skari skari.
3: Unasema
0: ushatinga jezi.
3: Ah, kawaida.
0: Jezi ya timu gani hiyo?
3: Ndoana ndoli, Morocco. Sisi ni Morocco.
0: Ala.
1: Yani jamaa anajua kujiposition kweli yani. Yani
3: wakati ilikuwa Brazil. Sasa hivi tuko Morocco.
1: Yani bro, lakini jana Brazil kidogo ende nyumbani bro.
3: Ah, kwa hakika, na nimesema kwamba mashabiki wa Brazil jana walikuwa wamekalia kiota, unajua kwamba mambo si mabaya, si mazuri sana.
1: Walikaza.
3: Maana na nashangaa kwa nini timu kama ya Japan, sijui kipindi cha pili walifanywa nini. Maana timu ya Japan unajua kwamba wale vijana huaga wachoki. Unielewa? Lakini kipindi cha pili sijui walikuja vipi, wakachoka, wakachiachia, alafu nafikiri kwamba pia Brazil iliwasoma. Sema kwamba hawa jamaa tumejaribu mpira za chini imekataa. Sasa tujaribu zile set piece. Maana yake ni wafupi wa kimo. Ndio maana Casemiro akafanya mambo yake kutumia kichwa, alafu baadaye bao la mwisho anapiga mchezaji Gabriel Martinelli.
1: That's why you need a technical bench.
3: Exactly.
1: Ambao wanasoma alafu mwambie oi, hii tunaipiga hivi.
3: Lakini alijaribu kipindi cha kwanza ikakataa, sema kwamba hawa na ufupi wao. Twende na set piece pale. Casemiro anafanya mambo yake, Gabriel Martinelli anapiga shughuli. Kwa hivyo nasema kwamba kongole kwa timu ya Brazil. Lakini si kwamba tu
1: waliponea chupuchupu.
3: Ni maana nasema kwamba wanapokwenda pia, kwa hivyo kazi ipo ya kufanya.
1: Wanakutana na nani?
0: Gabriel ni mchezaji mzuri sana. Gabriel wa Arsenal.
3: Ndio.
0: Ni mchezaji mzuri sana. Yaani jana niliona ile mechi nikasema hata defense Brazil wako vizuri. Licha kwamba Japan waliwasumbua jana, sio timu mbaya.
3: Yeah, kweli. Na nilikuwa tulikuwa na kauli hapa tukitangaza ile mechi, ukiangalia hata ukiangalia defense ya Brazil, wachezaji wengi ni wazoefu na miaka 30 kwenda mbele. Angalia Marquinhos, angalia Saliba, angalia Danilo, yani wachezaji ambao ni wakongwe. Kwa hivyo unasema kwamba ukipata timu ambayo inawakimbiza kidogo inakuwa vigumu, lakini japo wameondolewa, lakini pia
0: Japan is a good team.
3: Kama walimpiga draw na Netherlands, alafu wanafunga hizo ma set piece. Na kuna Vajili kule nyuma, kuna Van Heek. Kwa hivyo unasema kwamba pia hongole kwa Japan, japo wametembea, lakini ndio kwa kawaida katika kawaida football. Lazima mmoja aondoke, mwingine azidi kutamba mbele.
0: Next unapatana na nani kama alivyouliza bili 100? Brazil
3: watakutana na mshindi baina ya Ivory Coast na Norway.
0: Leo.
3: Kwa hivyo wanasubiri kuona nani atakuwa anajiunga na wao usiku wa kuamkia.
1: Hata Haaland anaenda nyumbani bro.
3: Haaland siko kiwanjani leo. Sasa leo atakuwa anacheza na Ivory Coast. Ajue kama
0: atakishinda. Ataenda nyumbani.
3: Haaland, Ivory Coast anaweza muua ama akuje apende mbele. Lakini sasa mechi zaidi ya mechi. Dio. Mechi ya wanaume ilikuwa mechi ya Mholanzi na Morocco. Yaani sasa hivi asikudanganye mtu kwamba tunaenda na majina kwamba hili jina litachukua. Manake ukiangalia Mholanzi na Morocco alivyocheza jana, Mbaruku na Bili, ile timu bwana wacha nayo.
0: Penalties
3: zinakuja kuamua.
0: Penalties za mazingaombo, maana zile za mazingaombo.
3: Wanapoteza penalty, kuna shangaa inakuja. Hakimi anapoteza penalty na hodha wa timu ile. Rahim anapiga penalty kama anashangaa, kama wangepoteza Morocco wangemlaumu Hakimi na mchezaji atu Rahim. Maana wengi tunamjua Bono, kama umemfuatilia, kipa mzuri kwa penalty. Mchezaji Bono anakuwa mzuri sana kwa penalty. Kija unashangaa tu anapiga chuma, anapiga kule, unashangaa inakuaje. Yaani mechi ilikuwa
1: yani
3: mechi
1: ambayo wameroga sana. Wameroga sana.
0: Nasema Falaki ametembea. Hamna bwana. Hii Netherlands pia ni timu tu ya kawaida tu.
3: Netherlands. Hai wewe usumbua ndio, lakini angalia majina kina Jurrien Timber.
0: majina hayakuweki kwenye round of 16.
3: Asante rafiki yangu, umenikumbusha mechi ya Ujerumani. Jerumani ana majina,
0: Paraguay
3: Paraguay hana majina sasa, lakini ndio hivyo. Mjerumani ana majina makubwa. Wengi wataja kwamba ataweza kumwangusha Paraguay hata
0: kina Kimmich,
3: kina Kimmich,
0: kina Musiala.
3: Kina Musiala angalau, kina Kai Havertz.
1: Kina Goretzka. Yule fullback wa Jama alikuwa ni nani?
3: Yule alipoteza penalty. Ama Rudiger ama ta.
1: Ni Rudiger huyu fullback wa German. Alikuwa anacheza jana usiku.
3: Rudiger
1: kama amechoka choka vile, yani ukimwona yani hayuko sawa, huu black alpha na mandevu hizo.
3: Ndio Rudiger yule.
1: Kama yani nikimwona yeye anakuwa ni kama anataka kukimbia ama kimbia ama ndio style zake vile. Ama ana injury.
3: Au mzuri sana Rudiger. Au anaupiga mwingi sana. Kwanza ucheza kama timu, ucheza kama timu ya babake. Lakini sasa jana nafikiri kwamba hiyo penalty inaga mwenyewe. That's one. Two. Nafikiri kwamba Ujerumani wengi wanaijua kwa majina, lakini wanakosa timu ambayo inaitwa winning team. Wameshindwa kuchagua ile winning team ambayo maana kuna majina yote, lakini
1: kwa hiyo makosa ni ya Geoffrey Mngoo wao.
0: Ambaye nani?
3: Kocha wao. Nagelsmann.
0: Okay, na alikuwa Bayern yule.
3: Mzoefu kabisa.
0: Mzoefu sana.
3: Kwa hivyo nahisi kwamba pia hao ndio pia timu ambayo imeshitwa wengi kuondolewa.
0: Maana ya mashindano.
3: Mholanzi tunasema hamna hamna, pia Morocco yuko vizuri. Lakini
0: Mholanzi bado yuko na Koeman.
3: Bado kuna Koeman. Aliumwa rafiki yangu, kwa hivyo nafikiri kwamba imekuwa ni mechi za kusimua na tutazidi kutarajia a lot of surprises.
0: Leo noma. Leo Ivory Coast mimi nitakuwa na msupport sana kijana wangu wa Madialo pale dhidi ya Norway. Itakuwa mechi nzuri sana.
3: Bila shaka itakuwa mechi safi na tutakuwa tunaipeperusha moja kwa moja. Na jana Bill Mee angalau aligonga mbili ndani, maana yake alisema kwamba Brazil atapata ushindi na akasema Morocco. Japo akusema kwamba itakuwa extra time ama vile, akisema Morocco atapata ushindi na Mjerumani. Kwa hivyo Mjerumani
1: ndio kidogo. Mjerumani ameharibu hesabu.
3: Ndio aliweza kushtuliwa pale, lakini unajua mshangaa jana pia Ujerumani pia ni kusema kwamba it's just a game of luck kwa sababu walipoteza penalty ya kwanza. Kai Havertz anapoteza penalty. Hawaja Paraguay kuja kapiga kafunga, kafunga baadaye bahati mbaya hata kuja kapoteza penalty. Kwa hivyo kakuwa wahed wahed. Tena mchezaji Noe anafanya anapiga bonge la save. Penalty ya mwisho ile. Sasa upande wao wanapea Jordan Ta. Beki bwana, Beki anapiga anakumbusha kombe la klabu bingwa Magales za kipaisha yule. Ali alipiga vivo hivyo. Alafu unajua tena kajiuliza, una wachezaji kama Goretzka, una Musiala, una
1: unajua wakati mwingine defender
3: anakuja kupiga penalty.
1: Wakati mwingine mimi nishakuwa katika hizi situation. Unapata mtu anasema mimi sipigi kwa sababu hataki lawama.
0: Alafu unajua anajiondoa. Niacheni nipige. Huwa niacheni nipige. Huwa anaboronga.
3: Labda kwa bijamini. Anasema una Goretzka, una Musiala, una experience tosha mazee. Kina Antonio ole
0: mjana wale.
1: Yani it's a game of chances guys. Yani
3: manake yule jamaa alipiga penalty.
1: You can put in all the effort yani. Unaweza put in all the effort lakini inakataa.
3: Inakataa. Kwa hivyo tunapozungumza sasa hivi Mjerumani yupo nje. Mholanzi yupo nje. Sasa
0: unajua ngoja niambie kitu.
3: Alafu Morocco msipomwangalia vizuri huyu.
0: Timu moja nilikuwa nataka kusema hivyo. Kuna timu moja ya Afrika. Hii Morocco hii.
3: Ndio.
0: Huenda ikajipata nusu finali ama finali. Hii Morocco
1: inakoenda hivi.
0: Yes. Yes.
1: Makenex anapatana na nani Morocco?
0: Mshindi wa kesho.
3: Mshindi wa kesho.
0: Ndio. Ambaye ni mechi gani kesho?
3: Kesho tuko na mechi ya saa moja.
0: Mapema.
3: Mapema.
1: Kwa hivyo kesho unatoka mapema.
3: Kesho. Sema kawaida kesho itabidi mtoke mapema. Maanake mechi ziko kibao tu za kesho na afu sasa usiku kuna Mholanzi, Sweden yuko na Faransa. Alafu kuna mechi hapa tuna England Congo.
0: Ndio. England Congo ndio ina iko saa moja kesho. Mechi nzuri sana hiyo.
3: Kwa sababu anangoja mtu mtu ambaye atatoka pale. Kwa hivyo
0: yes.
3: Na akipata mkongo atamlipa. Akipata DR Congo pia akipata England pia namna za.
0: DR anaweza pita na England.
3: Sio kwa
0: DR
3: kupiga tu. Baada England kupiga na DR sila ajabu.
0: Sila ajabu. Sila ajabu.
3: Manake wanataka kupaka mdhungudo lakini mambo yanakuwa mazito. Labda bili mia kabla kuondoka.
1: Naam.
3: Ivory Coast Norway. Haaland kwa upande huu, upande huu tuko na mzee mzima Amad Diallo.
1: Patia Ivory Coast kichwa hiyo mechi.
0: Santa.
1: Tenda extra time.
3: France Sweden.
1: Patia Ufaransa kichwa.
0: Santa baba.
3: Alafu Mexico yuko na Ecuador.
1: Patia Ecuador kichwa.
3: Sio ndio unalipa Kaisedo?
0: Mexico itashinda kwa kuwa wako nyumbani jamani.
1: Hakuna. Home advantage sometimes haifanyi.
2: Imekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Video vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 11 juu alama naye Wadi Mwema ni kwamba Gavana Orengo akashifu vikali dhulma dhidi ya wanaharakati, alafu viongozi wazidi kuhimizwa kufanya siasa za amani.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709 844 000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Radio 47 95.5 Busia, hapa ndipo.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Huku katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo akikana madai kwamba serikali inahusika katika utekaji nyara wa wanaharakati, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua naye ameendelea kuikosoa serikali kuhusiana na dhulma dhidi ya wanaharakati walioripotiwa kukamatwa wakati wa maandamano ya Alhamisi. Akizungumza katika makazi yake Okulewa Munyoro katika kaunti ya Nyeri, Gachagua ameiomba jamii ya kimataifa kufuatilia matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini. Gachagua anataja kwamba vitendo hivyo vya kuhangaisha wanaharakati vimekithiri na ni hatari kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
2: We are calling upon the international community to put William Ruto on notice. Ile maneno tumeona vijana wametekwa nyara, wameteswa, wamepatikana wametupwa kwa mtaro. They have been tortured and the last time they were seen they were in police hands.
1: Aidha ameonya dhidi ya ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari kuelekea uchaguzi huo mkuu, huku pia akirejelea idara ya jeshi nchini Uganda kufunga majukwaa ya Nation Media Group, Daily Monitor NTV, Spark TV, KFM, Adembe FM na East African Paper.
3: If this government thinks that their problem is the media, this is the biggest lie they are living in. The problem is not the media. It is fake promises, failure, lies, a failing economy, failed systems, poor service delivery, corruption, abuse of the rule of law, and abductions.
1: Haya kijiri naye gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo amekashifu vikali utekaji nyara na dhulma dhidi ya wanaharakati. Akizungumza katika hospitali ya Nairobi Women's baada ya kumtembelea mwanaharakati Davis Lichuma anayeendelea kutibiwa hospitalini humo, Orengo amekashifu vikali dhulma ambazo mwanaharakati huyo alipitia sawa na wenzake sita waliopatikana majuzi na kusimulia kwamba walidhulumiwa.
4: Even in Raila's death and in remembrance of his memory, these things are still happening. And that's why I continue, despite what people are saying, to campaign with other Kenyans that we must bring a stop to what is happening to our country. Abductions should never really happen in a free and fair democracy. The government should have come out clearly to explain what has happened.
1: Lichuma alipatikana Jumapili usiku karibu na hospitali ya Kenyatta, afya yake ikiwa imedhoofika mno kabla ya kuhamishiwa hospitalini Nairobi Women's na kuendelea kutibiwa. Tugeukia taarifa nyingine, ambapo siku chache tu baada ya mlinzi wa mbunge wa Likoni katika kaunti ya Mombasa Mishi Mboko kufyatua risasi katika kanisa la PAJ baada ya kizaza kuibuka kati ya wafuasi wake na mbunge huyo na seneta maalum wa kaunti hiyo Miraj Abdullah. Seneta huyo amejitokeza kukashifu tukio hilo na kuomba mamlaka husika kuchukua hatua kushughulikia swala hilo. Miraj amemuomba mbunge huyo kueneza siasa za amani na uwiano badala ya kutumia vijana visivyo.
5: Natoa samahani kwa niaba yangu na kwa niaba ya kambi yangu, kwa sababu kile kitendo kilichotokea pale kilikuwa kitendo ambacho kimeweka jamii ya wanalikoni, watoto, walemavu, kina mama katika hali ya hatari. Na endapo ile risasi iliyofyatuliwa ingeweza kumuua mtu, basi sijui kama mimi ningejisamehe. Hayo mimi nitamuachia Mungu. Vita havina macho, na mtu yoyote anaweza kuathirika na vita. Na kuomba tushindane kwa sera. Vijana wetu si vyombo vya kupiganishwa katika sera zetu za kisiasa.
1: Kupande wa baadhi ya wazee wa eneo la Likoni wamekashifu vikali tukio hilo na kuwahimiza viongozi wa kisiasa katika eneo hilo kuendeleza siasa za amani.
6: Ikiwa kuna mbunge ama kuna mtu yataka kiti cha ubunge, sisi tutafuata zile sera zao, lakini sio habari ya kuleta fujo, vurugu, kurushiana marisasi.
7: Jambo kama hilo sisi tulikemea kama wazee wa Likoni, hatulikubali kabisa. Ikiwa wewe ni mbunge tumekuchagua, tunataka maendeleo. Kama hayaonekani, siku wa debe tutajua.
8: Tutataka amani, na kitu ambacho tutakisema tena ni kwamba Mama Miraji ana haki kupiga kura Likoni na tumchague.
1: Gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka ameidhinisha makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027 yenye thamani ya shilingi bilioni 17.9 baada ya kupitishwa na bunge la kaunti hiyo. Shilingi bilioni 5.21 zimetengewa miradi ya maendeleo ambayo ni asilimia 30, huku shilingi bilioni 11.98 zikielekezwa kwenye matumizi ya vivutio mbalimbali vya utalii nchini. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari KPA Captain William Ruto alipokea meli hiyo na kutaja kuwa uboreshaji wa kituo cha meli za kitalii katika bandari hiyo ya Mombasa umechangia kuimarika kwa sekta ya utalii. Ametaja kwa ongezeko la meli za kitalii linaendelea kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia utalii, biashara na ajira kwa wananchi.
9: Today we are really honored to receive the first cruise ship from Asia. Our purpose of making the port of Mombasa to be a cruise destination is just coming out now as a reality. We also want to say that in the next 1 month or 2 months we're also expecting another cruise ship.
10: Sisi kama washikadau katika sekta utalii tunafurahia mikakati ambazo zinafanyika. Ukiangalia pia upande wa immigration, wanaenda kwa meli kupeana zile visa on arrival. Kwa hivyo ni kitu ambacho sisi tuliomba na serikali ikakubali. Kwa hivyo hizo vitu zote zinatusaidia sana kurahisisha sisi kupokea meli kama hizi.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Faida kidogo ya halali ni bora kuliko utajiri wa haraka usio na uadilifu. Biashara hukua kwa uaminifu, ubora na uvumilivu.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Element LA akiwa na BN na Joshua Baraka. Ayaya, ngoma ambayo inatufikisha mida ya saa 12 au dakika 12 baada ya saa 11 kamili saa Afrika Mashariki, na ndio song of the hour kwa hisani ya county. Jamani, sikia,
1: you ready? Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Tena kwa mpigo zaidi, msikilizaji, hii ni Maskani 47, ni Tembaru kumwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
2: Bwana, mimi naitwa Billy Mio, ukipenda niita Smini Madada. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana, fanya hivi mtu wangu. Unajua wakati mwingine sisi kama wa Kenya tunajipenda bosi wangu. Na ndio maana tunasema kwamba like wakati ambapo umetoka hustle, umeenda, imekataa kujipa, mambo wanangu yanajipa. Mazee wazito maskani, leo hasa mtaani imekuaje? Tangu asubuhi umekuwa ukipiga kazi kutafuta coin hapa na kule, lakini mwanangu jioni ndio hii imefika, na kama mambo yamekuwa magumu, jipe matumaini mtu wangu.
0: Ndio maana county nakwambia leo imejipa, kesho itajipa baada ya jua kali la mchana. Huu ndio wakati wa kutulia na kuburudika kistaarabu na county yako laini. Yani tena form imejipa kinoma. Unaponunua county ya 250ml au 750ml, scratch lebo yako, utapata code, kisha dial *459*9#. Utume hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptop na zawadi kuu ya shilingi milioni moja.
2: Kumbuka shindano hili ni kwa walio na umri wa 18 na zaidi peke yake. Vigezo na masharti kuzingatiwa: kunywa kwa kiasi na kukuwajibika. Draw ya form imejipa ya county na idhinisho na BCRB license number 00003 48.
0: Yani ukiwa umetulia pale nyumbani, barazani, umetulia pale sebuleni, au umetulia kazini, hujui ufanye nini, jamani, form

0: Kwa saizi mnapiga mahesabu, itakuwaje watamu, itakuwaje summertime, jamani, plans itajipa ukiweka juicy fruit mpangoni. Hakuna excuse ya kuboeka, siri ni hii, chukua juicy au kama ni fruity, strawberry, juicy fruit chewing gum inakupatia fursa ya kuweza kufanya mambo yako siku mzima. Hakuna situation, jipe ya juicy situation, ukiwa solo au na washikaji au mbogi. Let's make it a juicy moment you all. Billy Mia,
1: naam.
0: Unasema kwamba bima, nikiwa na mifugo yangu naweza kuwapatia bima na nikawa protect.
1: Inaitwa livestock insurance au bima mifugo kwa lugha ya Kiswahili.
0: Naam.
1: Mfugaji mjanja anajua siri ya kulinda mifugo yake. Bima mifugo inakulinda dhidi ya hasara ya kupoteza wanyama wako kutokana na wizi, kifo, magonjwa, ajali, ukame, moto au mafuriko. Bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi na hata kuku. Sasa unajua, usikubali kupoteza mtaji wako wa mifugo hivi hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima kabla uweze kuichukua. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Mnaniruhusu nitoe hela?
1: Kaka toa.
0: Mnaniruhusu nipige simu?
1: Kaka piga simu.
0: Natafuta Mkenya kwa jina anaitwa, huyu ni Joseph Baraka, popote alipo washike simu, twende kazi. Na watu muache kunitumia message kwamba eti Mbaruk, nyama ya punda inaonja aje. We, tuheshimiane. Tuheshimiane.
1: Chukua simu yako pale kwenye dial pad, piga star 2 1 6 hash star 2 1 6 hash.
0: Anaitwa Joseph Baraka, popote alipo ashike simu. Hii ni simu ya hela inamtafuta, alafu nimeambiwa kuna zandani she.
1: Nasemaje?
0: Kumbe content creator ntulia amewekwa porunda.
1: Ah, si hujamjua yule jamaa?
0: Ah, tulia.
1: Hey, tulia simu,
0: tulia. Shika simu mwanangu. Oi, hello.
2: Hello.
0: Joseph Baraka.
2: Kabisa, wewe Joseph Baraka.
0: Uko wapi bosi wangu?
2: Niko mwana ya Changamwe saizi mimi.
0: Changamwe.
2: Ndani kabisa.
0: Ngapi ndugu yangu zimeingia?
2: Pesa imeingia.
0: Ngapi?
2: 71.
0: 71. 71,000.
1: Wow.
2: Ndani yake ishaingia hii.
0: Ndugu yangu, umecheza hii game kwa miaka mingapi au kwa siku ngapi?
2: Hii game nimecheza saizi na miezi, niko na miezi kama 7 hivi unusu.
0: Okay.
2: Lakini nimekuwa nikipata ka kitu iko mbaya, ilikuwa inanipea ka kitu si mbaya. Imenipa motisha ya kucheza kila siku.
0: Ehe.
2: Nimecheza, kuna siku nishaikula pia 1042.
0: Ah. Oh.
2: Mtu wa baraka wewe, hata jina inaendana na baraka yenyewe.
0: Eh, ni kweli ndugu yangu, you are blessed. Fanya hivi.
2: Baraka tele leo ndio. Yes.
0: Waambie wa Kenya ambao wamekuwa kidoubt, wewe umejaribu miezi 7 na sasa umekula 71,000. Unawaambiaje?
2: Mimi naweza waambia kitu moja tu.
0: Naam.
2: Mchezo ni wa kweli. Siri ni kucheza mara mingi na kutopoteza imani.
0: Okay.
2: Kukaza kamba kabisa.
0: Asante sana ndugu yangu Baraka kutoka maeneo ya Changamwe pale.
2: Asante sana, nashukuru kabisa.
1: Sasa kuna wewe ambaye hujai shinda chochote redio ni tangu uzaliwe. Sasa unajiuliza ni aje? Unazaliwa mama anakuita jina tabu.
0: Mm. Wajua mwanangu, nilikuwa na kuambia Joshua ama sijui ni Joseph Baraka. Tuko wawili tu studio, lakini bili ni nani? Ashanitoa nyama mdomoni, lakini sawa bwana.
1: Na wanangu, watakuokota pao kwa mashabiki tuna washindi.
0: Kumsiku msaa. Hakuna sisi bila wao na hakuna wao
1: bila sisi. Kama si wewe. In fact tumetumika kumpigia simu, ungechagua namba nyingine.
0: Bwana 71,000 saizi hata wewe bili mimi na wewe najua.
1: Sikilizaji,
0: mimi si mchawi na mimi si mganga. Bili mia leo. Mimi katika watu ambao wanaamini kabisa najua hawaizi kosa hela, huwa ni bili mia. Na huwa siko peke yangu. Niko mimi na mdosi wangu tunamwamini bili siku zote. Yaani siku zombo.
1: Mdosi wako Lindo Ria sama.
0: Tatizo bili mia leo ameamka.
1: Hey.
0: Alianza Monday.
1: Hey.
0: Jamani vipi huko, mbona sielewi? Ana msikilizaji.
1: Ndio wale wale.

0: Hebu tuenzetu bwana.
1: Tarehe 25 msikilizaji ikafika. Watu wakafanyiwa mambo mazuri. Yaani mshahara ukalipwa. Akadungwa shilingi zake 1045. Tell me why. Tell me why. Kwa nini Billy Mia namuona kwenye line ya Shylock? Why?
0: Yule si Shylock mwanangu.
1: Eh?
0: Yule si Shylock.
1: Oh.
0: Yule anaitwa ASAP Credit.
1: Ah! Mwanangu. Ah, basi kumbe umekopa kwingi. Manake kumbe kuwa ASAP pia huko na huko kwingine. Manake Karorobi anaambiwa msumbua kweli yani.
0: Karorobi nani?
1: Shylock wa BBC.

0: anaitwa Christina Shusho. Nimeelewa kwa nini IMF na World Bank wanakuwa frustrated na mataifa ya Kenya na Afrika kwa ujumla. Mtu anachukua mkopo wa 1 billion USD kwa mfano.
1: Naam.
0: Mkopo wa 1 billion.
1: Naam.
0: Kwa mfano. Huo mkopo unafaa kuwa umelipwa in like 10 15 years. Ndiyo i make business sense kwa wale wanaotoa mikopo.
1: Naam. Kwa sababu pia washapiga mahesabu yao.
0: Ehe. Miaka 15 inapita inaisha. Mwaka wa 20 unaingia. Wa 30 unaingia. Wa 40 unaingia. Kutoka hapo 15 mpaka 30 40 hapajai kwa kitu. Alafu huyo uliyemkopa alikuwa ameepa ndipo yajitokeza kwambia check. Nitakuwa badala ya kuweka milioni 200 200 kila mwezi naweka milioni 1 1. Ina make business sense aje?
1: Mwanangu story kwa hivyo. Story kwa hivyo bro. I was there.
2: Hakuna. Manake
1: I was there.
2: Watu ni wabaya.
1: Hiyo story kwa hivyo.
0: Yaani najaribu ku
1: alichukua bilioni ngapi?
0: 1.
1: Na inafaa alipe kwa miaka mingapi?
0: Miaka 5.
1: Huo mchizi mwanangu ambaye afaa alipe miaka 5 inapita. Paka mwaka 15. Mwaka 15 anakuja katika nchi yako. Hao ni haya. Na anafika pale anatoa statement vijisi. Jinsi umemsaidia na pesa imejenga nchi. Alafu unamongeza hela nyingine. Ukisha mongeza hela nyingine inakuwa tabu. Anitaja 2000 aje nitoka kwako kila
0: siku. Wadau, okay, let me say this.
1: There is Africa bana da.
0: There is good debt and bad debt. Lakini kama una uwezo epuka madeni. Na madeni pia si mabaya.
1: Madeni
0: kama
1: mazuri.
0: Kama utayatumia ndio hapo kwenye good debt. Kama utayatumia kujijenga. Lakini wewe chukua deni, unasikia jamaa kila siku, mwanangu nisainie sako bwana, unamsainia sako. Siku mbili akipata chukua leave yuko Dubai. Na haendi na mke wake. Yuasema kuna business trip. Hiyo business trip ya kazini, hakuna business trip. Watu wameenda Naivasha tu, yeye na Dubai.
1: Yaani okay, ukishachukua deni, unatakufanya na pesa yako atakujua, sio?
0: Yes.
1: Lakini hautatajirika kwa mshahara peke yake.
0: Hiyo ni ukweli.
1: Na matajiri wamejua kuishi na mikopo.
0: In fact, 80% of wealthy people wana survive na mikopo. Wako na leverage.
1: Yes. Anaweza pata hapa hapa hapa.
0: Ana asset ambazo zinaweza.
1: Anajua jinsi ya kujichanga bro.
0: Yes.
1: Anachukua hapa ina show soti na
0: yes.
1: Soti. Yani
0: yes.
1: As in, lakini pia wanalipa madeni yao.
0: Correct.
1: Yeah, yani,
0: hapo pa kulipa madeni. Manake wao utasema mbaru kuna wewe sumsainie tu jamaa aende tu kama Dubai ya kuhusu nini ya kuasha nini. Alafu guarantors tupigiwa simu.
1: Mm-hmm.
0: Jamaa limedefault. Mshahara wangu unazuiliwa kwa sababu ya mtu ambaye amedefault. Ame default.
1: Inakuwa tabu, alafu unapata mtu yani wewe unataka makubwa anafuliza tu hujalipa 2 years down the line.
0: Imagine. Nyota Fund hujaregeshia serikali pesa yake. Alafu wasema wanataka maendeleo.
1: Pesa yetu.
0: Ati rais ana launch flyover. Wewe ukilipa Nyota Fund tutajengewa barabara. Wengine hapa ni wabaya kwa sababu wewe hulipi madeni, alafu una mdomo. Mtu akupiga mtu akupigia simu. Maze bro, simalizane tu na sako bwana. Hii kitu imenisumbua, imenidrain. Kila siku nalipa pesa ambayo mimi hata sijui ulifanyia nini. Nenda mahali utaenda. Kwa sababu unajua ni watu watatomeka vibaya. Watu watakufa vibaya.
1: Tutacheleweshana.
0: Tutacheleweshana huko mbinguni tukifika watu wakiwa wanachomo. It is not right. Just meet your financial obligation. Mimi wa kitu naniuma ni kwamba mimi nalipaga madeni yangu. Yaani mimi yale madeni nilionayo nalipa.
1: Alafu baki bila kitu.
0: Na baki bila kitu. Nikingoja nao wadai na wao walipe, hawalipi.
1: Sasa kuna mchizi mmoja mwanangu tulimsainia kwenye sako. Tulimsainia kwenye sako mwanangu. Kachukua pesa yake fresh. Kaungana na mademo wale watatu wakaenda zao Dubai fresh nini? Yaani mitandaoni atupumui.
0: Mm.
1: So alivorudi mwanangu kaka kumefanyika show fulani Mombasa pale. Gapo bimvroom kazi.
0: Ikaisha.
1: Kazi ya last ilivyoisha mwanangu, mtoto akike akaenda zake TZ.
0: Mm.
1: Paka leo mwanangu, paka leo.
0: Sasa nikuulize swali, lakini sasa Dubai.
1: Mm, alienda.
0: Sasa wewe ushaenda.
1: Unakuja kwenye 18?
2: Sijaenda. Sijaenda.
0: Tumesema hapa. Haijalishi amefanyia nini hiyo pesa. Alipe tu madeni. Kwa sababu Hey, wadau. Watu hapa nje ni wabaya.
1: Ah, lakini wanangu
0: yani. No, it is sad.
1: Yani, ni makosa. Nasemaje, like, take the loan, do what you gotta do, lakini pia jameni kulipa madeni.
0: Ni kujitegemea.
1: Ini Maskani 47, 103.0, hapa ndipo. Bosu wangu, piga dude.
0: Wapatie mda. Wapatie mda. Tutawapatia hela kwa wakati wetu. Lakini nasemaje, kama umekaa siku nzima, imejipa leo, jua kwamba pia kesho itajipa. Yani unajua kile kitu unapenda kuhusu vijana wa 254. Mimi na wewe tunajua kwamba vijana wa taifa letu hawadanganyiki na hawashindwi. Wanafanya kazi kama crew moja strong. Iwe ni jua kali, boda boda au ofisi 200.
1: Pigo tena zaidi. E bwana, naam, umoja ni nguvu na utengano mwanangu, si unajua kwamba ni nini? Ni udhaifu. Ndio maana shinao la form imejipa account ina congregate bidii ya crew hizo nzima, zaidi ya shilingi milioni 35 zinazawadiwa. Crew inaweza kushindia pikipiki za biashara au pool table za base ili kusaidia crew kutulia jioni. Ni rahisi sana nyinyi kama crew. E bwana, hakisheni kwamba mtu akinunua account yake ya 250 ml au 750 ml ana scratch ile lebo na kutuma code kwa kubonyeza *459*#*459*#. Leo imejipa upande wenu na kesho itajipa zaidi. Kumbuka, burudika kistaarabu na kuwajibika. Promotion hii ni ya watu wazima wenye umri wa 18 na zaidi. Vigezo na masharti vinapatikana kwal.co.ke.
0: Draw ya form imejipa na kaunti imeidhinishwa na BCLB chini leseni 00000348. Mwanangu, kuna kitu kinaitwa Creators Cup 2026 imefika. Ni siku nzima ya soka, burudani, ya nguvu, michezo na fun. Hapa tunaongelea creators 10, timu 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja tu. Tukutane Kasarani Indoor Arena for Creators Cup 2026. Utawaona content creators unaowapenda: Austin Mungai, Genesis, Kajok for President na wengine wakichuana. Save the date ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026. Tiketi zinapatikana sasa hivi kupitia mtickets.com. Creators Cup 2026, jamani, hii si ya kukosa. Bilimia anasemaje hapa?
1: E bwana, wow, hii show ni kali msee. Naweza okota maokoto hapa ni buy batteries 3 za Ever Ready. Nisikize kesho pia. Oh, so help me God. Sema nambari yako mtu wangu, tukutumie hela unue battery 3. Beti moja shilingi ngapi mwanangu? Sini idala.
0: Ndugu yangu hata sijui, lakini ile anayotaka atapata. Ina maana Mbaruk waila hiyo nyama, ndio maana wakachagua kukuuzia wewe na sio mtu mwingine. Tushajua Bili alichukua mkopo. Yeshimu. Anasema na Yoka, babake nani? Babake Pesh, representing Waitaluk Ward, Kitale. Mwanangu, tufanyele kitu?
1: Tuenzetu mwanangu.
0: Tuzame.
1: Kirudi.
0: Suluhu inapanda.

0: mwanangu Miso Misondo. Da, 25 peke yake zimesalia kutimu mwendo wa saa 12 kamili. Sasa Afrika Mashariki ni Timbaru kumwalimu kipindi Fazama the Storyteller.
1: E bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipendo na niita Yasmini ya madada.
0: Billy, bado ngapi mwanangu pesa itoke?
1: Upanda kwangu boss wangu wa Kenya 522.
0: Naam,
1: 522 Kenyans. Ndiye. Ole! Katika sime kwako pale. Alafu mwanangu nazitoa kama doctor alivyoagiza. Yaani moja siyo mara tatu. Kwa nini ndugu yangu? Si utoe tu hela watu
0: ndugu yangu. Pesa inatoka baba, pesa inatoka. Yaani kila mmoja anaokota baba. Kila mmoja anaokota. Hapa namtafuta mshindi. Kwa jina anaitwa nani? Anaitwa Pauline Amuhaya. Bili mia wape. Pauline Amuhaya.
1: Katika sime kwako pale kwenye dial pad. Piga star 216 hash.
0: *216# haraka upesi, kila mmoja anafuata maagizo, anakula hela kwa hisani ya bonyeza chapa. Yani tayari wale watu ambao walikuwa tumewaahidi, saa hizi tukitoa tunatoa after huyu ni shabiki ambaye anatuma ujumbe na anajulikana. Nasemaje? *216# twende kazi. Twende kazi. Halo?
2: Hello.
0: Mambo?
2: Hello.
0: Bonga naye mwanangu.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: Naitwa Pauline na Muhaya, niko pande za Nakuru.
1: Wa Muhaya, umecheza na box gani, imekupa pesa ngapi?
2: Nimecheza na box number 3.
1: Mhm.
2: Ikanipatia 62.
1: Enjoy your money.
2: Asante sana.
0: Haraka upesi jamani, haraka upesi. Bili 100 tutoe nyingine.
1: Fanya ile kitu mwanangu.
0: Tutoe nyingine?
1: Zuia.
0: Unasema?
1: Tufanye ile kitu.
0: Acha tuangalie haraka upesi hapa suluhu. Teke teke, hakuna kurudi nyuma. Yani kama umefuata maagizo ujue kwamba unaokota. *216# piga bismillah.
1: Bismillah.
0: Mwanangu, ipige kama ambaye unaamini kwamba unaomba Mungu.
3: Suluhu 47.
1: Atenene.
3: Suluhu 47.
1: Kareke.
3: Suluhu 47.
1: E bwana, kwenye harusi mambo ya kiajabu ajabu tokea.
0: Naam.
1: Sasa kwenye hii harusi ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Mama mkwe aliachwa na butwa.
0: Naam.
1: Yaani hii mwanangu, watu wameenda kuoa.
0: Ndio.
1: Walivyoenda kuoa,
0: naam,
1: wali promise watafika watu 10.
0: Ndio.
1: Wankuja watumia.
0: Eh?
1: Tumsikize mama mkwe akilalamika.
4: Mimi ni mama wa biharusi. Lakini cha kushangaza leo mida kama ya saa 7. Bwana harusi kaja na wapambe wake. Kuja kwenye tukio lake la ndoa. Ndoa inafanyika, tunatoka nje jungu la chakula alipo.
0: Ameondoka nalo.
4: Ameondoka nalo. Baada ya hapo walivorudi tena wanatuambia kwamba toeni na hiyo mboga tuondoke nayo.
0: Waliondoka na jungu bila mboga.
4: Bila mboga.
0: Wakasema tunaomba na jungu lenye mboga.
4: Ehe, ndio. Tukawaambia huo sio utaratibu na hiyo heshima mbaya. Kwa nini mchukue jungu ambalo hilo jungu hamjui kama la kwetu sisi au la jirani yetu? Kwa sababu chakula kimepikwa kwa jirani.
0: Ndio.
4: Kwa hiyo wao ile jungu walivolichukua wasiulize kama hichi chakula tumeandaliwa sisi au hatujaandaliwa sisi. Wakaondoka nalo.
0: Watu wataanza kushangaa. Jungu la chakula lilikuwa kilo ngapi mpaka wamekimbia nalo?
4: Kama kilo 5 hivi.
0: Kilo 5. Mlijipanga?
4: Tumejipanga kweli. Kwa sababu wao wamekuja kuoa. Wamemfuata mke wao. Wangetulia basi chakula wafanyaje, wapakulie, wapate kula, waondoke zao. Wamelibeba jungu wameondoka nalo. Nikawaambia huo sio utaratibu. Mkitaka kufanya fujo kafanyeni fujo kwa bwana harusi na sio hapa. Kwa sababu hapa kwa mkwe. Sijapenda kwa kweli. Kwa sababu kwanza hata mazingira yao walivyokuja hawakuelekezwa kama huyu baba, huyu mama, huyu dada, hakuna. Walivyokuja walivyobeba chakula chao wamebeba bi harusi nduki. Ndio maana
0: binadamu mnapenda kujichukulia maamuzi tu.
1: Sasa unajua mwanangu, yani
0: okay billing bila kusema neno lolote, mama kilo 5 tu unabweka hivi mama.
1: Lakini mwanangu amejipanga. Mlisema watu 10 na katika kilo 5 kila kilo 1 ni watu 4. Kila kilo moja watu 4. So walikuwa wamejipanga. Kama umefanya biashara ya kupika.
0: Sasa kilo 5 mama unapiga kelele hivi. Ungekuwa na zile zangu 500 ingekuwaje?
1: Lakini wanangu wamefika wamebeba. Lakini sio wamebeba kubeba mke wao. Na hicho chakula si chetu.
0: Bwana njaa kweli. Sasa Sasa bwana kama chakula chucha mamkwe unaiba. Sasa huyo mke utamaliza mahari kweli?
1: Bro, unajua katika harusi kuna incidences kubwa kubwa na za kimaajabu zimewaitokea.
0: Yes.
1: So leo tunauliza, je, ni tukio gani kwenye harusi ambao ushawahi kuona ambalo limewahi kupiga na butwa paka leo?
0: Mimi nimeona maajabu mengi sana.
1: Naam.
0: Kuna mwaka sikumbuki, lakini nilikuwa bado niko primary.
1: Naam.
0: Tumeenda harusini Tiwi.
1: Mazo Tiwi kuna incident nyingi sana.
0: Ndugu yangu pale Tiwi, chakula kimeandaliwa.
1: Naam.
0: Chakula kilivyoandaliwa, ndugu yangu, tukaambiwa kwamba watatu watatu. Sahani mtu tatu.
1: Kila sinia mtu tatu.
0: Mtu tatu. Plate mtu tatu. So tumeketi pale tumekula, lakini ghafla twasikia subhanallah, subhanallah, subhanallah katikati hapo.
1: Uh-huh.
0: Kuna mtu ambaye yupiga subhanallah nyingi.
1: Naam.
0: Tukishtuki hivi, vipi, kuna nini? Sasa watu subhanallah kila mmoja akimbia pale ndani, pengine amesakamwa na tonge apigwe mgongoni huku.
1: Tonge litoke.
0: Tonge litoke. Kumbe bwana amepata kifurushi cha nywele. Kifurushi kile kime kifurushi yani kimefungwa vizuri kikaekwa pale.
1: Nywele,
0: sasa shida ni kwamba sio zile nywele kupatikana. Swali ni zilikuwa nywele za wapi? Sio zile subhanallah. Subhanallah.
1: Hapo hapo TV.
0: Kila mmoja mwanangu aliacha sahani yake, akaondoka akasema kule nywele zenu.
1: Hapo hapo TV. Tumekaa harusi ya kufana, yani watu wa chakula, bwana harusi anangojewa sasa aje achukue mke wake mwanangu. Kidogo kidogo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mwanangu, bwana harusi amfika na nguo za kondata na nishoti.

0: Kwenye kipato ranking kiwe na ruga. Check that. Make sure kwamba jamani una follow Radio 47 pale Facebook, 1.6 million and counting mwanangu.
1: Pigo tena
0: at
1: zaidi.
0: Radio 47 verified page at Radio 47, TikTok at Radio 47 underscore Kenya, Instagram, YouTube and X at Mbaruk Mwalimu at Billy Mia. Mwanangu saizi naelekea 700,000 strong. Yani imagine kuna watu 700,000 wanaaminia mimi Mbaruk Mwalimu, kijana kutoka pale Gombato Bongwe.
1: Muhimu sana kesi yangu, unasema alhamdulillah. Sio. E bwana, nafanya hivi msikizaji. Kwa nini watu wanatengeza hela? Yani wewe following kwa Facebook hauna, kwa TikTok hauna, na pesa pia huna. Yani wewe uogopi? *216# hash. Cheza kama wewe, sisi tujioni pia tucheze kama sisi. Sijui kama tunaelewana bosi.
0: Vizuri.
1: Now. Wa Kenya, sijui kama tunaelewana.
0: Unasikia? Vizuri mwanangu.
1: Yani baada ya harakati za kutafuta coin bosi wangu, baada ya kazi za kutafuta coin, mchana kutwa hiyo nimefika na ni wakati wa kuunwind na shusha pressure siku na chupa yako ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254.
0: Na unapofanya hivyo msikilizaji, usahau kuingia kwenye form, scratch label kwenye chupa ya county ya 250ml au 750ml. Halafu jamani, utume hiyo koda. Unaituma wapi? Unaituma kwenye kwa kubonyeza *459*9# *459*9# kwenye simu yako. Kila kodi unayotuma inakuweka katika nafasi na ramani ya kushinda mamilioni ya zawadi. Leo imejipa na kesho itajipa.
1: Akija kama na umri wa 18 na zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke. Tafadhali kunywa kwa kiasi. Unywaji kupitiliza e bwana ni hatari kwa afya yako.
0: Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BCLB chini ya leseni 00003 48. Wanasemaje kwenye TL?
1: Naitwa John Maundu kutoka Kangundo, hapa ndipo.
0: Katuma Dan Kanotinya huyu.
1: Azao bwana, huo mama analia watu 100. Sasa tungekuwa sisi Waluya siangia. Anasema siangeathirika hata angesirai. Sisi uja kijiji kizima na kila moja ana appetite ya watu 6 na lazima tushibe.
0: Tena tubebe waliobaki nyumbani kulinda boma. Katuma voice hapa.
2: Oye, Billy Mia na Baruku Mwalimu.
1: Inakuaje?
2: Huyu ni generali kama generali, jamu mwenyewe alikuwa hapa maeneo ya Ngong. Nataka hii iwaendee kwa wana maskani wote. Kama Billy na Baruku wanamalizanga kipindi bila wewe kucheka, wewe mwana maskani, jua hutaicheka tena for the rest of your life. Hata ingawa tunaambiangwa after maisha ya kuishi huko duniani yakiisha, tutaenda huko mbinguni na tutaishia maisha mengine. Jua hadi hapo hutaicheka.
0: Hutaicheka, na ujumbe umefika. Unasemaje Kirui KE?
3: Mimi na mama yaenda harusi yenye tuliwekewa chakula tumbako. Guess what? Laini ilikuwa kama ile ya maandamano kwenye choo. Otherwise ni kirute itapaka sehemu sa Bomet Merigi.
1: Anaisema innocent kweli yani.
0: Msilaumu mama jamani, uchumi ni mbaya. Anasemaje hapa?
1: Solu 47, Karima Mope kutoka Kisii Mwembe pale estate. Sisi Waluya huwa tunakuja na kubeba. Ambieni huo mama awache kulia.
0: Anasema wanakula na kubeba. Hello ambea wenzangu, nimewamiss kweli Florida Karambu. Sasa kuna hii harusi ilifanyika pale Meru kwetu. Harusi ilienda tu sawa hadi wakati wa kupea maharusi zawadi. Walipewa zawadi kadhaa ikiwemo thermos kama 10 hivi. Cha kushangaza ni kwamba walipofika nyumbani ni ya kufungua na kufungua zawadi, kila thermos ilikuwa imejaa kinyesi.
1: Ah.
0: And the rest is history to that couple.
1: Wow. Yani ni uchawi mwana.
0: Kumbe kila mali ziko hizi vitu
1: eh?
0: Yani walichukua hiyo chakula yote na kutoka Nduki. Sijaplaia. Haya, huyu anasemaje? We?
4: Billy what?
1: Billy Mia.
4: Baruku. Vipi mjomba?
0: Fiti.
4: Nikakom kills niko hapa Mombasa Bombolulu. Nasemaje?
0: Sema.
4: Okay. Vitu kwa tofanya kuvijisikia tu kwa Radio 47 mwanangu, vya maharusi, maharusi kama hayo. Si wengine taruhusi watu je yenda.
0: Anasemaje hapa?
1: Anasema Bill na Mbaruk, good work there. I usually like your show. Tumerusi from half time.
0: Tumerudi from half time.
1: And soon closing.
0: Ala.
1: Yeto mwalimu Kinda. Asante sana DJ.
0: We, haya semaje huyu?
1: Eli Kim nikiwa hapa Nandi County. Sasa kilo tano kitu ingekuwa ningekula mwenyewe. Anasema bana toka hapa, chakula ilikuwa tamu kushinda biarusi. Ah, jameni, decorum, decorum, decorum.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tawa kufika mida ya saa 12 juu alama naye wadi mwema ni kwamba tunataka rais mkali Matiang'i tosha Kioni asema. Na kilio cha familia ya Busia, binti wao adaiwa kuuliwa kwa kupigwa risasi na polisi. The next few tukona pasho kote ndeti na kundani zaidi.
0: Hii opposition pia wakati mwingine inaniangushaga sana. Wakati ambapo tunatafuta alternative option kwenye presidency, wao ni jokers. Sasa rais mkali atatusaidia nini? Atauma nani?
1: Ah, lakini atakaza.
0: Kukaza wapi?
1: Matiang'i yako na proven track record. Mambo atanyooka. Matiang'i mimi namlinganisha na hayati John Pombe Magufuli. Matiang'i the fifth.
0: Ah. Kwa taifa gani hilo lakini?
1: Kenya.
0: Oh, so mtachagua the fifth wenu eh? Sito tafuta the sixth mwanangu.
1: Matiang'i the sixth.
0: The opposition is confused. So rais akisema kwamba hawanaga agenda,
1: wamechanganyikiwa.
0: Mifano ilo hai ndio hii. Sasa mimi nasema hivi. Opposition kama iko serious.
1: Naam.
0: Na hii 2027.
1: Uh-huh.
0: Kama hawatapea Kalonzo,
1: uh-huh,
0: opposition itakuwa scattered.
1: Kalonzo Matiang'i the sixth.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hii hakuna stress kabisa. Iwe una mapato ya ajira pekee au unataka kufile nil returns, KRA imekurahisishia mambo. Jijue, jibeta. Unaweza kufile returns zako kwa urahisi na haraka kupitia iTax, WhatsApp au *222*5#. Sikiliza Breakfast 47 kufahamu mbinu hizi hatua kwa hatua. Usisubiri faini na mbio za dakika ya mwisho. Jijue, jibeta. File returns zako mapema leo. Msimu wa soka iko on na Von iko tayari kusisimua kila dakika. Ukiwa na Von unaleta games bulini kwako, kuanzia runinga safi za kisasa hadi speakers zenye sauti ya kusisimua. Shuhudia kila goli, kila save na kila shangwe kana kwamba uko uwanjani live.
6: Wow, he is an awesome force of nature.
5: Tinga ofa hii special kukutembea von.co.ke sasa hivi. Von, designed to love.

0: vibe ni mautamu.
1: 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.

0: Topic Slicer.
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
3: Mama Taifa Eva Mwalili wadige washindi and it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Emmanuel Boshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
10: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
11: Liz Mutuku
12: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba, mwasi wa inguo,
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
15: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arucho,
16: mambo skari lucky heria.
17: Katela Maisi
4: ni tebongi la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
18: Maneno hasi
19: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamlika wapotoshaji, stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47,
2: hii inatisha.
20: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
2: Radio 47, bonge la

0: Mwema. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kujipigia debe katika azma yake kwenye urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa ofisi za chama hicho cha Jubilee kule Kirinyaga, Matiang'i amesisitiza kwamba yupo tayari kuliongoza taifa hili. Ameandamana na kiongozi mwenza wa chama hicho Jeremiah Kioni, ambaye pia ameendelea kumsifia pakubwa.
1: Watu wanajifanya ni watu wazuri na sisi tunajua yale ambayo yanafanyika. Hii mambo hatuwezi kukubali, na hiyo ndiyo sababu sisi tunatafuta nafasi ya kuongoza nchi yetu. Tubadilishe maneno kama haya.
2: Kuna wengine wanasema Fred Matiang'i ni mkali. Unataka rais anachekacheka na watu ya nini? Mtu achekacheke hapa, watoto wabaki nyumbani? Mchekacheke hapa, watu wazalie hapa kwa barabara instead of going to maternity? Tunataka mtu mkali awe rais wa Kenya hii, kwa sababu pahali Kenya imefika inataka mtu mkali. Once he says something, it happens. Si mtu kuregarega kucheza dansi hapa ya kikani ni hapa sayota. Hapana, hatutaki hiyo.
0: Tukiachana hayo siasa, tugeukie taarifa nyingine ambayo kusikitisha, ambapo familia ya msichana mwenye umri wa miaka 27 ambaye aliuliwa hapo jana jioni baada ya kupigwa risasi kimakosa kwenye makabiliano makali baina ya maafisa wa polisi na vijana wa Jobless mtaani Marachi kule Busia inalilia haki ya binti wao. Wakiongozwa na babaye mzazi Albert Wesonga, familia hiyo inataja kwamba binti wao Laura Wesonga alipigwa risasi ubavuni na kufariki dunia papo hapo katika mtaa karibuni, hatua chache tu baada ya kupita mtaa wa Maracha akirejea nyumbani kutoka mjini Busia. Wesonga aidha ametoa wito kwa serikali, mashirika ya kutetea haki za binadamu, pia mamlaka kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA kuanzisha uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo, akieleza kwamba binti alirejea nchini miezi michache tu iliyopita kutoka Lebanon kabla ya kupigwa risasi na kuuliwa.
3: Alikuwa anatoka town, akapita Blue York, alipokaribia hapo penye majobless kwa wanakaa, hapo ndipo vurumai za maskari walimuvamia, na kwa harakati ya kujaribu kujiokoa akaweza kupigwa risasi. Risasi ilipiga kwa kifua, walimpigia mbele, ikatokea right. Mtoto wangu amekuwa mtoto wa amani, ameenda kazi Lebanon, na ndipo alikuwa tu amerudi kuendelesha maisha yake ya ndoa, na ndipo akapata kifo chake. Askari tu aliyefundishwa anaweza piga tu mtu ambaye ako harmless, kwa sababu kwa wakati wa kifo chake alikuwa tu na simu peke yake mkononi mwake. Hata kama ametembea kwa hali ambaye pengine haihitaji watu kutembea, ni kwa nini auawe? Ingelikuwa ni haki hata pengine angesimamishwa, aulizwe au apigwe kiboko.
4: Iwapo risasi hilo lilipata mtoto wetu kwa bahati mbaya, basi Mola ndiye anayejua, na nasema sheria ichukue mkondo wake.
0: Ni matumaini yetu kwamba familia hiyo itapata haki. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo tume ya huduma za walimu nchini TSC ikiwa na mpango wa kuanzisha mfumo mpya wa utoaji wa leseni za walimu, ambapo walimu wote waliosajiliwa watahitajika kuwa na leseni mpya kila baada ya miaka mitano. Hatua hiyo imeendelea kukabiliwa na upinzani. Baadhi ya washikadau wa elimu katika eneo la Gusii wa hivi punde kuelezea wasiwasi wao kuhusu utekelezaji wa mfumo huo. Hii hapa ni kauli ya Joseph Abincha, aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule za upili na zile za kadri KUPPET tawi la Kisii.
5: I don't think it's a good spirit. It demoralizes teachers because somebody who has worked for 5 years. Remember, if we consider especially those ones who have been employed, first employment, they are working for the first 3 years to get to move to the next job group. Before even they move to the next one, they've been told to renew their certificates of registration. Once a teacher has been registered, let us look for a way we can motivate a teacher to ensure that the teacher has a progressive move from one job group to another. It's very important. And at high time now, it's a wake-up call for the teacher of this country to come up with a body that regulates the teachers, not the employer. Let the employer deal with employing the people.
0: Kaimu afisa mkuu mtendaji wa TSC Evelyn Mitei alitangaza mabadiliko hayo katika mkutano 49 wa chama cha walimu wa shule za sekondari nchini Kenya uliofanyika jijini Mombasa. Alitaja kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha taaluma ya walimu na kusaidia utekelezaji wa mtaala wa elimu wa CBE. Michezoni, shule za upili za wavulana za Kipsoen na Kimuron katika kaunti ya Elgeyo Marakwet zimepigwa marufuku kushiriki mashindano ya michezo ya shule za sekondari kwa kipindi cha miaka mitatu baada ya kupatikana na hatia ya kuwashirikisha wachezaji wasiostahili. Shule ya Kimuron Boys ilikuwa imewasilisha rufaa kupinga ushindi wa Kipsoen Boys, lakini jopo la kusikiliza kesi hiyo lilibaini kwamba timu zote mbili zilikiuka kanuni za mashindano hayo kwa kuwashirikisha wachezaji ambao hawakustahili, hivyo kuzipa adhabu ya kufungiwa kwa kipindi cha miaka mitatu.

0: ijayo. Na tukiangazia mashindano ya kombe la dunia mabingwa Afrika mwaka 2024, Cote d'Ivoire watashuka uwanjani Dallas kule Marekani leo usiku kucheza dhidi ya Norway katika mechi ya tano ya raundi ya 32 kwenye mashindano hayo. Mchuano huo utaanza saa 2 usiku, ikiwa ni mara ya kwanza kwa timu hizo kukutana katika kombe la dunia. Mechi hiyo italetwa mubashara hapa Radio 479 na Lucky Heriano na Katela Messi. Saa 6 usiku Ufaransa nayo itamenyana na Uswidi, huku Mexico ikichuana na Ecuador saa 10 usiku. Naam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ba.
1: You ready?
2: Song of the Hour. Imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250 ml au 750 ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
3: Ini maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ewana mine ito Billy Mia, ukipendo na nita Yasmin ya madada.
4: Nite Mbaruk mwalimu ukipenda faza ma the storyteller.
3: Upando wa kwako boss wangu inasema.
5: Beba beba bombolero mtuapa fere fere mbole.
3: Ewana... Sisi tukisema tunatenda.
4: Ndio.
3: Na mtafuta nani boss wangu?
4: Mwanangu mtafute hapo chini, kuna wawili hapo wamesalia.
3: Skip Ngeno.
4: Ndio. Wamefuata maagizo, wametusikia, sasa wataokota. *216# Yaani saa hizi ni saa 12.
3: Naam.
4: Mtu anapigia simu.
3: Unasemaje?
4: Baruk, habari gani?
3: Nzuri.
4: Pole na kusumbua, lakini nimeona story, nataka kujua huyu ambaye ulikuwa unamuongelea ni nani, ndio nijue kama naweza mtafuta. Wataka kumtafuta mheshimiwa mfanyaje? Kitu tumeongelea saa 9, inakuhusu nini wewe?
3: Yaani watu wani wanapenda.
4: Yaani simtulie. Uzuri, kuna mmoja amenipigia simu na nimefurahi, mama Wajunda. Akaniambia mwanangu nakupigia tu kukuongera kwa ile kazi unaofanya na ile award uliyopata. Nikamwambia asante mama.
3: Mambo vipi?
6: Poa.
3: Wanakuita nani kutoka wapi?
6: Mimi Amos Kipngeno kutoka Inamoi.
3: Amos Kipngeno. Hapo Inamoi mnaendeleaje boss wangu?
6: Naendelea poa.
3: Boss wangu, ni box gani imekupa hela?
6: Nimecheza sanduku la 4 mara moja ikanipea 10,000.
3: 10,000 Kenyan shillings.
6: Eh.
3: Inakubalika hiyo mwanangu. Enjoy your money.
6: Thank you.
3: Wape challenge mwanangu, wape challenge.
4: Fanya hivi. Una dakika 2.
3: Naam.
4: Iweze kutimu mwendo wa saa 12 dakika 15. 2 minutes only. Use them prudently. Ni sisi tunakupatia hela. Yeyote atakayecheza mara mbili tunampatia shilingi 3,000, kisha tunarudi kwenye nyara shilingi 1,000. *216#
3: Bwana, usiache energy yako yende chini kisa sababu wewe umechoka. Mambo ni mengi. Kombe la dunia unalipenda kulitizama, au sio? Lakini ukicheki hivi boss wangu inakuwa tabu kwa sababu zinakuja kuchelewa. Lakini experience game yote na Steam. Unachagua Steam Power, Steam Original au Steam Recharge, au sio? Bwana, Steam ni ladha poa inayoweza kuenjoy na chakula au pia unaweza kuenjoy ikiwa peke yake. In fact, Steam imepigiwa kura kuwa number one for refreshing smoothness among all energy drinks. Steam inapatikana kwa bei nafuu sana mtu wangu. Pata chupa 300 ml kwa 50 bob peke yake na 400 ml kwa 60 bob peke yake. Ingia sasa hivi kwenye mtandao wa kijamii katika Steam pale upate fursa kuweza kushinda. Experience game na Steam.
4: Jamani, magoli, ushindi, vilio, mashujaa na washindani wa soka. Yani FIFA World Cup ina kila kitu bilimia. Na yote ni live ndani ya SuperSport. Everything can wait. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV kuanzia sasa hadi tarehe 19 Julai mwaka 2026. Bonyeza *423# *423# au tumia my DSTV app upate decoda ya DSTV kwa 599 pekee. Nasemaje, una uwezo pia wa kusubscribe DSTV access kwa 1450 pekee yake kwa mwezi. DSTV alutafuta, naipenda jamani.
3: DSTV
4: alutafuta.

Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hii hakuna stress kabisa. Iwe una mapato ya ajira pekee au unataka kufile nil returns, KRA imekurahisishia mambo. Jijue, jibeta. Unaweza kufile returns zako kwa urahisi na haraka kupitia iTax, WhatsApp au *222*5#. Sikiliza Breakfast 47 kufahamu mbinu hizi hatua kwa hatua. Usisubiri faini na mbio za dakika ya mwisho. Jijue, jibeta. File returns zako mapema leo. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Hapa Radio 47 tunapenda mambo yasiyo na stress, na ndio maana nawaambia platform ya gaming ni Sportybet. Wakati wengine wana sweat hadi dakika ya 90, watu wa Sportybet wanalipwa mapema. Ukiweka bet yako na timu yako iongoze kwa magoli mawili kupitia the 2 up feature au goli moja na the 1 up feature, mchezo wako unaisha hapo, unalipwa as a win papo hapo. Hata kama

WhatsApp 01203. Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, Haba, Ndipo.

0: Maye, Maye, Maye, Maye, Maye, Maye. Anaitwa Savara anasema show you off. Jamani, dakika zikiwa ni 23 zinakatika baada ya saa 12 kamili. Sasa Afrika Mashariki ni Timbaruk, mwalimu Gibena Faza, the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmina Madada. Hope you having a blast this beautiful evening. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven.
0: Auzio.
1: Uliza.
0: Kuna kituo cha redio hapa nchini Kenya chenye talent kama Radio 47.
1: Ah mwanangu, amna.
0: Bro, nimeangalia pale
1: cover photo yetu ya
0: cover
1: Facebook.
0: Photo ya Facebook.
1: Mm.
0: Majenerali waliotangulia. Hapa tuko na Emmanuel Mashumbe. Tupo na Alex Mwakideo. Tupo na mtoto wa kike. Huyu ni nani? Huyu
1: Kamburi
0: ni Mkamburi Chigogo. Then wambea Billy Mia Mbaruk mwalimu. Then namuona mama taifa. Namuona Liz Mutuku ama Elizabeth Mutuku. Alafu namcheki Freda Rocho. Namuona Ali Hassan Kauleni, Beatrice Maganga, Dr. Ofwenike. Namuona hapa Papa Nasty akipiga chabu.
1: John Maloba.
0: Namuona pale Lucky Heriano. Namcheki huyo ni nani?
1: Kate Kulo.
0: Namuona hapa DJ Aimo. Namcheki nani? Collins Lusweti. Namuona hapa DJ Mess, the DJ mwenyewe. Namcheki Wadi Mwema. Wee filikita jino. Mama umepoa.
1: Alitiwa mle na muona.
0: Kijana mdogo Bez mwenyewe. Manocho manocho. Na mcheki hapa MC Jafe.
1: Fresh from America.
0: Asharudi ya Melanda. Na muona pale Katela Macy. Na mcheki bamku wangu. Uyo ni kaka Zema. Na muona hapa DJ Davo, DJ Ian. Na mcheki Edwin Simiu. Halafu anafunga pale katika 10 bora, 14 supu. Anaitwa Mike. Take your time.
1: Mike, take your time.
0: Nyagwoka. Jibani ni Timbaru kumalimu kipenda Faza mother story.
1: Mina ito bilimio kipenda Smine Madada. Fanya hivi msikizaji. Simu ya kwako pale. Make sure kwamba unapiga tu *216# alafu upate fursa kuweza kutengeza hela ndani ya maskani 47. *216. Ndio tupate nambari yako na jina lako kwenye tarakilishi. 2,000 Kenyans kila moja na kula 3,000 bob. *216#.
0: Yani ni bonge la shindano duniani. Ulimwenguni hakuna kitu kinachoendelea isipokuwa kombe la dunia. Hizi ni siku 39, mechi ni 104, mataifa ni 48 na kombe ni moja tu. Sasa ni hatua ya 16 bora itakuwa inaanza rasmi. Kila kitu kinaweza kungoja. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai mwaka 2026. Bonyeza *423# au tumia My DSTV app upate decoder ya DSTV kwa 599 pekee na usubscribe DSTV access kwa 1450 pekee kwa mwezi. DSTV, aluta futa.
1: Pigo tena zaidi. Oya, usiache kutizama hizo game kisa sababu umechoka, umetaya. My friend, my brother, my sister, kuna kitu kinaitwa Steam Experience game na Steam. Kwa sababu game zafanyika usiku bwana, kuna vitu vitatu ama flavor tatu ambazo zinakusaidia, ladha tatu za kusaidia kutizama hii game. Kuna original, kuna Steam Power na kuna Steam Recharge. Cheki pale katika maduka mwanangu, unapata kwa shilingi 60 400 ml, 50 300 ml. Sio kama tunaelewana bosi.
0: Naam.
1: Experience game na Steam kwa mpigo tena zaidi.
0: Jamani, nasemaje? Wakati tunazungumzia utamu, na ni utamu wa kutafuna chingamu. Sio tu chingamu, bali ni chingamu kwa jina Juicy Fruit. Tunasema jambo moja, na jambo lenyewe ni hili. Nataka unisikilize kwa makini. Kinapocheza kibwagizo, unajua hakuna kitu chingine ambacho tunakifanya hapa studioni isipokuwa kukupatia good news kutoka Juicy Fruit. Sikia.

0: Ukitaka story zibambe, unachu kitu freshi, kitu juicy, kama ni strawberry au ni fruity, unaipata kwenye duka lokaribu na awe, unapiga mpaka zile plan zako zinajipa. Hakuna excuse ya kuboeka. Siri ni hii, chukua juicy fruit flavor unaopenda, alafu ikupatie nafasi ya kuweza kupanga kila kitu na kuweza kujibamba kwenye kila situation, ukiwa solo au na mashikaji zako. Let's make it a juicy moment you all, popote ulipo, jipatie juicy fruit, tena kwa mpigo zaidi. Mwanangu tupige simu.
1: Piga simu.
0: Naitoa.
1: Piga simu.
0: Kama tulivyoahidi tunatoa, kusema na
1: kutenda.
0: Tuone kazi mwanangu. Hello?
1: Bado.
0: Bado. Mimi ningekuwa nacheza hii michezo. Simu yangu iko mkononi.
1: Iko hapo hapo. Kipigo ushashika.
0: Shika. Star 216 hash. Star 6 ama 216 hash. Anasema the gardener knows even weeds have medicinal uses. Nothing is holy.
1: Hello?
2: Hello?
1: Wanakuita nani, kutoka wapi?
2: Miriam Muhatia kutoka Kakamega.
1: Muhatia Kakamega, unafanya kazi gani?
2: Nauza nguo.
1: Oh, za watoto, za watu wazima?
2: Za watoto.
1: Ah.
2: Mm.
1: Umecheza na box gani, imekupa pesa ngapi?
2: Nimecheza na box number 2. Uh-huh. Nilicheza mara 3. Box number 2 kanipea 5,000.
1: Wow. Aftano.
2: Nae.
1: Enjoy your money.
2: Thank you.
0: Yani ameshinda pesa na ame humble.
1: Sasa kuna wewe Mwazikombe.
0: Huna kitu lakini ego iko huko juu.
1: Toka hapa paka Timbuktu.
0: Nasemaje?
1: Kabla turudi kupiga hisi ya kusahau, make sure kwamba umeingiza kitu. Fanya hivi. Star 216 hash. Hizi ni nyakati za lala salama.
0: Tunazama. Hatujui mimi na nani tutaongea tunaporudi hewani, tukiwa tunatoa hewa ama ni hela. Coming back in a few.

0: Yani nzuri jamani, Skells featuring Joshua Baraka, Body on Me. Dakika zikiwa ni 12 pekee yake zimesalia, ametuma ujumbe Rosbella Ototo.
1: Semaje?
0: Kuchapwa ama kuchapwa. Mimi mpaka na chupa madiaba ya soda na bado sikuacha ukorofi. Tulizoea viboko sisi.
1: Rosbella alikuwa hasiki bro.
0: Eh?
1: Ototo?
0: Eh?
1: Tulikuwa mta mmoja.
0: Ah,
1: alikuwa mimi, Okuku, Samisopsopu na Ototo.
0: Nasemaje?
1: Ikifika Friday, sema Ototo, alafu niachie.
0: Tutakupiga na uongo wako.

0: Radio 47, Bavu Garage.
1: Kibet.
2: Hmm?
1: Unajua mimi siku hizi watoto magemo watoto wanacheza na shangaa sana.
2: Nini?
1: Lakini kitabu kuna mchezo unaitwa kalongolongo.
2: Hiyo ni kani?
1: Uji kalongolongo?
2: Mimi unajua mimi ni moto mgama shambani na siku hizo
1: ni nini? Ile ya kitabu ile wakati wetu.
2: Kani?
1: Ya cha baba cha mama.
2: Ehe.
1: Ile yenye ikifika kuna baba?
2: Ndio.
1: Kuna mama?
2: Ndio.
1: Kuna mtoto?
2: Ndio.
1: Kuna Osmid.
2: Ehe.
1: Sasa kila mtu, kila mtoto anaenda naiba unga ya mzazi.
2: Mwingine
1: anaenda naiba mchele.
2: Ndio.
1: Mwingine anaiba sukari.
2: Ndio.
1: Mnakuja mnaenda pahali mnajipikia.
2: Hata hiyo ile ulikuwa unafieka baada ya kuvuna mahindi. Mnafieka
1: kama
2: mnachenga nyumba.
1: Mnajenga nyumba.
2: Sasa kuna nyumba ya baba, ya watoto.
1: Ya watoto?
2: Ndio.
1: Sasa mimi kijana niuma sana. Mimi kile wakati nilikuwa nawekwa nikuwe mtoto.
2: Chue ni mtoto.
1: Hapana. Kila wakati mimi ni mtoto. Mimi natumwa. Okay, baba na mama pale wamelala.
2: Ndio.
1: Hata mimi siku moja nikaleta kichwa hata mimi ndakuwa baba.
2: Wewe kuwa mtoto.
1: Mbona?
2: Wewe ni mtoto. Sasa nifika wakati wasasi wanaenda kulala.
1: Kulala.
2: Watoto endeni mlale.
1: Na hiyo hizo mbuzi mchezo unakumbuka bwana?
2: Mimi wakati yetu unacho tulikuwa tunakama mpaka tunaenda huko msituni tunakama ng'ombe tunakuja kupiga chai. Wacha tupige chai siku moja. Kumbe tumepiga chai na suburio yenye ilikuwa na gutu. Zile za kuokota.
1: Zile za kuokota tu, zile mikebe mikebe.
2: Wacha nianze kusikia tumbo inasema bubu bubu. Wacha nianze kuendesha bila license.
1: Unaona NTSA unapita mbio.
2: Unapita mbio, unaambiwa na NTSA simama simama.
1: Simama.
2: Unasema sisimami.
1: Niandikie tu ticket.
2: But that is those what is when actually bringing up children was very good.
1: Very good.
2: Hizo enzi ulikuwa unamaliza kuchunga ng'ombe, mnaenda kwa familia, mnaenda kukula chakula.
1: Kula chakula.
2: Ungemaliza kwa familia, mnaenda kwa familia.
1: Familia nyingine.
2: By the time unafika nyumbani jioni mmekula mara tano.
1: Mara tano.
2: Sasa constipation, hata constipation siku hizi hakuna.
1: Hakuna.
2: Wewe umesikia watoto wana constipate?
1: Siku hizi hakuna mtu mwenye anaenda ile nini analia.
2: Hakuna kwa sababu these days. Watoto wanaambiwa usiende kwa chirani.
1: Usije atakuwekea nini?
2: Unakula mara tano una constipate.
1: Una constipate.
2: Unaingia tarasani ukipela chivi. Ayeye mtu anasema ayeye. Those days were the good old days. Mtu alikuwa anakucha na mapera mnakula.
1: Mapera, mapera.
2: Season ya mapera.
1: Mapera.
2: Season ya
1: maembe.
2: Na avocado.
1: Na avocado. Sasa wacha nikwambie kama hiyo kati ni season ya mawembe. Wasana wote umeteka. Wasana wote.
2: Sababu labda nyimu ulikuwa na miti mingi sana ya maembe.
1: Ya maembe. Hata umwa kunafanyiwa. Wacha siku hizi hakuna venye unaweza nini wasichana.
2: Sasa wapi tutapanda wapi na watu wamechenga maploti?
1: Hapa Ushagu. Ushagu pia siku hizi hata watu wamesha panda vivitu.
2: Ama tuende Ukambani. Sio Ukambani pato yuko maembe.
1: Lakini ile jua nitawezana.
0: Radio 47. Bavu Garage.

0: wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tekeleza katiba, tekeleza!
2: Hapa kwa sababu ya wenzetu ambao waliabduktiwa.
3: Mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati.
4: We are calling upon the international community to put William Ruto on notice. Ile maneno tumeona vijana wametekwa nyara, wameteswa, wamepatikana wametupwa kwa mtaro.
5: The government should have come out clearly to explain what has happened.
6: I'm coming. I sold the land to pay such kind of money to both IBC and to my opponent. So where does that money go?
7: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, mtu mmoja daiwa kuuliwa kwa kupigwa risasi kwenye maandamano mtaani Kiamaiko Mathare. Upinzani waishtumu serikali kwa utekaji nyara, katibu Raymond Omolo akikana madai hayo. Pia tuna mahojiano, kweli wa mambo, habari za sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela aliwahi kusema kuwa huru si kuvunja minyororo yako pekee, bali kuishi kwa namna inayoheshimu na kukuza uhuru wa wengine. Tuanze na taarifa ambapo mtu mmoja anadaiwa kuuliwa kwa kupigwa risasi huko Mali ikiharibiwa na wengine kujeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji kwenye mtaa wa Mathare na Kiamaiko hapa jijini Nairobi leo hii. Maandamano hayo yameongozwa na wanaharakati pamoja na wanafamilia wa vijana watatu akiwamo Macmillan Kiari, Abdullah Aziz Duba Molo na Michael Olo, ambao wanadaiwa kutekwa nyara. Maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoza machozi kuyatawanya makundi ya waandamanaji katika mitaa hiyo ya Kiamaiko, Kariobangi Kaskazini, Huruma na kando ya barabara ya Outer Ring. Walikuwa wakiandamana kushinikiza kuachiliwa kwa vijana hao. Waandamanaji walitumia mawe mapema leo kabla ya polisi kuingilia kati na kuwatawanya, wakati ambapo pia shughuli za uchukuzi zilitatizika kwa muda katika barabara hiyo ya Outer Ring. Familia za watatu hao zinaamini kwamba walikamatwa na maafisa wa polisi.
1: Tekeleza katiba, tekeleza!
2: Hapa kwa sababu ya wenzetu ambao walishikwa na unknown men, waliabduktiwa. It's been 10 days since Maxwell Kiari was abducted. It's been 8 days since Abdulaziz Zizo alishikwa by unknown men. Tuko hapa kuambia the CS of Interior Murkomen Kipchumba atekeleze katiba.
8: Tafadhali Luto, tafadhali Murkomen, DCI, Sakaja, Babu Owino, MP Wakili, MP Makdhiga, nyinyi wote tunawaomba muweze kutusaidia ili tuweze kupata hawa watoto. No Maxi no peace, no Zizo no peace, no Olo no peace.
7: Kiari aliripotiwa kutekwa nyara katika mtaa wa Githurai 45 tarehe 20 mwezi huu akihusishwa na kupanga maandamano ya Juni tarehe 25 kwa ushirikiano na wanaharakati wengine. Abdullah Zizo naye alikamatwa na watu wasiojulikana akiwa mtaani Kiamaiko tarehe 23 mwezi huu. Michael Olo pia aliripotiwa kutekwa nyara wiki iliyopita. Anajiriwa kuwa wanaharakati wengine saba waliripotiwa kukamatwa wakati wa maandamano ya Alhamisi wakiwa wameachiliwa. Saba hao ni pamoja na Davis Lichuma ambaye alipatikana karibu na hospitali ya Kenyatta siku ya juu Mapili. Wakati haya ya kijiri, na ya katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo amekana madai kwamba serikali inahusika katika utekaji nyara wa wanaharakati. Akizungumza na wanahabari, katibu huyo amesema kwamba usalama wa raia ni msingi wa taifa, kila madai yanapaswa kuchunguzwa kwa uwazi na haki, hivyo serikali haijaratibu wala kuhusika na vitendo vyovyote vya utekaji nyara, huku akisisitiza kwamba asasi za usalama zinafanya kazi kwa kuzingatia sheria na katiba.
3: Hiyo mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati. Katika ile serikali iliyopita ndio tulikuwa na hiyo changamoto ya watu walikuwa wanakuwa wanatekwa nyara ama wanakuwa abducted. Wengine walikuwa wanapatikana kwa mito na sehemu zingine tofauti. Hivi majuzi tumekuwa na mademonstrations zenye zimekuwa peaceful. Watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani, na hata nyakati zingine ambao tumekuwa na mademonstrations.
7: Aidha, mimiza yote mwenye taarifa zinazoweza kusaidia uchunguzi wa kuziwasilisha katika asasi za usalama ili ukweli ubainike. Molo pia ametaja kwamba kuna watu wanaoipaka tope serikali kwamba inahusika katika utekaji nyara wakilenga tu kujitafutia umaarufu.
3: Na hata nyakati zingine tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama umetekwa nyara. Mwishowe unapata ni watu walikuwa walikuwa wanataka kupatia ama kutupa lawama kama serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi kwa njia ambao pengine ni mambo yao ama kwa ile kutafuta umaarufu.
7: Madai ya utekaji nyara na wanaharakati imeendelea kuzua mjadala nchini, huku serikali ikisisitiza kwamba haihusiki na matukio haya. Viongozi wa upinzani nao wameendelea kuikosoa vikali, wakielezea wasiwasi kuhusu hali ya haki za binadamu na mazingira ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
3: Mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati. Actually, katika ile serikali iliyopita ndio tulikuwa na hiyo changamoto ya watu walikuwa wanakuwa wanatekwa nyara ama wanakuwa abducted. Wengine walikuwa wanapatikana kwa mito na sehemu zingine tofauti.
9: Huku katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani Raymond Omolo akikana madai kwamba serikali inahusika katika utekaji nyara wa wanaharakati. Viongozi wa upinzani wameendelea kuikosoa serikali kuhusiana na dhulma dhidi ya wanaharakati walioripotiwa kukamatwa wakati wa maandamano ya Alhamisi. Miongoni mwao ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, akizungumza katika hospitali ya Nairobi Women's baada ya kumtembelea mwanaharakati Davis Alichuma anaendelea kutibiwa hospitalini humo. Orengo amekashifu vikali dhulma ambazo mwanaharakati huyo alipitia sawa na wenzake sita waliopatikana majuzi na kusimulia walidhulumiwa pia.
10: Even in Raila's death and in remembrance of his memory, these things are still happening. And that's why I continue, despite what people are saying, to campaign with other Kenyans that we must bring a stop to what is happening to our country. Abductions should never really happen in a free and fair democracy. The government should have come out clearly to explain what has happened.
9: Matamshi sawa na hayo yametolewa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua. Akizungumza katika makazi yake ya Wamunyoro kule Nyeri, Gachagua ameiomba jamii ya kimataifa kufuatilia matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu nchini. Gachagua anasema vitendo hivyo vya kuwahangaisha wanaharakati vimekithiri na ni hatari kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
4: We are calling upon the international community to put William Ruto on notice. Ile maneno tumeona vijana wametekwa nyara, wameteswa, wamepatikana wametupwa kwa mtaro, they have been tortured. And the last time they were seen, they were in police hands.
9: Aidha, ameonya dhidi ya ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari kuelekea uchaguzi huo, huku pia akirejelea idara ya jeshi nchini Uganda kufunga majukwaa ya Nation Media Group, Daily Monitor, NTV, Spark TV, KFM, Dembe FM na East African Paper.
11: If this government thinks that their problem is the media, this is the biggest lie they are living in. The problem is not the media. It is fake promises, failure, fascist poor service delivery, corruption, abuse of the rule of law, and abductions.
9: Matamshi kama hayo yamesheheni pia katika uhuru wa ofisi za bili kule Kirinyaga. Hizi hapa kauli za naibu wa kiongozi wa chama hicho Fred Matiang'i Maya Kioni.
12: Watu wanajifanya ni watu wazuri na sisi tunajua yale ambayo yanafanyika. Hii mambo hatuwezi kukubali, na hiyo ndio sababu sisi tunatafuta nafasi ya kuongoza nchi yetu. Tubadilishe maneno kama haya.
13: Kuna wengine wanasema Fred Matiang'i ni mkali. Unataka rais anachekacheka na watu ya nini? Mtu achekacheke hapa, watoto wabaki nyumbani. Mchekacheke hapa, watu wazalie hapa kwa barabara instead of going to maternity. Tunataka mtu mkali awe rais wa Kenya hii, kwa sababu pahali Kenya imefika inataka mtu mkali. mkali. Once he says something, it happens. Si mtu kulegarega kucheza cheza dance hapa ya kikani ni hapa sayo. Tapana atutakio.
9: Amin Abdurrahman, Radio 47.
7: Shukran Amina Abdurrahman kwa taarifa hiyo. Tugeukie taarifa nyingine ambapo serikali imeanza kuhamisha Kenya kutoka Afrika Kusini kufuatia taharuki inayoongezeka dhidi ya raia wa kigeni, huku raia 26 humu nchini tayari wamerejea katika ama wasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, serikali ikitaja kwamba mamia ya wengine wanatarajiwa kurejea nchini. Katika taarifa, wizara ya masuala ya kigeni imeeleza kwamba kundi la kwanza la waliohamishwa lilifika katika uwanja wa JKIA mapema leo baada ya mawasiliano na wizara hiyo. Waliorejea walipokelewa na maafisa wa serikali na kupewa huduma za kibalozi. Serikali imetaja kwamba Wakenya wengine 64 wanatarajiwa kuwasili baadaye, huko mipango ikifanya ili kuwezesha kurejesha Wakenya wote ambao wapo kule Afrika Kusini. Zaidi ya Wakenya 200 hadi sasa wameomba kuhamishwa kutoka taifa hilo, kwa wasiwasi ukiendelea kuongezeka kuhusiana na usalama wa raia wa kigeni katika taifa hilo la Afrika Kusini. Tugeukia taarifa nyingine ambapo tume ya uchaguzi IBC kupitia makamishna wake imeelezea wasiwasi kuhusiana na bajeti iliyotengewa kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. IBC iliomba shilingi bilioni 74 lakini ilitengewa shilingi bilioni 24 pekee. Aidha, kwa mwaka unaofuata imepangiwa shilingi bilioni 20, hivyo kuwa na pengo la takriban shilingi bilioni 30. Mwanahabari wetu Edwin Simio anaarifu.
6: Or we are given a report explaining all these monies how they move.
14: Beginning with case.
6: You know, I'm an accountant, don't forget. I need to understand.
7: Huku muda ukiyoyoma kuelekea uchaguzi mkuu ujao, afisa mkuu mtendaji wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC Moses Ledama

0: ifika mbele ya kamati ya bunge ya hesabu za umma PSC, ambapo ameweka wazi changamoto za kifedha zinazokabili tume hiyo kabla ya uchaguzi mkuu. Ledama anasema fedha za uchaguzi si za matumizi ya kawaida, ni wajibikaji katika sauti ya wananchi. Bajeti kipungua, maandalizi nayo hupata changamoto. Hivyo kiwango hicho cha fedha kimeacha pengo kubwa, huku tume ikitarajiwa kuomba fedha zaidi katika mwaka ujao wa kifedha ili kuziba nakisi na kuhakikisha kwamba shughuli zote muhimu za uchaguzi zinatekelezwa kikamilifu.
1: Kwa hii bajeti ambayo ilipitishwa ambazo tumepewa sasa hivi ni bilioni 24. Ambazo tunapewa kwenye hiyo kota nyingine ni bilioni 24, 27, 28. Ni bilioni 20, hizo ndio tume allocatewa. Lakini ile ambayo tumeomba ni bilioni 70 na ngapi? Na 4.
0: Wabunge katika kamati hiyo wakiongozwa na Mary Amase, Marian Keitani, Wilberforce Oundo na Joseph Namur walitaka kujua ni kwa nini IEBC inaitisha fedha ili hali hamna uwajibikaji kwa fedha wanazopokea kutokana na wanasiasa kupoteza kesi mahakamani.
2: When the matter is finalized and you've been defeated, you pay to IEBC.
3: I'm coming to that.
2: I sold the land to pay such kind of money to both IEBC and to my opponent. So where does that money go? Let it be clear. So that when you're asking for more money from government to pay that lawyer, we are clear on where that money goes to.
0: Wakiongozwa na Lutalala Mkwana, makamishona wa IEBC wametetea bajeti yao na kwamba kuna majukumu mengi wanayoshughulikia mbali na kuandaa uchaguzi.
4: It should go on record that IEBC is sued in each and every petition, right from MCA to the president. IEBC is the first respondent in all petitions, and the money which is deposited in court, as indicated by senior counsel, does not come to IEBC. So when we assumed office last year, we found a bill of 4.2 billion.
0: Si hayo tu, pia changamoto kuu wakati wa uchaguzi si usalama wa vituo vya kupigia kura, bali ni kuingiliwa kwa mchakato huo na watu wasiostahili kuwepo katika vituo hivyo.
5: Lakini na nyinyi tunaomba kwa heshima kuu, ninyi ndio mnaleta wenzenu ambao wanaitwa super agents. Tayari mko na mawakala agents, lakini wenyewe tena mnajipa madaraka ya juu, mnajiita super agent. Sasa waingia katika kituo mbele nyuma na unaleta fujo.
0: Nikiripoti ya Radio 47, jina langu ni Edwin Simiyo.
6: Shukran Edwin Simiyo kwa taarifa hiyo.
7: Habari za kina na Wadi Mwema.
6: Katika mahojiano tunaangazia kauli ya katibu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo kukana madai kwamba serikali inahusika katika utekaji nyara. Mwanahabari wetu Edwin Simiyo amezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama Benjamin Wabala. Alianza kwa kumuuliza maoni yake kuhusiana na kauli hiyo ya Omolo ambayo inajiri wakati ambapo wanaharakati wanadaiwa kutekwa nyara.
8: Kwa watu ambao sio polisi wa Kenya ama askari wote wale ambao wako chini ya uongozi wa katibu mkuu wa maneno ya usalama, wanatenda utekaji nyara, mauaji, na haijulikani ni nani, ama na serikali haijaweka mtu yoyote mbaroni, ama yoyote yule ambaye hajakiwa mashtaka. Inamaanisha kumekuwa na upotovu wa usalama nchini Kenya. Kama katibu anafaa awe na hofu, anafaa awe na wasiwasi, kwa sababu kinachotendeka hakipendezi na sio kitu kizuri.
0: Maswala ya utekaji nyara hayawezi kujibiwa kwa kauli pekee. Ukweli na uchunguzi wa kina ndio hujenga imani ya umma. Hivi tuamini nani? Na je, upinzani pia unahusika katika utekaji nyara?
8: Huu utekaji nyara na uhalifu unaofanyika umekuwa kwa muda gani? Kuna hatua gani ambayo imechukuliwa na serikali? Kwa sababu ni jukumu lake kupatia wananchi imani ya kuwa ina uwezo wa kuweka usalama, kuwapatia usalama. Ikiwa hivi visa vinaendelea, hofu yangu ni hii ya kuwa wananchi wataingiza uoga kabisa, ifike hatua ya kuwa wakose imani kwa serikali na watake kujiha

0: Tafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Zama za sasa zimejaa matapeli wanaovizia kila fursa ya kuona kuaibia wananchi. Leo wanajificha nyuma ya wavute bandia, kesho wanatumia ujumbe wa uongo, na kesho kuto wanajifanya ni kampuni maarufu ili waibe fedha na kupata taarifa za kubinafsi. Sasa wamebuni wavute bandia ZTrader.com/ kwa kujifanya unahusiana na huduma za Safaricom na M-Pesa. Kumbe sivyo, huduma za ZTrader ambazo ni halali ziko kwenye My One App. Usikubali njia za mkato za matapeli. Lengo lao ni moja tu, kukuibia fedha zako na kupata taarifa zako muhimu. Meza ukweli wa mambo inazidi kukemea vikali utapeli wa aina hii. Huu ni wizi wa makusudi wa kujificha nyuma ya taasisi na kampuni kubwa kwa lengo la kuaibia wananchi. Matapeli hao wanafaa kukumbana na mkono mrefu wa sheria. Usidanganywe kabla ya kuweka namba yako ya simu, pin ya M-Pesa, taarifa za benki au maelezo yote binafsi. Hakikisha uko kwenye jukwaa rasmi na lililoidhinishwa. Kuwa macho, usibofye links usizoziamini. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, tuangazie michuano ya kombe la klabu bingwa, michuano ya kombe la dunia kujiopo kutoka FIFA likizuru Kenya, ikitaja kwamba ipo pazuri kwa makala ya AFCON. Na Lucky Heriano na habari za sporti.
1: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
2: Bambamu na michezo, karibu tubaki nikivua njiani. Tuanze na kamati kuu kutoka shirikisho la soka duniani FIFA na CAF, ambao leo hiyo mekutana na viongozi wa FKF Hussein Mohamed na wanachama wa kitaifa wa NEC kuzungumzia malumbano ambayo yameshuhudiwa baina ya baadhi ya viongozi wa FKF. Huyu hapa Hussein Mohamed.
3: Very good meetings we held with the FIFA and CAF delegation who came for the mission to try and of course resolve some matters that had occurred within the federation. I think generally all NEC members together with the mission delegation headed by the SECAFA president, from president of Eritrea, President Paulos, and the entire mission and delegation are unanimous on the fact that it is imperative NEC members together with the entire federation works in harmony.
2: Haya kijiri, Nicolas Musonye pia leo hii alipokutana na kamati katika bunge la kitaifa inaangazia masuala ya michezo, amehakikishia taifa kwamba tupo tayari kuandaa makala ya AFCON na maandalizi yanazidi kupewa kipaumbele. Haya kijiri, jira saa 2 usiku kitaeleweka kivanga hicho kikali katika makala ya kombe la dunia, ambapo Cote d'Ivoire atakuwa chonjo kukanyaga na vijana timu ya Norway. Mshindi katika mechi hiyo bila shaka yoyote atakuwa naika miadi na the Samba Boys wazungumzia Brazil, ambao hapo jana waliweza kuichachafia Japan mabao 2-1. Garambe hiyo itakuwa mbashara hapa Radio 47. Kikubwa zaidi ni weke miadi kabla kushuka mwana michezo kwenye tetezo wa mission kwamba Harry Kane anatarajiwa kuongeza mkataba hapo Bayern Munich licha kumezewa mate na klabu ya Barcelona ya huko Uhispania. Hayo pembeni, Man City wako tayari kuiwai Tottenham ili kupata sajili ya Mwitaliano anazungumzia kiungo Sandro Tonali mwenye umri wa miaka 26, licha ya kwamba City waliweza kumsajili Anderson Elliot kutoka Nottingham Forest. Bambamu na michezo kufikia posi na la walaba, tukutane viwanjani. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
4: Zenren meigui, shouyou, yuxiang.
5: Unapowapa wengine waridi, mikono yako itabaki na harufu yake nzuri.
6: Ni msemo wa Wachina unaoashiria namna kutenda mema kwa wengine, hukuletea baraka, furaha na heshima hata baada ya wema wako kupokelewa.
1: Hekima za kikwetu.
0: Sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili.
7: DW, habari za ulimwengu.
8: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Maelfu ya Waafrika Kusini wameandamana kupinga wageni wasiokuwa na vibali.

0: Na mtu mmoja ameuawa katika mtaa wa Madhare huko Kenya katika maandamano ya kupinga utekaji yaliyozimwa na polisi. Habari kamili. Durban. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali Afrika Kusini kupinga uhamiaji na kudai kuondolewa kwa raia wa kigeni wasiokuwa na vibali. Maandamano ya leo ni kilele cha kampeni iliyoanzishwa wiki kadhaa iliyosababisha vifo vya watu wanne na maelfu ya wageni kuikimbia nchi hiyo. Polisi walitawanywa nchi nzima kuzuia machafuko na fujo. Shughuli zimesimama katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kufuatia hofu ya kuzuka machafuko. Doha. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wanakutana hivi leo pamoja na wasuluhishi na maafisa wa Qatar mjini Doha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Qatar Majid Al-Ansari amethibitisha kwamba hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Katika mkutano na waandishi wa habari hivi leo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran Ismail Baghaei pia amesisitiza kwamba hakuna mkutano wa ngazi yoyote ile uliopangwa pamoja na Marekani. Na hatimaye Nairobi. Mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano yaliyofanyika hivi leo kwenye mtaa wa Madhare mjini Nairobi huko nchini Kenya. Polisi walifyatua risasi za moto kuyazima maandamano yaliyofanyika katika mtaa huo wa mabanda kupinga tukio la kutekwa nyara kwa mfanyabiashara mmoja mwezi huu. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: Shukrani na Saumu Mwasimba. Sasa niangalie jumbe za wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu kama ulewa X at Radio 47 underscore Kenya na vile vile ulewa Facebook ambazo zimethibitishwa kuhusiana na kauli ya Gachagua kusema kwamba nguvu yake si kwenye maandamano bali ni kufanya tu ushawishi wa kisiasa. Wengi wamechangia. Nikiangalia pale Facebook, Billy Bima anasema kwamba true strength is winning votes not creating chaos. Paulo Fula Gachagua kaya tulia subiri 2027. Loud and clear from Nyaranga Massive. Kisha Kiplagatange teacher anasema kwamba agree with his excellency Rigathi. Ni wengi wamechangia kiwemo Daniel Simiu, Manu Junior, Victor B. Water, Jack Wayne na wengine wengi. Shukran za dhati, endeleeni kuchangia mjadala. Nitarejea hapa muda mapumziko, mechi ambayo itakuwa inakujia hapa Radio 47 muda mfupi ujao ya kombe la dunia, mechi kati ya Norway na Cote d'Ivoire, mechi ambayo itakuwa inaletewa na Lucky Heriano na Katela Messi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: masomo labda kari na kusuba pale kitaa. Labda wewe mkulima hautakufa, kilimo chako hakitakufa jamani. Biashara yako haitakufa jamani, itasimama tena, I tell you. Kazi yako haitasimama, itazidi kunawiri jamani.
1: Yesu alipofika akasema toka.
0: Yesu ndio jawabu tosha jamani.

Itwe juu jamani, itwe juu jamani, lakini inaitwa Song of the Iowa, kwa hivyo itabidi niitwe juu jamani. Ruhusu niitwe juu jamani, ikiwa ni ndani ya Tuesday maridadi, Juni ni tarehe ni 30/2026 jamani. Popote ulipo, karibu sana kwa moyo mkunjufu, mikono yote miwili mia kwa mia kwa minajili ya makala ya kabumbu. Nazungumzia makala ya kombe la dunia raundi, ikiwa ni makala ya 23 jamani. Yanaendelea kule Mexico, Canada na Uingereza. Tayari mwenyeji nazungumzia Canada ashatimba katika raundi ya 16. Atakuwa anachuana na Morocco. Ah, Morocco atamuua. The Summer Boys Brazil jana kufanya mambo yao. Wanangoja mshindi baina ya mwana

Nilikwambia mshetani ni mshtaki wetu jamani. He's the first person ku report. Yaani kabla ukifikiria tu kutenda kitu ambacho labda kimridhishi Mwenyezi Mungu, shetani ni mshtaki wako sharp, ujipenyeza pale. Nilikwambia kama una video, ina maana kwa video hiyo unazaipata pale kwenye Azam Decoder. Unachukua decoder yako ya Azam kwa shilingi 1000 pekee. Ama ukipenda kutaka decoder na dish 2500 only. And you will be able to watch all the 104 games za kombe la dunia. No, usipanic, manake mechi ambazo zimepigwa majira ya saa 6 usiku, saa 10 alfajir. Pia unapata replay zake pale kwenye Azam Decoder. Kujaenda tumzaji wangu kuelekea kiwanjani, na maana yake ni match babu kubwa Ivory Coast dhidi ya vijana timu ya Norway, Alan Ahmad Diallo. Jamani itakuwaje? Lakini Ariano na Katela Messi mtoto wa kike pale fanya kuibiringisha ile garambe. Lakini ningependa uniambie uko maeneo gani pale kwenye 0793047047 au 0783047047. Uko maeneo gani? Je, ubashiri wako ni upi baina ya timu ya Cote d'Ivoire na vijana timu ya Norway, Haaland ama vijana timu ya Ahmad Diallo? Pepe ndio Nicolas Pepe yuko pale mapepe zake, kwa hivyo pia unaweza sema kwamba Pepe afanye mambo yake. Alafu tutakuwa tamu. Tuko live pale Facebook page kwa kwenye mbashara ina short while. Mechi tuko kwenye kwenye Facebook page Radio 47 ambayo iko verified, maana kwamba iko na blue ticker. X ni Radio 47 hapo Kenya sawa na IG kwa Instagram. Alafu pale kwenye TikTok, maana kwamba inapendeza ajabu 1.6 million.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Kila mitambo inapozunguka, kila viwanda vinavyoguruma, na kila sekunde taifa linasonga mbele kwa kasi ya ajabu. Nyumba ya nguvu hii kubwa ni Kenya Pipeline Company PLC. Moyo unasukuma nishati ya uhakika kote nchini na Afrika Mashariki kupitia bomba la kisasa la zaidi ya kilomita 1300 kutoka Mombasa hadi Kisumu. Kenya Pipeline Company PLC inahakikisha usafirishaji salama na wa kuaminika wa bidhaa zote za mafuta. Ni teknolojia ya kisasa inayotumiwa na wahandisi wetu wa ndani ili kukuza uchumi na kuunganisha mataifa kiuchumi. Tembelea www.kpc.co.ke sasa kufahamu zaidi. Kenya Pipeline Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.
0: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.
2: Tena kwa mpigo zaidi dakika 36 baada ya saa 1 sasa Afrika ya Mashariki, Jumanne safi tarehe 30 mwezi wa Juni 2026, popote ulipo, good evening Kenya. Manake leo hii angekuwa hapa mzee wa mzima Papa Ofu kutema madini, lakini ametupisha kwa minajili ya matangazo ya soka angalau. Manake unajua matangazo ya soka ni one of mazee. Hii World Cup inakuja sasa hivi inakwisha, kwa hivyo mtatuwia radhi kwa wale ambao mna miss wisdom na miss chamundu, lakini ndio hali ya kabumbu na hali ya maisha. Change is inevitable, you have to una kuembrace change, alafu mambo yanakuwa matamu. Pale kwenye simu ya kwako nakwambia kwamba jamani, kama unahitaji michuzi kwa hisani ya soko moro, wale ambao jana labda hukufanikiwa, naelewa kuna jamaa niliona kwamba amenitext pale Facebook yangu ya Lucky Heriano Sports Zone. Kama hujanifollow kwanza, unaingia pale Lucky Heriano Sports Zone, nitakuwa nakwenda live in a short while. Lakini jamaa aliingia pale akaniambia, "Hey jamani Lucky, nimeng'ang'ana." Nikwambia basi boss wangu, najua ina wakati mwingine nakataa, lakini akasema angalia ya macho. Unajua kuna namna kuomba. Kisi kwamba unaingia pale unaanza matusi ato utapeli, wewe ni muongo. Kuna njia ya kuongea, binadamu wanaongea wanaelewana, ndipo kuna kuongea. Kama hakukuwepo na kuongea ama kuzungumza, sidhani kama tungelikuwa tunaelewana. Kwa hivyo unajiongea, alafu mambo yanakuwa mazuri. Kwa hivyo nakuambiaje jamani, pale ambapo upo sasa hivi, kama mko kwa nyumba, mko watu watano, labda familia watu watano, chukueni kila mtu achukue simu yake. Nasema chukue kila mtu achukue simu yake. Wewe bado una chat, unaambia ati babe tumeshindaje, na nimesema uchukue simu ya kwako alafu dial star 406 hash. Ambaye jamaa boda atulie, naona jamaa mwingine boda na anataka anadundisha mtu kwa bumps. Kwa hivyo mtu anakuwa inakuwa vigumu ku dial. Ngoja jamaa mtu boda slow down kidogo tu. You never know, it might be a call ya kuweza kubadilisha maisha yako, you know. It might be a chance to change your future, or rather your life, your situation. Like yes, wewe umekaa kwa boda, mtu anakudundisha kwa mabamu zile za ndogondogo zile pupungulipunguliu, hata simu itaanguka chini. Mwambie atule kidogo. Haya, dial star 406 hash. Baada hapo ufuate maagizo. Unajua shida ni kierere. Fuata maagizo. Chukua box number 1. Cheza mara tatu. Iwapo anyone ambaye anapata less than 1000, kama utapata more than 1000 jamani, turuhusu tu tuelewane. Nataka mtu ambaye anapata less than 1000, ukicheza mara tatu na 20 bob star 406 hash, piga mara tatu. Ukipata less than 1000 back to back, unacheza ya kwanza ukapata 900, labda ukacheza ya pili ukapata 600, ukacheza ya tatu ukapata 450, nataka wewe ambaye unanisikiliza jioni hii, ukipata less than 1000, I'm giving you 10,000 Kenyan money for the first come first serve, only 200 Kenyans. Kwa hivyo changamka, baada tu hapo irushie hiyo message ya kucheza mara ya tatu. Ile ya tatu pale kwenye 24047. Nikija nachukua ubashiri wako pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Maana kile kwamba simu zinawaka kuwaka, lakini niruhusu niza madukani kiduchu. Cheza nami usiende mbali, maana yake tunarejea na mechi hiyo ya maana Norway na maana Ivory Coast kombe la dunia.
0: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako, bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame, sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Filing season ndio hii na kila mtu ako na story.
4: At file and pay, kwani pia tunakulipa? Ai, I thought ni kufile tu.
5: Mimi na file na nilipe kesho. Natafuta tu time but sifikishi deadline. Na hope you can amalize.
6: Last time nilifaili kitu tu poa. Nilifaili 11:30 June 29. Ni stress mbaya.
5: Kitu ya kufaili inanipatia stress kibao. Hata sijui nianze wapi. It's just too much.
7: Mimi nilishafaili kitambo for my salon na pia for my side hustle.
8: Na chuo umejiona. Wewe, excuse yako ni gani? Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu, jibeta kwa itax.kra.go.ke au *222*5#.
9: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
10: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
11: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
9: Kweli. Na si lazima kwenda bank.
11: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
9: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
11: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
2: Tena kwa mpigo zaidi dakika 42 baada ya saa 1 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima Radio 47, ambapo tunajiandaa kuelekea kiwanjani mechi babu kubwa. Anazungumzia mechi ya mwana Norway akimwalika mwana Cote d'Ivoire kwa Ivory Coast, raundi ya 32 kuweza kubaini nani ambaye anatimba kwenye raundi ya 16. Bila shaka yote nilikwambia kwamba awal anaweka miadi na mwana Brazil. Siko peke yangu studioni, ameshatuatua mtoto wa kike julikana kama Katela the Messi. Ama ongele jana kwa kuita Katela
12: nani?
2: Au kwa Katel ni kusema kwenye
12: 90+.
2: 90+. Sema Katela, shangaa vipi Katela na Katel wapi na wapi? Mtu roho safi ama wanakuweka ama yoni Katel.
12: Sasa
2: you have to put things straight.
12: Lucky kwanza ujanimisi unisalimie, how have you been? Hi Lucky.
2: Sinakuja hapo. Sasa tunaenda na utaratibu.
12: Unaanza na ubaya sasa.
2: Bado nimekumiss you. I've been misusing you literally.
12: It's always fantastic kukuwa na wewe hapa. Niko poa? Kutulia tu.
2: Tulia.
12: Manze hii World Cup inatoa watu jana. Jana niliumia.
2: Jana uliumia. Kwani wewe ulikuwa umeekelea?
12: Niliumia tu. Maisia.
2: Maisia zako. Kwa sababu ya Mjerumani ama Netherlands?
12: Netherlands. Cody Gakpo.
2: Oh, Gakpo sababu
12: hiyo tu. Hiyo tu. Yaani
2: maraka anaomboleza.
12: Manze.
2: Kweli kabumu na ina adabu ba.
12: Maisha iko hivyo lakini.
2: Alafu imagine alipiga bao.
12: Manze.
2: Sasa kupiga bao tena unatolewa. baadhi inakuwa noma.
12: Game ya jana imekuwa tricky sana Lucky.
2: Lakini bado tutasema hii World Cup ya mwaka huu nafikiri kwamba bado tunazidi kuwa na zile surprises kibao.
12: Sana.
2: Si kwamba tu ile ya Netherlands kutolewa wala walivijana timu ya Brazil. Maana hata Brazil kuingia ndani ilikuwa kesi.
12: Japan nayo waliwakimbiza. Siku hata nilikuwa najua hiyo ni kazi wanamaliza mapema sana.
2: Ndio.
12: Kini shoki ikanipiga.
2: Aya, Mjerumani ndio huyo pia akaumwa. From Paraguay, watu kutarajia Paraguay anaweza mshtua Mjerumani.
12: Yani nani aitwa nani Manuel Neuer ana retire, so unfortunate. Yani umetolewa group stage na ndio Luere unaenda kama imeenda. Afadhali tungetolewa huko semi ndio amalizie hapo. Lakini utitiza mambo ya mpira iko hivyo.
2: Mm-hmm.
12: Pia leo acha tuone kama kutakuwa na surprise.
2: Kama kawaida jua kwa nyuma ya Diallo.
12: Kama siku zote.
2: Lakini pia jua ni surprise kibao. Nasikia Haaland ako na hasira. Sijui ana hasira ipi, lakini naambiwa tu kwamba Haaland pia ina hasira.
12: Asiwali alipumzishwa.
2: Mm-hmm.
12: Wacha tuone. Lakini nawatakia sana timu ya Ivory Coast at least kutoka Afrika waendelee kufuzwa tufike hata round of 16. Mm. Unajua?
2: Hii kauli ya kusema kujua Afrika. Kama hujajipanga, unashutuliwa tu unatembea.
12: Kwa divo lakini wako sawa.
2: Kwa divo wako sawa?
12: Wako sawa.
2: Mechi yao walicheza ilikuwa ni Iran ama Iraq. Iran nafikiri. Ilikuwa kesi. Mabao mawili lakini ilikuwa kesi. Dhidi ya Mjerumani alikuwa ashindi lakini akacheza
12: hivyo. Adingrali. Ajasamehewa na
2: Kenya. KCP akafanya mambo yake pale lakini unasema kwamba mambo si mabaya sana.
12: Acha tuone itakuwa ni aje.
2: Pia hata miko fiti na niko tayari kusukuma gudumu kwa taifa.
12: Naona kwa Morocco.
2: Asi jana walifanya mambo yetu. Utujui?
12: Kwani uli Kolanda alishakupochi hiyo pande?
2: Unajua mna confuse. Kolanda si shabiki wa Morocco.
12: Hao
2: ni mahecklers wale na goons wale piga nduru kule kwa wenye team ndio sisi
12: sasa. Ndio sasa.
2: Achana kina. Wewe unakwanga make scores juu kidogo amekuja na jezi yani. Yako kila mahali. Wenye team ndio sisi wao sasa.
12: Naomba msamaha.
2: Tunapiga mtu kama tunamuua. Si ati penalty nini?
12: Lakini
2: kama
12: tu unafunga kwa
2: penalty. Nakwambia.
12: Morocco wanacheza.
2: Angalia kuna nani kwenye round of 16 Canada. Satamuua ule.
12: Hapo na wapo wanapenya. Hapo wanapenya. Hapo Morocco wanapenya.
2: Yaani pia kuna shida baby hapo robo finali. Sasa kwa inaweza sumbua. Lakini hapo kwa Canada hata makosa ambayo utafanya kana ni kuja kwa uwanja.
12: Lakini Netherlands pia wanafaa jifunze kupiga penalty. Wame World Cup 3 so far wamekuwa eliminated na penalties.
2: Kwa hiyo penalty, kwa hivyo Koma anafaa wajibike
12: kama bana. Wanafaa jifundishe kupiga mapena bana.
2: Kwa hivyo kama Koma bana atazidi kwa pale, make sure kwamba vijana wanapiga. Lakini pia shangaa vijana wachezaji ambao wanapita kupoteza penalty. Angalia Kulvert, mchezaji mzuri tumemwona pale Bournemouth. Somerville anawaka moto pale West Ham. Nadhani msimu ujao kama atakuwa pale West Ham.
12: Makosa
2: anapoteza penalty. Alafu usisahau pia Bono kwenye penalty tunamjua. Kama kuna kipa ambaye anajulikana kwa penalty, Bono atakuwa na penalty.
12: Lakini jana iliweza.
2: Bila shaka mzuri wangu ni maana kwamba tunapokea simu ya kwako tupatie ubashiri wako kabla ya mechi kungananga, maana kina angalia upande wa pili bado dakika 13 tu tupaepeve uwanjani. Ivory Coast dhidi ya vijana timu ya maana no way pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Sawa, bado kwenye soko murwa nilikwambia unapiga mara tatu box number 1 star 406 hash alafu baada hapo nitumie ile ya mwisho, si ya kwanza ama ya pili, ile ya mwisho pale kwenye 24047. Tunaangalia kama unapata bonus ya shilingi 10,000 kwa watu wangapi, watu 200. Kwa hivyo changamke the next 3 minutes kabla nikupige simu niweze kuona unasemaje. Hello Radio 47.
13: Hello Radio 47.
2: Ushatua Heliano na Katela, nani mwenzetu?
13: Unaongea na Will Karani Alikuyani.
2: Karibu sana Karani.
13: Mimi naitakia timu ya Ivory Coast ushindi.
2: Asante. Hello Radio 47. Hello.
13: La Keria, ni mambo vipi?
2: Mambo mzuka, niko na Katela Meishi.
13: Okay, Katela, mambo vipi?
12: Mambo freshi.
13: Okay, Katela, unajua nakupenda kwa nini?
12: Kwa nini?
13: Okay, uko na energy.
12: Asante sana.
13: Ay.
2: Ubashiri wako rafiki yangu. Shashuka. Kwa hivyo sauti tu ya Katela inakunasa. Anyway, hello.
13: Mbukari na Katela.
2: Tuko wima.
13: Bila shaka kutoka Nakuru County Kuresoi Mwahe ni Balozi GDKE.
12: GDKE.
2: GD.
13: Yes, hamjambo lakini.
2: Hatujambiki.
13: Sijambiki pia. Ivory Coast lakini. Ivory Coast lakini ataponea mguu wa Haaland kweli?
2: Haaland ana hasira bosi wangu, hapana machezo.
13: Ni mbaya
2: kweli. Ni deadly, ni genje. Asante sana rafiki yangu akiwa maeneo atakwamba yupo ndani. Naona jamaa tu maarafu asema kwamba Kim Chichi tayari yupo ndani ashatua super nice. Eh, Kerandi wa Deno asema kwamba nipo ndani Salim Katela Messi safi. Hello Radio 47. Hello. Ai mashabiki wa Emmanuel. Hello Radio 47.
12: Yeah.
2: Unajua? Ana watu wamechangamka. Karibu sana.
14: Huyu ni Andrew kutoka Marsabit.
2: Mtu wa Marsabit, unasemaje boss wangu?
14: Kwa salama.
2: Wewe unashabiki timu gani? Norway ama Ivory Coast?
14: Ivory Coast.
2: Super nice. Hello Radio 47.
15: Daki vipi?
2: Mzuka mzuka.
15: Katela Uriena.
12: Amalai kabisa papa.
15: Umefika kaunti ya Trans Nzoia, unaongea na Kennedy papa mwenyewe, umefika ndipo.
2: Karibu sana Ken.
15: Bwana Ivory Coast, mimi nawaelewa kabisa.
2: Mm.
15: Hatutaenda matuta, tutamalizia uwanjani dadi. 1-0.
2: Usha sema. Hello Radio 47.
15: Hello Radio 47.
2: Usha tua.
15: Huyu ni Eriko Mbanachu kwa Kitale Falkland.
2: Kitale Falkland, maeneo yangu ya Buza. Moto asubuhi kabla jua kabla ongeze maji.
15: Hapo sasa ndio niko sasa mzee Sendima kitu ya Buza.
2: Unasemaje Ivory Coast ama Norway?
15: Aya Ivory Coast bana, ndio niko nyuma ya Ivory Coast.
2: Unasema Ivory Coast atambe. Super nice. Hello Radio 47. Halo. Hey, watu wa Chelsea pia. Pia maza hizo tatapia za United. Halo.
12: Chelsea wako na stress saa hizi.
2: Hey,
14: halo.
2: Inakuaje?
14: Niko poa, huyu ni Andrew kutoka Bungoma.
2: Hey, Bungoma mrie na mwanawe fwe.
14: Vulai vulai.
2: Ah, huko nyuma Ivory Coast ama vijana wa timu ya Norway?
14: Norway.
2: Ah, Santa. Halo Radio 47.
16: Hello Radio 47.
2: Mtoto wa kike jamaa, nani mwenzetu?
16: Ni Konzi kutoka Kakamega.
2: Ni mtoto wa kike ama mtoto wa kiume?
16: Mtoto wa kike.
2: Asante, kumbe nimegonga ndipo. Unasemaje Konzi?
16: Yes.
2: Uko nyuma ya Norway ama Ivory Coast?
16: Uko nyuma ya Ivory Coast.
2: Asante. Hello Radio 47. Hello.
17: Hello Radio 47.
2: Usha tu, nani mwenzetu?
17: Ni Geoffrey Asembo.
2: Uko wapi Geoffrey?
17: Uko Siaya.
2: Uko Siaya. Unasemaje Ivory Coast atambe ama mwana Norway?
17: Ivory Coast atambe. Kusalimia Katela.
12: Nimesalimika.
17: Sawa, nafuatilia sana. Kwanza jana niliwasikia vizuri sana.
2: Super nice. Hello Radio 47.
18: Hello Radio 47.
2: Ushatua, ushatimba. Nani mwenzetu?
18: Mimi naitwa Ndovu Walukuyani.
2: Ah, Ndovu umeingia rafiki yangu, nipe maneno.
18: Asante ndugu yangu bwana, mimi bwana ni Mwafrika msalendo mwenyewe bwana, natakia Ivory Coast ushindi, ushinde kabisa.
2: Asante Ndovu. Hello.
19: Hello.
2: Inakuaje?
19: Huyu ni kukuchoma madau, niko sehemu za Adobo Ali Nairobi.
2: Eh, karibu sana Nairobi, kwema kukuchoma.
19: Naona ile itaenda tu, lakini hivi ukae post.
2: Eh.
19: Na argana lakini maneno iko tu. Saena penalty.
2: Safi kukuchoma. Kwanza kukuchoma shida, ukipiga simu mtoto umeweka misogoro kwa mdomo. Tutaelewana vipi? Kula kwanza mahindi utume msogoro ndio upige simu. Katena. Yaani mtu anakupigia simu anakula mahindi ameingiza msogoro hapo na mioko mkono. Yaani inakuwa vigumu kuelewana. Hello Radio 47.
12: Glaki lakini.
2: Hello. Huyu ameingia chini. Hello. Hello.
20: Hello.
2: Eh. Hey.
20: Riada.
2: Inakuaje?
20: Ni
2: Ivory Coast. Nani mwenzetu bwana?
20: Onyango kutoka Endebes.
2: Safi sana Onyi. Uko pale maeneo Endebes?
20: Yeah.
2: Karibu na Swam. Hey, umeshuka chena. Halo. Halo. Huyu yuko tayari shabiki wa United. Halo.
21: Hello.
2: Inakuaje?
21: Eh, yeah, nakuwa kutoka Kalau ni Ivory Coast.
2: Ivory Coast, super nice. Wa mwisho hapa, halo.
21: Hello.
2: Inakuaje?
21: Salama sana.
2: Heriano na Katela, nani mwenzetu?
21: Eh, wewe unaongea na Kevin kutoka Nakuru.
2: Karibu sana mtu wa Rukuna.
21: Salamia Katela hapo.
12: Nimegoteka big time.
21: Okay, sasa mimi niko nyuma ya Dialo.
2: Ndio.
21: Alafu jana nilipata yani tangu hii mechi ianze.
2: Eh.
21: Beti zangu zote zinakuanga tu lost.
2: Unasema unapea mwindi, unataka mwindi akupatie lipa namba.
21: Aye, ameniacha kwa area. Sasa
2: eh.
21: Nimeamua niingilie kwa nini? Kwa box. Hebu nifanyie namba ya box.
2: *406# *406#, unapiga mara tatu na 20 bob, mimi nakupatia 10,000 njema njema.
21: Shukrani, shukrani kaka.
2: Changamka boss wangu, bado dakika moja nifanye draw. Hello, Radio 47, nani mwengeza yetu hapa? Hey, huyu anapiga simu na ni kama anakula nini? Unajua ile cabbage ile ya kule maeneo Mount Elgon, zile mbichi zile fresh zimeshuka sasa, amesindika kwa mdomo, alafu inakuwa vigumu kuongea. Hey, hello.
21: Hello.
2: Karibu sana.
12: Unataka kujisikiza.
2: Uwezi jisikiza. Fanya kazi moja.
12: Kuna ujumbe wako kutoka majuu.
2: Mayolo.
12: Guten Morgen watu wangu. Kama kawaida, Chris Juma streaming live. Waiting for Hala, nafanya mambo yake, ni Chris Juma hapa.
2: Hapa ndipo. Super nice. Hello, wa mwisho hapa. Pole sana boss wangu, hujachangamka, ina maana kwamba itakuwa noma. Katela, una kikosi cha mwana Ivory Coast?
12: Niko nacho live.
2: Angalia, angalia utupa faida msikilizaji, tupatie tuone wameweza kutafiri vipi.
12: Ukiangalia leo wanatumia formation nyingine, wametaka kujaza hapo katikati 4-1-4-1 formation. Ati nini?
2: Mjerumani pia alijaza, lakini sasa hii ako ako kwa Capital City yake anatuatua huko.
12: Pale Michumani Yahya Fofana yuko pale kama defender. Upande wa kushoto Guela Due anaishikilia pale safu ya offensive. Katikati niko na anajulikana kama Odilon Kosonou yuko pale safu ya katikati wakiwa na mwenzake, hizi majina za watu wa Ivory Coast, Emmanuel Agbadou wanashikilia safu ya katikati. Alipo pembezoni upande wa kushoto niko naye Gislain Konan ambaye anachezea Gil Vicente. Mmoja hapa mbele, hapa mbele Sangare, Ibrahim Sangare kwa hapa mbele ambaye ule wa Nottingham Forest. Alafu pale katikati wamejaza Nicolas Pepe, huyu sasa anachezea Villarreal, huyu lazima atatufungia bwana. Atatufungia
2: Pepe moja ambaye namjua.
12: Pepe ametufungia bao zingine mawili, anacheza na Curaçao. Alafu Kessie yuko pale ambaye yuko Al Ahly, anacheza pale katikati, anashikilia na mwenzake jazi 26 Chris Ravinel Inao Oulai. Anachezea
2: Sigo Trump something. Ni timu ya Onana.
12: Alafu ya ndio maana yuko pale ambaye yuko RB Leipzig anaishikilia pale. Alafu pale kwenye attacking jazi nambari 9 mgongoni amesimama Tiski pale. Huyu anataka kutufikia Ange Boni anachezea pale Inter Milan. All right. Ino yuko kikosi kikubwa. Pata kumbuka pia ni mtu wa miaka 22. Huyu lazima atasumbua sumbua vijana wa Norway. Lakini nikiangalia upande wa Norway jamani.
2: Yeah. Sasa atasumbua, anasumbua kina nani?
12: Anasumbua hawa kina ala hapa.
2: Bila shaka mzoji wangu nikupatia kikosi cha mwana au umechelewa boss wangu, itakuwa noma. Maana kitu cha panda bana. Na vijana wa timu ya Norway na mwana Ojan Island yuko ndani, na mwana David Wolf yuko ndani, Tojan Hegen yupo ndani, Christopher Aja, Marcus Pedersen ambaye anapiga pale katikati, Patrick Budge, Santa Budge na pamoja na mchezaji mwingine Martin Odegaard, wale ambao wanamfahamu pale Arsenal. Bila shaka watu wanamwona yupo ndani. Antonio Nusa mchezaji wa timu ya RB Leipzig anapiga shughuli pamoja na Alexander Soloth, mzee mnyamwezi kutoka kule Atletico Madrid, alafu the goal machine Haaland mwenyewe yupo ndani. Katela, mtazamo wako kabla ya Garambe kuanza, unasemaje?
12: Naitakia haitakuwa ni mechi rahisi, laki haitakuwa it wouldn't be easy match, lakini naitakia Ivory Coast ushindi. Hii World Cup iko na surprise and I believe pia ni itatupiga surprise Ivory Coast siku ya leo, lakini pia wakawa kijua Haaland pale. Kazi ipo, lakini GG, wacha mimi kama mimi nataka kuwekelea naweka GG.
2: Oh, umeenda safe na GG.
12: Umecheza safe na GG.
2: Msijaa kudanganya mtu bana, weka Norway kichwa na utulie. Wacha maji GG, sasa umeweka GG, ukisema GG, wakati ambapo Norway itakuwa inaongoza. Sasa unataka tena ati Ivory Coast aregeshe bao. Na itakuwa vigumu.
12: Afadhali watoke na mapenalty. Uliona pia Paraguay wali nini saa ngapi?
2: Na penalty. But you cannot compare Paraguay na Norway. Norway ni mnyama tofauti sana. Kwanza akifika round of the 32, nasikia wanapiga mtu nne kwenda juu. Kwa hivyo Ivory Coast akuja na gunia. Hello, Radio 47.
0: Hello.
2: Lucky Ariano na Katela Mace. Nani mwenzetu?
0: Wanaongea na Jacob Minor.
2: Uko wapi Jacob?
0: Niko upande wa Nakuru.
2: Rukuna, umeingia pale kwenye *406#?
0: Naam kabisa.
2: Mara ngapi nimekuaje?
0: Mara tatu nimecheza mara tatu.
2: Alafu una forward message. Uta mara tatu umeokota ngapi?
0: Nimeokota 700 ya jioni.
2: Tie bonus wangu wangu. Lakini kwa sasa Katela anatuambia mitandao unatupata vipi? Maana yake nitatafuta mshindi wa mwisho hapa.
12: Pale kwenye Facebook kapata, kumbuka ni Radio 47 a verified Facebook page with 1.6 million followers. Pia ukipenda pale kwenye YouTube ni Radio 47, pale kwenye X pia ni Radio 47_Kenya, na pia TikTok tuko pale, na bado unaweza stream live kama watu wetu wa jamani wapi wapi pale www.radio47.fm.
2: bila shaka. Kwa hivyo umezidisha upendo pale, una make sure kwamba ukisha like, una share. Ukisha share inakuwa tamu, na ukituma ujumbe wako kwa tunafanya kusema hewani, kusoma hewani, alafu ikuwe tamu. Hello Radio 47.
1: Hello.
2: Karibu sana, nani mwenzetu?
1: Unaongea na Austin Meto.
2: Uko wapi Neto?
1: Mimi niko Kitale.
2: Kitale yefu, Kitale ni kubwa bana. Uko wapi Kitale?
1: Hapa tu KMTC, hapa karibu KMTC, Kitale.
2: Lakini yo safi rafiki yangu. Umeingia pale kwenye star 406 hash.
1: Hey, nimecheza mtu wangu, nimecheza bana.
2: Mara ngapi?
1: Nimecheza mara 4, nikijaribu hakuna kitu.
2: Unajapata chochote?
1: Sijapata kitu kabisa.
2: Unaitwa Augustine Meto.
1: Augustine Meto.
2: Yeah. Angalia simu yako Augustine Meto, nakupatia angalau 5000 ya kukuchangamsha.
1: Eh, hey, shukran.
2: Si kwamba shukran, uendelea kucheza manake unaweza ondoka na 300,000.
1: Sawa, acha niendelee kabisa, atakaje mambo ni mbio.
2: Unachangamka, si kusema shukran alafu unaenda kulala. Hiyo tano asubuhi itakuwa
1: utakuwa
2: umeishiwa. Safi kabisa mzaji wangu, tayari huyu jamaa ameshachomoka na yake, kwa hivyo pepe unaweza fanya halhala uweze kuchomoka na yako. Star 406 hash soko mura cheza win. Piga kama wewe alafu tunacheza kisisi manake tuko studioni kuhakikisha kwamba tunakupatia burdan. Kigarambi itakuwa naanza, Katina utakuwa naanza ama nianze?
12: Wacha nianze, ladies first, you are a gentleman, tall, dark and handsome.
2: Ilikuwa ni swali tu jameni.
12: Safi kabisa. Asante sana Lucky Heriano, ndani ya bonge la radio unatupata siku ya leo. Mambo skari Lucky Heriano akiwa nami, the queen of the mic, Katela Messi. Pada pia kumbuka unaweza tumia ubashiri wako.
2: Ndiyo.
12: Bado unaweza kuwa part of this live comment pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Garambi naanza msikilizaji. Côte d'Ivoire wakiwa na Norway wanaipiga pale. Kicho bomba kinaita msikilizaji pale nyuma akiwa na Agbadu. Wanaregeshewa, anatuliza, wanaanza. Fataki wanaanza, Nuru wanaanza kujikamua sasa hivi. Anaingia mchezaji Jazzy Shirin juka kama Nusa. Nusa ananusa kwenye kisanduku. Msikilizaji anaanza nyumbani kabisa. Haya, lakini wapi anakataa, potelia pote, inatoka nje, unakuwa ni mpira wa kurusha ukielekea upande wa Côte d'Ivoire. Sekunde 50 washaanza kutoa mpira nje.
2: Si nilikupea, najua nilikuona lakini hukusikia.
12: Mola anaanza mpira wa kurusha anaanza nyumbani kwake Hegem. Kati mwekwa anapiga kwake Azar. Sikilizaji ndani ya bonge la Reda anamrejeshea Mola. Nzuri kabisa Nyerezi pembezoni, pasi inaita msikilizaji wanakutwa. Anaingia Zinani pale Baj. Anakataa msikilizaji mchezaji Kosono wa Côte d'Ivoire. Ndani ya bonge la radio. We, akimbona nimeanza kujaa maji kwenye tumbo la Kiriano bane.
2: Na bado.
12: Ndio imeanza. Sikilizaji Captain Fantastic Martin

0: Odegaard kiwa mvalia jazi 20-10 pale anchezea Arsenali. Anapiga pembezoni kushoto kwa ke Sorloth. Nyumbani kabisa anaanza kwa ke Ajar. Anapiga nzuri kwa ke Hegem. Kati wa kiwanja. Pasi nzuri. Wanatuliza kasi sana hawa wa Norway. Baj anapiga kwa ke Sorloth. Nyumbani kabisa anaanza kati mwa kiwanja. Inaanza na tempo ya chini ama wanasoma bado? Hey, Ivory Coast hawataki kusonga.
1: Lazima tuwabembeleze tu.
0: Hawataki kusome. Kumsaba mgongoni Hegem anaanza. Anapiga kwa ke Ajer. Msikilizaji, pasi Nyerezi nzuri pembezoni kulia. Wanaleta kunradhi. Inaletwa nzuri. Halo, namna gani huku? Anakosa. We.
1: Hey, hey, hey. Dakika ya zero ataka kumuua. Kwa sawa? Angalau apewe maji. Producer angalau, hata producer pia wewe changamka angalau. Shuti la hala anafanya katela anataka kumeza microphone.
0: Tumbo imeshaja. Yaani mpaka nimeshasikia joto tena. Hey, makosa sana. Anakuwa ni mpira wa kurusha ikabu unapatikana pale msikilizaji. Ai, Haaland jamani, huyu mpaka nimemuogopa.
1: Na bado. Karibu hata watu wanawe
0: ni noma, ni noma.
1: Wakafika ni handball.
0: Ni noma la Keriano. Bila dakika msikilizaji, mpira unatoka nje. Throw ball wanapata vijana wa Norway. Holland. Haya, anaingia Martin Odegaard. Sambusa za chora vinjani. Baj anaanza nyumbani msikilizaji kwa Pedersen. 16 anamtafuta Hegem. 17 mgongoni. Anatuliza matulinga, anaangalia vipi kwa ke Ajer. 3 jazi mgongoni. Wanatamba hawa vijana wa Uholanzi. Hegem kwa ke Odegaard. Pasi nzuri, kitu kizuri anapakua. Kichwa mpaka naita, anatuliza kwenye kisanduku. Hey, we. Anjirika kama Kosonu, anatoa mpira nje. Throw ball ya 3. Ivory Coast hajafika katikati.
1: Anasoma game.
0: Kusoma game ya.
1: Kusoma game kuko nyuma.
0: Ni blanda.
1: Inakuwa noma.
0: Wanatamba msikilizaji. Wanapana ndio wamechukua mpira sasa hivi. Sijui kwa nini hawajamuanzisha Ahmad. Mpira unatoka nje.
1: Super sub.
0: Goal kick inapatika. Super sub kweli? Round of 32.
1: Kweli hapo niko na wewe. Mchezaji amekupiga bao dhidi ya Ecuador, ilikuwa mechi ngumu. Unaona unamhitaji ma.
0: Unamweka apige kazi mapema.
1: Alafu baadaye sasa niweke vifaru.
0: Kiangalia mashabiki wa Norway man. Lakini na umecheza mpira ukienda away. Stadium imejaa mafans wa away. Kazi ilikuwa ngumu sana.
1: Wanakupigia kelele yao.
0: Mola anaipiga anatoka nje, wanapata mpira wa kurusha. Na hawa huyu Cote d'Ivoire 17 jana handsome sana dude. Very handsome.
1: Wa nini hiyo? Anaitwa mchezaji 17. Anaitwa Odilon. Guela Doe.
0: Msikilizaji ndani ya bonge la radio, kati mwekiwa nje anapiga hawa Uholanzi atafuta Hegem. Pembezoni anaipiga nzuri sana kwa Kebaj. Kati wakiwa nya pasi inaita Kenge uko huku kwa utaratibu. Regesha nyumbani, ilikuwa mchezaji Nusa ananusa kwa sana. Anaingia Baj 6 mgongoni. Kati wakiwa nya Hegem anakengeuka huku, tumia guu lake la kushoto. Pasi inapigwa pembezoni kulia. Msikilizaji, hatari wanaleta. Pedersen kwenye kisanduku anabisha. Msikilizaji, Holanzi wanabisha. Regesha nyumbani. Sheki legi nakubali. Lakini wapi wekewa sembe? Mwafrika ameweka sembe. Boli inatoka nje.
1: Maraka kiangalia wachezaji wengi wa Cote d'Ivoire kuna chembe chembe za wa Kiafrika. Niko live Facebook, nimeenda live Facebook page radio Radio 47 na pia Lucky Ariano Sport Zone. Ingia pale utani cheki nimepiga pamba safi ya Morocco. Ndio sisi yao. Mama kuinvite mtu mimi niko tu live pale Facebook.
0: Wanataka
1: ati invite
0: hata kuone, aseme hata siku moja alikuwa live na star.
1: Anaweza kuwa ni tapeli aende na account.
0: Mpira na kurusha msikilizaji, 6 dakika. Raundi ya 32 hapa ni ukipigwa unasonga.
1: Unaondokea.
0: Hapa unapigwa airport direct. Hawa ni Cote d'Ivoire wanapiga na Norway. Anaingia mchezaji Pepe, Nicolas Pepe. Pata kumbuka huyu Pepe pia wanamwangalia kwa sana, maana yake alipiga mabao mawili.
1: Ndio.
0: Tidi Curaçao, mchezaji mzuri. Inapigwa huku lakini wapitoka nje mpira ni wakurusha, alikuwa mchezaji Kasi. Anakuaga amekula kashiba.
1: Alienda kule Saudi kuchukua michuzi.
0: Amalizie hapo. Maternity ni very important.
1: Timu ya Al Ahly.
0: Kwenye kisanduku wanabisha msikilizaji Cote d'Ivoire visanduku. Anaingia Kasi. Pasi inaita. Inapigwa nzuri. Hatari namna gani hukichwa kile kosa. Hapa ndio ilikuwa ni kambebi kama anakata mchezaji Soloth. Kati mwekwanja wanajikwamua tena Cote d'Ivoire. Anapiga nzuri, anaingia pale mchezaji ni Kasi. Jazi nambari 8 anamtafuta Due. Pasi inaita. Namna gani huku? Piga tani moja ya kufa mtu. Badilisha. Inaletwa nzuri. Namna gani huku? Inakosekana. Mara nyingine wanajichukua msikilizaji. Pepe, Nicolas Pepe kwenye kisanduku. Shake leg Nicolas Pepe. Namna gani huku? Anaweza kunyang'anywa Pepe. Nicolas Pepe. Nzuri kabisa. Due. Asanta.
1: Super producer Patrick Luwowo.
0: Anaingia Nicolas Pepe. Nimekwambia tasumbua. Namna gani huku? Kona ya kwanza inapatikana. Kona.
1: Pepe pia kameanza na mbwembwe.
0: Pepe Pepe.
1: Anajaribu kuleta shughuli pale mzoji wangu, maana ilikuwa ni saka saka kwenye lango ya timu ya Manowe. Cheza kwa pale jezi nambari ngapi? Nambari 7 na nyoka. Anaitwa Tojan Hagen. Kuondosha ngoma, maana ilikuwa nusura wapate bao na mapema tu iwapo angeweza kulaa kuzembea zembea. Mambo yalikuwa mazito. Alafu unaona Pesda. Yaani watu wenye pesa pia hata vipara zao wazimelemeti.
0: Yaani
1: zanuka tu pesa. Pesa pesa.
0: Na wasumbui hapo. Kona ya kwanza msikilizaji upande wa Cote d'Ivoire. Ukipenda Ivory Coast, inapigwa naye Nicolas Pepe kama amevalia jazi nambari 10, nambari 19 mgongoni. Inaletwa. Namna gani kichwa kinaita lakini wapi pote lia pote. Inakuwa ni goal kick.
1: Hiyo timing yake Frank Kaise yako time nzuri. Manake alikwenda yule yake akamiss. Kupisha jana kichwa anapiga Jordan Tams, mchezaji wa Germany lakini.
0: Ta ni ndugu ya Magalis.
1: Sikisema. Alafu kuna kina Goreska bado hajapiga penalty na pema.
0: Sometimes.
1: Tena tunamwambia kwamba yeye useme yeye ufunga penalty ya mwisho.
0: Hero of the day. Alishangaa. Haya msikilizaji Mola. Asante sana Pato Ranking. Anaanza na ekipa Nyland. Nyland anaanza na Asia. Juzi nimekuwa na Kimanzi pale kwenye studio. Na akasema baadhi ulikuwa upande wa Paraguay, si ndio? Lakini hapana. Kuna kitu walisema mpaka tukastuka sisi wenyewe hapo kwenye studio. Alisema ni timu gani itafunga? Wacha hata nikumbuke hiyo game. Sikilizaji kwenye kijisanduku upande wa Cote d'Ivoire. Oh, alisema ni Japan itapiga. Alisema Japan itapiga Brazil, si ndio? Alisema Japan itapiga Brazil.
1: Alikuwa amekula lunch kweli? Unajua
0: alikuwa ameshiba.
1: Unajua wanaume watu watumia both hemispheres kufikiria. The left hemisphere na the right. Hata kama hujakula lunch, wazina kwa dormant. Sasa labda kwa hajala chochote.
0: Alisema aliongea na English.
1: Na English.
0: He's strong English. Alisema kwa the 3.
1: Sasa ndio analipa na Kamura.
0: Hatari naenda kwenye sanduku msikilizaji, wanaingia Uholanzi. Lakini wapi na kata kata kata. Ingiyo ingempata Haaland.
1: Alafu Odegaard namjua mzuri sana, mbona pasi ifiki bwana?
0: Bado. Kati mwekwanya msikilizaji wanajikwamua, refari anasema chezao ndivyo sivyo, ikabu napatikana kuelekea upande wa Uholanzi.
1: Bado kuna mihela, kuna michuzi pale kwenye *406#. Nilikwambia kwamba visanduku ni 6, cheza na box number 1 mara 3, ukipata less than 1000 10,000 na kusu. Maanake nikiangalia upande wa pili tayari jamaa wa Bill Clinton yuko ndani, Sebastian Ogola, Paris Cherono, Agnes Kimathi, Johnston Kamau pamoja na Felix Omondi, kila mmoja ashapigwa 10,000. Kwa hivyo changamka *406#.
0: Asante sana Lucky Heriano. Kiangalia sasa hivi at least tempo ya game imeanza kuenda juu kidogo. Anakuwa ni kijana mdogo sana inao Ulai. Kati wakanya anaipiga Kenge Ukauku. Anaingia Sangare. Anabadilisha. Due. nzuri kabisa. Hawa ni Cote d'Ivoire. Sijui kwa nini kochari hajamweka huyo kijana hatari ya Manchester United.
1: Diallo.
0: Ahmad.
1: Diallo maybe ni mwokozi.
0: Lakini kwa knockout. Simufikiria lucky knockout maliza kazi mapema.
1: Ah, God's time is only the best. Labda anakuwa anaweza anza hapa. God's time is only the best. Kwa sababu anaweza anza shughuli hata umkanyage.
0: Bora tu ume proceed uende round 60. Yule jamaa msikizaji wanaanza pale kipa Nyland. Anaipiga kwake Asha. Something about hizi stadium za majuu vile mashabiki wanajitokeza kwenye uwanja. Paka watoto wako safe. You can see the kids are very safe, very comfortable.
1: They're very happy. Wana enjoy.
0: Hapa kwetu unaona kidogo askari ndiye anapita na tear gas na rungu.
1: Shabiki wa ninio. Amebeba nyuki tu amengoja wafunga hapa anaachilia nyuki. Hey, kuna mashabiki kwa ile timu nyingine.
0: Ni noma. Sikilizaji, dakika 12 ya mchezo. Anaingia jazi nambari 7 Saloth. Anatamba lakini wapi? Anapigwa moja tackle. Safi kabisa. Cote d'Ivoire. Tuliza kasi ya mpira, anamtafuta kasi. Kasi. Kumiye jezi nambari 7 Kosunu. Kwa Kedue. Anamtafuta Nicolas Pepe kwenye sanduku lakini wapi, namshinda kasi. Kipa Nyland anaweza kujikwamua. Baj anatawala vizuri pale katikati, anamtoka captain fantastic Odegaard kwake Baj. Anaanza nyumbani kabisa kwake Pedersen. Huyu Pedersen ni beki anapanda na anarejea nyumbani, beki wa kupanda na kushuka. Ingia vizuri kwake pale jezi 9. Mgongoni. Hizi namba za Haaland, za Holland. Yote 9 wanapana, msikilizaji wanatafuta bao kwa udi na uvumba. Anakuwa mchezaji Mola. Lakini wapi wanakataa, toka nje. Mpira ni wakurusha ukielekea upande wa Uholanzi. Anaanza nyumbani kabisa mchezaji Due. Kwake Kosunu. Kipa Fofana. Hii mchezo ambao analeta kwenye kisanduku. Hii mchezo analeta.
1: Hamjui Haaland. Na hivyo ndio alifunga Senegal. Hey, Haaland
0: yeye manze. Haya, wanatamba kesi. Nzuri pasi. Pembezoni. Anamtafuta ni mchezaji Yann Diomande. Diomande. Weka nguvu Diomande. Diomande sasa kama kwenda chini, kabu napatikana, referee anasema koma kiume twende nalo. Kona. Yann Diomande. Alimshika, alimvuta mpaka jazi. Sijui kwa nini refaria ja shika kujapa. Kona inapatikana, msikilizaji wanapata kona ya pili hawa vijana wa Ivory Coast. Nisikizie hii kona. Yann Diomande analeta kitu kizuri. Namna gani huku? Wanakosa. Asanta. Kosono anatuliza. Due anatafutwa. Due analeta kitu kizuri. Hakuna binadamu yote alisimama. Anaingia Yann Diomande. Wapi kule? Goal kick. Nikiangalia zangu 15 zinaisha. Namkaribisha mwenzangu Lucky Heriano.
1: Swadaktum. Karibu sana juu wangu, kipindi cha kwanza bado ni bila bila. Ina maana kwa Norway 0 Ivory Coast bado. Tuone itakuwaje. Makala ya kombe la dunia raundi ya 32 ya mchezo. Viwanjani nafuta dakika hiyo ya 16 kijo ikichungulia chungulia. Cote d'Ivoire bado, Norway bado, ndani ya Radio 47. Lucky Heriano, Katela Messi. Tuleta kwa kuaje garambe hii, nani atakuwa anaweka miadi na Brazil? Atakuwa ni Cote d'Ivoire ama mjua timu ya Norway? Shughuli inaanza kule nyuma, mchezaji wa timu ya Norway. Jezi nambari 17 Mita Hagen. Akibadilisha katika uwanja kwenye mduara. Hana pupa wala papara. Jezi nambari 8 upa timu hii ya mwana Norway. Mchezaji Mita Santa.

Zokazi Mita Olao. Kipa Samanipa anapewa. Yahya Fofana. Fofana, tumia gula kela kushoto. Anjiriza kule kutuwa jeze mari 19 upa timu hii. Yamana Ivory Coast. Taka Kasanu. Kasanu na Mali. Odilon. Nini, kipa Samanipa anapewa. Juu kwa yura panga foundation. Napigia pamba yao ya chungwa. Akipigia pamba nyeupe vijua timu ya Norway. Jeze mari 17 anapana ngome kena changopira nyuma. Natoka aje nini ya nini. Bado, wana Mali. Yan Diomande. Ambaye kwa sasa hivi amesema atakwenda PSG na sio Liverpool. Anabadilisha mizengo kwa Nicolas Pepe. Pepe na mapepe. Anapanda nayo Pepe.

Nani libatiza manake? Dani da. Yani kwamba ilikuwa kona kirefu asema kwamba amna. Haya. Dakika kwa tisa mchezo kipindi cha kwanza bado ni bila bila. Frank Kaisa na Wile Nkoma. Akilano uwanja. Anamtafuta mchezaji. Jeza bado kwa tisa mchezaji Mitch Frank. Hayupo. Anamwachia Gilson Conan. Anapanda taratibu. Tisha tafuta mpenyezo akili bila kuendeki. Ile bila regesho kwa Frank Kaisi. Kaisi na ile mali. Na hodho kwa timu ya Ivory

0: raundi ya 32 kule Marekani. Nazungumzia Arlington, Texas, ndani ya uchanja wa AT. Sikiza kona, wanafaidi mana Norway kabla kwenda hydration breaks. Anakuja kunyonyota kona, jezi nambari 6 Patrick Budge. Inamwona Fofana anazidi kunyanyuka nyanyuka pale akisema kwamba tuli sasa uko vipi. Sikiza kona, Patrick Budge anasema analeta rumba, anaangusha mtu mwenye kule nini, hakuna mtu kujaza, hakuna mtu kujaza, poteza. Refa anasemaje? Mtu amepigwa kiatu. Ya ndio mande. Lakini anamwona Odegaard anamwambia mzee raia wa Venezuela Jesus, anasema kwamba hebu tuone. Kweli ilikuwa obstruction. Kile referee mwaka kwa mpigwa chenga, lakini akasema kwamba kama mpira umesalia, kama mpira umeenda wewe utabaki. Ya ndio maana anakwenda chini wakati ambapo anafikiri kwamba toka kweli lakini kwenye high decision break any moment from now. Tuone itakuwa kwaje wakati ambapo wanafaidi ikabu. Kama ni ikabu itakuwa tukio la mwisho bila shaka, washaanza shughuli vya timu. Ya referee anasema laki na kusikia proper. Na kupata kwa njia iliyo sambamba. Ni hydration break. Kwa hivyo angalau tuweze kuangalia madukani kulikoni upande wa pili. Alafu mambo inakuwa lembelembe. Usabado kuna michuzi kwenye Star 406 hash, na rejea na washindi ambao wamejipiga piga. Alafu mambo inakuwa lembelembe. You ready?
1: Song of the hour. Inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. One, two.

0: iwapo atakuwa anapita pale tuweza kwa vipi manake kazi ipo.
1: Your game ni interesting.
0: Chanja wanjala na kuona Edwin Nyokuri pia yuko ndani pale kwenye Facebook ya Lucky Ariano Sports Zone. Ukiingia pale unaambia uko wapi? Acha ujumbe wako pale, mambo yanakuwa matamu. Viwanjani naingia. Yuko mchezaji Mirian Jomande. Ana macho ulao. Ulao na ngoma. Kama wakati Frank Casey, Frank wa Casey ana download lakini bado na ngoma. Ingia kitaratibu kwake jezi nambari 17 upande wa timu hii kuna gani ya mwana Ivory Coast tisha ananyunyuza kila kule namna gani cheza namna gani wanaingia uzuri sana vijana timu hii ya mwana Ivory Coast mchezaji Nicolas Wapepe anaachilia shughuli ndefu mchezaji Christopher Aja Lengeta kile kile nondosha ngoma Christopher Aja namna gani ilikuwa nafasi nzuri nyingine Katela
1: nzuri sana ingekuwa na mtu hapo waku
0: wakumalizia
1: I see
0: haya tuone itakuwaje sikiza kona na faidi maana Kodivo Nicolas Wapepe ananyimiza kwenye lango kule hakuna mtu kujaza ya ndio mande analegesha kwake Nicolas Wapepe Nicolas Wapepe tisha nini Nicolaso ananyanyuza kwenye lango kule hakuna mtu nini Frank Casey ana download kwa experience yote ile hey. Usapia msaji wangu matangazo haya yanakuja kwa hisani kubwa wa mtandao bomba kuwekeza zungumzia Sport Pesa ambao anakuambia kwamba ukijisajili unapewa 1000% na pia kwenye multibet yako mambo yanazidi kunyoka ingia pale kwenye SMS andika shinda tuma kwenye 79079 jisajili odds mlima odds ambazo zimeshiba ajabu kwa hisani ya Sport Pesa hasa katika mechi hizi za kombe la dunia mtu anapigwa nyembe kule namna gani wanapopoteza bado wanangoma shughuli vya timu ya Norway anaingia Martin Odegaard chenga kwanza nini anamalazimisha bado Ode nini Ode poa communication na chukua ngoma vya timu ya mwana Ivory Coast ana Sanzuka hiyo sawa sawa mchezaji mwita Nicolas Wapepe Sanzuka nini bado Pepe maamuzi Pepe chenga kwanza inaita Pepe bado Pepe ananyiriza hakuna mtu wa kujaza ngoma inatoka kwa faidi kona.
1: Ukiangalia vile Ivory Coast wanakuja hata hawa Nuru wameingiza baridi. Alafu defense yao pia lucky hapana.
0: Kuna vile bado iko
1: yes.
0: Kweli. Wanapata kona nyingine vijana timu ya Cote d'Ivoire. Dakika 30 ya mchezo. Nikupe kona kabla kumkabidhi mwenzangu Katela Meisa maliza kumaliza za kwanza. Yon ndio Mande. Yan ndio Mande. Anapea anakipiga kule RB Leipzig akasema kwamba sikizeni shughuli na ileta pale katikati. Tuele kama utapata bao anaangusha pale kitu cheza refa asemaje fanya subira manake kuna jamaa amegongana pale lakini Yesus anasema kwamba angalia kama ataweza kuendelea jezi nambari 3 anaitwa Christopher Aya ambaye anapiga pale Brentford tuone itakuwa kwaje kuna kamera zinaleta mashabiki ambao na malegendari wakitazama mechi sikiza kona wanapata nyingine kwa faida ya mwana Cote d'Ivoire ananyunyuza kwenye lango kule kila cheza kule pale Haaland anarusha uchafu bado kizaza kwenye lango timu ya Cote d'Ivoire Yan Wadiomande tisha kwanza Yan ana shughuli anapewa anapigia ovyo ngome inachukuliwa dakika 30 ya mchezo Haaland anashuka Katela anapanda
1: niliambia unasema shukran Jidan Lucky hujasikia hata new word
0: umesikia Jidan
1: shukran Jidan
0: sasa ile azema zile
1: Swahili sanifu.
0: Unajua sasa wale jamaa wameniambia your live will be blocked.
1: Why?
0: Sijui hata kuna music background au zimetokea wapi hiyo music. Kama kwa zile mahaita. Zimeniharibia live, tabia ni end live.
1: Ufai kuenda, unaendelea tu haita.
0: Una resume
1: tu, resume tu. Una resume.
0: Wata mitu wenyewe.
1: Resume tu.
0: Alafu wenyewe wata mitu ngoma.
1: Hapo mahali, resume tu. Usii end, resume itaendelea. Hiyo ni kama ni yellow card. Bado hujapewa red.
0: Utapewa yellow.
1: Hiyo ni yellow.
0: Wana nipea green.
1: Hawezi pata green wewe. Msikilizaji asante sana dakika 31 Cote d'Ivoire 0 Norway 0. Matangazo unayopata mubashara ndani ya Bonge la Radio ukiwa na mambo skari na Mikatela Messi papa hapa. Awabisha sana Cote d'Ivoire. Chetone kama italeta mazao. Anapiga tani sambusa zinachora viwanjani msikilizaji. Kati mwa Kenya anageuka kwa kumtafuta Mola Wolf. Inapigwa nzuri kabisa nyumbani wanaanza kwa kimchezaji Hegem. Legesha kati kwa kiwanja pasi Baj pale Hegem anaweza kutafutwa 17 anamtafuta Mola Shekilegi na kubali msikilizaji legesha nyumbani kwake Mola Wolf Anakuwa ni Hege msikilizaji kundradhi. Kasi ya mpira inaweza kutulia. Anajichenga huyu Hegem, anazungurusha nzuri kabisa. Pembezoni anapiga msikilizaji kwa Kenusa. Piga kitu kizuri, geuza Matulinga, anamtafuta Soloth.
0: Huyu Soloth nafikiri kwamba akatela.
1: Soloth hawezi.
0: Alafu anatumia gula lake la kushoto. Unajua kushoto anafaa kwa huku chini. Sasa kule ni kama wanalamlazimisha. Alafu kwa kwamba amefanya mabadiliko 10.
1: Kijisanduku inaingia Kesi namna gani? Kesi ni boni huyo. Ni mzito ama ni rada ni gani? Kuna vile
0: unajua kama ushakula nduma asubuhi. Kwa vigumu kwa adjust. Okay, ni mzito. Angalia yani anafanya nini ile. Yaani unajua pale kwenye box pale una think fast alafu decision haraka kabla upate mpira. Ushajua unafanya nini.
1: Chemchezaji bona.
0: Sasa na tuone sasa kama nipo live. Tuone itakuwaje. Sasa salimia Katela.
1: Nimesalimike kwa sana.
0: Mwambie sina mtu.
1: Atafute atawanduthi hapo. Kona inapigwa msikilizaji kwa Kyan Diomande. Yan Diomande anataka kuchukua kona hii 33 dakika. Analeta pasi chini kwa chini kisigino. Hatari wanaingia sikilize. Pasi nzuri kwa Kedue. Inaingia kwenye sanduku. Hatari wanaleta Ivory Coast. Namna gani huko alikuwa ni Inai Ulai. Inai asante sana.
0: Anahesabu kama njugu. Hadi moja baada mwingine.
1: Inaletwa namna gani kona.
0: Kwani nakubaliana nawe hii mechi ilikuwa iko taka Diallo. Hizo mapachanga zake na kasi.
1: Thank you.
0: Ilimhitaji sana Diallo.
1: Imaz Faiz juu kwa nini? Ina Ulai inaleta Kesi wanakosa fataki namna gani huku kosa dira napiga kama ya taa.
0: Ana amepura tu ile mpira bwana. Tiko tiko sema wapo ndani. Namuona rafiki yangu anaitwa Steven Nyonga anasema kwamba salamu kwa Katela kwa kumoja baridi kwake niko Kisumu mambo ni lembe lembe. Asante rafiki yangu. Tiko tiko Kakamega nasikiliza. Alafu sema kwamba nimeingia pale kwenye staff 406 acha nifanye vipi? Fuata maagizo boss wangu. Sasa hivi unashiriki box number 4 mara 5. Unaweza ondoka na 80,000. Box number 4 mara 5. Star 406 hash.
1: Ukipata 80,000 on a Tuesday. Yeah. Goal position code ivo iko juu.
0: 49 46. Haiko kwa 50-50.
1: Kwa sawa hapo kwa msiko msa. Nyland anapora kwenda mbele. Mimi kupata 80,000 saa hii.
0: Nakwambia ni end month by the way.
1: Nachukua leave.
0: Ni end month sasa unaunganisha.
1: Mutamu. Sikilizaji anaingia ni Inai Ulai. Anamtafuta Nicolas Pepe. Tumia gula kila kulia. Pasi nzuri anaipiga kumtafuta mchezaji Duwe. Huyu Duwe anasumbua. Hapo sasa ingempata ni Ahmad.
0: Duwe mzuri alafu le Ulai pia ni mwana mzuri.
1: Na ni wafupi ukiangalia.
0: Alafu wengi wa shughuli. Timothy Wafula, Owino Jackson, Fidel Oyo, Kilion Kamau, Anne Mayo, John Wanjala, Victor Kamau na Rono Richard, Bosire Pius. Kila moja shapigwa 30,000. Box number 4 unapiga mara 5 na shilingi 20-20 alafu unapigwa 20,000. Kwa hivyo changamka star 406 hash.
1: Sante sana. Kati wa Kenya msikilizaji wanatamba hapa Cote d'Ivoire. Wakipata bao hapa mechi itachangamka. Bao ikipatikana hapa mechi itachangamka.
0: Kwa any team.
1: Any team. Mechi itachangamka sana. Anaye mchezaji Asher anataka kupanda. Sijamuona Haaland.
0: Haaland kweli.
1: Sijamuona Haaland.
0: Dakika za mwanzo pale tu peke yake. Lakini sasa bado. Lakini unajua kawaida Haaland ukimwona neti natikisika.
1: Lakini pia Haaland yule mchezaji ambaye amezoea mtu
0: kupewa.
1: Ni mtu wa kumfeed. Ukiua mtu wa kumfeed ndio kabisa umemaliza. Anaingia Soloth. Soloth anapenya solo Haaland kichwa namna gani huko kipa Fofana tunamtaja sasa hivi
0: anaonekana anawajibu sasa kama nimeona.
1: Bro talent
0: macho kunitaja taja ba Willy Bazu Kitale 95.5 nasikiliza msalimu Katela
1: nimesalimika kwa sana asante. Wanaanza nyumbani mchezaji asa kama kwenda chini huko pigo mbata. Referee anasema mpira ikabwa. Alikuwa mchezaji Yan Diomande. Anamwambia referee toa kadi. Anamwambia referee toa kadi huyu Yan Diomande.
0: Anataka kufuta referee kazi.
1: Ni kama anataka kwa mao wabadilishane.
0: Mwambie afanye kazi moja. Unataka kucheza ama unataka ufunikupatie kadi?
1: Uweze kuwa mchezaji na upige firimbi.
0: Fanya kazi moja.
1: Hala naye wa mrefu. Striker mzuri. Height. tall men always win, always win.
0: Oh, this 110. Niko live nikiwa Migwani sub county Ngapu headquarters. Shout out to Afande JB Boke Chacha office ama zile office of crime Kanyagi police station na police wote wa Ngapu Kitui County, tuko ndani
1: hapo. Sawa, hatari ilikuwa inabishwa hapa msikilizaji, hawa Cote d'Ivoire kitu ambacho natakwambia laki Holland wakizuba kidogo tu.
0: Yeah, wataitana. Mwambie defense yao iko shaky
1: sana.
0: Na usipochunga manake usema kasi yake Olai na mwana jezi nambari 17 huyu mchezaji wa timu pia ya Cote d'Ivoire Due anaosumbwa sana.
1: Aliingia Captain Odegaard. Odegaard namna gani kubaba baba tiza.
0: Alikuwa amefinya.
1: Amefinya kitu kizuri.
0: Angalau kujaribu za mbali sasa.
1: Manake hakuna shot ya mbali wamejaribu. So far hakuna hata moja. Anaingia Holland Captain Odegaard. Nzuri kabisa anaipiga kwa kibaji. Odegaard. 38 minutes of play msikilizaji, 0-0 timu zote. Captain fantastic Odegaard. Odegaard anaipiga kwa Pedersen. Ni Aja Odegaard. Kati wakaja anapiga pasi nzuri kabisa msikilizaji. Wanabisha. Anamtafuta ni Mola. Inaingia kwake mchezaji Nusa. Anaregesha kati wekaje Baj. Sikilizaji inaletwa Captain Odegaard Mat. Nusa kwenye kijisanduku. Nusa analeta. Nusa! Dakika 38. Mchezaji Nusa anaweka Norway kifua mbele ndani ya mchezo. Hey! Bao nzuri sana laki.
0: Ndio.
1: Anawaambia ameongea sana.
0: Anaitwa Anton Nusa mzojo wangu. Ana nusa bao na anapiga bao. Tumia gulake la kushoto. Ala kule kundradi. Ana upinde ule mpira kama ndizi. Hey, Fofana anakwenda juu, pass mafanikio. Ameshika sijui nini hiyo kwa hewa, si purupuru.
1: Bebe, bebe.
0: Ndio si purupuru.
1: Bao nzuri, a fantastic goal that one.
0: From nowhere.
1: Fantastic goal.
0: Maana kikataa hatujatarajia kwamba labda wanaweza piga angalau. Nimekuambia wajaribu angalau za mbali.
1: Za mbali.
0: Eh.
1: Hizo za mbali ndio hizi sasa hivi limeleta mazao.
0: Norway ana mlima kukwea. Ivory Coast ana mlima kukwea. Asikudanganya mtu katela. Alafu anamwambia pigeni mouth, mlikuwa na mouthing sana.
1: Amewaambia muongea sana.
0: Muongea sana ndio sisi hao. Anaandika bao la kwanza. Mchezaji
1: Nusa.
0: Antonio Nusa. Pale Ujerumani unamuona na timu ya RB Leipzig sawa na ndugu yake upande wa pili Diomande. Anamwambia ni sisi hao. Mmoja atakuwa na haga, mwingine atakuwa na sidi kusonga mbele.
1: It'll be so I'm really rooting for Cote d'Ivoire.
0: Kwa nini rooting?
1: I even stem.
0: Utashangaa.
1: And branch.
0: And hali ya game.
1: Sikilizaji, sasa hivi dakika 40 wanaongoza Norway. Mpira ni wa kurusha. Mchezaji Pedersen. Hii mechi inamhitaji Ahmad kwa sana. Those pressure ambazo wanaleta.
0: Nakubaliana nawe kweli.
1: Yote tisa.
0: Kazi ipo.
1: Kazi ipo.
0: Antonio Nusa anapiga bao na mwana mtoto wa kike anaitwa Antonina Merian pia anachukua hela pale kwenye star 406 hash.
1: Antonina. Antonia Menusa.
0: Amenusa. Antonina pia amenyafura.
1: Bao la pili linabisha msikilizaji kwa ni Pedersen. Haya, inaletwa na Odegaard. Namna gani kichwa bomba? Haaland wapi toka nje? Goal kick.
0: Namna gani mzuri wangu? Nusura Haaland amaliza mchezo katela.
1: Ingeisha. Were.
0: Hey, pigo pasi bwana.
1: Hapa.
0: Mchezaji apiga na kichwa katela ama uliona vipi ile? Angejaribu na kuinga na kichwa nini hiyo?
1: Mgundo ilikuwa karibu. Kicho inge.
0: Mchezaji amecheza. Sangare. Ibrahim Sangare mchezaji wa Nottingham Forest. Amemuokoa jamani. Ameiokoa. Ivory Coast. Ilikuwa lazima.
1: Sitaki kuona hizi kona. Sasa namwambia sitaki kuona hizi.
0: Sambi Haaland.
1: Haaland ndio huyo sasa ndiye amechemka. Sikilizaji nisikizie hii kona. Inaletwa nzuri. Namna gani kicho bomba toka nje goal kick. Wewe.
0: Alexander Solo mchezaji wangu. Alexander Solo mchezaji wa vichwa. Kadinyire.
1: Paka nimesikia joto. Wacha nivue.
0: Unajua kusema wacha nivue. Mtu usikaza afike unataka kuvua nini?
1: Samaki.
0: Oh. Laki kwani pewa jumla jumla. Hey, dakika 42 mchezo wa wangu bado kunazidi kuteketea.
1: Ah, inachemka.
0: Lango la timu ya Ivory Coast linazidi kuvamiwa kila baada ya saa. Eh, hey, itakuwa noma. Itabidi watulie. Itabidi waweze kutuza kasi ya mchezo. Manake Norway bado anazidi kutafuta bao la pili na huenda akaongeza msumari mwingine.
1: Kiangalia sasa pace ya Cote d'Ivoire imeenda chini kidogo. Hiyo bao imewamaliza.
0: Imeongeza baridi.
1: Hapo the fact that tunajua hapa ni kumaliza kama umeondokea.
0: Umetembea. Maana sasa hivi ukiangalia stats. Amster 6 Norway 44 mwana Cote d'Ivoire.
1: Wamepanda. Haya 42 dakika msikilizaji. Anaingia jazi nambari 5 Mola Wolf. Nusa aliweza kuwafungia. Haya wanaleta ubishi. Wanabisha kiasi namna gani ni Boni. Inaletwa pigwa mbata huku lakini rafari wapi anasema tuendelee. Anaingia Ndio Mande. Sakama huku pasi nzuri naisha. Wanaleta ataki. Kiasi. Kiasi namna gani huku bana? Piga Kesi. 45 bana.
0: Ingia kwenye umati alafu utakuleta itakuwa noma rafiki yangu.
1: Kona bana. Kona.
0: Mnaitwa mchezaji Gislain Conan jaribu kuleta mashughuli ile kule lakini wanafaidi kona. Baada ya kushiriki tu star 406 hash box number 4 ni kwamba kupiga mara 5 andika tu pale kwenye SMS Nusa alafu tunakunusisha pesa.
1: Yani Ndio Mande analeta kitu kizuri namna gani kipa na Katana Island Flele. Nyumbani
0: alipewa kipa mzuri
1: Conan sana. Conan Ndio Mande. Ndio Mande anamtafuta Kesi. Ina bwana
0: Kesi pia anachelewa kuleta shughuli hizo vitu gani anapiga. Unataka 360 90 kata vitu hizo ni
1: 45 maangle maangle yana na blanda kona
0: kata kona 200 lakini hazitoi chochote
1: manze blanda.
0: Vipi ndugu Ariano na Katela naitakia African to win lakini inakuwa noma. Huyu ni Moses Yato
1: sasa inachukuliwa naye Nicolas Pepe. Acha tuone kama Africa itaweza kushinda. Nicolas Pepe 44 dakika msikilizaji ndani ya bonge la radio. Pepe analeta kitu Pepe. Ile magani huku anashikwa shati. Refari anasema tuendelee lakini amemvuta.
0: Ah, amejianguka.
1: Amemvuta Laki.
0: Ah, amejianguka Katela. Utaona.
1: Amemvuta jazi. Haya tuone kama wataeka.
0: Zama za VAR.
1: Amemvuta jazi.
0: Ana mashabiki wasema kweli yeye.
1: Amemvuta. Yeye amemvuta.
0: Refari anasema acha tuone. Ehe.
1: Ndio hiyo. Amemvuta jazi. Amemvuta.
0: Alijianguka.
1: Amemvuta jazi.
0: Alienda na nia kwamba atavutwa. Kwa hivyo kama kuna nia wewe utajivuta. In fact alijivuta.
1: Amejivutisha.
0: Amejivutisha. Yesu amesema hamna lolote.
1: Refari? Anaongeleshwa nimekwambia.
0: Amesema twende nao. Bring it on. Bring it on.
1: Anatunyang'anya bwana. Naongeza dakika 4 msikilizaji 45 zote zikamilika. 4 za ushe. Pasi inaita. Due. Asante sana. Refari toa kadi bana. Asanta.
0: Anaitwa Gislain Due anapewa
1: Nusa.
0: Kwa hivyo Sant Badge. Jezi namba 6 ni Patrick Badge kama sijakosea.
1: Nusa ndiye anapatiwa.
0: Patrick Badge anapewa kadi.
1: Ni Nusa.
0: Ni Nusa.
1: Nusa ndiye anampiga.
0: Kweli.
1: Hapo unajua kwa jina ya
0: Antonio Nusa alimpatua.
1: Inaitwa Mudhirimo amepigwa kwa Mudhirimo.
0: Kile kitu ni Pepe. Yani Pepe ndio fundi wa mipira huku.
1: Fundi.
0: Sasa hizi mechi za Diallo.
1: Master.
0: Kigula kile kichoto nzuri. Kwa hivyo kama atapenyeza moja kwa moja itakuwa noma. Lakini akileta pale kanye nini watu waruke nalo. Labda inaweza kuwa tam. Nimeona jiuso. Jiuso cha mtu kina.
1: Haya inanisikizia inaleta Nicolas Pepe. Ndio gani huku toka nje.
0: Sura jipige bao.
1: Yeah. Na anamwangalia huyu.
0: Mshabiki anaumia.
1: Akiona vile anamwaga sweat.
0: Alafu kuna matumbo kwa nini? Anaumia. Umenikumbusha mechi ya Arsenal na PSG ile Champions League.
1: Yeah.
0: Nilikuwa na shabiki mwingine alikuwa amekaa naye maeneo. Alikuwa anachana jaba. Wakati ambapo walifunga bao na mapema. Alikuwa ananipatia mouthing.
1: Odoge.
0: Baada ya kusawazisha. Paka hiyo jaba ilikuwa chukwa kabla haiteme.
1: Inakuwa inageuka gamaji haingii.
0: Haingii
1: kabisa. Sikilizaji arubaya ongeza dakika 4 tumetafuna mbili tayari. Mpira ni wa kurusha ukielekea upande wa Ivory Coast. Kiangalia mashabiki wa Ivory Coast wametulia, yani wamenyamazishwa.
0: Bali matokeo.
1: Hmm,
0: bado. Mechi jaisha.
1: Acha tugoje.
0: Inaitwa Horof Harar Police Station, Wajia. Iko tune msalimu Katela.
1: Nimesalimika kwa sana.
0: Leo ni police station nasikiza. Kuna Horor, kuna ile ya Migwani. Tuambie kama uko kwenye police station alafu nasikiza Radio 47, itakuwa tamu.
1: Anaingia mchezaji Mola Wolf. Anamtafuta jazi nambari page. Anabadilisha huku. Kabla kipicha kwanza kiweze kamilika, msikilizaji, Norway anaongoza. Aja anamtafuta Pedersen. Aja regeshewa kwake Pedersen. Pedersen kitu kizuri kirefu. Lakini inakosa dira. Anaanza na ikipa nyumbani Fofana. Fofana pakuwa kitu kirefu kati wa kiwanja. Lakini wapi mpira unaotoka nje unakuwa ni wakurusha. Mpira na kurusha rusha na Emola Wolf. Jazi tano mgongoni. Masekunde tu kipicha kwanza kianza kukamilika. Na mcheki Wadire.
0: Yuko wima.
1: Anaingia nusa.
0: Anataka kulazimisha jebu.
1: Nani anaona siku mrefu? Due.
0: Usambazaji wangu pia unaweza kuwekeza ndani ya Sport Pesa. Unaambia kwamba odds mlima. Na mechi zote za kombe la dunia ziko pale ndani ya Sport Pesa. Kikubwa zaidi ukishajisajili unapewa 1000% kwenye deposit yako ndani ya Sport Pesa. SMS neno shinda tuma pale kwenye 79079, alafu utakuwa unatunukiwa michuzi kwa wale ambao kila Monday milioni 5 ambayo inagawanywa, unaweza pia nyanyua pale.
1: Kiangalia pale, nikiangalia referee anapuliza kipenga. Kipindi cha kwanza kinakamilika, laki heriano.
0: Bila shaka na maana kwamba ni mapumziko. Tuone kama watakuwa na wazia kufanya nini MSFI upande wa pili kuweza kuona mambo yananyoka. Maana kwa sasa mambo ni mazito. Norway bao moja, Ivory Coast bila. Angalau tunazama dukani kiduchu kumpisha wadi wa mwema 55 pale aweze kufanya majambo. Lakini sasa tukija pia kwenye Star 406# tunakupatia midwalala.

0: unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv. Zaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Dakika ni 7 zimesalia kutimia saa 3 siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, serikali yaanza kuhamisha Wakenya wanaoishi kule Afrika Kusini. 26 tayari washatua uwanjani JKIA, na utekaji nyara wazidi kukashifiwa, serikali ikikana kuhusika. Wakenya 64 wanatarajiwa kurejea nchini kufikia kesho wakitoka Afrika Kusini, huku taharuki ikiongezeka dhidi ya raia wa kigeni ambao hawana vibali na wanaishi katika taifa hilo. Tayari raia 26 wa Kenya wamerejea nchini salama, huku wizara ya masuala ya kigeni ikitaja mamia ya wengine wanatarajiwa nchini. 26 hao walipokelewa na maafisa wa wizara ya masuala ya kigeni katika uwanja wa ndege wa JKIA mapema leo. Zaidi ya Wakenya 200 hadi sasa wameomba kuhamishwa kutoka Afrika Kusini, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu usalama wa raia wa kigeni nchini humo. Hali imezidi kuwa tete huko Afrika Kusini, huku raia wa kigeni ambao hawana hati halali za uhamiaji wakipewa makataa ya kuondoka nchini humo leo ikiwa ni siku ya mwisho ya kuondoka. Maandamano yamekuwa yakifanyika katika miji mbalimbali huko Afrika Kusini wakitaka uhamiaji kuondoka nchini humo mara moja. Uhamiaji takriban 1025 wamerejeshwa katika mataifa yao hadi sasa. Inaarifiwa kuwa kuna uhamiaji takriban 3 million ambao wanaishi katika taifa la Afrika Kusini. Tukiachana hayo, hali ya taharuki imeshuhudiwa katika maeneo ya Kiamaiko na Huruma mtaani Mathare hapa jijini Nairobi leo hii, mtu mmoja akiripotiwa kuuliwa kwa kupigwa risasi, wengine wakijeruhiwa na mali kuharibiwa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Uharibifu mkubwa umeshuhudiwa katika hospitali ya Elizabeth Huruma wakati wa maandamano mtaani humo. Maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoza machozi na kufyatua risasi hewani kuyatawanya makundi ya waandamanaji. Maandamano haya yaliongozwa na wakazi wenye ghadhabu pamoja na wanaharakati wakitaka kujua aliko mfanyabiashara mmoja kwenye eneo hilo la Kiamaiko, Abdullah Aziz Dubamolo, anayedaiwa kutekwa nyara tarehe 23 mwezi huu. Pia wameshinikiza kuachiliwa kwa vijana wengine wawili akiwamo Macmillan Kiarie na Michael Olo ambao pia wanadaiwa kutekwa nyara.
2: Tekeleza katiba, tekeleza!
3: Tekeleza!
2: Nazi!
3: Nazi!
2: Nazi! Hapa kwa sababu ya wenzetu ambao walishikwa na unknown men waliabductiwa. It's been 10 days since Maxwell Kiarie was abducted. It's been 8 days since Abdulaziz Zizo alishikwa by unknown men. Tuko hapa kuambia the CS of Interior, Murkomen Kipchumba, atekeleze katiba.
4: Tafadhali Luto, tafadhali Murkomen, DCI, Sakaja, Babu Owino, MP Wakili, MP Makdhiga, nyinyi wote tunawaomba muweze kutusaidia ili tuweze kupata hao watoto. No Maxi, no peace. No Zizo, no peace. No Olo, no peace.
1: Katika taarifa nyingine ambayo inafungamana na hiyo, viongozi wa upinzani nao wameendelea kuikosoa serikali kuhusiana na dhulma dhidi ya wanaharakati walioripotiwa kukamatwa wakati wa maandamano ya Alhamisi. Miongoni mwao ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Akizungumza katika hospitali ya Nairobi Women's baada ya kumtembelea mwanaharakati Davis Lichuma anaendelea kutibiwa hospitalini humo, Orengo amekashifu vikali dhulma ambazo mwanaharakati huyo alipitia sawa na wenzake 6 waliopatikana majuzi na kusimulia kwamba walidhulumiwa. Viongozi wengine wa upinzani akiwamo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa DAP-K pia alimtembelea Lichuma na kutoa matamshi sawa na Orengo.
5: Even in Raila's death and in remembrance of his memory, these things are still happening. And that's why I continue, despite what people are saying, to campaign with other Kenyans that we must bring a stop to what is happening to our country. Abductions should never really happen in a free and

0: unfair democracy. The government should have come out clearly to explain what has happened.
1: Wakati haya yakijiri, katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo amekana madai kwamba serikali imehusika katika utekaji nyara wa wanaharakati. Akizungumza na wanahabari, katibu Omolo amesema usalama wa raia ni msingi wa taifa na kila madai yanapaswa kuchunguzwa kwa uwazi na haki. Omolo pia ametaja kwamba kuna watu wanaoipaka tope serikali kwamba inahusika katika utekaji nyara wakilenga kujitafutia umaarufu.
0: Na hata nyakati zingine tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara. Mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kupatia ama kutupa lawama kama serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi kwa njia ambayo pengine ni mambo yao ama kwa ile kutafuta umaarufu.
2: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha siasa, propaganda zinaongezeka kila kukicha. Tumekuwa tukikemea porojo zinazoenezwa kuhusiana na afisi mpya chifu ambayo ilijengwa na mbunge Patrick Osero wa Kuleborabu, zikidai jengo hilo halifanani na lililojengwa kwa shilingi milioni 2. Hata hivyo, Osero aliweka bayana jengo hilo lilijengwa kwa shilingi milioni 1, hivyo halifai kulinganishwa na lile lililojengwa kutumia shilingi milioni 2. Wapotoshaji bado wamekwamilia ujenzi wa afisi hiyo ya chifu wa Bonya Rorande. Hawachoki, walianza kwa kudai kwamba ofisi hiyo haijajengwa. Meza ukweli wa mambo ikazama na kubaini kwamba imejengwa. Sasa wamezamia stakabadhi hizo za ujenzi na kumuhusisha mmoja maafisa wa kamati ya NDCDF katika eneo bunge hilo la Borabu kuwa mwenye kampuni inayoshughulikia ujenzi huo. Kamati hiyo ya NDCDF imetaja stakabadhi hizo kuwa feki, zimebuniwa kimakusudi kusukuma ajenda ya uongo, hazina msingi wowote, hivyo zinafaa kupuuzwa. Meza ukweli wa mambo inasalia kwa tegemeo kwa wengi katika kuweka mambo paruanja bila kificho. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3, japo zimekujia na mapema kutokana na matangazo ya mpira mechi inayoendelea kati ya Norway na Cote d'Ivoire. Kipindi cha kwanza kilitamatika Norway ikiongoza kwa bao 1-0. Nitakuwa na wapisha wenzangu Lucky Heriano pamoja na Katela Messi wakupe kipindi cha pili cha mechi hiyo. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47.
3: You ready?
2: Song of the hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejiba na County. 1, 2,

0: You ready?
1: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
2: Bila shaka yote dakika ni mbili baada ya saa tatu, ina maana kwamba tunaelekea kiwanjani. Mechi kipindi cha pili, Ivory Coast dhidi ya mwana Norway. Norway sasa hivi anaongoza bao moja bila, tuone itakuwa kwaje kwa mwana Ivory Coast, kama atafanya kurejea ama itakuwaje. Manake nikiangalia upande wa pili naona kwamba wachezaji wanafanya kurejea rejea kiwanjani. Kwa wale kwenye *406# niweze kulipa bills moja mbili, lakini kabla hapo angalau tujue wana DSTV wanasemaje. Endelea kupiga *406#.
1: Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DSTV app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DSTV Access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV, aluta futa.
2: Aluta futa, unaambia kwamba aluta futa inakuwa tam, inaleta raha. Kwa hivyo make sure kwamba pia wewe umejeje kamatia DSTV. Hello Radio 47. Hello. Lucky Ariano na Katela Mace. Nani mwenzetu?
3: Hello.
2: Nani mwenzetu bana?
3: Ni Hassan.
2: Uko wapi Hassan?
3: Niko Said Sakirizo.
2: Umeingia pale kwenye *406#?
3: Yeah.
2: Umeingia mara ngapi na imekuwaje?
3: Nimeingia mara tatu.
2: Umeondoka na ngapi?
3: Nimetoka na 30k.
2: Tatu ukiongeza 10,000 na kwa ngapi?
3: Itakuwa 40k.
2: Congratulations my brother, enjoy your money. Katela, labda kipindi cha pili utatarajia nini?
3: Asante.
4: Kipindi cha pili raki naona MS Fire ni kama atabadilisha kikosi. Sasa hivi wako chini, I think watataka pio pressure ama substitution itafanywa. Manake nikiangalia upande wa Norway hawaja badilisha kikosi. Chetoni itakuwa ni mambo vula ama itakuwa namna gani? But I'm really rooting for Cote d'Ivoire.
2: Cote d'Ivoire arejea mchezoni. Bila shaka tuone kama Cote d'Ivoire atafanya kurejea mchezoni ama itakuwa noma. Manake na kwamba tukotolekea kiwanjani, naona kwamba refari anasema tuone hii itakuwa kwaje. Lakini kama uko pale changamka. Hello Radio 47. Hello.
5: Hello.
2: Lucky Ariano na Katela. Nani mwenzetu?
5: Leo ni Bilsari ku.
2: Uko wapi?
5: Ninda Kuria.
2: Uko wapi Kuria?
5: Nakuru.
2: Kutoka
5: Nakuru.
2: Umeingia pale kwenye *406#?
5: Nimeingia huko.
2: Mara ngapi?
5: Nimekuwa nikicheza mara kadhaa kila siku, lakini leo nimecheza more than 20 times na nimeshinda 110k. Asante sana.
2: Hey,
5: nashukuru.
2: 110 ama 110 bob?
5: 110k.
2: Ayo. Hiyo umezoa umeharibu hata float.
5: Nashukuru sana.
2: Congratulations my dear, akiwa pale maeneo ya Rukuna amenyanyua 110,000. Uko pale umeshinda poa, wananyanyua michuzi. *406#. Kabla ya saa 3:10 changamka pale, mambo ikue lembe lembe. Hapo naanza ama unaanza?
4: Unafaa kwanza.
2: Shukran. Safi. Karibu kwenye kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha mkono wa buriani, kipindi cha vango. Tuondoke tusi tukapatikana kwenye boma la wenye bila idhini ya mwenye boma. Tulita kwa vipi kama na Cote d'Ivoire atajibu pigo ama inakuwa noma? Manake naona mtu anapigwa kanzu pale, mchezaji nambari 3 mwite Conan Gishline, mchezaji wa timu ya Gilvest Center, piga mtu kanzu na kubali kuvaa kanzu siku ya Jumanne. Lakini refa anasemaje? Kulikuwa na madhambi ndio. Naona Jesus Venezuela anasema kwamba tuanze kule nyuma. Tuone mambo yatakuwa vipi. Norway's bao moja, Cote d'Ivoire 0, Radio 47. Lucky Ariano na Katela Mace. Nimekuambia kwamba baada ya dakika 4 changamka. *406# box number 1 unapiga mara ya kwanza, mara ya pili piga na box number 6. Baada hapo forward your message to neno Musa pale kwenye 24047 tukupatie bonus ya 30,000. Box number 1 na box number 6. Wanaingia kwenye timu kule namna gani? Kafika bwana ile dada ile round. Tufanye kama fanya masiara mimi na kwa vipi? Lakini ndio hivyo, ngoma imetoka nje, manake amejianguka. Amejianguka jezi nambari 26 mchezaji mwite Christ Inao Ulai. Amewekwa bobe jianguka, tulia bosu wangu, wacha kujieleza sana. Shughuli inaanza vijana timu ya Norway. Jezi nambari 14 kule nyuma zidi kupanga panga. Anamwachia jezi nambari 8 Sander Bage. Nyinyiza. Nafasi tatu anachukua Christopher Aja. Analeta kitu kirefu kinakatwa. Anageta na Konan. Kutafuta nani ule? Mchezaji Merian Diomande. Hakuna mtu wa kufuata ile ngoma. Anachukua vijana timu ya Cote d'Ivoire. Anaanza kule nyuma jezi nambari 7 mwita Kosanu. Kosanu anaanza shughuli vijana timu ya Ivory Coast. Akibadilisha kwa kimchezaji Emmanuel Abadu. Anapiga kule Besiktas. Chini kwa chini. Regesha tena Kasanu. Kasanu. Odilon. Gasanu. Akibadilisha. Chini kwa chini. Anamachia nani ule? Frank Casey. Teregesha kwa Kasanu. Harvey wa timu ya Cote d'Ivoire. Tafuta namna. Mpenyezo. Kurejea mchezoni kipindi cha pili. Manake tayari wapo chini bao moja. Inavosta, inavoka. Inamana kwamba Norway atakuwa na kamiani na mwana Brazil. Iwapo mechi itaisha vivi hivi. Shughuli inaanza kule Unao. Tende kwa Kasanu. Zidi kuwavuta wachezaji wa timu ya Norway. Lakini nasema kwamba sisi hatukuje, nyinyi ni mtafuta bao, njoni kwetu. Wanavuka mtata katika uwanja. Kitu kitapigwa kule. Mtafuta nani ule? Konan. Konan Ngoma. Gula kushoto na ruhusika. Ananyiriza kule. Hakuna mtu kujaza. Anawasha ngoma itoke, la hasha. Yuko na ngoma Nicolas wa Pepe. Pepe mapepe. Pepe mapepe. Pepe babatiza. Nini? Baada na ngoma. Pepe ananyiza. Chukuleletwa kule. Hatari. Kosekana tena hapo mzijo wangu. Anachukua ngoma tena Konan. Tisha ya kwanza Konan. Anamwacha nani ule? Yan Diomande. Diomande. Frank Casey ana download. Refa anasemaje? Goal kick ametoka kwa kona.
4: Huyu Casey bado naona Emas Fire hajakuna hakuna nini amewea, amefanya mabadiliko yoyote.
2: Hajafanya mabadiliko lolote.
4: Mm.
2: Kuna mashabiki wamesimama na mapembe kwa kichwa sasa. Sikiza kona. Inaelekezwa lango la timu ya Norway. Yuko na ngoma mchezaji Yan Diomande. Yusuf Venezuela anamwambia tulia, raia wa Venezuela. Anamwambia mchezaji jezi nambari 7 Kosanu, wacha kumsukuma Nyland, kipo kwa timu ya Norway. Sikiza kona. Dakika 49 mchezo unafutika ndani ya Radio 47. Inaelekezwa lango la timu ya Norway. Watapata bao na mapema ama itakuwa noma? Sikiza. Anavuta pumzi. Lakini anaambia kwamba ngoma ni kama ameiweka mbele, ndio. Yesus anafika pale kuangalia sehemu ambayo ameweka ngoma, anamwambia regesha kwenye lane pale. Acha utundu. Hata kutaka uweke ndani ya kichuma ile. Acha kusumbua watu. Dakika 49 mchezo. Kona. Ya ndio maana ananyinyiza kwenye lango kule, kile cheza kule mchezaji mita Santa Page kutosha uchafu. Wangu wangu anaanza, anaupura jezi nambari 3 mchezaji mita Konan. Anajibu kwa kichwa tena mchezaji mita Unai, anaikosa. Debili waanze kule nyuma, kipa tokeza wangu wangu, la hasha. Ndio yai anapewa fufana, tuanze shughuli. Anapiga zuri akibacha Konan. Odilon, la hasha. Huyu ni Gisline Konan. Anamwambia Unai twende, asema tulia. Wazidi kupanga vijana timu ya Cote d'Ivoire. Nyinyiza juu kwa juu. Akitafuta mchezaji mwite Frankie. Saha shawini Yan Diomande. Hayupo. Anamajazi hapa 17 Dowe. Dowe ananyinyiza. Kichwa kinaita kule. Nini? Kwenye msambu wana. Anakataa Sander Bage. Ruka juu angani. Anosha uchafu Odega. Odega. Solo. Tapiga pasi. Lakini hakuna mtu wa kujaza. Refa asemaje? Kulikuwa na ngoma kimadhambi ama ilikuwa offside? Hey, una control.
4: Stingo.
2: Haya, pana macheza. Alikwenda juu uzuri sana mchezaji mwite Gwela Dowe. Anapiga control nzuri. Lakini sasa kwa sasa hivi hiyo hizo wafaidi chochote maana kwa hapo chini.
4: Lucky.
2: Unapiga kama mnaongoza.
4: Lucky so.
2: Ni ukweli wa mambo. Yale yale ya Ryan Chucky. Chucky anakupigia vitu kama hizo kama unaongoza. Ya ndio Mande. Anamwambia Konan twende kwao, anasema twende. Konan ananyinyiza. Kumtafuta nani? Ndio Mande, lakini ngome inakuwa ndefu. Ngome inatoka nje. Mchezaji jeza mbili tatu. Kwenda juu kwa juu. Na kupura ule mpira Christopher Aja. Wanafaidi kona vya timu ya Cote d'Ivoire. Wangu wangu anaza Diomande. Diomande na ile ngoma. Akibadilisha kwa Ulai. Ulai. Ulai. Ulai. Ulai. Nyinyiza inakatwa. Alexander Solo anaingia nayo. Taratibu pigo kiatu refa semaje, sijaona lolote na maana kwa Madi Kabu. Inaelekezwa lango la timu ya mwana Norway. Wangu wangu anaanza. Maana kwa pochini muda mvango mvango kana kwamba unasukumwa, itabidi utafute bao kwa Udin Ambar. Anaingia Konan, anatisha ya kwanza Mbeado. Nini Konan? Atafanya vipi ile ngoma? Kwenye msatili anaingia, anaangusha msulumbu wenye. Kitu kapigwa kile mna gari cheza kule kule pale mapiku kwa timu ya Norway. Bana na mali na upura ule mpira. Namna gani jezi nambari 19 la Hassan Ibrahim Sangare anausanzua mpira unakwenda kule nje.
4: Ana blanda.
2: Wana mashabiki wanauchukua hata wanauficha. Kabisa angesi lote anafanya nini pale lakini. Kumbe si slot. Sasa vipi wewe? Dakika 52 ya mchezo kipindi cha pili. Cote d'Ivoire 0, no way bao moja. Kombe la dunia. Wengine wanasema kwamba kombe la ulimwengu. Eh, tuleta kwa vipi? Douglas Chenane, Paul Rotich, Gilbert Mafumbo, Anne Joan, Cynthia Wairimu, Kipketich Jackson, Judy Kamau, Festus, ama ni Faustin Owino, kila moja ameza kunyafua michuzi kwa hisani ya soko murwa. *406# *406# *1 mara moja, *6 mara moja, unapigwa 30,000. Changamka wangu wangu, bado wa Kenya 500. Ukiingia pale ndani tunazitoa. In the next 8 minutes tunachangamka. Shukrani sana kwa timu ya Norway. Kama kawa piga pambao nyeupe. Anamwacha mzee wa kazi Ode. Asamba la hash.

0: Refa anasemaje, sijaona lolote, twende kazi. Shughuli inaanza. Sangare Ibrahimo, tuliza kasi ya mchezo, kisha nini itabidi anze kule nyuma kwake tena. Dowe Kasa anasema nipe, anapewa. Hawa ni vijana timu Ivory Coast. Emmanuel Abadu anasema nipe, ambaye amebadilisha wangu kumtafuta mchezaji jana mara tatu. Namzungumza Gristel Conan katika mwanja ya kwake Frank Casey. Dakika 55 ya mchezo, kipindi ni cha pili. Cote d'Ivoire 0 Norway bao moja. Lucky Ariano, niko na mwenzangu Katela Meshi. Matangazo kombe la dunia, hatua ya raundi ya 32, kazi ipo kwa na Cote d'Ivoire. Tayari Mjerumani yupo nje, Bafana anapiga amapiano. wenzao Netherlands, ukipenda Uholanzi pia walitembea. Alala shughuli kule, cheza nini bado. Pepe ana download kwenye kisanduku, Pepe ana download nini, kitu kinapigwa artifu, kipa anachukua namna gani? Huyu Kesi kweli ni Kesi.
1: Kesi naye, Kesi ya shamba.
0: Kesi ni Kesi.
1: Angalia babake Haaland pale,
0: yeye
1: anasikiaga vizuri na ule referee. This referee jina yake imepotea. Huyo alikuwa na macho kama VAR.
0: Kweli. Wanaingia tena Nusa, anaingia kwenye mstatili, badilisha kwake Ode wa Gadi, regesha kwake Nusa, anaiwai. Ndio, alijua timu ya Norway, piga pasi ovyo, nachukuliwa tena. Yuko na ngoma Odegaard. Pigwa kiatu, refa anasemaje, nimeona kwa macho yangu ikabu. Odegaard yupo chini. Ikabu kwa kiwango cha timu ya Mara Cote d'Ivoire. Hawa. Kazi.
1: Wakianza hizi frustration sasa itaharibu mechi.
0: Tuone itakuwaje. Ikabu kwenye lango timu Yamana Cote d'Ivoire. Job Wekesa, Alan Kamau, Violet Ndaro,

0: Martin Odegaard atapewa jukumu la kuweza kunyonyota ile kona, ile ikabu. Aneno ishara kwamba analeta pale kati kati. Haaland yuko pale. Alexander Solo yuko pale. Amemimina kitu kule. Kipa anacheza. Namna gani? Hey, mabeki wanazidi kumtizama tu Haaland Alexander Solo. Nusura patikana lakini ndio hivyo. Ponea tundu la sindano tena. Shughuli inaanza kwa timu ya Cody Vo. Anaingia katika uwanja mchezaji ni Ulai. Anabaki kwa kipchezaji nani yule? Conan. Anaingia Conan. Gula kila kushoto. Conan anapanda bado. Kwanza tu ile yule. Nini? Conan. Ah, pia una download kona. Maamuzi. Maamuzi anachelewa. Ndio hivyo.
1: Bali nao pale.
0: Kweli ingekuwa ya kesi. Lakini angechelewa chelewa Solo zaipate. Ingekuwa ipo imo. Shughuli inaanza. Abadu kwake. Dio maendelea shughuli. Hakuna mtu. Babatiza. Kabla mungwe mtu mapua. Refa anasemaje? Nusa. Nusa kama tulia. Utakata hata nusa na nini rafiki yangu? Cheza bado. Jean Diomande. Kwenye msambo anda. Jean Diomande. Chegilegi naita. Nini? Tisha bila kuendeka rafiki yangu. Anamwachia mzoja Olai. Olai kwa kimzoa kazi. Anaminya afifu. Ngome na kanje. Naangalia upande wa pili drone inafanywa. Isaiah Mangeni yuko ndani. Dennis Simeyu, Elizabeth Wamboi, Fauzi Andolo, James Irungu, Anthony Kiliswa na Samson Olo tayari wameshachukua michuzi. Joshua Odipo fata maagizo. Tumesema weka 20 bob, umeweka 5 bob. 5 bob inachukua lollipop. Nini lollipop ama nini ile ya 5 bob?
1: Hata siku hizi kunikonea 5 kweli
0: hakuna. Imagine hakuna. Yaani kujaribu watu wa Mungu. Watu wa Mungu hatujaribiwi bwana. Nilikwambia baada ya kushiriki andika tu Arafa Nusa. Tuma pale kwenye 24047. Naona Ahmad Diallo. Anapasha mtu yake moto na makombe atakuwa na tu ndani maana yake ashatua nje. Mchezaji mwingine John Boni mchezaji wa timu Inter Milan. Pamoja na mwana Wahi yupo ndani. Anafanya mabadiliko mawili kwa mpigo maana Cody Vo. Tuweta kuaje? Shughuli anayochukua mchezaji Odegaard. Odegaard. Martin Odegaard. Mali Arsenal. Tisha pasi napigwa lakini bado. Kuna sababu gongo anapiga. Nini? Martin Odegaard. Ona mapande ya pasi zinapigwa rafiki yangu. Na. Watamua Cody Vo. Dakika 60 ya mchezo. Kipindi cha pili. Herona napumua. Katala napanda.
1: Shukran Jidan. Kuna wachezaji wawili wa Cote d'Ivoire anatoka. Anamuona Ahmad. Anaweza kupanda. Boni pia anatoka. Mwafanya mabadiliko mawili the same time. Dakika 61. Boni anatoka. Anaingia Wahi. Ama ni Wahi ama Wadi?
0: Kumbusha Wahi kuwahi.
1: Wahi pia anaweza kuingia pale msikilizaji. Anaingia Ahmad acha tuone kama atakuwa ni super sub pia.
0: Ndio.
1: Manake nakumbuka hii game kwenye 90 plus niliweka GG. Sijui GG ni mimi nitaingia kuwafungia laki.
0: Itabidi. Uingie kikombo uchukue njumu. Ufanye majambos. Head cook. Gosata boys aitwa Devi.
1: Anasema
0: yupo ndani. Wameniambia walisikia ukinitaja wakafurahi sana. Head cook wa Gosetta Boys anaitwa Devi mwenyewe. Hapana machezo.
1: Hako sapo sawa. Nguvu mpya sasa hivi anaingia Ahmad. Mevalia jezi 15 mgongoni. Yan Diomande. Kwenye kisanduku msikilizaji. Yan Diomande. Yan Diomande. Yan Diomande. Katikati yao anapita lakini wapi? Anakosa kupenyeza. Kiangalia kikosi cha Norway hakuna. Hawajabadilisha hata. Hawajafanya mabadiliko yoyote.
0: Bila shaka.
1: Anaingia Mola. Jazi tano. Pasi nzuri kabisa inaita msikilizaji. Inaita wanapanda. Namna gani kusakoma kwenda chini. Piga moja tackle ya kwenda shule. Refari anamwambia kumaa kiume. Asanta.
0: Na kupata vizuri sana mtu wangu. Niko hapa na watoto wadogo Vivian na Edgar. Wanasema wanaitakia Ivory Coast ushindi. Anaitwa Timothy Omupuloka.
1: Omupuloka. Timothy Mo. Anaingia Ahmad Asante sana Timo Omupuloka. Anaingia Ahmad Diallo. Kisi kitu kinaita Mastingo. Lucky auoni mastae.
0: Ndio vitu.
1: Kwenye sanduku inaletwa namna gani huku? Wanakosa. Anaingia Ahmad. Kuna kitu amefanya. Hey, watu wa Manchester wako juu. Msikilizaji anageuka huku, anamtafuta, anakuwa ni Conan.
0: Matokeo.
1: Mastingo,
0: Mastingo na matokeo.
1: Vile umekaa hapo, ningezima hiyo mic.
0: Scoreboard. Hizo Mastingo atusaidi. Mastingo anapeleka nyumbani. Abidjan, niko ndivyo ni Abidjan huko. Anaingia Abidjan. Sasa sika dira.
1: Sangare, mchezaji wa Nottingham Forest pale. Haya. Pasi inaita nzuri kabisa kwenye kisanduku ile leo namna gani? Diomande wapi kule? Nitakujifunga wenyewe kona inapatikana.
0: Anaitwa
1: kona inapatikana. Anasemaje?
0: Pierluigi Collina, retired referee ameonekana pale.
1: Pierluigi, si ndio?
0: Ni yule alikuwa anamuuliza. Pierluigi

0: alikuwa na macho yake ni VR.
1: Asante. Asante sana rafiki yangu tu Freddy Brownie anasema kama nimekupa hiyo. Macho yake ni kama anaona kabla tu hujashika handball, anaona
0: kwa anaona unataka kushika.
1: Hata anaona kama kuna nia ya kuanguka, alishakuona. James Irungu, Joshua Odipo, Aina ya Masafu, Derek Rotich, Ogola Paul, Dennis Sisungo na Teresa Rono. Kila moja shapigo 30,000 *406# hash. Weka box number 1 mara moja, box number 6 mara moja, mengine tuachie. After huyu jamaa kuweka mpira penye asipige nini huyu ndio mande.
0: Ajui kupima. Ni kama si unaona
1: mara mbili. Unapoteza muda na una, you see.
0: Mara mbili hajapima.
1: Unataka uli Liverpool akwende.
0: Ya ndio mande. Namna gani uko anakosa? Anatuliza Ahmad Diallo kitu kizuri. Namna gani uvicho vi? Sikilizaji hata kujisaduku inaletwa wapi kule? Agaga Haaland piga defensive pale tu uchafu nyumbani. Eish.
1: Tulieni.
0: Ona makosa. Haiko sawa Fofana. Orio.
1: Manaka akifanya masada pigo la pili mwana Ivory Coast.
0: Duluweri. Kwa
1: noma.
0: Wanamtoa Haaland? Hajaonekana kwa mechi. Tuseme ukweli laki.
1: Hydration break kweli?
0: Hydration break inaonyesha Haaland peke yake.
1: Sasa unaona shughuli ambayo anaifanya. Ona hiyo save, hiyo ni save. Ukitoa Haaland kwa timu sasa.
0: Haaland hajaonekana.
1: Ukitoa kwa timu sasa.
0: Haaland hajaonekana.
1: Usimama kuonekana. Is talk about. Haaland kwa hii timu ni kama assistant coach. Hatuwezi kule. Mwamba. Ziba. Aleza ameumia na kuna ambulance imeitwa na bora kinapiga tu kwa uwanja. Goal machine.
0: Terminator. 64 minutes of play msikilizaji ndani ya bonge la radio. Nikiangalia bado kuna mmoja anaweza kupata mjeza kutikisa nyavu. Hatari wanalea. Keeper anaidaka naye. Nuri kipa huyu anajituma.
1: Ako vizuri.
0: Angalia mashabiki na kuambia furahia. Captain fantastic Odegaard pass. Naita msikilizaji anaingia slot. Lakini wapo Sadira kona.
1: Kabwa Mwesa. Abdul ni Badu ama Abdu?
0: Badu.
1: Yaani jina ni kama encyclopedia. Yaani kutamka tu.
0: Iko Badu kidogo iko na Z pamoja. Odegaard ana chaja.
1: Chaja. Kimaanisha?
0: Anajichaji tu anja, sio umeona?
1: Amepiga steam ama?
0: Anatembea chaja yake hatari.
1: Ina pia unaanga kuna vitu sio unaona.
0: Unajua kidogo kwa jazi. Haya msikizie inaletwa. Kitu gani pale?
1: Mateta, unakumbuka mateta?
0: Hiyo bank.
1: Wewe unaingia na power bank. Hey, napenda haya mambo. Kumbe nimeshika rada. Inanisha, ile nini? Ngitabidi upige glau sokis. Unajua mimi nilisema wewe mfupi kila mahali.
0: Inafaa. Inaletwa namna gani kunaweza kuwa wajikomua msikilizaji. Hiyo ilikuwa inaingia ndakasi. Kama kinaita msikilizaji 66 dakika. Wanajitafia bao lakini wapi? Hakuna mtu. Haya. Atafika mpira wa kurusha. Baby huyo angekuwa tambu sana.
1: Tunapatikana. Hilo pili lingekuingia. Jezi nambari 7 kama zikosa. Mchezaji Tojan Haka amewachilia. Anasemaje? Zuri anambia sikiza. Tuone kama haki haikufika kwenye goal line.
0: Play on.
1: Ngoja kidogo udhi watu. Play on. Naomba ngoja aseme
0: after review.
1: Play on.
0: Msikilizaji ndani ya radio unatupata Levin Clear Msanga. Anaipiga pembezoni na kutafuta Sonu. Ahmad. Pepe. Kasonu. Ahmad. Pasi. Sijui kwa MS alikuwa mwacha Ahmad nje.
1: Amleta kati maybe aliona kama muda sahihi.
0: Kitu. Referee anasema kama kiume. Now anaingia ndani. Keuka na pia nani wanakuja? Anorui. Pasi Nusa. Nusa sa kichwa bomba kinaita. Anajikomoa alikuwa ni hide.
1: Kata mambo offside na kumshukuru wangu unaweza pata decoder. Nini niyo?
0: Hydration break.
1: Kwa hivyo wakati wa hydration break pia unaweza kuwa decoder yako ya Azam. Kwa 1200 Azam decoder na pamoja na dish mambo yananyoka uzee kutazama mechi za la kombe la dunia usipite kondo manake inakuja lwewe ni tao peke yake nyanyua pale kwenye decoder alafu mambo yana mazuri at the same time mechi hizi pia zipata ndani ya sport pesa ni bomba ambao una uzimlima odds ambao shiba

0: kingoli this one. Fantastic, fantastic. Lucky mavitu.
1: Ah, basi safi.
0: Umeona vitu.
1: Wanapiga bao kubwa.
0: Na nikia Manchester saidia watu.
1: Ili bonge bonge bo move. Ama diala kiko kisanduku. Akawapiga machama beki wote. Moja baada ya mwingine. Anamuuliza Nine Ojan. Upo haupo. Anafanya kitu kizito. Ah, kitata kipepewa na mu

0: Oscar Wabobi, Odega, Oscar, nini, bado, Oscar, piga mtu nyebwe, babatiza, watafanya kurusha. Dakika 88 ya mchezo. Noe, naona kwenye raundi ya 16. Jinsi mambo ilivyokaa sasa hivi.
1: Luere papa.
0: Anakuja kurusha kipara ngoto. Piga kitu kule nyuma kibado. Odegana sukumana ngome toka nje. Refa sema tarusha. Lango la mwana. Amemfokea yule Linesman.
1: Na Linesman mfupi.
0: Alafu ana kipara imemzunguka. Lakini ndio aliage. Sini ukweli mama. Kwa nini kipara kimefanya? Kimemzunguka. Hey, jameni. Dialo. Nini? Anaminya kwa yani Diomande. Janwa Diomande anapanda na Lenkoma. Tanda wa uzuri akijisqwala anapanda na ngoma. Bado Diomande pass napigwa kwake. Diala kidi yala amejianguka. Refa sema twende kwao. Hawana haraka, hawana pupa, wala papara, wala no way. Santa Badge. Anamacha shed drop. Anapanda nayo taratiba kiminya. Anapata na Santa Badge. Dakika 89 mchezo. Star 406 hash. Piga mara mbili. Box number 5 unapigwa 20,000 ya kukuchangamsha. Haaland. Mpe Haaland. Piga. Poor communication. Poor communication na pia tamaa ya Haaland inaiponza timu hii ya Norway. Nakumbusha kwa mzee wangu siku zima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Hapa tunaongelea Creators 10 ambao timu 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja tu. Tukutane Kasarani Indoor Arena for Creators Cup 2026. Utaona content creators wako na wapenda. Nazungumza Austin Mwigai, Jens yuko pale ndani, Kajok for President yuko pale ndani, wengine wengi. Tarehe ngapi? 11 Jumamosi Julai 2026. Chukua tiketi wapi? Pale kwenye mtickets.com. Mambo ikue lembe lembe.
1: Dakika 7.
0: Aina noma. Hata weke 200.
1: Hawatakumboa.
0: Kwani mjui Norway? Norway mzoefu bwana. Dakika 7 nazipiga za ushei. Hapa kiwanjani mashabiki wa Ivory Coast sasa hivi wameanza kupack and go. Kwa jamaa kwa ameka simu kwa charging, ameanza kutoa kuchaja. Kama ni wifi ile uko mekeo ya uwanja wa Arling Texas, ameshatoa maana kaya kwamba hata itusaidie. Alafu ile jamaa sa slippers na mabegi. Hata si amerudisha. Amefunga tu mlango. Maana kwa amengoja tu kufunga mlango. Sasa amefunga tu mlango na anaanza kubebana kipelekwa gari. Mtu anakuwa chirefu anasemaje, hamna lolote. Hamna lolote rafiki yangu, nyanyuka. Ya ndio mande la hasha. Kuna maguvu aliingia kule na Rasta man. Anafikia kwamba hapa ni reggae wewe. Cheza mpira bwana. Ruka juu angalia shedrap, lakini bado anafuata ile ngoma. Conan Diallo. Conan kwenye msambanda. Conan cheza. Mpira unabiringirika kwenye michu ya mtulinga ule. Mpira unapigwa na bingirika bingirika pale kwenye mstatili. Namna gani? Bado shughuli inaletwa. Frank Casey kwenye msambwanda. Ula ileta shughuli kule. Ruka juu hakuna mtu. Nusura mvunja mtu shingo, refa asemaje ikabu baraka alikwenda juu akampiga mtu na hiki sigino ya mkono hii. Namna gani? Mchezaji unataka kuvunja watu. Anaitwa Diomande. Kipa alicheza, kweli kipa alicheza bwana. Wameminya pale lakini ndio hivyo. Dakika 52 baada ya saa 3. Kiwanjani dakika 2. Ni maana kwa anasalia dakika 5. Anaitwa Haaland Munyamwezi. Good positioning. Right place at the right time. Anaituliza. Yaani kipa alikuwa anajaribu kufuata, jua anafuata nini. Kama unataka kuishika suishike. Wana mnyama smiling. Mimi nakwambia kuna timu zingine zilizokuja World Cup kufanya nini? Wana mashine. Messi ana mabao 6. Hala na kupigia ngumi, Mbappe na kupigia 4. Hao ndio wale ambao sasa hivi wanawania taji la Golden Boot. West Ham anaingia mchezaji wa timu ya Aston Villa. Anapumua kona. Pema namuona mchezaji Toure. Jezi nambari 24 anakuwa kuingia. Tuweta kwa vipi, manake wanafanya mabadiliko mawili kwa mpigo na Cody Vo. Yatazalisha lolote ama itakuwa noma. Wewe pia jipige pige pale kwa Star 406 hash. Naambia kwamba bado watu 300. Kila moja box number 5. Piga tu mara mbili. Tumia 40 bob, pigwa 40,000. Star 406 hash. Changamka, wakati ni wako. Tuone itakuwaje. Tuone itakuwaje. David Lichuna, Obiero Cyrus, Moses Wepuhulu, Anjeri, Festus Macau, Okoth Anthony, pamoja na Mildred Wesonga, wamesonga na 40,000 each. Star 406 hash, box number 5, unapiga mara mbili na 40 bob, unapiga 40. Amini usiamini, hela inatoka in the next few minutes. Dakika 93 na futa kiwanjani. Mambo yanazidi kuwa mazito. Wanasema Webale, safari ya kwenda Abidjan. Ina dakika 4 kuweza kubadilika kama Tanzania hapa Amerikani ama itakuwa noma. Oscar Bobby anapigwa kiatu kwenda chirefu, asemaje Ibrahim Sangare? Wacha WWE. Wewe sio Brock Lesnar. Cheza mpira. Ona paka anapiga ref head. Huyu ni nani huyu Sangare?
1: Amezoea msitu msitu. Nottingham Forest. Hawaamini jamani.
0: Huyu bala angalia atafuta pia simu yake aliweka. Anaanza kuhurumisha hurumisha.
1: Hii game
0: Diallo.
1: Emasa angeka Diallo mapema.
0: Si ndio amemweka ndio huyo Diallo. Anapoteza tena. Poteza nini? Piga mtu nyebwe. Refari anavunja mtu mguu kiona. Ikabu. La hasha. Dowe ana mali. Dowe ananyinyiza kwenye lango kule. Nini? Hakuna mtu kujaza. Anacheza kweli kweli pale mchezaji Shidrap. Bado Ibrahim Sangare. Wa Sangare anapigwa mwili kwa chief referee semaje ngoma kimadhambi. Ikabu. Valenzuela. Yesu anasema kwamba ikabu. Watu wanavutana matai. Wanashikana vifua. Wana feel each other vifua. Oscar Bobby. Nini? Anasukuma kule jeza bari 12. Anampiga mtu kumbo. Nini refa anasema kwamba tulieni? Manake Gwasanda ameingia sasa hivi. Anampiga mtu kumbo. Nini refa anasema kwamba tulieni? Manake Gwasanda ameingia sasa hivi kama amekuja wrestling. Anapiga watu mangumi na hizo manywele zake. Nini? Zile uppercut. Uppercut.
1: Amekuja vurugu.
0: Amekuja vurugu tu.
1: 3-3.
0: Manake Odegaard alimfikia Sangare, akamwambia wewe nakujua pale Nottingham Forest, acha kujinga.
1: Alimsukuma lakini
0: umetuzoea. Umetuzoea.
1: Siwapige bao jamani.
0: Bado dakika mbili. Dakika moja sekunde 44. Amadou Diallo pamoja na Frank Casey. Nafasi ya mwisho ya dereva kupendua basi na kuelekea kule Abidjan. Mzee Mandevu Frank Casey amacha ba mdogo Amadou Diallo, wanavuta pumzi. Yesu asema twende. Amor, kipa anacheza. Anajua ni kwa nini alimuita mchezaji Ojan Nylander. Stel anaitwa Soba Ken, kocha wa timu ya Norway. Miaka 58 alijua kwa nini alimuita mchezaji Nylander Ojan. Anainusuru meli ya mwana Norway kwa mara nyingine. Kazi ipo. Bado sekunde 44. Kodi voba umoja, Norway mawili. Radio 47, Lucky Heriano. Niko na mwenzangu Katela Messi. Facebook page ni Lucky Heriano Sport Zone. Una follow, una share, inakuwa tam. Kipa alicheza. Kipa anacheza. Alikuwa ameweka ngoma kwenye mbawa zile za goalpost. Lakini kipa aliweza kubabatiza mchezaji Nylander Ojan. Nusura haezi kuharibu mchuzi. Shughuli inaanza tena kule nyuma. Ruka juu angani na kosa. Anafuata pale Gwasanda. Anawai. Gwasanda anapewa. Anaingia Dowe kwenye msatili. Dowe nini? Amejianguka. Refa asemaje? Nyanyuka. Kesi kona na faidi. Wana Kodivo. Wana kona ya mwisho. Kuna jamaa kule amefura mashavu.
1: Babake Haaland.
0: Babake Haaland. Ameona jamaa alikuwa amechafua maji. Itabidi aanze kutulia tulia. Sikiza ikabu. Kona ya mwisho kwa vijana wa timu ya mwana Ivory Coast. Italeta matumaini. Ama itakuwa noma. Iende kaza kufanya mambo. Ama itakuwa inaleta maneno. Nikumbusha mechi ya Morocco jana. Piga bao dakika za jioni kuelekea extra time. Amadou Diallo ananyiriza. Kichwa kinaita kule. Nini? Hakuna mtu kujaza. Bado. Wana download. Nini? Wana download. Nini? Isha. Dowe. Regesha nyuma.
1: Isha.
0: Ibrahim Sangare. Na sasa referee. Jesus Valenzuela. Kutoka kule Venezuela mzaji wangu. Anasema imetosha kwa leo. Maana kwamba vijana timu ya mwana Norway. Anaweka miari na mwana Brazil kipenda the Samba Boys. Full time score. Cody Vaux. safari yao inakwambia imeluere.

Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Msimu wa KRA Returns umewadia, lakini safari hii hakuna stress kabisa. Iwe una mapato ya ajira pekee au unataka kufile nil returns, KRA imekurahisishia mambo. Jijue. Jibeta. Unaweza kufile returns zako kwa urahisi na haraka.

0: Visa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweneke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa. Uhondo ndani ya Breakfast 47. Enzimita.
1: Huyu ni Miriam.
2: Yes.
1: Kutoka Nakuru.
2: Yes.
1: Ambaye yuko na mpenzi anaitwa Clement.
2: Yep.
3: No, alishafurahia matunda ya uhuru?
2: Mara kadhaa.
3: Apparatus?
2: No.
3: Is he your first boyfriend or a second boyfriend?
2: No.
3: Ni third? Fourth?
2: No.
3: Fifth?
2: Hebu mpigie tu.
1: Acha tumpigie.
3: Acha tumtafute. Clement.
4: Yes.
3: Vipi bro?
4: Niko poa bro.
3: Kuna SMS imekuja kutoka kwa Mia More.
4: Eh?
3: Akatuambia mkitaka kujua jina langu, mpigieni Clement atawaambia jina langu. Unachoma, ukianza kusema ni tricky unachoma, maana yake anakusikiliza.
1: Anaitwa nani Mia More?
4: Anaitwa Faith.
3: Wait, Faith Kipto. Hebu ongea na boyfriend wako sasa hivi.
5: Hey Clement, mambo?
1: Mia More.
3: Are you now single?
5: I'm single.
1: Kuna yule ambaye tayari unamwona kwamba utampatia nafasi?
5: Eh.
1: Anaitwa nani?
5: Victor. Ama utampigia
1: huyo
5: Victor tena.
1: Ni sawa. Tupa namba Victor. Haki ya Mungu kinaenda kubana tena bro. Kinaubana.
3: Nakuru kama Nakuru. Hello Victor.
4: Yes.
1: Victor unapendwa. Boyo kwao ni wapi mtoto?
4: Kwao ni Nakuru.
1: Anaitwa nani boyo?
4: Anaitwa John Karuga.
5: Hey mama.
4: Poa sana.
5: Umenijua.
4: Una Miriam.
3: Mambo ni mangapi Miriam?
5: Matatu.
1: La kwanza.
5: Sipendi.
1: La pili.
5: La
1: chukiwa. La tatu. Haki ya Mungu jenga una nyota. Sitaku.
3: Kuna watatu. Kuna mwingine?
5: Yes.
3: Anaitwa nani huyo?
5: Amos.
1: Lete Amos. Lete Amos. Kwa nini? Lete namba Amos.
3: Wate washuwe wate. Wate. Jenga kumsika kwaza.
1: Nendo penzi mita.
3: Kwa mpigo.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 Bongela Radio tunavuma.

Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba, Ndipo.

anaitwa Fergola, wimbo wake mtamu kabisa pale wa Kate Rose. Wimbo huu basi unatuanzishia awamu yetu ya pili ndani ya Rumba Fix. Unaitwa Kate Kulo hapa, the queen of rumba, mwasi wa Ingo. Ningependa kuzungumza na wewe mzito wa rumba popote pale ulipo, maanake naona kwamba kuna simu zinaingia hapa kabisa. Lakini hiki kibao wasema kwamba katika masuala ya modern rumba, modern rumba kiasi mambo yanakuwa mazuri sana, because it's all about kumhimiza mwenzako kwamba katika mazito, katika magumu yote, kwamba hata siku moja pendo langu likiambukizwa kirusi ama kikiwa na tatizo lolote, tafadhali let us be together in rain and in sunshine. Okay, yani ni mistari na mistari na mistari wa huyu mrembo ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio, yani mambo ndio hivyo ambao tunakupatia bila wasiwasi wote. Okay,

0: Nikiangalia kidogo pale kwenye SMS 24047 anasema kwamba Patrick tulia kutoka Taita Kasigu anasema kwamba tumekumiss aje Kate, tumekumiss aje. Hata mimi nimewakosa sana, I've missed you, lakini mulisema kwamba World Cup is very very important, lazima mjue kwamba World Cup inakwenda vipi. Wasikilizaji vile wanafuatilia World Cup, wa kila mtu ako na timu yake, anashabikia timu yake, kwa hivyo lazima to make sure kwamba Radio 47 tunakupatia everything every detail ambayo unahitaji kupata. Ama vipi? Ndio hivyo rafiki yangu. Kwa hivyo katika awamu hii ya pili nataka sana hizi pesa. Katika awamu ya kwanza tumemaliza, na mimi nataka nikupatie kodi nzuri sana hapa ya chapa, a very nice code ya chapa nzuri sana hapa, okay? Wivo kama uko pale, nataka uchukue simu ya kwako. Na hii hapa hauhitaji pesa nyingi. Nataka tu ujipange vizuri pale kwenye mpesa yako. Hakikisha kwamba uko na 20 bob, uko na shilingi 20. So that 20 bob mimi nataka utafute hizi hela ambazo niko nazo hapa, because katika hii 20 bob mimi I don't have less money. Niko na pesa kuanzia shilingi 10,000 kwenda juu, 10,000 and above, okay? Na hii 10,000 nataka sasa hivi watu 1,500 wachukue hii 10,000 and above, okay? Kwa hivyo nataka chukue simu yako, anza kudial *889#, okay? Dial *889#. Ukisha dial, mimi nakwambia mambo yatakuwa ni sawa. Wewe fuata maagizo. Fuata maagizo kabisa. Hata mimi mwenyewe hapa wacha nikabonyeze, okay? *889#, okay? Nikibonyeza vile, unangoja hiyo USSD code inakupatia mambo pale. Okay? Na ikisha kupatia pale, itakupatia boxes ngapi? 6. Na msikilizaji, you stand a chance to win up to 300,000 Kenya shillings. You can imagine. Na nimesema kwamba nataka the first 1,500 Kenyans ambao watabonyeza. Na katika hiyo kubonyeza, mimi nataka nikuulize leo, katika hizo boxes mbili, kuna boxes, kati ya boxes 6, kuna boxes mbili ukiadd, ukiongeza hiyo box na box nyingine, okay, unapata digit ambayo iko na 0, okay? Ukiadd box moja kati hizo 6 na nyingine, 2 boxes out of those 6, inakupatia a number, a figure ambayo iko na 0. Kwa hivyo kama unajua hiyo hesabu, ni boxi mbili tu, wewe anza kupiga hesabu hizo boxi 6, ni gani ukiweka pamoja mbili inakupatia hesabu ambayo iko na digit 0. Kwa hivyo kama unajua hesabu, nilikuwa naambia mwalimu wangu wa math, wewe kwani iko vipi? Nishamalizana na mambo yako, nishamalizana na mambo yako ya hesabu. Sasa hesabu ndio hii hapa. Kwa hivyo ukishapiga hiyo hesabu ukipata vizuri, wewe sasa changamuka, because nataka watu 1,500, the first 1,500 ambao wataweza kubonyeza, na niwapatie kila moja shilingi 10,000. So if you're there, unajiamini, toleka, tuende kazi, na mambo yatakuwa sawa kabisa. In the meantime, 0793 047 047, au 0783 047 047. Yes, VP.
1: Yes, good evening rafiki yangu.
0: VP, rafiki yangu Divas, VP.
1: Hey, long time. Uliko mjikicho, ukaingia nuru, ukaenda.
0: Yes, sasa mimi nikatulia tu kwa sababu kuna World Cup.
1: Inaeleweka kitu, hii ni bonge la radio, lazima kila fan apate timu yake silike.
0: Kabisa.
1: Otherwise uko poa?
0: Mimi niko fresh kabisa, sauti unasikia napumzika tu, mimi ndio nasikia raha, yani natulia tu na kuja baadaye. Hey.
1: Hiyo ni sawa, lakini tumerudi mwazi kitoko,
0: ndio hivyo kabisa.
1: Acha niingize wazito wa Rumba, hata saizi wako timu na kina Moritz.
0: Yes,
1: na sana run defense na zina Berege Gando, wako akadumu zina mchikicho, wako ndani ya Rumba.
0: We Divas, we uko na shida gani wewe? Asubuhi unasema Rumba, ni usiku unasema hala. Radio 47, hello. Radio 47, hello.
2: Radio 47.
0: Yes, VP, karibu sana.
2: We ni Andrew kutoka Marsabit.
0: Yes, habari ya kule Marsabit?
2: Huko tuko salama, nitajua tu huko.
0: Yes.
2: Umepotea sana.
0: Mimi niko tu, mkisikia spoti mjue tu kwamba mimi niko, sasa lazima nitulie ama vipi?
2: Ama ulikuwa umeenda Western huko kukuaje?
0: Huko bado sijatembea. Unajua watu wajaanza kuvuna mahindi. So sijui nikienda nafanya nini. Niko tu umumu.
2: Bado maharagwe na mahindi huko na vile huko.
0: Ah, mimi Western huo sikanyagi kama kuna kazi. Kama kazi iko huko. Ay ay ay ay ay. Siwezi enda. Eh, mimi naenda kama zishaiva.
2: Nilikuwa nataka kuomba wimbo moja kwa kweli.
0: Niambie.
2: Na nataka unipe tu wimbo moja ya Stella wangu na nini ya Lady Wanyika ya Safari Sokoru.
0: Unasema unataka ipi? Unataka ya Fresh ni Mwamburi au unataka ya Lady Wanyika?
2: Ngise ya Lady Wanyika ya nini ya Safari ya Samburu.
0: Unataka kwenda Samburu?
2: Basi ni kutubu Samburu.
0: Oh, kukule Samburu eh? Eh, tafuta Bi Josefina, tafute Dr. Maina, eh, nasikia wako kule kule, Samburu pale.
2: Tafuta.
0: Swafi, nimekupata. Thank you. All right, ndio hivyo. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. The moment unakomba wa Kenya ndio hawa. Sasa tunazungumza hivi, I needed 1500 Kenyans wa kwanza. Na ninapoona sasa hivi tumefikia watu 952. 952 Kenyans washanya kuwa the 10,000. Please, kama bado hujapata, kama bado hujapata hii nafasi, hebu bonyeza kwa sababu bado nafasi ipo. Kwa hivyo harakisha. Vidole vyako vio vipesi, mambo yatakuwa sawa kabisa. Ama vipi?
3: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
4: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Uwekele bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
3: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiungi na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 1050. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.

0: mashabiki wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com, uwekelee bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
1: Ustawi wa Kenya kiuchumi na kiviwanda si kwa kubahatisha. Ni kazi ambayo imekuwa ikisukumwa na Kenya Pipeline Company PLC tangu mwaka wa 1973. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Maskani 47. Tukufungulie kurasa za maalum za Kenya Pipeline Company PLC. Sikiliza ujue jinsi Kenya Pipeline Company PLC inavyotumia mifumo ya kidigitali na ubunifu wa wahandisi kusafirisha nishati salama kote nchini na Afrika Mashariki. Kenya Pipeline Company PLC. Bomba letu, ukuaji wetu.
2: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
3: Huko nyuma, bima ya nyumbani yani domestic package ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
2: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
3: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ends up making the wrong decision at the end of the day ina mwandamaini kwa academic career. So I think you are right.
1: Asante sana Jonah. I afraid Abuti wasemaje bro? Unasemaje bro? Eh? Alikuwa ametupatia wimbo mwingine Fred Abuti. Hiyo tutaicheza baadaye, lakini kwa sasa tukuangalia tu mambo yako vipi pale kwenye WhatsApp, pale kwenye voice note inakuwa vipi? Radio 47, hello.
2: Hello mama. Sistango.
1: Kit kula, ulisema mama nani?
2: mimi ni binamu kutoka Kamerika, pio salam.
1: Yani wewe unaamka asubuhi mapema kwenye redio, tena bado unalala very late.
2: Ni mimi.
1: Wewe, unalala very late, unaamka mapema, wewe ni ule mnoma, eh?
2: Mimi ni noma.
1: Nimekuvulia kofia. Umepotea? Ama ni network? Nimekuvulia kofia. Yaani nakumbuka wakati ambapo nimekuwa katika nikiwa pale katika Nuru 47 alikuwa anapiga simu. And you can imagine at 4 AM. Alafu saa hizi bado ni saa 7. Bado anapiga simu. Wewe. Radio 47, hello.
3: Hello, vipi?
1: Vipi?
3: Mambo.
1: Niko poa kabisa. Uko vipi?
3: Niko fine. Naongea na Alex Wambua.
1: Uko wapi Alex Wambua?
3: Ni kwa Huruma.
1: Huruma hapa Nairobi? Very nice.
3: Yeah.
1: Unakubaliana hii story?
3: Naweza kubaliana. Ingine naweza katana nayo.
1: Okay.
3: Hapo nyuma. Nilikuwa na mwanadada, tulikuwa tumeoana naye.
1: Yes.
3: Lakini nimesikia amenidisappoint sana.
1: Alifanya nini Wambua?
3: Kwa divide ni hiyo time nilikuwa na kazi. Kwa tunakaa viti, kwa tunajii nae. Nilikuja hivi kama kazi ikapotea nikashota. Kapata hata hivi ya mitambui.
1: Na hebu niulize, unajua wakati mwingine wanaume huwa mnakosea, wakati ambapo kazi imepotea, una pesa, unakuwa na stress mpaka kusala makambo unakosa kusakata rumba,
3: Hapana.
1: Yani kusala makambo inakosekana kwa sababu umesota, sasa labda maybe ndio inafanya mtu anaenda alikwambia alikutesa kwa sababu ya kukosa kazi ama kwa sababu ya kusala makambo. Hata ukiwa umesota ulikuwa hiyo ilikuwa sawa.
3: Yaani anasema.
1: Wewe mwenyewe kwani ujuju. Wewe niambie kwa sababu unataka kusaidia wanaume wengi sana. Haya, Wambua amepotea. Unajua sasa mimi naelewa. Shida ya wanaume na hani hivi. Kwamba akisota yani mwanaume yani akiwa kuna pesa kwenye mfuko hata kama ni shilingi 100 tu. Yani mwanamume anasikia vizuri, Yani yuko comfortable, yuko at least, Haiwezi katatua kila kitu lakini yuko better. Lakini ukipata mwanamume ambaye yani sasa yeye hana kazi, hana pesa, alafu mwanamke pia wewe sasa badala ya kuja pamoja na kuweka akili pamoja mjue kwamba mtajitoa vipi katika hilo shimo, wewe pia unaongezea pale stress. Sasa mwanamume anakuwa kila kitu. Hata hakuna kitu kinafanyika. Kuna kitu. Anakuwa very inactive. Radio 47, hello.
4: Radio 47, hello.
1: Vipi, karibu sana.
4: Asante sana, dadangu. Najulikana kama Yanua. Lambo yu Nanguruwana.
1: Uko. Nakuru County. Nakuru County, eh?
4: Ya.
1: Okay.
4: Yes.
1: Safi. Utafiti unakubalia nao?
4: Kidogo dadangu na... nakubaliana na wewe. Juu wajua ukipata kazi tuseme ufanye kazi mbali na familia tena inakuwa shida.
1: Umepata kweli mada yetu baba?
4: Ndio.
1: Tunauliza mambo ya kina dada ati kwamba wakiolewa ndoto zao zinaishia pale. Is it true?
4: Ni kweli kabisa juu wajua kabla hajaolewa alikuwa peke yake, wajua akienda

Afix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba Ndipo.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha.

0: OB47. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Abigail Cherop.
0: Abigail?
1: Cherop.
0: Cherop. Abi, yuko wapi?
1: Niko
0: wapi?
1: Iten.
0: Iten, kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Abigail, mbona sauti ni kana kwamba unataka kulala jamani?
1: Apani.
0: Na mimi najua tayari ushaweka mitego ya chapa na chapa imeingia. Umeponyeza *216 search mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Mara 4 peke yake. Sio mara nyingi hiyo na sio mara chache, lakini nikana kwamba bahati tayari ishasimama. Maana yake tunazungumza Abigail, uko na pesa kwenye simu.
1: Mm.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Abi?
1: Box ya 3.
0: Mhm.
1: Mm, nimekulia shilingi 12,000.
0: 12,000. Kabisa. Ai. Hii ni pesa mzuri.
1: Kabisa.
0: Na mbona unasinzia sinzia Abi? Saa hii inafaa inafaa ukipata hela kama hii usingizi unapotea.
1: Usingizi hadi imepotea.
0: Eh? Umewahi kushinda tena before katika mchezo huu?
1: Nilijaribu. Nimekuwa nikijaribu lakini.
0: Aha. Ujakuwa ujaishinda tena lakini umekuwa ukijaribu.
1: Nimekuwa ukikata
0: tamaa.
1: Kukata tamaa, nilikuwa najua siku itanifikia.
0: Okay. Abi, 12,000 ukiongeza 10,000 ni ngapi?
1: 22,000.
0: Ngapi?
1: 22,000.
0: Naona sasa umeweza kuchangamka. Abi, una 12,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Just imagine. Almost same na ulichoshinda.

Mwamanyi, Svamaloba nipatie bonus. Michael Mwamanyi, bonus zipo na bonus hizi si mimi napeana. Ni wewe tu ujitume, utakuta pap, umeangukia. Mochama. Paul Maina, Chep Joyner na kuona sana. Kielo la Transoia. Mtetezo wa nyonge Robert Matano Kalela kutoka Mwakingali Voi, kijana mzee msafi, karibu sana mpangoni. Na kuona sana mtu wangu. Kimathi Zafanaya kutoka Meru.

0: mada ambayo inahitaji ujasiri kwako kuchangia hewani, kila mtu asikie. Okay, nauliza hivi msikilizaji, je, ni kosa lipi ulilofanya ama sheria ipi uliyovunja na kupelekea wewe kufikishwa kotini, mahakamani na ukafungwa jela? Underline, ukafungwa jela. Ni kosa lipi ulilofanya, sheria ipi uliyovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani na ukafungwa jela? You served time. Ama kama kufungwa jela, ulikaa rumande kwa muda mrefu. Tupatie experience yako ndiposa watu wengine waweze kupata funzo toka kwako, wasaidike. 0793047047 vile vile 0783047047. Sema na afande, ni kosa lipi ulilofanya, ni sheria ipi uliyovunja na kupelekea wewe kufungwa jela, kufikishwa kotini na kufungwa? You served time. Sizungumzii police station, cell, prison, jela, ukafungwa haswa baada ya mahakama kukuhukumu. 0793047047 vile vile 0783047047. Sema na afande pale kujua experience yako ilikuwa vipi. OB47, hello. Hello.
1: Vipi mzee?
0: Salama sana, uko hewani, tunasema na nani na uko wapi?
1: Unazungumza na Newton Kibet, unazungumza na mimi kutoka kaunti ya West Pokot.
0: Newton Kibet, ni kosa lipi ulilofanya, sheria ipi uliovunja na kupelekea wewe kufungwa jela? Tupatie experience yako.
1: Mazeba, nilikuwa kwa bar, nimeshiba hivi kwa bar.
0: Ehe.
1: Kidogo kidogo hivi nikasikia matanzio umeingia mazi.
0: Ehe.
1: Wakatubeba one by one, paige ni hapa ndani, furugu ndo hiyo, tukajikuta ndani.
0: Mulipigana?
1: Tukupigana, tulikuwa tumetulia masaa ilikuwa mbaya.
0: Kwa hivyo ulikuwa kunywa baada ya masaa?
1: Kuna kunywa bwana, tukapitiliza masaa.
0: Ukafikishwa kotini?
1: Nikafikishwa kotini.
0: Ukahukumiwa?
1: Nikaambiwa bwana nitoe fine ya 50,000.
0: Ulitoa fine?
1: Sikuwa na uwezo, nikaingia mahali kidogo kwa kitu kaka mwezi mbili.
0: Kwa hivyo ulifungwa miezi miwili?
1: Ilikuwa naoma.
0: Jaji alisema utoe fine ama ufungwe miezi miwili ama ilikuwa vipi?
1: Fine ama nifunge mwezi, nitoe fine ama nifunge mwezi miwili.
0: Kwa hivyo ulihudumu ulikaa jela miezi miwili.
1: Hiyo pesa ilikuwa wapi? Nilikaa kwa nanga nimalize mwezi moja hivi. Wakanihurumia, wakaona hii kijana, acha tu atoke.
0: Kwa hivyo ukamilisha miezi miwili?
1: Sikumaliza, ilikuwa.
0: Lakini unajua hata tu wiki moja ndani ni noma.
1: Ni noma mzee, ni noma. Uko ndani mzee?
0: Ulikuwa unakaba?
1: Uko ndani? Uko ndani ukiguza mosquito bwana, kama umeguza goblo. Kama umeguza meja.
0: Ulikuwa unakaba kila asubuhi?
1: Kila asubuhi ilikuwa lazima mzee.
0: Hesabu kila asubuhi?
1: Hesabu kila asubuhi bwana.
0: Unalala na taa ikiwa on?
1: Nalala na taa ikiwa on.
0: Kulikuwa na ulawiti?
1: Ilikuwa naoma.
0: Haya, tusiongee zaidi. Pole sana Kibet. Lakini baada ya hapo, bado unakunywa baada ya masaa?
1: Nakunywa lakini ikifika saa 7 hivi nimetoka.
0: Saa 7 si baada. Wewe unafungwa tena. Kibet.
1: Ilikuja nika
0: Utafungua tena wewe, chunga.
1: Siwezi. Mimi nimekuwa mtu mkubwa.
0: Pole sana
1: . Haya, poa. Sasa hivi mimi ni afisa wa polisi by the way.
0: Ala, wewe ni afande?
1: Mimi ni afande sasa hivi, so hawezi nisumbua.
0: Wewe watakusumbua?
1: Hawezi. Washai nifika tena lakini wako ningija.
0: Inategemea. Si hadi kwa sababu wewe ni afande, sasa ufanye makosa Kibetu. Unanichomea wewe. Unanichomea. Si hadi kwa sababu wewe sasa ni afande ufanye makosa. You are not above the law, Kibet. Okay? Wewe. Wewe crew. OB47, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi? Uko hewani?
2: Na Joseph Wanyama.
0: Joseph Wanyama uko wapi?
2: Joseph Wanyama niko Baringo.
0: Joseph, tueleze ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kufika kotini na kufungwa haswa?
2: Kosa nilifanya?
0: Eh.
2: Ni kosa ambalo ni kinakuru.
0: Ati?
2: nilifika Lake Nakuru my brother.
0: Oh, Lake Nakuru ukivua samaki.
2: Samaki ya kuwaua watu hiyo.
0: Ehe, wanasema kama samaki yeah. Leo Lake Nakuru si wazuri kwa binadamu, manake Lake Nakuru ni chafu.
2: Ah, si chafu.
0: Na pia ni park.
2: Ni park ndani?
0: Yes.
2: Park ndani lafu?
0: Yes.
2: Ah, maskari kushika samaki wanda kuuza, tunaona.
0: Kwa hivyo walipo kushika ikakuwa vipi?
2: Walinishika bwana wakanitupa ndani.
0: Ulikuwa kwenye boat?
2: Kwenye boti, mwana ndugu yangu anatoa wanyama.
0: Ehe.
2: Sasa wakatuvunja ile mbaya.
0: Eh, okay. kuna kisa ambacho bado kuna kesi inaendelea, jamaa aliuawa. It was very bad.
2: Mimi hiyo Ibrahim alikufa huyo.
0: Unamjua?
2: Namjua vizuri kabisa.
0: It is very very bad na wao wanakana na kukana kabisa, na wao ndio walionekana naye mwisho.
2: Mazungu ngenijua hata kwenye nasikia story yangu za hiyo, hakuna mtu anajua kama niko hai hapo mashara.
0: Mhm.
2: Nipiga kongo ya kuniua my friend.
0: Kwa hivyo ulifikishwa kotini?
2: Fikishwa kotini.
0: Aha.
2: Enda nikakataa kesi.
0: Aha.
2: Nilikuwa milimani.
0: Milimani ni rumande?
2: Milimani prison huko.
0: Eh. Rumande ama?
2: Nika rumande my friend.
0: Muda gani?
2: Nika 11 months.
0: 11?
2: 11 months rumande.
0: What?
2: Mazee kuna chawa huko bwana.
0: Kuna chawa? Tena sana.
2: Kunguni my friend.
0: Uh-huh. Alafu ikakuwa vipi?
2: Watu wanasemaga kuna mururu.
0: Eh.
2: Hiyo ni uongo kabisa, kuna mururu, kuna jini toa kipengele.
0: Ehe.
2: Hiyo kitu nakula mara kwa kama tano.
0: Ehe.
2: Na fundi fulani anatoa Eriko huko bwana, anakupiga wakati ya kupanga line bwana.
0: Anakupiga?
2: Wakati nenda kupanga line hiyo anapiga teka upita haraka.
0: Jamani.
2: Wazee wakimboche bwana, kama unanisikia bwana, tokeni huko ndani.
0: Inasikitisha. Lakini sasa ulikaa rumande, alafu uliporudi kotini ulikubali tena?
2: Ai mzee, ilibidi nikubali.
0: Da. Alafu kafungwa muda gani?
2: Aje akanikubali, akaniambia sasa akaniachilia.
0: Oh, akakuachilia kwa sababu ulikuwa muumia ukiwa rumande.
2: Eh, mzee alikuwa karibu niishi huko, karibu nikupiga. Kuna mtu alikuja kuniona.
0: Pole. Inasikitisha.
2: Tabu.
0: Pole.
2: Tabu kabisa.
0: Pole.
2: Naambia.
0: Lakini baada hapo umerudi na kuvua samaki huko?
2: Ai mzee, bara mimi nilikuwa barima.
0: Kwa hivyo ulinyoka?
2: Nyoka ndio ile karibia yeye hata siku nyingine.
0: Poa. Sitaki kucheka lakini inabidi tu. Vile jinsi unaposema.
2: Nigotea watu wawili watatu.
0: Yes, haraka upesi.
2: Acha nigotea watu wa mashara hapo.
0: Yes.
2: Hapo nagotea jamaa wangu mpogia bangi.
0: Okay.
2: Ponde.
0: Tosha nawe.
2: Ponda mali, alafu nawaambia ujumbe nawaambia.
0: Yes.
2: Maza huko ni hell man.
0: Okay.
2: Tupeni kwa samaki kabisa. Huko samaki wachana nayo kabisa. Naitwa Mateke Foa, wengi wananijua.
0: Asante sana.
2: Asante mwana mwana wewe.
0: Karibu sana. Orio mno.
2: Hayo. Sasa honye man.
0: Okay. Da. OB47 alo?
3: Yon mala.
0: Hello.
3: Sasa.
0: Poa sana, uko hewani, nani huyu kukuchoma? Umepotea sana wewe.
3: Sawa mambo.
0: Tueleze kama umewahi kufikishwa kotini na kufungwa, ilikuwa vipi?
3: Nimekaa miezi sita.
0: Tisa?
3: Sita.
0: Wapi? Jela?
3: Korinda.
0: Eh?
3: Umesikia Korinda? Korinda.
0: Hapo ni rumande ama?
3: Eh? Rumande.
0: Remand. Kwa hivyo kumaanisha kwamba ulikataa makosa ukapelekwa rumande. Ulikuwa mfanya nini?
3: Yeah. Nilikuwa nimesingizia, unajua nilikuwa nimekutana moto sana. Bali nilikuwa sasa nene moto katika nyumba. Baada sana na mimi.
0: Mhm.
3: Akaanza nikachukua.
0: Yes.
3: Nikaweka kwa dongo hili kitu mkakatu. Nikapeleka huko porenda huko, sasa ndio nilianza kukunywa. Mwaye kunywa huyu.
0: Mwaya kunywa?
3: Uji hii ya maile bila sukari.
0: Bila sukari? Eh, ndiyo ulikuwa na ndiyo ulikuwa na pewa huko?
3: Tupa nakuta na huko ndo nilianza kukunywa.
0: Sasa baada kutoka hapo ulinyooka?
3: Nimekuwa sawa tu kwa sababu sijafanya kosa.
0: Lakini wewe hata leo hii wewe ni mtundu bado tu.
3: Kwa nini? Kwa hiyo na
0: mpaka leo bado wewe ni mtundu. Ukirudi huko si shangaa. Sasa si ajabu. Wewe bado ni mtundu. Kwaheri. Hii mada bado itaendelea. Bado itaendelea mada hii. Lakini kwa sasa tufikie kikomo kwa mada. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki rahisi sana msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo

0: kwa mzimu wa OB47 ndani ya Radio 47. Sean MMG, Afande please. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naitwa Rachel Otuoma.
0: Rachel uko wapi?
1: Niko Kisumu.
0: Kisumu kwema?
1: Sana eh.
0: Rachel, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto bora?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Mara 4 peke yake?
1: Yeah.
0: Mara nne sio mara nyingi na pia sio mara chache. Kuna ka effort kidogo tu, lakini tayari ninavyozungumza Recho, unajua kwamba tayari uko na hela kwenye simu.
1: Kabisa ishafika.
0: Ishafika, ishajipa. Na Recho, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 6, 9000.
0: 9000.
1: Yes.
0: Eh, simu na fry hapa nje jamani. Yaani hivi tu, simu na fry sana jamani. Unajua umetumia donga ngapi? Umetumia 8 bob. Na tayari kuna 9000 kwenye simu.
1: Minus 8.
0: Imagine. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimewahi.
0: Kwa hivyo wewe nyota yako ni ya kung'aa kila saa. Okay, watu wakomboka kumbe. Watu wakomboka. Recho.
1: Yes.
0: 9000 ukiongeza 1000 kisha ongeze 9000 ni ngapi?
1: 20,000.
0: Una hakika? Una hakika? 9,000 9,000 ukiongeza 1,000 tena ongeze 9,000 ni ngapi?
1: Eh? 19.
0: Eh, umefanya hesabu ukarudia ukafanya correction. Rachel, uko na 9,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000 ambayo nimegawanya na 1 plus 9 ikakuchanganya ile mbaya. Hey, wewe, umeripitisha ile mara ngapi wewe Rachel? Wewe bila makenya utoboi. Recho.
1: Yes.
0: Uko na 19,000. Na kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto bora. Okay?
1: Yes, asante.
0: You are still eligible. Endelea kubonyeza. Hela kibao okay. Hapa na hela hii nasema kila siku sio yangu. Hela hii ni yako msikilizaji na hela hii ni nyingi, hela hii huwezi kuimaliza. Okay? The more you play the higher chances, okay?
1: Yes.
0: Aya, asanti. Naye vile vile msikilizaji, kuna fursa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto bora kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu ambapo unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda kano na alichoshinda, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto bora. The more you play, the higher your chances.

0: Naam, ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Creators Cup 2026 imefika. Ni siku nzima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Hapa tunaongelea Creators 10, timu 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja tu. Tukutane Kasarani Indoor Arena for Creator Cup 2026. Utaona content creators unaowapenda, Austin Muigai, Genesis Kajok 4 President na wengine wakichuana. Save the date ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka huu. Tiketi zinapatikana sasa hivi kupitia mtickets.com. Creators Cup 2026 hii sio ya kukosa, msikilizaji. Kwa hivyo jipange, okay?
1: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Familia moja huko Gatundu Kusini, kaunti ya Kiambu, inadai majibu na haki haraka kufuatia mauaji ya kikatili ya jamaa yao mwenye umri wa miaka 34, Terezia Nyukavi, ambaye inadaiwa alibakwa na kuuawa na washambuliaji wasiojulikana, huku mwili wake uliokuwa uchi kupatikana nje ya baa katika mji wa Gatundu. Wakazi wa eneo hilo wamehusisha kuongezeka kwa uhalifu na vurugu na makosa ya kingono na wimbi linaloongezeka la matumizi mabaya ya dawa za kulevya katika eneo hilo. Wakazi sasa wanazitaka mamlaka husika kuanzisha msako wa mashirika mbalimbali dhidi ya matumizi mabaya ya dawa za kulevya, pamoja na kutekeleza hatua za usalama zilizoimarishwa ili kuhakikisha usalama wa jamii. Familia moja kutoka Bungoma inatafuta uingiliaji kati wa haraka kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili wa jamaa yao aliyefariki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wycliffe Maketi mwenye umri wa miaka 52 alifariki chini ya hali zisizoeleweka, huku familia ikisema kwamba amepokea ripoti zinazokinzana kuhusu chanzo cha kifo chake. Mwezi mmoja baada ya kupokea habari za kifo cha mlezi wao, familia ya Maketi bado iko katika uchungu, huku wakijitahidi kurudisha mabaki yake nyumbani. Maketi alifanya kazi kama mwendeshaji wa magari ya uchimbaji nchini DRC na inadaiwa alishambuliwa na washambuliaji wasiojulikana.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, Jose Pepe Mujica ambaye alihudumu kama rais wa Uruguay kuanzia mwaka wa 2010 hadi 2015 anajulikana duniani kote kama rais maskini zaidi duniani. Amini usiamini, rais Jose alikataa kuishi katika ikulu ya rais na badala yake kuishi katika shamba la maua la kawaida, huku akiwa na ulinzi wa polisi wawili tu na mbwa wake mwenye miguu mitatu. Amini usiamini, rais Jose alikuwa akiendesha gari aina ya Volkswagen Beetle ya mwaka wa 1987 na alitoa 90% ya mshahara wake kwa kusaidia maskini. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio na apotimi hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
2: Wambaje mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Tuanze kwa kuangazia ratiba ya hali itakavyokuwa leo hii, ambapo wakilishi wengine wa bara la Afrika, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wao watacheza dhidi ya England, na baadaye Senegal wa Umane na wenyewe Ubelgiji majira saa 5 usiku, wao England wakicheza saa 1. Leo hii tunaangazia mabao ya dakika za lala salama. England ikicheza na Ujerumani mwaka 66, bao lilifungwa dakika za jioni ikaishia sare ya 2-2, lakini hii inazungumzwa sana. Mwaka 2006 Italia dhidi ya Ujerumani, Alessandro Del Piero, mpira ulikuwa umemalizika haswa, akafunga bao na Italia iliendelea hadi finali ikalitoa taji hilo, na Ujerumani wenyeji wakatupwa nje. Mwaka 90 England ilicheza dhidi ya Ubelgiji, David Platt aliweka goli dakika za jioni wakati mashabiki wanaamini mpira umemalizika, na England ikaingia robo finali ikacheza dhidi ya Cameroon. Haya yanazungumzwa sana sana tukirejelea majuzi mchuano wa Algeria dhidi ya Austria, wakati Algeria wanapata bao la ushindi dakika 90 na Austria wakasawazisha dakika 95, na hivyo kuendelea na mashindano haya. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: ni sauti yake Kelechi Africana Bayelando, awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk sanane zingatika de kanane
1: aha
0: inakuwaje mtu wangu katika awamu hii baadaye

0: Ni sauti yake Eddie Yahweh akimshirikisha Carol Nantongo Tushigale katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa Afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Samson Kiberenge.
0: Samson Kiberenge.
1: Ndio.
0: Samson uko wapi?
1: Niko Nyahururu.
0: Kwema Nyahururu?
1: Kwema kabisa.
0: Samson.
1: Yes.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza kama mara 4 hivi na nimekuwa nikitafuta na box moja namba 4.
0: Aha, wewe ni mjanja. Unajua umetumia Etebop, umeangukia nambari 1, umekufa na 1, umeanguka na 1 na tayari tunavyozungumza Sami uko na pesa kwenye simu.
1: Ah ndio, nimefurahia sana hiyo box namba 1 hiyo ndo nimejipea tu imani.
0: Umeanguka nayo hiyo mara 4.
1: Nimeanguka nani?
0: Hiyo ndo siri muibia watu. Sasa wewe leo umechoma. Pesa yangu naona ikienda sasa yote.
1: Lazima iende yote juu sasa. Sisi kama wale watu wa kujituma.
0: Lakini mimi niliwaambia, ni mimi nilikwambia msikilizaji kwamba anguka na nambari moja. Mara hiyo yote angukia nambari moja. Hapo utakuwa umechanganya algorithm.
1: Hapo uliniibia siri. Nilisikia siku moja ukisema hapo ukigangana na moja.
0: Yes.
1: Hawezi toka bure.
0: Nazungumzia hela ngapi Sami?
1: Ay, 40,000.
0: Gai baba. Unajua umetumia Etebop peke yake mtu wangu?
1: Kupata 40,000 kwa hii maisha saa hii sio.
0: Umetumia Etebop peke yake Sami? Mama wewe. Gai. Na sasa Sami.
1: Ndio.
0: Nikikwambia kwamba nakuongezea boost ya shilingi 10,000, si utagoroka?
1: Hapo umeniharibu kichwa.
0: Sami uko na 40,000 kwenye simu yako baada ya kutumia Etebop na mie nakuzindikisha na boost ya 10,000 kwa jumla tunazungumzia 50,000. Na bado Sami, bado ngoja Sami katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora and you still qualify, there is no limit, okay?
1: Thank God ba.
0: Kwa hivyo wewe jipange, nishakupanga, nimekuwezesha, unachapa, una maganji, una maniado. Uko na papers.
1: Kesho anashangaa tu kazi nini.
0: Sasa hii unaweza kutoka block. Usijaribu tu kusema tu kesho enda job wewe.
1: Sasa najua
0: kesho enda job, kwenda huko hata kama umejiajiri, kesho enda job.
1: Nataka kuendea stock kwanza kesho, wakastoma wangu itabidi wa.
0: Oh, umejiajiri?
1: Nimejiajiri.
0: Lakini si uko na mtu wa job pale?
1: Mitumba unajua mimi ndo najifanyia bidii sometimes.
0: Okay. Wewe rauka enda sokoni. Fungua mapema, usizima tuendi job. Rauka ena sokoni, chukua stock. Na mboka yendele.
1: Hii pesa mpaka nipanue biashara na siwezi acha yende bure.
0: Asante Sami, you are a wise man.
1: Nimeshukuru.
0: You are a wise man, you will go to heaven. Asante.
1: Nimeshukuru sana, hii pesa.
0: Aya, karibu sana. Uyo ni Sami, Sami katumia Etebop peke yake kicheza mara 4 katika mchezo wa Loto Bora, ndio huyo kaibuka mshindi wa 40,000 na mie bila shaka namuongezea boost ya 10,000 kwa ujumla 50,000 baada ya kutumia Etebop peke yake 4 times jamani. Na vile vile msikilizaji, kuna fursa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob only. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, cheza win.

wa kuwasilisha ripoti yako kwenye reporting desk. Nielezeni pata kujua area code yako ni ipi, wanakuita nani, na hali ikoje katika area code yako. Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya mboka, hali ya anga.

0: 07930470407. Vilevile 07830470407. Tarudia tena 07930470407. Vilevile 07830470047. Hali ikoje katika record yako? Wanakuita nani? Hali ya anga, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya usalama? Sema na afande. OB47. Hello. Hello.
1: OB47, hello.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
1: Unasema na Waweru.
0: Waweru uko wapi?
1: Waweru niko Kirinyaga.
0: Kirinyaga kwema?
1: Kirinyaga kwema.
0: Waweru uko nyumbani ama kazini?
1: Hey, niko nyumbani.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Familia?
1: Familia imetulia.
0: Leo ulali?
1: Mimi
0: unakashikisha?
1: Ulikata?
0: Na ukatema taksin? Okay. Kini kama ile kuna usalama, mimi nashukuru. Asante sana, Waweru.
1: Ile iko na usalama, kuna kambua kananyesha.
0: Baraka hizo.
1: Tumeanza kuvuna.
0: Na mvua haijaisha jamani, mvua haijaisha. Inaenda kidogo tena inarudi.
1: Hata nilikuwa sikia kuna El Nino.
0: Inakuja El Nino bara. Wamesema hivyo?
1: Nataka kusalimia wawili.
0: Haya, haraka upesi.
1: Nataka kusalimia dereva wa Miraa anaitwa Katangi. Na Roxy. Na customer wote wangu wa matunda hapo Kirinyaga.
0: Unasema Katangi ndio supplier?
1: Katangi ni rafiki yangu sana, tumesoma na yeye high school.
0: Ndio ana supply.
1: Huyo anapelekanga Nairobi wako barabara.
0: Nikitoka na wajua, nikitoka kazini saa 7 kama nile show ya mapema. Wananipita zinafuatana mbili mbili. Sijui kama ni D-Max na ni mpya.
1: Sio D-Max.
0: Ni Hilux.
1: D4D. Hilux D4D.
0: Huwa zinanipita mbio mbili. Na sasa hiyo mimi niko mbio, lakini wao wananipita.
1: Hizo zinapitanga kama
0: na sijai kuona hati moja imeanguka. Sasa jamaa anashangaa na wana ustadi na gani?
1: Gari ya Miraa haianguki. Ni kugonga inagonganga, lakini hata ikianguka. Haiwezi roll sababu ya ile mzigo vyenye iko juu.
0: Lakini sasa hizi fine zikija hizi za high speed, sikitawaramba?
1: Hazitawaramba. Wale wanagonga wamejipanga, my friend.
0: Unasema kwamba
1: Unasema
0: kwamba wako connected?
1: Hawako connected. Unaona gari ya Miraa inaguanga kama pickup. Imebeba mzigo ya kama milioni 13. Sasa hata ikishikwa ifainiwe ngiri 10.
0: Hawajali.
1: Hiyo ni cash itukiendanga.
0: Ala.
1: kama road Mombasa kuingia ngiri 100. Pesa.
0: Guy.
1: Na hawana shida.
0: Okay.
1: Na lori inabebanga milioni kutoka 70.
0: Okay. Kwa hivyo wamejipanga. Hiyo haijalishi. Kufa makanga kufa dereva.
1: Kufa dereva kufa makanga. Ngiri 10 ni kitu kidogo sana kwa Miraa.
0: Ala.
1: Alafu unaona
0: na hii Miraa, ngoja Waweru. Hii Miraa haiwezi kumea Western Kenya jamani.
1: Haiwezi mea.
0: Kwa nini?
1: Unaona
0: nimeanza kuingia katamaa fulani.
1: Unaona Miraa? Miraa ina ni ya Windward side.
0: Aha, Windward. Hapa geography inaingia.
1: Miraa ni ya Windward.
0: Okay.
1: Unaona sasa kule Western. Western naona kama hakuna, naona kama ni maplains ziko huko ama?
0: Wewe si kuna Mount Elgon kwenda huko.
1: kuna Mount Elgon lakini iko mbali sana. Unaona Meru hapa tu iko hapo Mount Kenya tu hapo.
0: Na area yetu kuna Mount Bukaya, ama Mount Bukaya ni ndogo sana, ni kamlima kadogo.
1: Hizo zinaitangwa rinki.
0: Sinikienda hapo kando nipande kando ya Mount Bukaya, Miraa yangu itamea jamani.
1: Alafu unaweza jaribu, lakini unaona kushika ndio haitashika. Itamea.
0: Lakini itashika.
1: Lakini haitakuwa na ile kitu inatoka na kuambia.
0: Nimekuelewa. Unajua kuna area inaitwa Msanda.
1: Msanda iko?
0: Iko mbele ya nini? Mbele ya Mumias, kuna barabara unateremka unaenda mpaka Msanda. Hapo Msanda kuna area moja. Believe you me, kumemea nazi. Na hiyo nazi nasimukana kama ni mama moja mtaita alizileta. Bado yuko mama wakitaita ambaye yazungumza Kiluhya kaolewa hapo. Kuna nazi zimemea. Mbona hizo zimemea? Nazi, coconut.
1: Hata huku kuna nazi.
0: Eh.
1: Lakini unaona zikitoka juu zikianguka.
0: Eh.
1: Zinaguanga zimeoza. Hazina nini. Unaona?
0: Oh, haziko perfect. Haziko perfect.
1: Each and every crop has its own climate.
0: I know.
1: Kama zaida ukitoka hapa uende Nairobi upande mchele.
0: Mhm.
1: Kumea itamea lakini haitakuwa na ile tie.
0: Ah, okay. Kweli kabisa.
1: Na production.
0: Kweli kabisa.
1: Mm.
0: Okay.
1: Aya. Thank you Maroba. Nimekuwa nikipiga simu hapo kwa Lady 47.
0: Eh. Leo imeingia.
1: Kutoka December my friend.
0: Wacha. Wajua ni Kenya mzima anapiga. Ni Kenya mzima.
1: Nimekuwa nikimiza sana kuongea na wewe. Thank you man.
0: Karibu. Hapa kuna burudani, kuna story na pia kuna mapesa, pesa, besha, ganji. Nimekuchanua. Eni.
1: Pesa nyingi.
0: Ege mono. Gai. Wewe.
1: Nenye tete Ready 47 niye. Thank you.
0: Thank you so much. OB47, hello. Inakuwaje katika rekodi yako mtu wangu? Hali usalama, hali ya kazi, hali usafiri ikoje? OB47, hello.
2: Hello, John Malomba.
0: Nani huyu?
2: Naitwa Njogona Masari ya Mutu wa Nene kutoka Kangale, Mulanga.
0: Ateo.
2: Njogona Mutu wa Nene.
0: Njogona.
2: Wana
0: hati ya meni?
2: Niko na kafiyo, hakuna ubaya.
0: Uko nyumbani ama kazini?
2: Hivi niko nyumbani saa hii.
0: Tiwera.
2: Tiwera, huku Kariga ni kusawa kabisa.
0: Okay, usalama upo?
2: Usalama ni kabisa kabisa.
0: Thegio.
2: Thegio Maroba. Usiku mwanana.
0: Thank you so much. OB47, hello? Hello?
3: Crew.
0: Nani huyu crew?
3: Crew inaitwa Matunda.
0: Naitwa nani?
3: Naitwa Matunda.
0: Matunda uko wapi?
3: Niko Kayega.
0: Kwema?
3: Kwema kabisa.
0: Uko doria ama uko nyumbani?
3: Ndo tumebadilishana nimeingia kwa kitanda.
0: Okay, umerudisha G3 Hamari?
3: Nimerudisha Hamari kila kitu.
0: Ama umeenda na home?
3: Aya yeye kaya ni yeye zingana kwa nyumba.
0: Unaweza kosana na mama ukaamua kuitumia.
3: Naweza leta shida hapo na mwa tarudisha tarudisha kwa Hamari.
0: Patrol imekuaje?
3: Patrol imekuwa vizuri.
0: Usalama upo?
3: Usalama huko tumekutana tu na umbwa peke yake, hakuna kitu kingine.
0: Umbwa anakusaidia patrol hao, achana nao.
3: Hao ndio watu tunasaidiana nao kulinda raia.
0: Lakini afande saa nyingine ukienda masehemu upatana na majamaa mnamalizana hapo hapo tu, si lazima umfikishe kituoni jamani. Afande na kusihije.
3: Sasa wanakataa kukoparate, wakikoparate tunamalizana nao. Wanakataa kukoparate inakuanga shida, tunapeleka hao mbele.
0: Ala. Na hiko
3: lakini wakikoparate sisi tunaanga shida. Tuelewa hii Kenya imekuwa ngumu, kila mtu anaumia. So wakikoparate.
0: Aha.
3: Tunamalizana nao hapo kwa hapo.
0: Hawajui kwamba afande ni binadamu.
3: Hawajuangi sisi ni binadamu na tunaelewa vinyari iko, lakini wanaonanga sisi kama ni wanyama.
0: Afande ni binadamu, afande ni baba, afande ni mzazi.
3: Unoe,
0: Yes, na tunataka, we want a ata friendly.
3: Hata sisi tunaripa ushuru, hata sisi tunaripa. Sisi ni kama binadamu, sisi ni wazazi.
0: Lakini afande, tukiwatetea barabarani pia musitupeleke mbio sana. Tukiwatetea tukiwa barabarani, okay? Sagine mnaututwanga, sagine mnaututwanga sana. Afande, you can't respond to a mosquito bite with a hammer and a G3, Afande.
3: Inabidi tunafinya kidogo.
0: Apa, hiyo kidogo. Hiyo si kidogo, wewe.
3: Inakuanga tu kidogo.
0: Nakuru mmefanya nini? Nakuru mmefanya nini jamaa ambaye hajiwezi jamani, Afande? Ai.
3: Kwa kila sekta kuna
0: watu wanaharibu. Yes, I like that.
3: Wanaharibu jina.
0: I like that.
3: Lakini kuna wale ambao tunafuata sheria, tulienda.
0: I like that.
3: Kiganjo tunajua kipi ya kufanya. Kuna wale wadogo wadogo wanaumiza sisi.
0: I like that. Kuna wachache ambao wanachafulia kikosi kizima jina.
3: Wanachafulia kikosi jina.
0: Yes. Thank you so much, Afande.
3: Kuna wale ambao hapa tumeshukuru. Tunakuanga na wewe, una keep company. Asante.
0: Thank you for your service.
3: Na matunda huyu.
0: Okay. Thank you for your service. Asante kwa huduma yako. Napenda sana nikizungumza na crew. Yes. OB47, hello? Hello? Hello? Uko hewani? Waitwa nani na uko wapi?
4: Mimi naitwa Fred Mwangangi.
0: Fred Mwangangi uko wapi?
4: Mimi niko Kitui hapa Milango hapa.
0: Kitui kwema?
4: Kitui kwema kabisa.
0: Ndio umeamka?
4: Hapana, sijaamka.
0: Mimi sisikii sauti yako ikiwa mchanga, mtu amechangamka Mwangangi.
4: Bwana mimi nakusikia tu hapa pole pole.
0: Nyumbani kazini?
4: Nyumbani tu pole pole hivyo hivyo, kanashika kidogo kidogo.
0: Kameshika, nikaa kwata. Nika kwata neza.
4: Nika kwata wa nini?
0: Kidogo.
4: Kwata wa nini?
0: Nilikuwa rafiki yangu mmoja, alikuwa akitwa Cosmos kule South Coast, Ukunda kule. Nilikuwa namuita Cosmos mkwata nzoka. Aya, kama kuna utulivu mimi nashukuru sana Mwangangi.
4: Na huyu jamaa Simba Naivasha kwani alienda wapi? Nilisikia ukisema ati alikuwa mgonjwa kwa
0: Simba Naivasha. Simba Naivasha anapata nafuu? Atarudi. Yuko sawa.
4: Na hii jamaa mwingine wa pale Kioto na yeye
0: Mgani? Mgani?
4: Kuna jamaa mwingine wa pale Kioto hapo. Kitega samaki
0: hao. Wa samaki? Jamaa mgani huyu?
4: Kuna na jamaa wawili hapo hivyo walikuwa na mashambiki sana.
0: Jamaa kushika samaki?
4: Hao hapo Kioto. Hao hapo tu kwa lake hapo.
0: Kisubu ama Naivasha?
4: Wa Naivasha tu.
0: Naivasha. Labda labda unazungumzia maana skofu ama unazungumzia fundo mandazi James Ochido au na Naivasha hao? Hao wengine siopati. Lakini wapo, wapo wanakuja one by one, wapo.
4: Na hii mumeru ingine naye inapitanga ma
0: Mgadi. Unajua watu kwa kikabila atatu hii meru mingine. Kiula, kiula mani nani? Kuna mmoja alipotea sana, lakini watarudi. Asanti. Ni katika awamu ya pili. Bango mzima OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako Afande John Valoba kwenye reporting desk.

0: nimepokea bonus. Tayari bonus zimeanza kuingia. Unajisema bonus yako ni ngapi? Ikiwa umepokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Nielezee jina lako, uko wapi na umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star 216 hash. Star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora. Tayari bonus zimeanza kupeanwa. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 10,000. Maanisha kwamba ikiwa nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na booster shilingi 10,000. The more you play, the higher your chances of winning. Hakikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakosha pokezo bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Tayari bonuses zimeanza kupeanwa, kwa hivyo makinika mtu wangu, cheza win katika mchezo wa Lotto Bora ambapo unabonyeza star 216 hash.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
2: Nambari moja. Coming there very soon.
3: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
1: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
3: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
4: tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.
2: Identify yourself.
1: OB 47. Na Afande John Malone.

0: Frankie Paul anasema kwamba kwa muda mrefu nimekuonya lakini husikii, umeonywa lakini husikii. Sasa kina kuramba. OB47, hello.
1: Ndio.
0: Mimi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Evans.
0: Evans nani?
1: Toh.
0: Evans Toh.
1: Yes.
0: Evans uko wapi?
1: Niko Kericho.
0: Evans changamka. Changamka Evans. Kericho kwema?
1: Uko Kericho. Niko Kericho iko kwema, iko kwema huko labda huko penye mko sasa.
0: Evans umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mchezo mara 3.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Evans unajua umetumia 60 bob peke yake na tayari unavyozungumza Evans uko na pesa kwenye simu.
1: Niko na pesa, niko na hela hivi usiku.
0: Unazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box nambari 5 lakini nikanipa hela ya 26,000.
0: Hey, Evans. 26,000 unajua umetumia 60 bob peke yake. Shilingi 60 mara 3. Na sasa una 26,000. Mama we. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni, umewahi kushinda tena?
1: Nishindaga tu hiyo tu ndogo ndogo but sijaipata large amount kama hiyo.
0: Ndogo ndogo ni ngapi hizo?
1: Hiyo kama kusema hata 400, hiyo tani 500, hiyo ndogo ndogo
0: tu. Sio mbaya hiyo, pia inaweza kununua maziwa na 400 na kununulia breakfast vizuri sana. Ala? Wewe, mnashukuru hata ukipata hiyo 400 unashukuru. Okay?
1: Evans, kila saa.
0: Evans, 26,000 ukiongeza 10,000 ni ngapi Evans?
1: Kuja 36,000.
0: Evans, una 26,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kwa ujumla 36. Alafu Evans, tunafuzungumza hivi tayari bonuses zimeweza kupeanwa. Kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses na bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay, there is no limit Evans, okay?
1: Na nitaendelea kubonyeza sasa. Please, hata ni bado ni top na hiyo bonus.
0: Haya, asante sana. Haya, inaitwa kujituma. Nakumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Loto Bora. The more you play the higher your chances of winning. Tunavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Na kushiriki katika mchezo huu unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. The more you play the higher your chances of winning. Na kuibia siri, anguka na namba moja, abonyeza mara nyingi kabisa namba hiyo hiyo moja, anguka na moja. Jitume mtu wangu, hela hapa ni kibao, hela hii sio yangu, hela hii ni yako, na hela hii huwezi kuimaliza. *216#, fuata maagizo, mingine niachie.

wanajulikana kama Bani Laila, wimbo wake Lonely Girl, ikiwa katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo asante sana Violet Wafila kutoka Luia Naitiri. Tunaomba nipate loud and clear, asante sana.

0: Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.
1: Ngige wa Solai na kuona Solai kwa Nyakenywa. Kunani kama kawa. Na msabai wa matongolo wakiwa Nyadarwa.

Mbona unaambia watu mimi ni mtu wako na mimi si mtu wako? Acha kuota ndoto. Ndivyo anavyosema Katni Melody, mbo wake Dream Love. Ikiwa katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47, hapa ndipo zimesalia dakika 6 timie saa 9.

kubonyeza *216 hash katika mchezo wa loto bora. Hela kibao, bonus kibao. Na shilingi 20 peke yake msikilizaji unapokeza vijisanduku 6. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances, tiari bonuses hizo. Na kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa loto.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki vikimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills ito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na bado. Unasikiliza OB47.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha.

Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa heba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Familia moja kutoka Bungoma inatafuta uingiliaji kati wa haraka kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili wa jamaa yao alifa